0: God morgen, klokka er 6:30, og dette er Nyhetsmorgen. I dag får du høre mer om blant annet dette.
1: Prisen på strømmetjenester går opp, kvaliteten går ned, mener forbrukerrådet. Men kundene, det er oss det, vi er lojale.
0: Tusener demonstrerte på Cornell-universitetet i går. Studentene sier at de kjenner seg utrygge etter avsløringene.
1: Og mens regjeringen vil ha et forbud, så gjør smartbrillene unge skiskyttere bedre, sier de selv.
2: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kommer til filmen mitt.
0: Mange kommuner sliter med dårlig økonomi. Vi skal til Finnmark, der de vil lære av hverandre for å få regnskapen i balanse.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø og Jon Brannes.
0: Strømmetjenestene blir stadig dyrere, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene er fremdeles lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
3: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her var Munever Gildis og Helga Thunheim, og det blir mer om denne saken etter 7:00.
1: Til USA nå, for studentene ved Cornell-universitetet krever bedre rutiner og bedre tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld var rundt 1000 studenter samlet til demonstrasjon.
6: No justice!
7: No peace!
6: No justice!
7: No peace!
8: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
9: I think at Cornell and society we need to get better at starting conversations.
8: Jeg mener at både ved Cornell og i samfunnet for øvrig må vi bli flinkere til å ta opp disse samtalene og være villige til å snakke åpent om seksuelle overgrep og heve stemmen mot det, sier en av studentene. Mye tyder på at universitetet feide voldtekten under teppet og lot folka i studentforeningen gå fri. Demonstrantene hevder det er en voldtektskultur. Saken er ikke bare en stor sak i USA, men preger sosiale medier verden over. Kvinnen som var 20 år den gangen sier hun ble skjenket både på sprit og ble lurt i narkotika før voldtekten. Voldtekten ble etterforsket, men saken ble lagt bort. Universitetet stengte studentforeningen, og noen av mennene ble utvist. Vi må forby studentforeningene og ta tak i de grunnleggende kulturelle problemene som fører til miljøer der dette tillates, og får fortsette, sier en av de andre demonstrantene.
10: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
1: Denne saken var laget av utenriksreporter Øyvind Nyborg, og vår korrespondent i USA har møtt studentavisa som fikk denne saken opp på dagsorden igjen, så du får høre mer fra Cornell-universitetet etter 7:00.
0: Houthi-militsen i Jemen sier at de har gått til åtak på flere mål i nabolandet Saudi-Arabia. De sier de mellom annet har treffet den internasjonale flyplassen i Riyadh og et oljeraffineri med droner og missiler. Samtidig sier koalisjonen som Saudi-Arabia leier mot Houthi-ene at den har ødelagt mål som hører til militsen ved Røde Havet. Vår korrespondent forteller mer om dette etter 7:00 i Nyhetsmorgen.
1: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisa Kyiv Independent, og det største oljedepoet der, det ligger rundt 40 kilometer fra sentrum og omkring 450 kilometer fra grensa til Ukraina.
0: I USA har guvernøren i delstaten New York erklært krisetilstand på grunn av meslinger. De har registrert 108 som smittet av barnesjukdommen, som svært smittsom og i verste fall kan ta liv, men som det finnes vaksine mot. I nabostaten Pennsylvania det over 1000 smittet, og nær 200 av dem innlagde på sykehus. Utbrottet av meslinger i høst kommer medan det økende skepsis til vaksiner i USA, der den kjente vaksinemotstanderen Robert F. Kennedy Jr. Helseminister.
1: Og president Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nidal Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 i full uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivilperson i militærleiren Fort Hood. Donald Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten denne uka, og den dødsdømte overlevde.
0: I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
7: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
11: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
7: Det ligger i sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
11: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
12: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt, så han klar over at det kan bli en påstand nå også.
11: Bevisene som skal legges frem i stor grad det samme som det tingretten fikk se og høre i juli.
12: Jeg tror det blir ganske likt som tidligere. Forsvarer har noen flere vittner, og så får vi se om hvordan det ender opp. Så jeg tror dette skal gå omtrent som i tingretten, i hvert fall det jeg spår akkurat nå.
11: For Malins etterlatte var saken i tingretten krevende. Det blir det også denne gangen, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
13: De forventer at saken behandles på en korrekt måte i rettssystemet. Så skal jo en av de etterlatte avgi forklaring i retten selv. Så de håper på en rettferdig og verdig gjennomføring av denne rettssaken.
0: Det var reporter Benjamin Forland Andersrød som hadde laget denne saken, og han forklarte mer om denne saken mot Steinar Vangen i podcasten Oppdatert i går. Hva skjedde egentlig med Steinar Vangen, og vil han bli dømt til den strengeste straffen i Norge i ankesaken? Dette finner du mer om i appen NRK Radio. Søk opp Oppdatert.
1: Da skal vi ha sport i nyhetsbåren, og vi skal begynne med håndball, for Elverum skal møte franske Saint-Raphaël i andre runde av Europaligaen for menn i kveld. De slo Hammarby fra Sverige i første runde, og nå reiser da østerrørene til Frankrike med et helt nytt og sultent mannskap. Kaptein Erik Thorsteinsen Toft, han gleder seg over det nye prosjektet i Elverum.
14: Jeg synes vi har et veldig spennende lag i år, med en mix av rutine, men også en del unge sultne spillere som higer etter å prestere og utvikle seg og gjøre det bra. Så det er moro som en rutinert kar som meg å være en del av en sånn spillergruppe.
15: Det sier Elverums kaptein Erik Thorsteinsen Toft. Et generasjonsskifte på gang i klubben, som forrige uke slo svenske Hammarby 37-28 i Terningen Arena i første kamp i Europa-ligaen. 20 år gamle Fredrik Pedersen, som kom til Elverum denne sesongen, skåret 14 av målene. Men i kveld skrur temperaturen seg opp et par hakk. Hva det egentlig som venter Elverum i Frankrike? Trener Laurits Søgaard oppsummerer kort.
16: Det jo et fransk lag med en stor fysik og noen gode individuelle kompetanser. Vi gleder oss jo bare til å fortsette på den på den riktig gode start vi fikk i tirsdags mot Hammarby.
15: Elverum skal også møte klubben Nexe fra Kroatia i gruppespillet. Det blir den klart største utfordringen, ifølge kaptein Torsteinsen Toft.
14: Ja, Nexe er et veldig bra lag som har gjort det bra ute i Europa de siste årene, og særlig en berykta hjemmebane. Men det blir absolutt en tøff match. Kanskje den tøffeste i gruppa. Vi får se.
1: Reporter her var Hilde Liengen.
0: I går fortalte digitaliseringsministeren oss i Nyhetsmorgen at regjeringen vil forby smartbriller med kunstig intelligens på mange offentlige steder. De ser ut som vanlige briller, men har et lite kamera som kan filme og gjøre opptak uten at folk rundt vet det. Men nettopp dette gjør smartbriller nyttige på Norges toppidrettsgymnas NTG.
17: Med ny teknologi følger trener Åsmund Kjølmon Steien nøye med på de unge skiskyttertalenta ved NTG på Lillehammer.
18: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
19: Hva er det du bruker deg til?
18: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser.
17: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skolen har fått brillen sponsa, og de har vært et viktig verktøy i utviklingen av to utøverne.
18: Til å liksom fange opp situasjoner i trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
17: Men regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet er bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
20: Denne typen teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger, men jeg er nok likevel skeptisk til den bruken. Og det er fordi at vi vet fra andre områder at dette er noe som barn og unge er bekymret for, og som det også er veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
17: Sier Line Koll, direktør i Datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep i påvente av nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
21: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak av dem, som eventuelt videre distribueres, uten at de vet om det i våre kommunale tjenester.
17: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskolen NTG er det det sportslige som veier tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
2: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det er veldig nyttig verktøy å bruke på trening.
19: Er disse brillene et viktig verktøy for å forme det som kan bli Norges fremtidige skiskytterelite?
18: Ja, det mener jeg definitivt. I hvert fall med riktig bruk, da.
0: Jeg sa til slutt trener Åsmund Kjølmoen Steien ved NTG til reporter Stine Bekkelien.
1: Dette er Nyhetsmorgen i NRK, radio, TV og i appene våre klokka 6.43.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medium kaller det største droneattaket mot hovedstadsregionen på 2 år.
1: Strømmetjenestene våre blir dyrere, og de blir dårligere, men kundene er altså fortsatt lojale.
0: Og i Lofoten vil de gjerne vite hvordan turistskatt skal virke, kort tid før den blir innført.
22: Så vi er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, og da er vi nødt til å bestille dette fra systemleverandørene våre. Men vi kan ikke bestille dette før vi vet hva vi skal bestille.
1: Politiet i Telemark leter etter en person som viste fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. En mann skal ha oppsøkt en annen mann ved en bolig og rettet en pistol mot han. Ingen skal være skadet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. Og et annet sted i Telemark, i Vinje, har en låve brent ned på morgenen. Brannvesenet jobber nå med å berge hovedhuset på gården. Politiet vet ikke hvor mange dyr som var i låven, mens i brannen også har spredt seg til terrenget. Og det er ingen mennesker som er kommet til skade i denne brannen i Vinje. Oktober er måneden med flest viltpåkjørsler. Etterfulgt av november og desember, sier Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, han ber dem være spesielt varsom i skumringa.
3: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme I den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du ute og kjører I skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respektere skilting. Vi skilter litt ekstra hvis, hvis vi vet det området hvor det mye, mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
0: Det haster å gjøre noe med den økonomiske krisen på Stavanger universitetssykehus, det sier tilsette og politikere til NRK. Situasjonen uholdbar, mener sykepleierforbundet sin foretakstillitsvalg.
4: Her stopper arbeidet med den nye poliklinikken snart opp, og betongbygget blir stående ubrukt. Et bygg som særs viktig for sykehusdriften.
5: Nej, det kjempeviktig. Det vil jo føre til at den får en bedre ressursbruk, det vil bli mer effektivt, og en vil få en bedre samhandling.
4: Arbeidet med byggetrinn 2 ved Stavanger universitetssykehus på Ullandhaug I første omgang utsett med et halvt år. Det på grunn av den økonomiske krisen ved sykehuset. Nå krev foretakstillitsvalg for Norsk sykepleierforbund Gunn Elin Rosland at noe må skje.
5: Det vi trenger jo varige tiltak, og et varig tiltak vil være å gjøre noe med renter.
4: Stavanger universitetssykehus må årlig betale 700 millioner I renter og avdrag, som man ellers kunne brukt til drift.
5: Og det vil jo gi oss et enormt stort handlingsrom.
23: Helseministeren skyver jo fra seg ansvaret, sånn kan vi faktisk ikke ha det.
4: Sykehuset I Stavanger må prioriteres I statsbudsjettet, mener stortingsrepresentant for FRP, Kristoffer Sivertsen, som kommer med klar tale til helseministeren.
23: Min beskjed til Vestre nå faktisk å prioritere mer midler til SUS, for dette handler faktisk om pasienter, og det handler om arbeidsmiljøet til de ansatte. Nå har det gått alt for langt, og man har ikke råd å bygge ferdig et sykehus I verdens rikeste land.
4: Til NRK svarer statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bøking, at de avviser særbehandling av helse Stavanger, men at de åpner for nye system og ser nå på dagens finansieringsmodell. Sykehuset må inntil videre styre etter dagens rammer.
5: Sånn som situasjonen nå, så det uholdbart. Vi kan ikke driva sykehus og hele veien ha det presset på oss I forhold til økonomi, for det gjør noe med hver enkelt medarbeider. Du blir veldig sliten av å høre dette prate om økonomi hele veien.
0: Det sa Gunn Elin Rossaland fra Norsk sykepleierforbund til reporter Fride Audunsdotter Vestvik.
1: Og det skal handle mer om peng, for I nyhetene så snakker vi rett som det om ROBEK-lista. Det en forkortelse det, står for Register om betinget godkjenning og kontroll. Og dette statens liste over kommuner og fylkeskommuner som I økonomisk ubalanse, eller som ikke har økonomiplan, eller årsbudsjett, eller årsregnskap på plass. I Finnmark slåss fylkeshovedstaden Vadsø mot røde regnskapstall og ROBEK-lista, og de inspirert av suksessen til Gamvik lenger nord.
24: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd I år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner I pluss neste år.
25: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange I Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer I helse og omsorg. Administrasjonen jobber nå intenst for å snu økonomien fra et merforbruk på 30 millioner til et overskudd på 60 millioner kroner. Men Steinbakken urolig for hva snuoperasjonen krever av lokalsamfunnet.
24: Det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner I omstillingen.
25: Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling I kommuner. Han mener det mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang I sin økonomi.
26: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner I 25. Så får man jo se I 26 hvordan det her vil fungere. Men man klarer det, så man snur egentlig med 30 millioner drifta av kommunen.
25: Ordfører I Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll I mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
27: Det var vel egentlig ingen motstemmer som politisk
6: alle var innstilt på at nu må vi ta tak I økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
25: Vassvik sier hele kommunen ble satt under lupen. Dyr vikarbruk måtte reduseres, og mange årsverk måtte bort.
6: Det litt sånn floskel å si man skal snu skjær en sten, men jeg tror faktisk at det det vi har gjort. Vi har gått inn og sett på alt av avtaler som kommunen har hatt. Vi har sett på turnuser og endret turnuser. Ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere og samtidig gi en tjeneste som kvalitativt bra.
25: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff. Og kommunen ikke friskmeldt.
6: Det jo krevende, det klart det det, for at som politikere så vi veldig lysten på å gjøre mange ting. Vi selvfølgelig også opptatt av at det enkelttjenester som bør styrkes. Det her må vi bare stå I inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien, og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
25: Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det mulig å gjøre store endringer, også I små kommuner, når man står sammen om det.
26: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye I drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger å komme seg ut av den situasjonen. Kommunesamfunnet, altså innbyggere, administrasjon, ansatte, og ikke minst politikere som fatter vedtak, må være med på å tenke langsiktig. Da man får det til.
1: Det var Sissel Wiik som var reporter I Vadsø.
0: Nå til en litt merkelig sak. Det handler om en ung kvinne som jobbet på et forskningsinstitutt I Russland, som nylig døde av en lungeinfeksjon. Grunnen til at dette har vakt oppsikt at kvinner skal ha drevet med forskning på pest. Reporter Marianne Ytreide, hva det som har skjedd?
7: Det som har skjedd som du sier, at hun 28 år gammel, jobber med forskning på pest og skal ha dødd av en lungeinfeksjon. Men det ingen som vet hvorfor hun fikk denne infeksjonen. Men det som sies at hun ved et uheld skal ha knust et reagensrør med levende pestbakterier. Og ifølge et uavhengig russisk nettsted, så sykehuset der kvinnen var innlagt når satt under karantene. Flere andre sykehus I området også satt under karantene, og alle kvinnens nærkontakter skal være overvåket, og to av de skal ha blitt smittet av covid. Men russiske myndigheter har ikke bekreftet at det var pest hun døde av.
0: Og hva slags bevis finnes det da for dette her som skal ha skapt uro I Russland?
7: Alle de ansatte på stedet der kvinnen jobber pålagt å bruke munnbind, og representanter for det russiske folkehelseinstituttet skal også ha dratt til denne byen hvor hun jobber for å snakke med lokale myndigheter der. Det et lokalt nettsted med anonyme kilder som har fortalt den historien, men den brakt videre av store internasjonale medier som CNN, Moscow Times, og nå forteller jo også vi om denne historien.
0: Hva sier norske styresmakter da om dette?
7: Ryktene om lungepest I Russland har nådd det norske folkehelseinstituttet, og de sier at de følger med på situasjonen, men at de ikke har fått den offisielt bekreftet av myndighetene I Russland.
0: Men hva lungepest?
7: Lungepest kommer fra en bakterie som vanligvis finnes hos små pattedyr, og det lopper hos disse pattedyrene som har denne bakterien som kan smitte fra menneske til menneske. Og smitten den skjer oftest gjennom hoste, men det norske folkehelseinstituttet sier til NTB at den kan stanses ved smittesporing og antibiotika.
0: Takk, reporter Marianne Ytreide.
1: Da skal vi høre fra Gaza at det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen I dette palestinske området, ifølge FN. Det ferske regnestykker som viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen I området, skriver NTB. FN kaller denne oppryddingen for en av de største I nyere historie. Det føles som om vi holder en skje og prøver å tømme et hav, sier FN-ingeniør Ahmed Alia. Og samtidig så advarte flyktninghjelpen I går om at 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter I møte I slitte telt og ødelagte bygninger, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til husly. I dag slipper Israel inn bare 15 lastebiler med materialer hver uke, fordi de mener blant annet telt og presenninger kan brukes militært. Dermed så vil det ta over 7 måneder å få inn nok material til husly med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området.
0: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt eller besøksbidrag, som det heter i reglene. Likevel venter de som driver med overnatting på tydelige retningslinjer for hvordan avgifter skal virke.
8: Svolværeta oppe i fjellene der, Fløya, Frosken, veldig populært turområde.
9: Hotellet til han Kim Kjosnes ligger midt i smørøyet i populære Lofoten. Turisterne strømmer til mer eller mindre året rundt. Derfor har Vågan kommune søkt om å få lov til å innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar 2027. Men den konkrete planen er enda ikke godkjent hos Næringsdepartementet.
10: Det er helt umulig å forberede seg på.
8: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
9: Sånn det foreligger nå, skal de besøkende betale 3% av logien. Det har regjeringen bestemt. Men når du betaler et hotellrom, så er kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
8: Og spørsmålet er hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
9: En annen utfordring er hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten, som etter plan må betales ved inn- eller utsjekk.
8: Som veldig mange andre små og middelstore overnattingssteder, så har ikke vi døgnbemannet resepsjon, så gjester kan komme til tider på døgnet hvor vi ikke er til stede, og kanskje de også reiser så tidlig at de ikke engang ser oss før de er forlate. Så vi er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, og da er vi nødt til å bestille dette fra systemleverandørene våre. Men vi kan ikke bestille dette før vi vet hva vi skal bestille.
9: I tillegg gjelder det kun reisende som skal overnatte på et rom, enten du er turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Alle med campingbil eller campingvogn slipper å betale.
8: Turistskatten skal jo gå til å dekke kostnader kommunene har med belastninger av turister. Sånn at da er det jo rimeligst at kostnaden legges på forurensningsleddet, de som faktisk er ute i naturen.
9: Sean Higgins og hans britiske campingvenner synes de bidrar nok allerede.
11: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification for not charging tourist tax and you're paying fuel, traveling up and down, paying the tax on the fuel, then I think we're already paying a tourist tax without being charged a tourist tax if you're in a caravan or a motorhome.
9: Varaordfører i Vågan, Marit Olsen, forstår frustrasjonen til hotellnæringen.
12: Jeg skulle ønske at departementet hadde gjort denne avklaringen tidligere. Og så vet jeg jo at de jobber med det. Men jeg synes også det tar lang tid.
9: Også hun ser at den foreløpige planen ikke treffer alle som burde bidra inn i fellesskapet.
12: Der den treffer feil, det er kanskje de som kommer og skal jobbe. Og så er det jo disse bobilene og camperene som vi ikke klarer å få med. Det er jo et kompromiss som ble inngått. Vi skulle ønske at vi hadde fått med disse nå, og vi håper at når denne ordningen skal evalueres om et par år, at vi klarer å få de også med oss.
9: Men både Olsen og Kim Kjosnes på Lofoten Marina tror at alt vil ordne seg etter hvert.
8: Når alt er oppe og står, og gjestene får beskjed, så tror jeg jo det stort sett kommer til å gå veldig greit. Da handler det mer om å følge med at midlene går til det faktisk gode tiltak. Men frem til da så er det en overgangsperiode, og det er nettopp den overgangsperioden som er viktig at de konkrete problemstillingene vi reiser blir tatt på alvor.
0: Det sa Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær til reporter Petter Strøm. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke hatt høve til å svare.
1: Hver morgen får du nyheter fra både inn- og utland, fra hele Norge og hele verden i Nyhetsmorgen her i NRK. Men vi heller jo på fra 7:30 til 9 om morgenen, så vi forstår at du kan ikke få med deg alt akkurat der og da. Derfor har vi appen NRK Radio, som du kan gå inn, lete opp Nyhetsmorgen i, sette en stjerne der du finner en stjerne, og så kan du høre Nyhetsmorgen akkurat når du vil, og du får det opp i appen med en eneste gang. Alt dette altså i appen NRK Radio.
13: En
10: podcast fra NRK.
13: Livet er for kort for en dårlig bok.
14: Nå er det lesefest.
15: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
13: Javad Nation, mine Javad Heads.
14: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
16: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
0: Klokka 7. God morgen til alle dere som ser eller hører på. Vi i Nyhetsmorgen byr på blant annet dette.
1: Flere tusen studenter demonstrerte ved Cornell-universitetet i USA i går kveld. De krever at ledelsen går av etter voldtektssaken, og vår korrespondent har møtt de som fikk den saken i lyset igjen.
20: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise... You know, we're just doing what we're doing and we would have done it otherwise.
0: Vi bruker flere strømmetjenester, og det dyrere enn før, men det også dårligere, sier Forbrukerrådet.
21: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp.
1: Og så det mange unge som prøver febrilsk å kutte i sin egen skjermbruk, viser undersøkelser.
27: Da blir det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag, og det helt sinnssykt.
1: Vegard, han har tips om hvordan du skal se mindre på mobilen.
0: Og for å komme seg til jobb eller skole om morgenen må mange sitte fast i rushtrafikken, men elsykkel blir stadig mer vanlig, også for skoleelever.
1: Og vi som trår til, med eller uten hjelp av strømnettet, Katrine Nybø og Jon Branes i Nyhetsmorgen.
0: Ved Cornell-universitetet så demonstrerte minst 2000 studenter i går kveld. Deres krav var at ledelsen ved universitetet går av etter håndteringen av en sak der en kvinne sier at hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Sår møtte en av de som skriver for avisa.
20: Three weeks ago it started to be big and then yeah, it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
28: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
20: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise, you know, we're just doing what we're doing, and we would have done it otherwise.
28: De er USAs eldste studentavis, men de er studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
29: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
20: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the
28: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er» og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
20: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done. I'm a young woman. I live in a world where patriarchy is a thing, and I want there to be change for me and for the generations to come, but also for justice for all the generations that had to live with so much that thankfully made change for someone like me.
1: En nyhet som kommer inn på morgenen. Regjeringen foreslår å gjøre ordningen med Norgespris på strøm mindre gunstig for forbrukerne neste år, og det kommer i forslaget til statsbudsjett som legges frem i morgen. Og kollega Tor Albert Frøsland, hvor mye dyrere blir strømmen da?
2: Ja, det spørs hvordan du regner, enten med eller uten moms, men vi kan ta begge to i. Uten moms så går innslagspunktet opp fra 40 til 45 øre i kilowattime. Med moms snakker vi opp fra dagens pris på 50 øre til 56 øre i kilowattimen.
1: Det er glede og nytte for de som fortsatt er litt ned i havregrøten og lurer på hva som skjer. Hva, Norgespris på strøm, minn meg litt om dette.
2: Ja, Norgespris er da en ordning hvor norske strømkunder kan velge fastpris på strømmen ved å signere Norgespris og bant de som gjorde seg til en fastpris frem til 31. desember da i år. Og ordningen er da finansiert av staten.
1: Takk for den påminnelsen, og hvorfor vil da regjeringen øke denne fastprisen?
2: Jo, Arbeiderparti-regjeringen mener at folk skal ha trygghet i møte med høye og svingende strømpriser, så i statsbudsjettet for neste år så setter de Norgesprisen til 45 øre kilowattime da, pluss moms. Da. Det er det energiminister Terje Aasland som sier til oss i NRK. Aasland understreker at den Norgesprisen han nå foreslår skal gjelde hver time og hver dag hele neste år. Det betyr at selv om energimarkedene er i uro og strømprisen er høyere, så mener regjeringen at folk fortsatt skal kunne velge trygg og forutsigbart strømpris.
1: Takk så langt, Tor Albert Frøsland. Dette kommer vi nok tilbake til senere i nyhetsmorgen også.
0: Flere strømmetjenester ser en øke i kundetallet, men samtidig så blir tilbudet dårligere, det skrev Klassekampen om her om dagen. Og medan motstanden er stor og protestene høglytte mot øke i drivstoff og matkostnader, så ser få ut til å bry seg om at strømmetjenestene skrur opp prisen.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
3: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så er det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
5: Jeg heter Tove Resma Interfett.
17: Du måste hjälpa mig. Han kommer då.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
21: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
4: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
18: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi er ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
4: I USA har fenomenet med prisauke kombinert med dårligere kvalitet fått navnet streamflation eller strømflasjon. Og amerikanske forbrukere begynner nå å velge bort disse tjenestene, skriver The Guardian. Trass i dårligere tilbud så er nordmenn lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et streamabonnement, sier Iversen i Forbrukerrådet.
21: Som forbrukere så er du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de er misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
4: Kolbjørnsen ved BI mener vi reagerer mindre på prisauke av strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på brød og melk, og tror abonnementsmodellen har skylda.
18: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
4: Han oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau i strømabonnementet.
18: Alle burde jo ta en kikk på strømabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
1: Og det var altså da Thomas Iversen og, Tom, og Terje Kolbjørnsen som uttalte seg om strømmetjenester. Reportere var Munever Gildis og Helga Thunheim.
0: I Spania valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utløste nyval i går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktigste sakene. Sánchez selv peker på bostadkrisen. Anders Børingbo, korrespondent for oss. Du er på plassen som nok en natt har vært okkupert av boligaktivister. Hva er situasjonen der en tidlig morgen i Madrid?
6: Ja, her er Puerta del Sol i Madrid. God morgen, Oslo. Her har aktivistene så vidt kommet ut av teltene, noen av de, og sitter ute i et Madrid som i ferd med å våkne. Politiet passer på her, forholder seg rolig med tre patruljer på den andre siden, og nok en natt hvor altså aktivister har okkupert denne plassen på grunn av boligsituasjonen. Vi var inne her og snakket med folk i går, snakket med en ung kvinne som er utdannet sykepleier. Hun forteller at hun ønsker å jobbe som sykepleier her i Madrid, men boligprisene gjør det umulig for henne å bo i hvert fall rimelig sentralt i Madrid nå.
0: Vi ser at der du er, der er et hav av telt, blå presenninger dekker hele plassen. Det er veldig mange som har campet der, Anders. Hvor viktig blir bostad i denne valgkampen?
6: Det blir viktig, og analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går, at mye av årsaken til at han gjør det er nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Fotograf Sissel Lavlund og jeg møtte Marie Carmen for et år siden, og det var jo ganske sterkt å se henne etter å ha bodd 70 år samme sted, bli hentet av politifolk i hjelmer og beskyttelsesutstyr og ført ut for et par uker siden. Det har ført til et voldsomt engasjement i Spania, og det er jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Høyre sida vil altså gjøre migranttilstrømmingen til en av de viktigste sakene. Hvordan vil det spille seg ut for Sánchez?
6: Ja, mange her analyserer det som at Sánchez nå tar en sjanse, for det er klart at han har blitt sterkt kritisert for sin migrantpolitikk, ikke minst behandlingen av migrantene i Ceuta, at ikke det ble gjort mer der tidligere, hvor mange mener at Sánchez har vært for utydelig, for slepphent med situasjonen der. Så mange sier jo at hvis migrantsaken fortsatt vil være høyt oppe i spansk offentlighet, så vil han slite mer med å vinne dette. Og så har jo høyresiden ledet ganske klart til nå, og man kan få en statsminister fra Partido Popular, altså tilsvarende norske Høyre, med et sterkt Vox ved siden av. Vox som er et ytre høyreparti her i Spania.
0: Ja, hva vil skje dersom høyresiden vinner?
6: Ganske store endringer. De var for eksempel mot denne boligreformen. Når vi nå står her på dette okkuperte torvet, så er det en viktig ting å minne om. Og så vil de nok være en langt mildere utenrikspolitikken. Spania har jo markert seg under Sánchez som et annerledes land. De har ikke villet betale like mye til NATO. De har ikke villet la Trump bruke baser for Iran-krigen. En rekke slike ting som har gjort Spania til en slags opprører på den internasjonale arena. Det er ikke noe høyresiden ønsker å gjøre på samme måte.
0: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Vi skal til, om ikke fornuft og følelser, så i hvert fall fakta og følelser i økonomien, for det er tema for Politisk kvarter i dag, Lilla Sølvesvik. Dette må du fortelle om.
7: Ja, det handler om Rødt, som har fått mye kritikk, også mye støtte de siste uka, og noen stiller spørsmål om de egentlig har lært av Donald Trump, om de driver med mobbing av økonomer. Bakgrunnen er at økonomer nå er ute og viser til statistikk fra Statistisk sentralbyrå, som viser at det de fleste, eller egentlig alle inntektsgrupper i Norge, har fått mer å rutte med. Det stemmer ikke at det er dyr tid og at alle har det fælt. Da sier Rødt, for eksempel Marie Sneve i går i Stortinget, at når folk opplever at de får trangere økonomi, da er det virkelig. Og da vil MDG, som kom i studiet i dag, advare mot å bruke følelser og anekdoter som basis for politikken sin. Sånn blir det debatt av. Eivind Tredal i MDG møter Mímir Kristjánsson i Rødt.
1: Og det kan du oppleve og føle på i Politisk kvarter om en halvtime.
0: Kvart over sju er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgen.
1: Russland sier nattens ukrainske droneangrep var det største rundt Moskva på 2 år, og et stort oljeanlegg blant det som skal være truffet.
0: Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte minst 2000 studenter i går kveld. De sier at de kjenner seg utrygge.
1: Og så blir strømmetjenestene dyrere, samtidig som det blir dårligere. Men det sitter likevel langt inne å slutte med dem, sier forsker.
18: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelig til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Vi skal til Midtøsten nå. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp. Siden i går er regjeringsstyrka i landet, godt støttet av det saudi-arabiske luftvåpenet, sette i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål djupt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherja landet siden 2022, da partene inngikk en våpenkvile. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal for tida med oss fra Israel. Hva er det siste fra fronten i Jemen?
8: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: Hva er grunnen til at kampene har blusset opp igjen?
8: Altså, Jemen var jo et land som i mange år var herjet av krig og konflikt. Så tilbake i 2022 klarte FN å få partene til å inngå en våpenhvile. Den fungerte mer eller mindre godt i 4 år. Kampene stillet. Folk kunne gå tilbake til en relativt normal hverdag. Men i sommer så ble hovedstaden Sanaa bombet. Houthiene klandret Saudi-Arabia. At flyplassen ble bombet av saudi-arabiske luftvåpne. Og så blusset kampene opp igjen. I september gjennomførte Houthien en voldsom offensiv langs hele kysten til Jemen og tok over denne strategisk viktige havnebyen Moha og fikk dermed kontrollen over det viktige Mandeb-stredet, som er en av verdens viktigste sjøfartsveier.

0: at de kommer til å støtte Saudi-Arabia. Det kommer allerede rapporter om at Pakistan har 13 000 soldater på bakken i Saudi-Arabia. De sender ytterligere 25 000 soldater. Pakistan har også en hel kampflyskvadron plassert i Saudi-Arabia for å forsvare Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Men det er lite sannsynlig at tyrkiske og pakistanske styrker skal brukes offensivt i kampen mot Houthiene, men at de heller skal prøve å forsvare Saudi-Arabia mot Houthiens angrep.
1: Takk, korrespondent Jamal Bolasmal.
2: Til dobbeltdrapet i Halden på søndag nå. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den sikta mannen. Han skal ha fått tak i dette jaktevåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, får NRK opplyst. En far og sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept, en annen mann alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Og Olav Døvik, krimreporter her i NRK, hva mer å komme fram om det som skjedde på søndag?
3: Ja, vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre på jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. Det var 14 jegere som var på vei ut på elgejakt da mannen i 20-årene, som de visste godt hvem var, kom ut med en jaktrifle. For han var nemlig tidligere selv en del av dette jaktlaget, han var ikke det nå. Og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede selv hadde våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke han. Vi får opplyst at han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
2: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten. Hvorfor er de opptatt av den?
3: Ja, politiet jobber jo med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av drapene, og den siktede mannen, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal etter det vi får opplyst ha reist til denne gården kvelden før drapene skjedde. Det er en strekning på flere mil, og så har politiet funnet en sykkel som de undersøker. Den ble funnet ikke så veldig langt unna åstedet da, etter disse drapene.
2: Hva skjer videre i saken nå, Olav?
3: Nå er sikta varetektsfengsla i 4 uker. I kjennelsen fra Søndre Østfold tingrett som kom i går, så kommer det fram at familien hans uttrykte bekymring for hans psykiske helse i forkant av disse drapene, og det er satt i gang en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham, men tingretten mente at det ikke er noe som tyder på at han ikke var tilregnelig, og derfor så ble han varetektsfengslet.
2: Takk skal du ha, reporter Olav Døvik, og du kan få med deg mer om denne saken i podcasten til Krimrommet, som du finner i appen NRK Radio. Søndag morgen våkna altså Halden opp til drapsalarm, far og sønn mistet livet, men var de tilfeldige offre, spør programlederne Selma Førges Skavlan og Dennis Ramdal.
1: Over halvparten av unge, generasjon Z, om du vil, har det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Vi skal møte 20 år gamle Vegard ute på fjelltur, som er et av tiltakene som ga han kontroll over skjermtiden sin.
4: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
5: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygård fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
4: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
6: Vil du si at du var avhengig?
4: Ja, 100%.
5: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygård begynte å erstatte tiden han brukte på skjerm med nye vaner, klarte han å snu mønstret.
4: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det liker jeg mye.
5: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
7: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
5: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
7: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
4: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Og jeg ville sagt begynne å lese.
1: Det var reporter Simon Elias Vikbogen som var på fjelltur med Vegard Nygård fra Sandnes.
2: Med oss i Nyhetsmorgen i Trondheim, Mike Stilson, forfatter, tidligere fotballspiller og tidligere i NRK-serien Avlogga. Det er 3 år siden du var uten smarttelefon, siden da har du logget.

0: klokka på igen. Har en och en halv timme skärmtid. Har du fortalt? Är det sån passe syns du Stilsen?
1: Jeg synes det innenfor, det ikke grovt, men jeg synes også kanskje innimellom at det for mye. Det ikke nødvendig, til og med så lite da, som en og en halv time. Men det sånn, sånn høvelig kontroll på min avhengighet, vil jeg si.
0: Selve denne kontrollen, denne bevisstheten rundt hvor mye du på skjerm, hva har det gjort med deg?
1: Nei, det gjør jo at man I hvert fall mye mer klar over hvordan skjermen påvirker de ulike rommene man I da. Og det gjør jo at man reguleres, eller regulerer seg selv, middagsbordet, frokostbordet, alle de rommene hvor jeg vet at jeg har ikke lyst til at telefonen skal gripe inn når jeg sammen med andre mennesker spesielt. Der prøver jeg å redusere det og få telefonen vekk. Og så det jo klart at når man har gjort det som prosjekt som avlogget, så jo det ganske regulerende I det offentlige rom, så det kanskje der jeg har opplevd den største endringen, da, at du har ikke lyst til å være en fyr som blir tatt på fersk gjerning I å scrolle når du har vært avlogget.
0: Ja, det fordi folk kommer bort her på gata og sier hva? Du på telefonen?
1: Ja, men jeg tar ikke opp telefonen så mye når jeg uten folk på gata, nettopp for å unngå den pinlige muligheten der da.
0: Sosial kontroll også, ikke bare egenkontroll. Men vi hørte Vegard her var oppe I 12 timer i døgnet på det verste. Du var jo også høyere enn 1,5 time. Hva det du har kuttet ut?
1: Jeg har først og fremst slettet alle de her... sosiale medier som sånn tidstyver som, hvor du ender opp med den endless scroll type Instagram Snapchat har jeg kvittet meg med for det er en app som gjør at du på en måte drevet av det her kommunikasjonsbehovet, sånn svartyrani som jeg kaller det, at du skal bare sjekke noe, og så har noen sendt deg noe, og så må du svare på det, og så vi I gang så de sosiale mediene som stjæler tid de stort sett helt fjernet det jeg ikke klarer å fjerne som kanskje den største tidstyven min, det Safari, nettleseren på telefon, og som en nyhetsjunkie da, så det kanskje der jeg sløser mest av tiden min på å lese nyhetssaker som bare har blitt vinklet om 5 ganger den siste timen, men jeg tror at jeg gjør meg selv til en oppdatert medborger.
0: Det ingen I nyhetsmålen som kritiserer deg for å være nyhetsjunkie, Mark Stilsen. Men til slutt går du mye I fjellet da, slik vi hørte Vegard her gjøre som en kur mot mobilavhengighet.
1: Jeg tror I hvert fall det et veldig, veldig godt tips å legge fra seg telefonen og gjøre ting du har lyst til å gjøre, for jeg tror det det som det største problemet at den telefonen så kjapp at den hindrer oss å gjøre noen av de tingene som vi kanskje heller har lyst til å bruke tid av oss på, men som har en litt sånn høyere inngangsbillett, som det å ta på seg sko og komme seg ut av huset, men når du gjør det, så de aller fleste menneskene jeg har møtt, de synes at det en bedre og mer fornuftig bruk av tiden sin, enn å sitte og scrolle på de her videoene og underholdninger som ikke har noe inne.
0: Mark Stilsen, takk for at du var litt samvittighet for oss I dag tidlig. Nå kan du ta på deg skoene og gå ut av studio. Takk for besøket.
2: El-sykler blitt veldig populære blant ungdom, til og fra skolen. De siste 10 årene det selt om lag 600 000 el-sykler I Norge, til en pris fra 20 til 40 000 kroner hver. På Finn.no etterspørselen på bruktmarknaden større enn tilbudet, med en kraftig øke I tallet på annonser. Og på sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram, på fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det nok elsykler.
4: Tal fra Norsk Sportsbransjeforening viser at det selt om lag 600 000 elsykler I Norge de siste 10 årene, og prisen ikke låg.
3: Det veldig variert. Alt fra 20 til 40 000 spørst. Hvilken type du kjøper?
4: Da runder fort verdien av de flere titals elsyklene på Førde ungdomsskole over 1 million kroner til sammen. Sjåsykkelselger Arne Mo går en stor andel av salet I elsykler.
5: Og det at andelen elsykler så stor, så betyr det at det veldig mange som kjøper elsykler. Det ikke bare godt voksne folk med god økonomi. De kjøper også til ungdom, og til og fra skole, til trening, og så videre.
4: Etterspørselen til elsykler ser en også på bruktmarknaden.
6: Antallet elsykler-annonser blant annet har økt kraftig. I august var det nesten dobbelt så mange annonser for elsykler som på samme tid i fjor.
4: Det sier Katrine Oppsaug Bakke, gjenbruksekspert i Finn.no.
6: Det som liksom er gjennomgående som er tydelig er jo at elsyklene har høyere etterspørsel enn tilbudssida da.
2: Reporter i Førde var Jonathan Hetland. Straks så er det Dagsnytt ved Anders Borgen Werring her i Nyhetsmorgen. Etter det skal vi møte tre potetbønder i starten av 20-årene, som gjør at vi er i ferd med å bli selvforsynte på småpoteter her i landet.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Han skyter på andre folk. Ja. Nei, nei!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell Universitetet. Studentene sier de utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker. Samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
7: 10 timer, 12 timer på en dag. Og det helt sinnssykt.
6: Ja, det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell Universitetet i USA i går kveld. Altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet, og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
8: Three weeks ago it started to be big, and then yeah, it was insane. So it's really been like huge.
9: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
8: We never thought that it would get this big.
9: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
10: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
8: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the
9: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell Universitetet.
8: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens.
6: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
11: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery Plus, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
12: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
11: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
13: Jeg heter Tove som har inntreffet.
14: Du måste hjälpa mig. Jag kommer då.
12: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
15: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
12: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
16: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
6: Reportere her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norgespris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime, inkludert moms, så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
0: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
6: Så til dobbelttrappe i Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak i jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, for NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept. En annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet fram om det som skjedde?
17: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre i jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen i 20-åra, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv, han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
6: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
17: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal, etter det vi får opplyst, ha reist til gården kvelden før drapene, og det er en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet, og en sykkel skal ha blitt funnet i nærheten kort tid etter drapene.
6: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
18: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffskyld for etter tiltalen.
19: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
18: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
19: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute, og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
20: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt, så han er klar over at det kan bli en påstand nå også.
6: Reporter her, det var Benjamin Forland, Anders Rød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
7: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
21: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
7: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
22: Vil du si at du var avhengig?
7: Ja, 100%.
21: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokste det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjerm med nye vaner, klarte han å snu mønstret.
7: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye.
21: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
23: Mange av oss får jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
21: Hun kommer med tre råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
23: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
7: Gå og tren. Bare gjør det som du synes kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur, og jeg ville sagt begynne å lese.
6: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober er den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det er altså i løpet av de siste tre månedene at det er flest viltpåkjørsler her i landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: I Hokksund i Buskerud bidrar tre unge bønder til at vi er i ferd med å bli selvforsynte på små poteter her i landet. I disse dager så høster de tonnevis med poteter.
1: Tar og rensker under, ja, skal du ta riset bak.
2: Hans Krekling på 23 og Kristoffer Hohn på 22 år jobber med å rengjøre traktoren for jord og halm før de tar en ny runde ute på jordet.
3: Vi begge var vel maskinfører, så var vi vel lei.
1: Leie anlegg, leie graving, og da er vi jo begge to oppvokst på gård, så ville ha flere timer hjemme.
2: Sammen med tredjemann Nils Christian Aker bestemte de seg for å samarbeide og satse alt de hadde og mer til for å skaffe seg et godt levebrød. Småpoteter. Bak på traktoren står Hans og sorterer bort klumper av jord og settepoteter sammen med sesongarbeiderne.
1: Her har vi da grovsortering. Tar ut stein og jord, så står jeg og kaster tilbake de minste potetene.
2: Inne i traktoren sitter Kristoffer og ser alt som skjer på skjermer, så han kan tilpasse seg farta.
3: Ser du, følger med litt. Her kommer vi inn et parti der det er ganske vått. Vi er veldig fornøyde, vi. God kvalitet ser ut som å bra med poteter.
2: Og at sesongen virker bra er en fordel, for gutta på de tre gårdene har satsa mye penger på at gårdene de en gang skal overta, skal ha flere bein å stå på.
3: Nei, det er dyrt. Den oppdageren her koster ca. 3,5 millioner. Og så er det, kassene er jo 1300-1400 kroner stykk, og det er henger og det er veldig mye utstyr man må ha.
1: Nei, på poteter så er vel satsa fort vekk en 20 millioner. Nei, vi har trua på det. Vi har trua på at folk vil kjøpe norsk mat i lang, lang tid. Og vi har tenkt å drive med det i mange år, så da må vi satse.
4: Er det noen som tenker at dere er litt gærne?
3: Det er det helt sikkert.
1: Det er nok mange kollegaer i bygda som tenker at det er litt galskap.
2: Men forbrukerne vil ha mer norskprodusert mat. Nå bidrar Hans og Kristoffer til at dagligvarebutikkene i Norgesgruppen ikke lenger trenger å importere utenlandske småpoteter.
1: Det er mye risiko i det, men hvis det går godt, så går det godt.
2: Hans og Kristoffer har bestemt seg for å ta sjansen. I det 1000 kvadratmeter store nybygde lagret på familiegården til Kristoffer, kjører de inn kasser på kasser med små delikatessepoteter som stables i høyden. Snart skal de også prøve seg på bakepoteter.
3: Her er temperaturer og fuktighet og oversikt over alt.
1: Og her kan vi ha cirka 2500 tonn med potet, helt fullt. Men her skal potensielt stå poteter frem til
3: mai, cirka.
1: Mai.
3: Ja.
4: Men når dere ser på disse potetene her?
1: De ser veldig fine ut. Det er ikke noe skader på skallet, det er ikke noe skurv, som oftest er et problem. Så de er helt, helt hvite og fine, så dette er absolutt salgsvaret.
2: Andelen unge bønder øker i Norge, og tre av dem sørger nå også for at vi blir mer selvforsynte på småpoteter her i landet. Men det store spørsmålet er om det blir mer penger igjen når de høye regningene er betalt.
1: I år er det kanskje litt snøtt. Det er nok til å gå rundt, og så får vi håpe at vi får betalt ned våre faste utgifter i år, og så forhåpentligvis tjener vi litt penger fra med neste år.
4: Ja, for det, tanken er å leve av dette.
1: Vi skal leve av det, absolutt. Det er, det er ikke ettårig prosjekt. Så.
4: Av poteter?
1: Av poteter,
3: ja.
1: Det er jo absolutt noe å satse på. Norsk landbruk. Trygg og norsk mat.
0: Sa 23 år gamle Hans Krekling til reporter Caroline Bekklund Hauge. Klokka er 7.44. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøken er større enn den generelle prisveksten på 3%. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medium kaller det største droneåtaket mot hovedstadsregionen på 2 år. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte studentene i går kveld. De sier de kjenner seg utrygge og krever at ledelsen ved skolen går av. Politiet i Telemark søker fremdeles etter en person som viste frem et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. Nå er klokka 7:15. Lilla Sølesvik er klar ved Politisk kvarter.

0: Rødt-lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser i norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så er det sånn at alle grupper i Norge har fått mer penger å rutte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykket av at vi lever i en dyr tid, det er sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt i Stortinget i går.
1: Poenget mitt var og er at når folk opplever at prisene øker og at økonomien blir trangere, da er det selve virkeligheten.
0: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet i studio i dag, men hun er blitt syk, og derfor er det veldig bra at du er her, Mímir Kristjánsson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Er det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
2: Begge deler er viktig, men folk er ikke dumme, og å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg er en ganske farlig vei å gå. Det er jo lett å få inntrykk av når man hører på den debatten og de økonomene som deltar igjen at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det er der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som er noe de har drevet over mange år, som er seriøs forskning som jeg tror ingen trekker i tvil, der de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utifra hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet, hvordan føler du deg i dag? Føler du deg rik eller fattig? Men har du råd til en uforutsett utgift? Hvor mye har du på bufferkonto? Hundrevis og sånne ting.
0: Er du bekymret for den neste regningen?
2: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette er jo en utvikling som har gått over tid, så det er ikke i fjor og forfjor, men over 5 måneder da, at over, altså nå er halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det er klart det er basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det er riktig, men jeg tror det er å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt også folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri. Og så er jo men de altså, makrotallene interessante også, altså. Men ja.
0: Hvem er det? Hvilken økonom er det som har kalt dette føleri?
2: Altså tidligere har Harald Magnus Andreasen kalt dette, altså sagt at det er farlig at folk har begynt å føle så mye i debatter om økonomisk politikk, så har han moderert seg når han kom på TV, og det er jeg veldig glad for. For det meg og Harald Magnus Andreasen er enige om, er at det er mange som sliter med økonomien i Norge, det sier jo han også. Jeg tror ingen er uenig, og da er jo vår jobb, for det her er det andre hovedpoenget mitt. Økonomer og egentlig journalister også må slutte å late som om økonomisk politikk er et sett med naturlover og regnestykker med 2 streker under svaret. Dette er ulike analyser der ulike økonomer er uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO i går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger. Han er uenig med de bankøkonomene som var i NRK på torsdag.
0: Men det er vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan, folk flest, har fått mer å rutte med. Altså, avviser du det?
2: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst i snitt i Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
0: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
2: Det er litt uenig i det der med de aller fleste, for jeg mener hvis du ser dette over tid...
0: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
2: Jo, men hør her. Hvis du går tilbake i tid lenger enn det SSB gjør, så har man hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon i Norge. I tillegg så er det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng er ikke at noen har feil i det, noen har rett i det. Mitt poeng er at det er ulike måter å vurdere økonomien på. Snitttall har en begrenset effekt, og innen disse gruppene, og det er relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, og om de ser på seg selv som økonomisk trygge eller ikke, og den politiske debatten er vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra sine fjell og har fått direkte beskjed fra Gud og hva som er riktig og ikke riktig.
0: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre, hva er din opplevelse? Har folk fått mer å rutte med eller ikke?
3: Nej, altså jeg synes det bra at Mimer nå kommer med argumenter som basert I tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre, så jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere I Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de saklige argumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rødgrønn side valget I Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten, Rødt var for det.
2: Og, mildt sagt.
3: Mildt sagt. Og i den debatten så var det
0: veldig... Ikke for å fjerne formuesskatten.
3: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg, jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk ned det, det ble gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist om at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok borgerlig side vunnet valg og formuesskatten vært bort I dag. Så jeg synes det et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rødgrønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over I Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte I går, I stedet for å forholde seg til statistikken.
2: Jeg enig I alt du sa om formuesskatten, overraskende nok, og jeg også enig at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat I dag mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, I alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
0: Men altså,
2: anekdotisk jeg enig I det, men det en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO I går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
0: Og men det du også viser til, det du også viser til, det altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens Institutt for Forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd og at vi lever I en dyrtid.
2: Altså, for det første så synes jeg det merkelig at det nå andre som sitter der og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det bare hopper over det da.
0: Nei, jeg bare snakker om hva dere legger vekt på.
2: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB-tallene, det jo ikke grunn til å fornekte de. Men det klart at ja, jeg tror nok det riktig, men jeg tror ikke folk I Norge så lett på virkelig at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygge, til at det nå halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, det skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang I et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer I folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå I her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det en fallgruve hvis man skal tenke at det bare økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt ut av det, hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som sannhet, fakta eller ikke I norsk politikk til enhver tid bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene mye mer komplisert enn det I alle politiske og økonomiske spørsmål.
0: Og dere plukker kanskje også ut den forskningen som passer best, Tredal?
3: Akkurat her så vet jeg, Søren, for at det ikke noe poeng for MDG heller. Altså, for oss det ikke noe selvstendig poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har. Men jeg tror det åpenbart, når vi kjemper for klima og natur, så må vi basere oss på forskning og fagfolk. Det er umulig, og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi er nok et parti som er ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har Mimir helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her er det interessant å se at stemningen i veldig mange land ser ut til å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det er andre ting som påvirker stemningsbølger.
0: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt, det er derfor dere snakker om at folk har så lite penger også. Hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
2: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært på å forhandle to budsjett. De to viktigste gjennomslagene vi har fått det er å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt... Jeg synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
0: Jeg angriper ikke, men du, nei, da, dere men går
2: riktig.
0: For Norges pris, som alle skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
2: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisen i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff, ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre, det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på. Det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er, så det mener vi er rimelig her. Og så må man jo gjøre en jobb da i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
0: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har ikke dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
2: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot. I vår, som har meint dette hele tiden, men vi, for vår del, skulle gjerne funnet disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Det kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi. Helt greit for oss, men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet og på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området da, i alle fall.
0: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
3: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm. Det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseiere i Norge. Så det synes jeg er bare en dårlig løsning. Det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er jo at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsing med bensin og diesel, eller økt opprettholdet høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land i Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
0: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk overfor de som er ordentlig fattige.
2: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror at... Neida, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk storeslem i neste omgang.
0: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rød-grønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen. Og i morgen kommer også finansminister Jens Stoltenberg på besøk her til Politisk kvarter. Han er gjest hos kollega Håvard Grønli. I dag var det jeg, Lilla Sølhusvik, som hadde ansvaret for Politisk kvarter.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
5: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
4: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
6: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
4: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person er drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det er et brudd på budsjettavtalen. Det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimi Kristiansson, sier de støtter forslaget.
2: Det er vel med støtte fordi at vi mener at drivstoffprisen i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
4: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Nå er klokka 8:03. Nyhetsmorgen holder på frem til klokka blir 9, og du får høre mer om blant annet litt.
8: Hvorfor treffer voldtektssaken fra et universitet i USA oss i Norge så hardt også?
7: Hvor mye dyrere blir strømmen når regjeringen nå vil øke Norgesprisen?
8: Og hva synes unge skiskyttere om at smartbriller kan bli forbudt?
9: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet.
7: Det er det Nyhetsmorgen spør om, i hvert fall.
8: Helt frem til klokka 9, som sagt, i studio Katrine Nybø og Jon Brannes.
7: I USA så krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon.
10: No justice, no peace! No justice, no peace!
11: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest I en studentforening for 2 år siden.
12: I think at Cornell and society we need to get better at starting conversations.
11: Jeg mener at både ved Cornell og I samfunnet for øvrig må vi bli flinkere til å ta opp disse samtalene og være villige til å snakke åpent om seksuelle overgrep og heve stemmen mot det, sier en av studentene. Mye tyder på at universitetet feide voldtekten under teppet og lot folka I studentforeningen gå fri. Demonstrantene hevder det en voldtektskultur. Saken ikke bare en stor sak I USA, men preger sosiale medier verden over. Kvinnen som var 20 år den gangen sier hun ble skjenket både på sprit og ble lurt I narkotika før voldtekten. Voldtekten ble etterforsket, men saken ble lagt bort. Universitetet stengte studentforeningen, og noen av mennene ble utvist. Vi må forby studentforeningene og ta tak I de grunnleggende kulturelle problemene som fører til miljøer der dette tillates, og får fortsette, sier en av de andre demonstrantene.
13: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
7: Reporteren var Øyvind Nyborg.
8: Og denne saken engasjerer, og den engasjerer I sosiale medier, og den engasjerer også her I Norge, og politisk kommentator Håvard Nyhus. Hva det som gjør at denne saken skaper så stort engasjement, fæl som den
14: Det ene jo at vi alltid ser til USA. USA jo landet som fremdeles litt større og lengre og tyngre enn alle oss andre, så vi fremdeles litt besatt av hva som skjer I USA. Det ligger der som en slags første forutsetning. Og så det klart at dette en sak som inneholder veldig mye eksplosivt materiale. Det handler om grenseoverskridelser, det handler om rus, det handler om fraternities, altså brorskap, amerikanske brorskap, altså dette, og universitet I USA, eliteuniversitet til og med, så det klart at denne saken har mange av de ingrediensene som engasjerer uansett I tillegg til at det en slags krimgåte her, noe som ble lagt vekk og nå kommet tilbake igjen. Så summen av dette her skaper en veldig eksplosiv cocktail som vi nå ser at engasjerer ekstremt I sosiale medier.
8: Men at den skal engasjere så mye I Norge, for USA noe en ting der det faktisk har skjedd, men at vi her skal sitte ved skjermene våre og komme med alskens teorier og spekulasjoner rundt dette.
14: Det har jo også med at den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi I Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå ca. 10 år gammel, og den saken som gikk for I lagmannsretten I Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
8: Og så trekkes det paralleller til MeToo-bevegelsen, som jo også noen år gammel nå, og der det også ble fokusert på overgrep mot kvinner, som av mange ble sett på som nesten hverdagslig.
14: Ja, MeToo-begrepet omfatter jo veldig mye forskjellig. Det omfatter alt fra uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering på arbeidsplassen, til uønsket seksuell kontakt. Så sånn sett så jo det som blir hevdet I denne saken I den mest alvorlige delen av det spektret. Men noen av mekanismene de samme. MeToo startet jo også som et hashtag-fenomen på internett, der flere kvinner ga uttrykk for at de kjente seg igjen, altså MeToo. På tilsvarende vis så var det startet jo dette med at veldig mange kvinner, og menn for så vidt, fant sammen på internett og identifiserte seg med denne Jane Doe, denne kvinnen I denne saken, og ga uttrykk for det på sosiale medier. Så sosiale medier en fellesnevner, både med hensyn til denne saken og MeToo som sådan.
8: Men MeToo fikk jo et tilbakeslag. Det gikk ikke fryktelig lang tid før noen var, om ikke direkte tilgitt, så I hvert fall akseptert inni det gode selskapet igjen. Kan man se for seg et tilbakeslag I denne diskusjonen også, og kanskje raskere enn med MeToo?
14: Det kan selvfølgelig skje, det ligger i sakens natur at en stemningsbølge før eller siden får en motreaksjon, og vi vet jo at presidenten i USA, Donald Trump, pleier å være flink til å lese tidens tegn og ligge på vinden, og han er jo blant dem som nå tar parti med disse 7 guttene i dette tilfellet, og mener at deres rettssikkerhet er truet, så det er klart at når du får en veldig sterk stemningsbølge på den ene siden, så er det bare et spørsmål om tid før du får denne motreaksjonen, og det er vel kanskje det vi ser litt begynnelse på, men så vet vi også at motreaksjonen vil også få en motreaksjon, og så går dette slag i slag.
15: Saken er begynt i hvert fall fæl. Takk skal du ha i denne omgang, politisk kommentator Håvard Nyhus.
7: Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
5: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
16: Hvor mye må regjeringen sette av totalt til denne ordningen neste år?
5: Nå setter vi av til Norgespris og strømstøtte 16,4 milliarder kroner neste år. For Norgespris alene så er det noe over 12 milliarder kroner som settes av.
16: Det er med andre ord en av hovedsatsingene i budsjettet. Hvorfor er det riktig å bruke så store penger på å subsidiere strømforbruket til folk som har hus og hytter?
5: At tanken bak Norgespris har hele tiden vært at de som ønsker en fast, stabil trygghet knyttet til strømregningen sin skal få det, og det mener vi at Norgespris har fungert utmerket som, og det ønsker vi å fortsette. Trygge familienes husholdning og husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Trygghet for økonomien er viktig for regjeringen.
16: Og så skal dette gjennom på Stortinget, og der er det partier som har, i hvert fall i utgangspunktet, stilt krav om at Norgespris ikke skal bli mindre gunstig for forbrukerne. Det er også partier som vil ha en makspris på strøm. Hvor enkelt blir det å få dette gjennom i budsjettforhandlingene i høst?
5: Nei, jeg håper at det grunnlaget vi har lagt nå, som bygger på den loven som Stortinget med et bredt flertall har vedtatt, går igjennom. Dette trygger husholdningene på en god måte. Fremtidsprisene, hvis vi hadde vekta dette omtrent like mye som historiske priser, så hadde prisene vært høyere, men vi legger også inn en begrensning på 5 øre kilowattimen, fordi at variasjonene fra år til år ikke skal være så store.
15: Det sa da energiminister Terje Aasland til Tor Albert Frøsland. Og nå skal det handle om TV. TV er ikke som før. Vi strømmer heller enn å krysse av i programbladet, og flere strømtjenester får flere og flere kunder, men tilbudet blir jo dårligere, kunne Klassekampen fortelle her om dagen. Vi er jo flinke til å klage når maten blir dyrere, eller når bensinen blir dyrere, men få ser ut til å bry seg om at strømmetjenestene skrur opp prisen.
17: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
18: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
17: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så er det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
19: Jeg heter Tove som har inntreffet.
20: Du måste hjälpa mig. Jag kommer då.
18: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
21: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
18: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
1: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi er ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
18: I USA har fenomenet med prisauke kombinert med dårligere kvalitet fått navnet streamflation eller strømflasjon. Og amerikanske forbrukere begynner nå å velge bort disse tjenestene, skriver The Guardian. Trass i dårligere tilbud så er nordmenn lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et streamabonnement, sier Iversen i Forbrukerrådet.
21: Som forbrukere så er du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de er misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
18: Kolbjørnsen ved BI mener vi reagerer mindre på prisauke av streametjenester enn vi gjør når prisen øker på brød og melk, og tror abonnementsmodellen har skylda.
1: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
18: Han oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau i streameabonnementet.
1: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
15: Reportere her, Munive Gildis og Helga Thune.
7: Klokka er blitt 7:15. Dette snakker vi om i dag.
15: Været overrasker i høst. Bergen har hatt både årets varmeste og årets våteste dag den siste uka.
7: I USA har studenter ved Cornell Universitetet demonstrert for bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep.
15: Og Vadsø slåss mot røde regnskapstall som en av flere kommuner som må ta grep.
3: Innbyggere, administrasjon, ansatte og ikke minst politikere som fatter vedtak må være med på å tenke langsiktig.
7: Vi skal til Spania nå, der er valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg i går. Høyresiden sier at migranter må bli en av de viktigste sakene. Sánchez selv peker på bostadkrisen. Korrespondent Anders Børingbo er på torget i Madrid, der aktivisterne har overnatta.
22: Her har aktivistene så vidt kommet ut av teltene, noen av de, og sitter ute i et Madrid som er i ferd med å våkne. Politiet passer på her, forholder seg rolig med 3 patruljer på den andre siden, og nok en natt hvor altså aktivister har okkupert denne plassen på grunn av boligsituasjonen. Vi var inne her og snakket med folk i går, snakket med en ung kvinne som er utdannet sykepleier. Hun forteller at hun ønsker å jobbe som sykepleier her i Madrid, men boligprisene gjør det umulig for henne å bo i hvert fall rimelig sentralt i Madrid nå.
7: Vi ser at der du er, der er et hav av telt, blå presenninger, dekker hele plassen. Det er veldig mange som har campet der, Anders. Hvor viktig blir bostad i denne valgkampen?
22: Det blir viktig, og analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går, at mye av årsaken til at han gjør det er nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Fotograf Sissel Lavlund og jeg møtte Marie Carmen for et år siden, og det var jo ganske sterkt å se henne etter å ha bodd 70 år samme sted, bli hentet av politifolk i hjelmer og beskyttelsesutstyr og ført ut for et par uker siden. Det har ført til et voldsomt engasjement i Spania, og det er jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
7: Høyre sida vil altså gjøre migranttilstrømmingen til en av de viktigste sakene. Hvordan vil det spille seg ut for Sánchez?
22: Yeah. Ja, mange her analyserer det som at Sanchez nå tar en sjanse. For det er klart at han har blitt sterkt kritisert for sin migrantpolitikk. Ikke minst behandlingen av migrantene i Ceuta. At ikke det ble gjort mer der tidligere. Hvor mange mener at Sanchez har vært for utydelig, for slepphent med situasjonen der. Så mange sier jo at hvis migrantsaken fortsatt vil være høyt oppe i spansk offentlighet, så vil han slite mer med å vinne dette. Og så har jo høyresiden ledet ganske klart til nå. Og man kan få en statsminister fra Partido Popular, altså tilsvarende norske Høyre, med et sterkt Vox ved siden av. Vox som er et ytre høyreparti her i Spania.
7: Ja, hva vil skje dersom høyresiden vinner?

0: Digitaliseringsministeren i Nyhetsmorgen at regjeringen vil forby smartbriller med kunstig intelligens på mange offentlige steder. De ser jo ut som vanlige solbriller, men har et lite kamera som kan filme, gjøre opptak, ta bilde, uten at folk rundt vet det. Men det er jo nettopp dette da, som gjør smartbriller nyttige på Norges toppidrettsgymnas.
1: Med ny teknologi følger trener Åsmund Kjølmoen Steien nøye med på de unge skiskyttertalenta ved NTG på Lillehammer.
2: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
3: Hva er det du bruker deg til?
2: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser.
1: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skula har fått brillen sponset, og de har vært et viktig verktøy i utviklingen av to utøverne.
2: Til å liksom fange opp situasjoner i trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
1: Men regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skole, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet er bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
4: Denne typen teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger, men jeg er nok likevel skeptisk til den bruken. Og det er fordi at vi vet fra andre områder at dette er noe som barn og unge er bekymret for, og som det også er veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
1: Sier Line Koll, direktør i Datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep i påvente av nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
5: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak av dem, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det i våre kommunale tjenester.
1: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskola NTG er det det sportslige som veger tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
6: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det er veldig nyttig verktøy å bruke på trening.
3: Er disse brillene et viktig verktøy for å forme det som kan bli Norges fremtidige skiskytterelite?
2: Ja, det mener jeg definitivt. I hvert fall med riktig bruk, da.
0: Det var da Stine Bekkelien som hadde møtt blant andre trener Åsmund Kjølmoen Steien ved NTG på Lillehammer.
7: Nå skal vi snakke om noe av det som opptaker oss mest her i landet, nemlig været. Det har oppført seg underlig i Bergen den siste veka. På onsdag i førre veke så var det 26 grader, årets varmeste dag. For så noen dager senere så bøtta det ned og ga deg årets til noe våteste døgn. Det regnet like mye omtrent på et døgn som en hel oktober måned i hovedstaden. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor uvanlig er dette her? 26 grader og så kjempemasse regn.
8: Nei, det er jo ikke veldig vanlig. Det er det ikke. Men det er samtidig, det er høst. Lavtrykkene står litt i kø. Og det er jo de som styrer været for oss akkurat nå for tiden. Vi har ikke noe høytrykk som passer på oss og gjør det stabilt, så nå er det lavtrykkene. Og med lavtrykkene så kan du få mye vann, men samtidig så kan du også få frakt av varm luft sørfra. Og så var det litt føneffekt som gjorde da at bergenserne kunne nyte årets varmeste dag, altså vi må tilbake til 2011 for å finne en like dårlig sommer som bergenserne har hatt hvis vi kun ser på temperatur. Så da var det bare 25,8 som var høyeste temperaturen det året. Men, så de har grunn til å klage. Det har vært veldig våt sommer, mer enn normalt i Bergen, og så fikk de med deg en etterlengtet høysommerdag, det vil si over 25 grader, og så kom et nytt lavtrykk og hadde med seg mye vann. Så det er litt den naturlige variasjonen i været. Men hvis vi ser litt større på det, for eksempel ser mot klimaet, som da er statistikken av været.
7: Ja, for hva er vær og hva er klima?
8: Ja, så været det er liksom du ser ut av vinduet, ser kanskje på yr, bestemmer deg hva du klær på deg den dagen. Så været er på en måte det du klær deg for, mens du bygger for klimaet. Når du bygger et hus, da tenker du klima. Så det er på en måte den lett forståelige måten av vær og klima. Så en annen måte å si det på, klima, det er statistikken av vær over tid.

0: litt det du forventer. Og det vi ser jo at med disse klimaendringene vi har, at høsten har flyttet seg. Den begynner senere, altså sommeren varer lengre, høsten begynner senere, og spiser den av vinteren. Så høsten, lengden på høsten har ikke endret seg.
1: Nei, for vi har dager nå der det har regnet masse i vest, og vært tørt i øst. Hvorfor blir det slik?
0: Nei, det litt som jeg var tilbake på med lavtrykk, høytrykk, og så har vi noen, altså østledningene kaller det flotte fjell mellom Østlandet og Vestlandet, og de gjør at vi blir liggende, vi som på østsiden da, blir liggende i regnskyggen, så fjellene stopper på en måte mye av nedbøren. Og med da stadig nye lavtrykk som kommer inn mot Vestlandet, som da beveger seg nordover langs norskekysten, så får Østlandet lite nedbør, kanskje ingenting, mens Vestlandet her vil det rett og slett bare bøtte ned, og så flytte nedbøren seg nordover, avtar litt i mengde etter hvert som lavtrykket også avtar i intensitet.
1: Ja, for hvordan har høsten vært så langt da? For eksempel her på Østlandet, så har ikke vi hatt behov for særlig mye ull enda.
0: Nei da, den har vært mild. Altså her i Oslo så har vi vel kanskje ikke hatt høst enda, for her har vi en temperaturdefinisjon med at middeltemperaturen må ligge mellom 0 og 10 grader, altså middeltemperaturen i løpet av et døgn, og det har vi nesten ikke hatt her på Østlandet, i hvert fall ikke i Oslo, og så er det også det at temperaturen skal være fallende. Men nå ser det ut som at kanskje utover i neste uke igjen, ikke denne uka, men neste uke, så er det mulighet for at vi kan kanskje endelig si at høsten kommet til hovedstaden. Andre deler av landet så har nok i hvert fall Nord-Norge hatt det vi kaller høst per definisjon. Vestlandet har også vært mildt og vått, så det har vært en våt start for veldig mange for når det gjelder første del av høsten, og blant annet også Finnmarksvidda som var dobbelt så våt som normalt i september.
1: Takk Kristian Gislefoss, du kommer tilbake om en halvtimes tid, og så skal vi snakke mer om været da.
2: Men mørke skyer kan det jo også være i regnskapet, og i nyhetene så snakker vi rett som det om ROBEK-lista, denne forkortelsen som står for Register om betinget godkjenning og kontroll. Dette er statens liste over kommuner og fylkeskommuner som i økonomisk ubalanse, eller som ikke har økonomiplan eller budsjett eller årsregnskap på plass. I Finnmark slåss fylkeshovedstaden Vadsø mot røde regnskapstall og ROBEK-lista, og de er inspirert av suksessen til Gamvik lenger nord.
3: Det er urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år.
4: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange i Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer i helse og omsorg. Administrasjonen jobber nå intenst for å snu økonomien fra et merforbruk på 30 millioner til et overskudd på 60 millioner kroner. Men Steinbakken er urolig for hva snuoperasjonen krever av lokalsamfunnet.
3: Det er veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner i omstillingen.
4: Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling i kommuner. Han mener det er mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang i sin økonomi.
5: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner i 25.
4: Ordfører i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll i mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
6: Vi har sett på turnuser og endret turnuser, ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere.
4: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff. Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det er mulig å gjøre store endringer, også i små kommuner, når man står sammen om det.
5: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye i drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger å komme seg ut av den situasjonen.
2: Reporter her var Sissel Wiik.
1: Om en halv time så er det ekko her i P2. Hva skal dere snakke om i dag, programleder Jakob Arbola?
7: Ja, for uten å snakke om hvordan barn kan forberedes på krig og beredskap, og om Jan Arild Snoen har rett i at den borgerlige blokkpolitikken er basert på en illusjon, så skal vi også i Ekko snakke om dette. Ja, det her er jo kjente lyder på denne tida av året, men hvordan skal vi unngå virusene? Hva er det egentlig som hjelper? Hjelper det med to hvitløksbotter i nesa? Og lytterne kan sende inn spørsmål akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio og finn Ekko.
1: Så får du svar da, kanskje, klokka 9.03.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er 8.30, og vi skal sende i enda en halv time til.
1: Norges pris på strøm øker, varsler energiministeren dagen før regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett.
8: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt.
2: To mennesker har mistet livet i et ukrainsk droneangrep som russiske myndigheter sier var det største mot Moskva-regionen på 2 år, og samtidig har Russland angrepet datasenter i flere ukrainske byer.
1: Og Rødt snur om drivstoffavgifter, vil stemme for forslaget fra FRP, SP og KrF om kutt ut året.
2: Så skal vi innom en kunstutstilling som heter Lys, også Katrine, men den foregår i Bekkmørket.
1: Ja.
2: Og det er ganske pussig.
1: Arte. Straks her i Nyhetsmorgen.
2: Nå skal vi aller først til USA og til denne saken som har fått 2000 studenter minst til å demonstrere ved Cornell-universitetet i går kveld. De krever at universitetsledelsen går av for dårlig håndtering av saken der en kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter i 2024. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om at kvinna saksøkte universitetet og de 7 mennene, og dermed fikk oppmerksomhet om saken over hele verden.
9: Three weeks ago it started to be big, and then yeah, it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
10: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
9: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise, you know, we're just doing what we're doing, and we would have done it otherwise.
10: De er USAs eldste studentavis, men de er studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
11: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
9: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at
10: det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium, i en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er, og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode». Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
9: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done. I'm a young woman. I live in a world where patriarchy is a thing, and I want there to be change for me and for the generations to come, but also for justice for all the generations that had to live with so much that thankfully made change for someone like me.
2: Det var USA-korrespondent Peter Svår som hadde møtt studentavisa ved Cornell-universitetet.
1: I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av det saudi-arabiske luftvåpenet, setter i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål djupt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherje landet siden 2022, da partene inngikk ei våpenkvile. Korrespondent Yama Wolasmal fortell.
12: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
1: Hva er grunnen til at kampene har blusset opp igjen?
12: Altså, Jemen var jo et land som i mange år var herjet av krig og konflikt. Så tilbake i 2022 klarte FN å få partene til å inngå en våpenhvile. Den fungerte mer eller mindre godt i 4 år. Kampene stillet. Folk kunne gå tilbake til en relativt normal hverdag. Men i sommer så ble hovedstaden Sanaa bombet. Houthiene klandret Saudi-Arabia. At flyplassen ble bombet av saudi-arabiske luftvåpne. Og så blusset kampene opp igjen. I september gjennomførte Houthiene en voldsom offensiv langs hele kysten til Jemen og tok over denne strategisk viktige havnebyen Moha og fikk dermed kontrollen over det viktige Mandeb-stredet, som er en av verdens viktigste sjøfartsveier. Og etter det så har regjeringsstyrker prøvd å ta kontrollen tilbake fra Houthiene.
1: Sa korrespondent Yama Wolasmal.
2: Regjeringen har varslet at Norgespris på strøm øker neste år. Den subsidierte strømprisen går opp med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms, og dermed blir ordningen da mindre gunstig for strømkundene. Men energiminister Terje Aasland sier at regjeringen likevel mener at dette vil gi en trygghet for privatøkonomien din.
13: Så det vi gjør nå, det å justere den noe til 45 øre pluss moms. Det var 40 øre pluss moms, men nå justerer vi den opp til 45 øre pluss moms, og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet er nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
14: Hvis du har Norgespris, tar staten i dag regningen hvis strømprisen går over 40 øre per kilowattime uten moms, eller 50 øre med moms. I neste års statsbudsjett som legges frem i morgen, foreslår regjeringen å øke innslagspunktet til 45 øre uten moms eller 56 øre med moms. Det er dermed en større økning enn dersom ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten generelt er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Til tross for dette mener regjeringen at Norgespris må opp såpass.
13: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
14: Stortingsrepresentant Mimir Kristiansson fra Rødt stiller seg kritisk til forslaget. Rødt kommer ikke til å støtte en såpass kraftig prisøkning.
15: Da bør jo Norgesprisen følge den ordinære prisveksten. Den er altså på 3%. Så skal man i stedet øke Norgesprisen med 12,5% fordi man har tenkt på et tall i et eller annet departement. Og den type politiske beslutninger som det er ikke spesielt forutsigbare for folk.
14: Kommer dere til å støtte dette da?
15: Vi skal jo inn og forhandle med regjeringen om dette i budsjettet, men vårt utgangspunkt er at vi ikke vil at Norgesprisen skal øke mer enn vanlig prisvekst. Det er ingen grunn til at folk skal betale enda mer til staten for strøm i Norge.
1: Reporteren her var Tor Albert Frøsland og Mats Rønning.
2: Vet ikke hva du synes om strømselskapene, men nå skal det handle om en blodsugende plastikk du kan møte i skogen. Den rundt 5 millimeter lang, flattrykt, ligner kanskje litt på en krabbe, litt læraktig, litt brunrød kropp, 6 kraftige ben og vinger, for den kan fly hjortelusflua. Mari Stenert fra Folkehelseinstituttet, velkommen hit til Nyhetsmorgen. Du er leder ved avdeling for skadedyrkontroll, så hjortelusflua har du greie på.
16: Ja da, hjortelusflua er det mye av.
2: Hva skjer når den lander på oss mennesker?
16: Altså, den hjortelusflua er på jakt etter et bytte, så den så fort den lander på oss, så prøver den å krype inn i hår eller under klærne.
2: Og hva har den der å gjøre, skal jeg si?
16: Altså, den er jo ute etter å finne seg et vertsdyr som den kan leve på, så den ønsker å suge blod, så den kan stikke oss. Og så den vil, egentlig så er den ute etter en elg eller et rådyr som den kan bo på, skal bo i pelsen, og der skal den spise ved å suge blod og reprodusere. Men det får den ikke gjort på oss mennesker da.
2: Nei, fordi vi er litt annerledes skrudd sammen, og da blir den jo ikke sittende og blir levende på oss heller, da. Men hva skjer når vi blir bitt?
16: Altså, det kan være litt plagsomt med disse bittene, fordi hvis den slumper til å faktisk bite, så kan det bitte være kløende i mer enn 2 uker. Noen ganger så kan noen oppleve kløe i nesten opp til et år. Men bortsett fra det, så er det egentlig ikke så stor fare med denne hjortelusflua.
2: Det er fordi folk har jo sagt til meg blant annet at de slutter å gå i skogen, har ikke lyst til å gå tur nå som det er hjortelusfluesesong, men selv om det er plagsomt, så er det altså ikke farlig å bli bitt, sier du.
16: Nei, det skal ikke være farlig. Altså, disse hjortelusfluene, de kan bære med seg en del smittsomme sykdommer, mikroorganismer som bakterier og virus, men det er ikke påvist vitenskapelig at dette kan overføres til mennesker, sånn at det skal egentlig ikke være noen stor fare.
2: Hvorfor er det flere hjortelusfluer nå enn det var før, for det er det vel?
16: Ja, det har vært en ganske kraftig økning de siste 10 årene, og vi mener at det har en sammenheng med en sterk økning i bestand av rådyr og elg. Og sånn at den økningen har virkelig, den har gått ganske raskt fra den første ble oppdaget i 1983 til nå, da, hvor du har hjortelusflue over store deler av Sørøst-Norge.
2: Og som vi var inne på, den er plagsom, denne flua, om den ikke nødvendigvis er direkte farlig. Hvordan kan vi unngå å bli bitt, da? Hvordan kan vi gå en fredelig skogtur uten å få dette krypende rundt i hår og underklær?
16: Ja, for det er litt utfordrende at de biter ikke på disse, eller ikke biter på, men vanlige insektmidler, disse repellentene, de fungerer ikke på hjortelusflua. Så det kanskje aller beste trikset, det er å beskytte seg med klær, og at man lukker igjen i halsen og har på en hette eller mansjetter som er litt stramme, og så videre.
2: Og det er nå, denne tida på året, hvor disse her er verst?
16: Ja, men det har endret seg litt med klimaendringer, så ser vi at det har blitt tidligere sesong for denne hjortelusflua. Altså, noen varme år så dukker den opp allerede i juli, mens egentlig så skal den ha sin type tid i september og oktober da.
2: Da må jeg spørre helt til slutt, Mari Steinert fra Folkehelseinstituttet, du som altså da leder avdeling for skadedyrkontroll. Kommer vi til å bli kvitt hjortelusflua noen gang, eller er det ikke noe ønske om det? Skal den leve i harmoni med oss andre fremover også?
16: Altså, vi skulle ønske at både for viltet og for oss mennesker, at det kunne vært mindre hjortelusflua, for det er plagsomt dyr å ha så mye av i naturen, men det er likevel sånn, på grunn av klimaendringer, på grunn av den økningen vi har hatt, og en kraftig hjortevilt bestand, så vil jo dette bestå, og kanskje heller øke på og trekke seg enda lenger nordover.
2: Det høres ikke sånn kjempehyggelig ut, men en tur er uansett hyggelig, hva var enig om det?
16: Ja, og så et annet tips, det er å holde deg på stien og på veien. Hvis du går busjer inne i skogen, der er det mer hjortelusflue enn der hvor det har vært mye aktivitet fra før.
2: Det tipset tar vi med oss, Mari Steinert fra Folkehelseinstituttet. Takk for besøket.
1: Klokka er straks 9:15.
2: Regjeringen foreslår altså å øke Norgesprisen på strøm neste år.
1: I Sverige har regjeringen kallet inn pressa for å snakke om nasjonal trygglekedag på få times varsel.
2: Og snart skal du få møte en som har tips om hvordan også du kan bruke mindre tid på mobil.
17: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye da jeg begynte siste året, lesing.
1: I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Reporter Benjamin Woland Andersrød, du er i Skien der ankesaken snart skal begynne. Hva var det, hvordan var det politiet kom på sporet av Vangen i denne saken?
18: For å forstå det så må vi tilbake til 5. juli 2024. Da ble Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Og samme dag som han fikk denne dommen på 8 års fengsel så ble han kontaktet av svenske Malin. Malin kom i kontakt med Vangen gjennom en gruppe for folk som støtter aktiv dødshjelp. Og de holdt kontakten i flere måneder. I starten av september samme år, 2024, så ble Malin funnet død i sin egen leilighet i Trollhättan. Svensk politi fant ikke noe mistenkelig ved dødsfallet og konkluderte med at hun hadde tatt sitt eget liv. Bare måneder senere, i november, så gikk TV 2 undercover for å møte Steinar Vangen på Nordby Hotel. Han trodde han skulle møte en kvinne som ville dø. I realiteten så møtte han Janne Amble og Kadhafi Saman. De overleverte Vangen senere til politiet.
1: Og hva er det som skal skje i retten da i neste vekene nå?
18: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
1: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
18: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
1: Takk, reporter Benjamin Woland Aldersrød.
2: Rødt snur om drivstoffavgiftene og vil stemme for å kutte dem ut året, og dermed bryter de budsjettavtalen med de andre rødgrønne partiene, slik Senterpartiet også har varslet at de gjør. Også Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti står bak dagens forslag i Stortinget om å kutte avgifter på bensin og diesel ut året, og den gang får de altså støtte av Rødt, sa finanspolitisk talsperson Mimir Kristiansson i Politisk kvarter i dag.
19: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk og for de som er ordentlig fattige.
20: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror
21: det var ikke det jeg sa heller.
20: Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem i neste omgang.
1: Mimir Kristiansson i Rødt og Eivind Trædal i MDG møttes hos Lilla Sølesvik i Politisk kvarter. Men trass i støtte fra Rødt så ligger det ikke an til flertall for drivstoffkutt. Høyre, Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har et flertall mot i Stortinget.
2: Hvis du ser for deg en kunstutstilling som heter Lys, og så når du kommer dit så må du famle rundt i et helt mørkt rom. Dette skjer i Kunsthall Grenland i Porsgrunn. Mona Palli Berke, kunstkritiker. Altså, Forklar.
0: Ja, det er deilig paradoksalt. Jeg må jo si at jeg ventet meg liksom lyseffekter, det der er liksom, og veldig mye lys.
2: Du hadde med solbriller, rett og slett, du?
0: Det hadde jeg ikke, men jeg var veldig forberedt på at det skulle, jeg var ikke forberedt på at jeg skulle inn i stummende mørket. Men da fikk vi på oss vernebriller. Så ble vi utstyrt med UV-lykter, to forskjellige, med kortbølgelys og langbølgelys. Og så famlet vi oss blindt inn i mørket, men der fant vi jo også lyset. For der var det jo da mineraler som glødet i heftige farger, fra giftig grønn til koboltblå, skarlagen og burgunder, og de herligste farger. Og det var jo veldig spesielt, det der måtte, på en måte føle seg litt frem, bruke lykten til å finne kunstverkene, da. Og her møtes jo eldgamle mineraler og nyskapt keramikk, da, hvor det er innfelt steiner og sånne ting, i tillegg til at det er heftige klanger. Bakenfor det hele ligger det en lydkulisse som da er lagd av den danske kunstneren Barbara Amalie Skovmann Thomsen. Hun har utviklet sammen med noen andre et veldig eksentrisk instrument, som da er basert på litt av det prinsippet som man brukte da man var barn og spilte på krystallglass, for det er med våte hender på glassklangstaver, og så er det noen metallelementer som både forsterker og forvrenger klangene, og som vi kan jo høre litt på det.
2: Og denne lyden som vi hører her, den følger deg gjennom utstillingen da, eller?
0: Absolutt, og så går det, og det passer så godt inn, det er en sånn sfærisk følelse. Et av de aller flotteste verkene er skapt av Porsgrunn-kunstneren Thomas Iversen, og det her har han forvandlet industriavfall, såkalt grønt slagg, fra et lokalt smelteverk til kunst. Og han har laget da et kjempebord i betong, og i denne bordplaten så har han på en måte skapt en stjernehimmel med en veldig klode i midten. Og så bruker du den ene lykten, så er det på en måte denne bakgrunnen som stiger frem, hvor denne kloden er helt mørk. Så bruker du den andre lykten, så er det denne kloden med sin steinmosaikk som ulmer og gløder og funkler. Dette er jo et samarbeid mellom da kunstnere og geologer, flere dansker, en nordmann og en svenske. For så snubler vi inn i en dusj av ord, og der er det den svenske poeten Sara Falkstad som har skapt verket Chasing Light, Minding Mining. Vi kan også høre litt på det.
21: And those fluorescing highlight opals discovered in Zacatecas in Mexico in 2013. In incandescent light, the rock appears near colorless, the pale yellow of the horse of death.
0: Det er en ganske messende tekst med mange gjentagelser, lang tekst og mye sånn lyriske fortetninger, og jeg tenker at det handler om parallellene mellom det å søke innover seg selv og dypt inn i jorden etter skjulte ressurser. Det handler litt om å utvinne lys fra det dypeste mørket. Og jeg føler at denne teksten er jo vanskelig med tekst i kunstsammenheng, men at den tilfører et berikende litterært nivå til utstillingen.
2: For å oppsummere, Mona Palle-Bjerke, ja. En utstilling som heter Lys, men som er mørk, med veldig, veldig gamle mineraler, med helt, helt ny kunst. Mm. Hva vil du gi som konklusjon til oss?
0: Jeg elsker at den er så utforskende. All god kunst har preg av undersøkelse og ikke produksjon, og her er det veldig undersøkende. Og så, når jeg snubler meg opp da, som en sånn liksom blind mullvarp opp i dagslyset, når jeg sier opp selv om det egentlig bare er ut, så er jeg veldig imponert altså, over at en liten kunsthall som Grenland Kunstlag klarer å skape noe så spektakulært og nyskapende. Kunstverkene holder en høy kvalitet, men det som gjør det helt fantastisk, det er jo denne ideen om å hente frem det skjulte lyset i steinen. Og hvis man vil se hvor skjult det er, så kan man jo bare underveis ta frem mobilen og lyse med vanlig lys på tingene og se at alt dør, alt blir gråstein på en måte. For dette er jo, dette vekkes til livet med disse UV-strålene.
2: Tusen takk skal du ha, Mona Falle-Bjerke. Skal man se utstillingen Lys i Porsgrunn på Kunsthall Grenland, så er det om å gjøre det fram til 1. november. Og bilder og den slags som du har lyst til å se i ro og fred på internett, nrk.no/anmeldelser etter hvert.
1: Over halvparten av unge, eller generasjon Z, har det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Vi skal møte 20 år gamle Vegard Nygård fra Sandnes ute på fjelltur, som er et av tiltakene som ga han kontroll over skjermtida si.
22: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe. Da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt. Det er jo hele dagen.
3: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygård fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
22: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes. Satt meg ned, og så startet, og så våkna jeg, og så var dagen ferdig, liksom.
4: Vil du si at du var avhengig?
22: Ja, 100%. Fordi jeg visste jo hvor dårlig det var, og så prøvde jeg å slippe mange ganger. Med mange forskjellige taktikker, og jeg bare klarte å komme meg tilbake hver gang på det, så det var absolutt avhengighet.
3: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygård begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen med nye vaner, klarte han å snu mønstret.
22: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye da jeg begynte siste året. Lesing.
3: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
6: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode. De pausene hvor vi venter litt. Mange hører på et eller annet musikk eller podcast så fort de skal gå et lite stykke, om man så går i skogen, eller man scroller på telefonen mens man venter på at TV-vannet koker. Liksom. Vi fyller alle de pausene.
3: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
6: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Ikke ha farger på telefonen, fordi det er så belønnende for hjernen. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
3: Da Nygård sletta sosiale medier, hadde det sin pris. Han merket raskt at de aller fleste samtaler dreide seg rundt nettopp sosiale medier.
22: Du snakker mindre med folk. Det er ikke alle som har nummeret ditt. Det blir bare vanskeligere å nå deg. Du vet ikke hva som skjer, liksom. Det er mange som kaller meg ekstrem, og...
4: Hva sier du til det, da?
22: Jeg synes det er ikke ekstremt å leve et bra liv og gjøre noe som er bra for deg.
23: Jeg tror de med tiden merker selv at det er skikkelig vanskelig å skru av.
3: Line Toft, pressesjef i Mental Helse Ungdom, sier at sosiale medier har gitt store utfordringer for den psykiske helsen. Det er en av grunnene til at hun tror de fleste har lyst til å kutte i egen skjermtid.
23: Jeg tror veldig mange opplever at det har gått 3 timer uten at du egentlig helt har registrert det. Og det begynner folk å legge merke til, og man begynner å se det selv.
3: 20-åringen fra Sandnes håper flere velger å gå ut på tur i stedet for å scrolle på mobilen i timesvis. Det har gitt utelukkende positive effekter for Nygård, som kommer med følgende råd til alle.
22: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Trenger ikke være så ofte, men bare klarne hodet ditt iblant. Og jeg ville sagt begynne å lese. Begynne å lese bøker, om det er faktabøker eller Harry Potter. Det var ikke så mye å si, for det er bare så mye synder uansett.
2: Det var reporter Simon Elias Vik Bogen som hadde vært på tur med Vegard Nygård fra Sandnes. Du får ha god tur du også.
1: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor bør man ikke ut og gå tur i dag? Med mindre man er veldig godt kledd, selvfølgelig.
24: Ja, ja, så er man riktig kledd, så kan man gå på tur overalt i dag, altså, for det er jo faktisk noen som har høstferie, men det går i bygevær i store deler av landet, og så er det et lite hjørne som slipper veldig billig unna, hvor sola skinner. I går så nådde man 20 grader en del steder på Østlandet. I dag så ender man opp i en 17-18 grader her, og det blir en solfylt dag. Men med en gang man nærmer seg fjellområdene, så er det litt mer skyer, og kommer man over 1000 meter i fjellet i Sør-Norge, så kan det fort være snøbyger i dag. Og som jeg sa, det er en del som er på høstferie, noe som gjør sitt til at vi har sendt ut et gult farevarsel, fordi på de høyeste fjellovergangene så legger snøen seg. Så blant annet bildet fra Sognefjellet, hvor det har lagt seg i veibanen, og det er slaps over Hardangervidda. Så snøgrensa kan faktisk også gå bittelitt til ned. Så blir det bygevær på Vestlandet, regnbyger og regnbyger i Trøndelag. den vinden vi hadde i går, den har jo avtatt i løpet av natta. Det blåser en liten til stiv kuling fra en vestlig retning utover dagen. I nord så er det nordvestlig kuling. Du er i nærheten av kriteriene for farevarsel for vindkast, så dette er jo ting man vurderer. Meteorologene som sitter i Tromsø, og sammen med nedbørmengder, kan bli en del kraftige byger som gir en del nedbør. Både i Nordland, Troms og Finnmark. Øst-Finnmark, Finnmarksvidda, her blir det få byger, mest oppholdsvær, men også skyer. Spitsbergen, litt mer vintlig her, blanding av sludd og snø i Longyearbyen i dag, og så ja, temperatur rundt 0 grader og nordøstlig vind.
1: Takk, Kristian Gislefoss.
2: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Hilde Nils-Andre Dola, her i studio Katrine Nybø og Jon Branes. Og i NRK Nyheter på radio og NRK 1 på TV skal Ida Creed følge deg videre.

0: Regjeringen vil gjøre Norgespris dyrere for forbrukerne neste år. De krever bedre tiltak mot seksuelle overgrep. Flere tusen demonstrerte på Cornell-universitetet i USA. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Jeg heter Ida Creed. Klokken er 9. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Og vanlig prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
2: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
0: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
2: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
0: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
2: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet. Så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
0: Takk, Håvard Nyhus. Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon. No justice,
3: no peace! No justice! De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
4: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige ofre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
3: Det var her I huset til studentforeningen Kai-Fi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt I 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
4: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av fem menn? Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av fem menn, uten at de anklagene ikke fremmes for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang forhører henne eller de involverte, og ikke engang be om et fullt referat?
3: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai-Fi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai-Fi og straffet flere studenter. Men I søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
4: Vi har ikke alle svarene.
5: Vi committed to investigating and finding the answers our community deserves. I believe we as an administration and we as a community must do better. We must do everything we can to prevent what happened to Jane Doe and everyone before her and anyone after her from ever happening again.
3: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig I sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
6: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne I Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst I landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt I krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin I denne oljerørledningen til Rødehavet, så den helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker I Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen I Agder lagmannsrett. 55-åringen ble I sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen I sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt I lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje I retten.
7: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring I tingretten I sommer, så ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til I det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene I saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker I den retningen.
8: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
7: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området, og FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
3: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
8: Stopp. Det barn. Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav helt uforholdsmessig.
3: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
8: Det viktigste å få barna vekk fra gatene, for de i fare.
3: Men mange elever tar avstand fra volden.
8: Volden svekker sakens troverdighet. Det ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
3: I ettermiddag det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva det Tommy Olsen anklaget for å ha gjort?
9: Han jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt sidenspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
0: Hva er det han selv mener at han har gjort?
9: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakta befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
0: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
9: Litt av grunnen er jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettsak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettsak, som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
0: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
9: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
0: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
9: Det er jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettsak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som er straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i sted, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
0: Takk for at du var med fra Tromsø. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Vips blir vips i

0: Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
2: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
0: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
2: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
0: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
2: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
0: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det, selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
3: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
4: Janne Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
3: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen

0: selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
1: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av fem menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang forhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
0: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
1: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
2: We as a community must do better. We must
1: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne.
2: And everyone before her and anyone
1: Og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
0: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen I am Jane Doe.
3: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
4: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
3: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
5: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt, Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
6: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
5: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
3: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
0: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
1: Stopp. Stopp, stopp. Det barn.
7: Mais quoi? Je vais pouvoir changer ces gamins. Men jeg ordet d'arrêter aussi.
1: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav helt uforholdsmessig.
0: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
1: Det viktigste å få barna vekk fra gatene, for de i fare.
0: Men mange elever tar avstand fra volden.
1: Volden svekker sakens troverdighet. Det ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
0: I ettermiddag det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
3: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva det Tommy Olsen anklaget for å ha gjort?
8: Han jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig etter sitt sinnspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
3: Hva er det han selv mener at han har gjort?
8: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
3: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
8: Litt av grunnen er jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettsak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettsak, som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
3: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
8: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
3: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
8: Det er jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettssak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som er straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i sted, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
3: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Vipps blir Vipps i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vipps-smilet på app-ikonet sitt. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
9: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
3: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
10: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
3: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
10: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
3: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
10: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
3: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det, selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
0: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
11: Janne Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
0: Det var her i huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
11: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av fem menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang forhører henne eller de involverte, og ikke engang ber om et fullt referat?
0: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
11: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
2: Vi som samfunn må gjøre
11: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
0: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
3: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
4: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
3: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
5: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
6: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
5: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
3: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre, med store demonstrasjoner over hele landet.
0: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
7: Arrêtez! Arrêtez! Mais quoi? Je vais vous voir charger ces gamins! Mais je leur dis d'arrêter aussi, mais vous vous avez pas le droit de faire ça.
11: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
0: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
11: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
0: Men mange elever tar avstand fra volden.
11: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
0: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
3: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva er det Tommy Olsen er anklaget for å ha gjort?
8: Han er jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smuglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår, da de endelig i sine, etter sitt sidenspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
3: Hva er det han selv mener at han har gjort?
8: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort, er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakta befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
3: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
8: Litt av grunnen er jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettsak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettsak som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
3: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
8: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
3: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
8: Det er jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettsak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som er straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i sted, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
3: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%.

0: DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 ansatte. Regjeringen vil gjøre Norges pris dyrere for forbrukerne neste år. De krever bedre tiltak mot seksuelle overgrep. Flere tusen demonstrerte på Cornell-universitetet i USA. Det er hovedsakene i det klokken har blitt 10. Jeg heter Ida Creed. Regjeringen varsler at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det er et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Vipps blir Vipps i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressmelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vipps-smilet på app-ikonet sitt.
1: Vi har hatt en egen informasjonskonferanse om resultatet på de oppgjørene som har kommet i mål. Da.
2: Ministeren nekter å tro at Norges pris vil føre til sløsing.
0: Regjeringen foreslår å øke Norges prisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
3: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
4: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
0: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norges pris mindre gunstig nå?
4: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
0: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
4: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
0: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
5: No justice, no peace! No justice.
6: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
7: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
6: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
7: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av 5 menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang forhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
6: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Chi Phi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Chi Phi og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
7: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
6: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
8: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthis side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthis missiler. Houthis har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthis har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthis kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
9: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
10: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
9: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre, med store demonstrasjoner over hele landet.
6: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
11: Stopp. Stopp, stopp.
7: det er barn.
11: Men hva? Hvorfor skjønner disse gamle? Men jeg ordner dere til å
7: stoppe. Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det.
12: Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
6: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
7: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
6: Men mange elever tar avstand fra volden.
7: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
6: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva er det Tommy Olsen er anklaget for å ha gjort?
13: Han er jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt synspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
0: Hva er det han selv mener at han har gjort?
13: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakta dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakta befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
0: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
13: Litt av grunnen er jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
0: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
13: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som i saken og anvende gresk lov. Men det også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
0: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
13: Det jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor

0: i den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
1: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. Vipps blir Vipps i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vipps-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
2: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
3: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
1: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
3: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne. Og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
1: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
3: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
1: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det selvfølgelig. Krigen I Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva I det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstaden.

0: hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
1: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
2: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Sci-Fi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
1: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
2: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av 5 menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
1: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Chi Phi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Chi Phi og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
2: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
1: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Mo Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
3: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Bangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
4: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
5: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
4: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre, med store demonstrasjoner over hele landet.
1: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
2: Stopp. Stopp, stopp. Det er barn.
6: Men hva? Jeg vil ikke forandre disse gamene! Men jeg har dem slutte
2: også! Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
1: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
2: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
1: Men mange elever tar avstand fra volden.
2: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
1: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva er det Tommy Olsen er anklaget for å ha gjort?
7: Han jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt sinnspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
0: Hva er det han selv mener at han har gjort?
7: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
0: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
7: Litt av grunnen jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
0: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
7: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rodos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
0: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
7: Det er jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettssak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som er straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i stad, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vips-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det er et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
8: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
9: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på cirka 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
0: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norges pris mindre gunstig nå?
9: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne. Og da det regjeringens resonemang i hvert fall at dette et balansert forslag.
0: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
9: Det ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
0: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til presskonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Presskonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon. No justice,
1: no peace! No justice! De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
2: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
1: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
2: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av 5 menn? While intoxicated by 5 men in a fraternity house. Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
1: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Chi Phi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Chi Phi og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
2: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
1: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Mo Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
3: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
4: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte til Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
5: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
4: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevæpnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
1: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
2: Stopp. Stopp, stopp. Det er barn.
6: Men hva? Hvorfor må jeg sjange disse gamene?
2: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
1: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
2: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
1: Men mange elever tar avstand fra volden.
2: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
1: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reportere var Hege Moe Eriksen. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. Vipps blir Vipps i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vipps i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vipps-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norgespris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det er et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. To personer er pågrepet og siktet for drap og likskjending i Skien. Regjeringen vil gjøre Norgespris dyrere for forbrukerne neste år. DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 årsverk. De krever bedre tiltak mot seksuelle overgrep. Flere tusen demonstrerte på Cornell-universitetet i USA. Dette er NRK Nyheter, klokken er 11. To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
10: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
11: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
10: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg er veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år. Og det er det vi legger opp til nå.
11: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
10: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalelsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye og varierte strømpriser.
0: Senterpartiet sier nei til regjeringens forslag om økt Norgespris. Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøthe sier til NTB at de ikke ser noen grunn til at folk skal få vesentlig dyrere strømpris, og at dette er beviset på at strømpolitikken i Norge er feilslått. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
8: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
9: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
0: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norges pris mindre gunstig nå?
9: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
0: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
9: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
0: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon. No justice,
1: no peace! De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
2: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige ofre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
1: Det var her i huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
2: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av 5 menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
1: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
2: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
12: Vi som samfunn må bedre.
2: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
1: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Mo Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
3: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
4: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
5: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
4: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nigel Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevæpnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
1: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
2: Stopp. Stopp, stopp. Det er barn.
6: Men hva? Jeg må bare changer, det er gamin!
2: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
1: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
2: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
1: Men mange elever tar avstand fra volden.
2: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
1: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva er det Tommy Olsen er anklaget for å ha gjort?
7: Han er jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt synspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
0: Hva er det han selv mener at han har gjort?
7: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg, så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
0: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
7: Litt av grunnen jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak, som drar ut i tid, og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv, selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
0: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
7: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
0: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
7: Det er jo kanskje det store spørsmålet.

0: norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i stad, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
1: To menn pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tid. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressmelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vips-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det er et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet i Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
2: Med mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst, og vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4%.

0: ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
2: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
1: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
2: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
1: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
2: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet. Så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
1: Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
3: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
4: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
3: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg er veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år, og det er det vi legger opp til nå.
4: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Jusnes, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
3: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye år.
1: Senterpartiet sier nei til regjeringens forslag om økt Norgespris. Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøthe sier til NTB at de ikke ser noen grunn til at folk skal få vesentlig dyrere strømpris, og at dette er beviset på at strømpolitikken i Norge er feilslått. Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det, selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
5: No justice, no peace!
6: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
7: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige ofre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring.
8: It's time for a change. We won't stand for Cornell's corrupt.
7: Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
6: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
7: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av fem menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
6: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Chi Phi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Chi Phi og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
7: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
9: And we as a community must do better.
7: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne.
9: And everyone before her and
7: alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
6: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen I am Jane Doe.
1: Reporter var Hege Mo Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
10: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
1: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
11: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
12: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
11: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
1: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre, med store demonstrasjoner over hele landet.
6: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
7: Stopp. Det er barn.
13: Men hva? Vous pouvez changer, c'est des gamins. Mais je leur dis d'arrêter.
7: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
6: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
7: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
6: Men mange elever tar avstand fra volden.
7: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
6: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
1: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rhodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva er det Tommy Olsen er anklaget for å ha gjort?
14: Han er jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt sidenspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
1: Hva er det han selv mener at han har gjort?
14: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
1: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
14: Litt av grunnen er jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak, som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
1: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
14: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rodos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
1: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
14: Det er jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettssak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som er straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i sted, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
1: To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tid. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vips-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norgespris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det er et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
0: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
2: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
1: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
2: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
1: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
2: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet. Så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
1: Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
3: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
4: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
3: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg er veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år. Og det er det vi legger opp til nå.
4: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
3: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye år.
1: Senterpartiet sier nei til regjeringens forslag om økt Norgespris. Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøthe sier til NTB at de ikke ser noen grunn til at folk skal få vesentlig dyrere strømpris, og at dette er beviset på at strømpolitikken i Norge er feilslått. Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det, selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
5: No justice, no peace!
6: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
7: Janne Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Ski-Fi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
6: Det var her i huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
7: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av fem menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
6: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
7: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
9: And we as a community must do better. We must
7: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Janne Doe, alle før henne.
9: And everyone before her and anyone
7: Og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
6: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen I am Jane Doe.
1: Reporter av Hege Moe Eriksen. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%.

0: barn var vitne til dobbeltdrapet i Halden i helgen, får NRK opplyst. Barnet var sammen med en forelder på jakt. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. Regjeringen vil gjøre Norges pris dyrere for forbrukerne neste år. DNB kutter flere hundre ansatte, satser i stedet på kunstig intelligens. Det er hovedsakene nå. Klokken er 12. Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden i helgen, ifølge NRKs opplysninger. Barnet skal ha vært sammen med en forelder på jakt. Det var Per Ove og faren Rune Engebretsen som ble drept. I tillegg ble en mann i 40-årene skutt og hardt skadet. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, er pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det er foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert for. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset. Det opplyser myndighetene i landet. Personen er død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og helsearbeidere. I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva er det som står på spill?
1: Det er rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da er det jo Romania først som må beseires. Hvordan er veien til Brasil nå?
2: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania er en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der er det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så er det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der er jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
1: Man har jo vært veldig bortskjemt i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
2: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det er VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
1: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
2: Det er et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som er i storform i Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som er et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som er med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der der de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
1: Caroline Gram Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
2: Man mister den kreative spilleren som både målskårer verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
1: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
2: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
1: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
0: Takk til dere med fra Ullevål. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
3: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
0: Står vi foran masseoppsigelser nå?
3: Ja, det nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaring, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
0: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden?
3: Ja, så det gjort veldig mange slike beregninger, og de fleste ganske usikre. For sant skal sies, så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 80% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata som da skal erstattes av KI. Er det dette det kommer til å gå på? Er det slike jobber som forsvinner?
3: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere og spesielt de som litt tidlig i arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber i den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn i tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikkene ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt, ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi I å se et annet menneske I øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene I stor grad vi ser endre seg.
0: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
3: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale, og det det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenesten sine med tap. Vi, altså de tjener ikke på oss som kunder. Altså det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruke kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger, må vi betale deres strømregning.
0: Takk, Morten Gudvin ved Universitetet I Agder. Ankebehandlingen til Steinar Vangen I Agder lagmannsrett startet I dag. 55-åringen ble I sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen I sin helhet, og nå behandles saken på nytt I lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød, hva har kommet frem I retten så langt I dag?
4: Statsadvokaten har så vidt begynt på sitt innledningsforedrag der han går gjennom hovedtrekkene for hvorfor påtalemyndigheten mener at Vangen drepte svenske Malin I Trollhättan I 2024. Før statsadvokaten fikk ordet så, beklager, så ble Vangen spurt om hvordan han stiller seg til denne tiltalen og som ventet og som han tidligere har sagt så nekter han for å ha drept kvinnen. Jeg har mistet retur. Det som Vangen tidligere har sagt jo at han nekter straffskyld fordi han på ingen måte har brukt noen pute overfor beklager, jeg faller helt ut fordi jeg har mistet returen her.
0: Du hører meg tydeligvis ikke.
4: Men det som skjer med rettssaken fremover at statsadvokaten skal fullføre innledningsforedraget sitt og deretter så skal Vangen I morgen forklare seg for retten. Etter det så det også ventet at søsteren til Malin skal forklare seg og deretter så skal påtalemyndigheten gå gjennom bevisene som de mener tilsier at Vangen drepte Malin til tross for at det ikke finnes noen tekniske bevis eller DNA-spor om dette.
0: Takk, reporter Benjamin Forland Andersrød. Da skal vi se på været, Kristian. De neste dagene det meldt snø I nesten hele landet, eller?
5: I hvert fall I fjellet I Sør-Norge, og som vi ser her på Sognefjellet, så det allerede snødd I dag, og så kan det bli ganske lav snøgrense I Nord-Norge på torsdag. Da kan det snø kanskje I noen av de større byene. Men det ikke uvanlig det, for vi nå I oktober, og temperaturen har begynt å falle, særlig I nord. Og det har vært vindfullt siste døgnet på Vestlandet og I Trøndelag, og det fortsatt en del vind. Det blåser en liten til stiv kuling inn Trondheimsfjorden, og gir litt grann bølger ut på fjorden. Og vi kan se hvordan været blir resten av dagen I dag. Snøvær får vi I fjellet, så det ute et gult farevarsel, for snø på de høyeste fjellovergangene kan gi litit utfordrende kjøreforhold. Vær lurt å ha på vinterdekk skal man over fjellet, mellom øst og vest. Regnbyger på Vestlandet og I Trøndelag. På østsiden av fjellene så det pent vær både på Sørlandet og Østlandet. Temperaturen kommer nok ikke opp I 20 grader som I går på Østlandet, men 17-18 grader I dag. Og I Nord-Norge, her blåser det fra nordvest, og det gir regnbyger både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark. Spitsbergen, temperatur rundt 0 grader I Longyearbyen, og det blir litt sludd og snø. Og vi ser på morgendagens vær, og da vil det fortsatt blåse fra nordvest i store deler av landet, og det vil da si at vi fortsatt være bygevær både på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge, Sørlandet og Østlandet ligger fortsatt i nedbørsskyggen, og det blir da opphold og lange perioder med sol i dette området. Og mest nedbør, det får vi da etter hvert i Finnmark. Og vi kan se da hvordan det ser ut med værsymbolene på Finnmarksvidda. Her blir det perioder med sol, men ellers skyer og vindfullt i store deler av Nord-Norge. Spitsbergen, her blir det oppholdsvær. Og i Sør-Norge, skyer og regn på Vestlandet og i Trøndelag. Noe lettere vær i Rogaland, Sørlandet og Østlandet får en del sol, men litt mer skyer enn i dag.
0: I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
6: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
4: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
7: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
4: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nigel Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevæpnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
8: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
9: Stopp. Det er barn.
10: Men hva? Jeg vil ikke forandre disse gamle!
9: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
8: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
9: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
8: Men mange elever tar avstand fra volden.
9: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
8: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra

0: pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det et dårlig forslag. 12,5% økning noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det en økning på 7% fra samme måned i fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden i helgen, ifølge NRKs opplysninger. Barnet skal ha vært sammen med en forelder på jakt. Det var Per Ove og faren Rune Engebretsen som ble drept. I tillegg ble en mann i 40-årene skutt og hardt skadet. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Belgiske Francis Halsen får årets Nobelpris i fysikk, opplyser Vetenskapsakademien i Stockholm. Han får den for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Halsen professor ved Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Journalist og programleder i Abelstårn, Torkel Jentrud. Hva det han har lett etter?
1: Så dette må jeg si at det veldig morsom type fysikk som har blitt belønnet i år. De ser etter noe som heter neutrinoer, og det altså en elementær partikkel som veldig få har noe spesielt kjennskap til, men som utrolig vanlig. Hvis du ser på rent antall partikler ute i verdensrommet, så det det klart mest av som finnes der ute. Og det blitt kalt, altså det ble forutsagt teoretisk en gang på 30-tallet, at det her burde finnes for at noen sånne energiregnskaper skulle gå opp når man så på ligningene. Og så sa oppdagerne av dette her at dessverre så kommer vi aldri til å kunne se dem, fordi at de går utrolig raskt, har nesten ikke noe masse, reagerer nesten ikke på noen verdens andre ting, så de blir kalt for spøkelsespartikler. Men han tok jo feil da, han som forutsa at de ikke kunne bli oppdaget. Det tok noen år, men man klarte å oppdage dem, og nå har man altså bygd observatorier som klarer å se dem hele tiden. Nå skal jeg bare ha en fun fact her, på hvor vanlig det Hvis du holder opp hånda di nå, så går det 1 milliard neutrinoer gjennom hånda di hvert eneste sekund.
0: Helt gjennom?
1: Helt gjennom, og det går tvers gjennom jorda, så det stoppes nesten av ingenting.
0: Hvem da Francis Halsen?
1: Og han jo da en visionær fysiker som hadde en kjempegod idé en gang i tida på slutten av 80-tallet om at man kunne bygge et svært observatorium for å studere disse her litt mer systematisk. Da, fordi at de gir jo et bilde, det et helt annet vindu inn til prosesser som foregår i universet. Altså alle disse her 1 milliard partiklene som jeg snakker om, de kommer nesten bare fra sola. Men hver gang det skjer ekstreme hendelser, for alle stjerner produserer disse neutrinoene, men også når du har sånne supernovaer, eksploderende stjerner og sånne ting, så slenges det ut enorme mengder, så man får jo et helt annet blikk på universet hvis vi bare kunne se dem. Og da kommer vi da til dette observatoriet.
0: Ice Cube Observatoriet. Hva det?
1: Observatoriet. Det sånn at, ikke sant? Fordi at siden det så vanskelig å se dem, så kan man tenke seg at man hadde en detektor da, som nesten aldri ville se dem, skulle hatt den stående 1 milliard år eller flere milliarder år uten å se noen ting. En annen måte å gjøre det på å bygge veldig, veldig, veldig, veldig mange detektorer. Og da har man tenkt at hvert vannmolekyl en slags detektor. For hvis det treffer en sånn neutrino rett på

0: i kjernen av vannmolekylet, så lages det et lite lyssignal, som man da kan detektere. Så på Sydpolen, dette var ideen til årets vinner, så har man da brukt 1 kubikkkilometer med is. Altså det jo helt enormt mye vannmolekyler vi snakker om da, så 1 kilometer i en retning, 1 kilometer i en annen retning, og 1 kilometer oppover, med is, som er gjennomboret av masse sånne lysdetektorer, da, som kan oppdage hvis det kommer en neutrino og treffer tilfeldigvis på akkurat et vannmolekyl. Og det har de gjort, og den klarer å oppdage cirka 1 neutrino-krasj hver dag. 1 i dag om dagen på alle disse milliardene med vannmolekyler.
1: For vanligvis, så når man tenker på et observatorium, så ser man ut i verdensrommet, men her ser man inn i isen. Er det det du sier?
0: Nei, altså, disse neutrinoene, de kommer jo fra verdensrommet, men de bryr seg ikke om jorda, for eksempel. Så man kan godt ha et observatorium på den siden av jorda, på Sydpolen, som egentlig ser på en hendelse, en eksploderende stjerne, som foregår i retning på helt andre motsatt side av jorda, fordi at nesten alle går bare rett gjennom jorda, men så er det noen da, som treffer disse detektorene, og så lager de en lysstripe, og så kan man da tegne seg et bilde av hva som foregår ute i verdensrommet.
1: Altså, dette vet jeg ikke om du kan svare på, altså. Men hvorfor er det viktig å se dette?
0: Ja, men det jo fordi at det her grunnforskning, da. Så det handler om å forstå hvordan universet vårt bygd opp. Så er det en del ting som vi ikke helt forstår med disse neutrinoene, som utrolig interessante i seg selv. For eksempel så vet vi at de kommer i det som kalles for 3 smaker. Det vil si 3 varianter, men det kalles for smaker. Så kan det ikke sjokolade, vanilje, jordbær kanskje. Og de veksler mellom disse her smakene, og den mekanismen har man ikke helt forstått. Hvis man forstår den mye bedre, så er det ikke godt å vite om det kan lede til ny teknologi eller hva som helst.
1: Takk, programleder i Abel Storen i NRK, Torkel Jemterud. Jeg må bare spørre til slutt, hva er formelen på genseren din?
0: Det er den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein.

0: Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, er pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset. Det opplyser myndighetene i landet. Personen er død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og helsearbeidere. I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva er det som står på spill?
1: Det er rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da er det jo Romania først som må beseires. Hvordan er veien til Brasil nå?
2: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania er en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der er det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så er det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der er jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
1: Man har jo vært veldig bortskjemt i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
2: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM, bortsett fra etter det første EM-et. Det er VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit, til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
1: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
2: Det er et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som er i storform i Spania. Man har en Ada Stålsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som er et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som er med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der er det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som er ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
1: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og er jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så er hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
2: Man mister den kreative spilleren som er både målskårer i verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
1: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det er enormt.
2: Ja, det er veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som er solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
1: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken I en børsmelding I dag. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I dag har kvinnelandslaget I fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
1: Det rett og slett å ha muligheten til å spille VM I Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
2: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte I Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
1: Man har jo vært veldig bortskjemte I det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryker på bananskall nå.
2: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært I alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld I Sverige I 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstanderne som Norge har I disse playoff-kampene så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet, men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
1: Ja, og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt det laget bak her?
2: Det et godt landslag fortsatt med noen spillere som spiller I de beste klubben. Man har en Caroline Graham Hansen som I storform I Spania. Man har en Ada Stålsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller I gode klubber rundt omkring I Europa. Bare en spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der hvor de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben I et par år.
1: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen I tillegg. Men vi fikk vite I dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, I hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
2: Man mister den kreative spilleren som både målskårer I verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål I spansk serie. Hun herjer I Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
1: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
2: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
1: Ja, og da...
0: Belgiske Francis Halsen får årets Nobelpris I fysikk, opplyser Vetenskapsakademien I Stockholm. Han får den for avgjørende bidrag til Ice Cube Observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Halsen professor ved Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Journalist og programleder i Abelstårn, Torkel Jentrud. Hva det han har lett etter?
3: Så dette her, må jeg si at det veldig morsom type fysikk som har blitt belønnet i år. De ser etter noe som heter nøytrinoer, og det altså en elementær partikkel som veldig få har noe spesielt kjennskap til, men som utrolig vanlig. Hvis du ser på rent antall partikler ute i verdensrommet, så det det klart mest av som finnes der ute. Og det blitt kalt, altså det ble forutsagt teoretisk en gang på 30-tallet, at det her burde finnes for at noen sånne energiregnskaper skulle gå opp når man så på ligningene. Og så sa oppdagerne av dette her at dessverre så kommer vi aldri til å kunne se dem, fordi at de går utrolig raskt, har nesten ikke noe masse, reagerer nesten ikke på noen verdens andre ting, så de blir kalt for spøkelsespartikler. Men han tok jo feil da, han som forutsa at de ikke kunne bli oppdaget. Det tok noen år, men man klarte å oppdage dem, og nå har man altså bygd observatorier som klarer å se dem hele tiden. Nå skal jeg bare ha en fun fact her, på hvor vanlig det
0: Ja.
3: Hvis du holder opp hånda di nå,
0: ja,
3: så går det 1 milliard nøytrinoer gjennom hånda di hvert eneste sekund.
0: Helt gjennom?
3: Helt gjennom, og det går tvers gjennom jorda, så det stoppes nesten av ingenting.
0: Hvem da Francis Halsen?
3: Og han jo da en visionær fysiker som hadde en kjempegod idé en gang i tida på slutten av 80-tallet, om at man kunne bygge et svært observatorium for å studere disse her litt mer systematisk, da, fordi at de gir jo et bilde, det et helt annet vindu inn til prosesser som foregår i universet. Altså alle disse her 1 milliard partiklene som jeg snakket om, de kommer nesten bare fra sola. Men hver gang det skjer ekstreme hendelser, for alle stjerner produserer disse nøytrinoene, men også når du har sånne supernovaer, eksploderende stjerner og sånne ting, så slenges det ut enorme mengder, så man får jo et helt annet blikk på universet hvis vi bare kunne se dem. Og da kommer vi da til dette observatoriet.
0: Ice Cube Observatoriet. Hva det?
3: Observatoriet. Det sånn at, ikke sant? Fordi at siden det så vanskelig å se dem, så kan man tenke seg at man hadde en detektor da, som nesten aldri ville se dem, skulle hatt den stående 1 milliard år eller flere milliarder år uten å se noen ting. En annen måte å gjøre det på å bygge veldig, veldig, veldig, veldig mange detektorer. Og da har man tenkt at hvert vannmolekyl en slags detektor. For hvis det treffer en sånn neutrino rett på klink i kjernen av vannmolekylet, så lages det et lite lyssignal som man da kan detektere. Så på Sydpolen, dette var ideen til årets vinner, så har man da brukt 1 kubikkkilometer med is. Altså det jo helt enormt mye vannmolekyler vi snakker om da, så 1 kilometer i en retning, 1 kilometer i en annen retning, og 1 kilometer oppover, med is, som gjennomboret av masse sånne lysdetektorer da, som kan oppdage hvis det kommer en neutrino og treffer tilfeldigvis på akkurat et vannmolekyl. Og det har de gjort, og den klarer å oppdage cirka 1 neutrino-krasj hver dag. 1 om dagen på alle disse milliardene med vannmolekyler.
0: For vanligvis, så når man tenker på et observatorium, så ser man ut i verdensrommet, men her ser man inn i isen. Det du sier?
3: Nei, altså, disse nøytrinoene, de kommer jo fra verdensrommet, men de bryr seg ikke om jorda, for eksempel. Så man kan godt ha et observatorium på den siden av jorda, på Sydpolen, som egentlig ser på en hendelse, en eksploderende stjerne, som foregår i retning på helt andre motsatt side av jorda, fordi at nesten alle går bare rett gjennom jorda, men så det noen da, som treffer disse detektorene, og så lager de en lysstrippe, og så kan man da tegne seg et bilde av hva som foregår ute i verdensrommet.
0: Altså, dette vet jeg ikke om du kan svare på, altså. Men hvorfor det viktig å se dette?
3: Ja, men det jo fordi at det her grunnforskning, da. Så det handler om å forstå hvordan universet vårt bygd opp. Så det en del ting som vi ikke helt forstår med disse nøytrinoene, som utrolig interessante i seg selv. For eksempel så vet vi at de kommer i det som kalles for 3 smaker. Det vil si 3 varianter, men det kalles for smaker. Så kan det ikke sjokolade, vanilje, jordbær kanskje. Og de veksler mellom disse her smakene, Og den mekanismen har man ikke helt forstått. Hvis man forstår den mye bedre, så det ikke godt å vite om det kan lede til ny teknologi eller hva som helst.
0: Takk, programleder i Abelstolen i NRK, Torkel Jemterud. Jeg må bare spørre til slutt, hva formelen på genseren din?
3: Det den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein.
0: To tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av brittisk. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
4: Vi mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
5: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
0: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
5: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da det regjeringens resonemang i hvert fall at dette et balansert forslag.
0: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
5: Det ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær, og jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
6: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisen og de utsiktene som ligger der, så dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
2: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
6: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år, og det det vi legger opp til nå.
2: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris ment å være, dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
6: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier I Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som og den betydelige tryggheten som Norges pris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Christian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med Høyre.
0: Den svenske regeringen haste innkaller til presskonferanse om sikkerhetssituasjonen I landet klokken 14 I ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen I en pressemelding. Presskonferansen holdes I regjeringslokalene I Stockholm, og vi skal følge med på det selvfølgelig. Krigen I Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva I det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg I Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For I går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon. No justice,
7: no peace. No justice. De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet I New York demonstrerte I går til støtte for henne.
8: Janne Doe ble sviktet før hun I det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
7: Det var her I huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt I 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
8: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av 5 menn? By 5 men in a fraternity house. Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte, og ikke engang ber om et fullt referat?
7: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men I søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
8: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Janne Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
7: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig I sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut I Oslo I fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det over 40 000 flere enn I 2024, som tilsvarer en økning på 20%. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
9: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inn i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
10: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt, Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte til Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
11: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
10: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger.
12: Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden, for NRK opplyst. Barnet var sammen med en forelder på jakt. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene for å demonstrere. Og regjeringen vil gjøre Norges pris dyrere for forbrukerne neste år. Klokka er 13. Velkommen til NRK Nyheter. Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom, der de ber om rundt 1 million kroner per døgn at aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i 3 år fremover. Naturungdom sier de vil holde frem med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister. DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Det opplyser banken i en børsmelding. Kutter skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogram tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innan nyttår. Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor. Gradstipendiat i arbeidsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør, kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
13: Nei, jeg tenker jo at det er jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt i et arbeidsmarkedsperspektiv. Det er ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det er heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest i august, og kuttet 500 i fjor. Sånn at på en måte er det noe vi har sett før. Det som er spennende her fra mitt perspektiv er at dette er vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det er interessant at det er teknologi og know your customer funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
12: I hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
13: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de er nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda. Men det er veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det er sagt, så tror jeg at de største endringene i arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere, at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det er problematisk, og det er også det første vi kan se litt i sysselsettingstallene, er at sysselsettingsveksten for unge i KI-utsatte yrker er noe lavere enn i resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatisk tall på arbeidsmarkedet i Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den er ganske lav i internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben i DNB er relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet i Norge per i dag, det tror jeg er viktig å understreke.
12: Men mer generelt, hva yrkesgruppe er mest utsett?
13: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene har gjort det i lang tid. Hvilke andre yrker som er utsatt har endret seg ganske mye. For 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling i hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk noe veldig nylig, sånn at de som nå begynner å toppe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg. Så det er litt viktig å si som forsker at dette vet vi ikke sikkert.
12: Nei, og det er rivende utvikling, og hvem vet hvor vi står om 5 år igjen. Ja. Takk skal du ha for at du kom i studio. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder er opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene.
0: I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene er Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker er pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene er farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
7: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
14: Stopp. Stopp, stopp. Det er barn.
15: Men hva? Jeg vil bare skjønne disse gamle!
14: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav er helt uforholdsmessig.
7: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, er mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
14: Det viktigste er å få barna vekk fra gatene, for de er i fare.
7: Men mange elever tar avstand fra volden.
14: Volden svekker sakens troverdighet. Det er ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
7: I ettermiddag er det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rhodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rhodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva er det Tommy Olsen er anklaget for å ha gjort?
16: Han er jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smuglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt sidenspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
0: Hva er det han selv mener at han har gjort?
16: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
0: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
16: Litt av grunnen jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det det ene de bekymret for. De også bekymret for hva slags forhold det i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
0: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
16: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som i saken og anvende gresk lov. Men det også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
0: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
16: Det jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettssak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i sted, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
0: To menn pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig. Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vips-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det en økning på 7% fra samme måned i fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden i helgen, ifølge NRKs opplysninger. Barnene skal ha vært sammen med en forelder på jakt. Det var Per Ove og faren Rune Engebretsen som ble drept. I tillegg ble en mann i 40-årene skutt og hardt skadet. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset, det opplyser myndighetene i landet. Personen død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og helsearbeidere. I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
1: Det rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
2: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
1: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
2: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff kampene, så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
1: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt det laget bak her?
2: Det et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som i storform i Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der hvor de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til slutspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et slutspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
1: Caroline Gram Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
2: Man mister den kreative spilleren som både målskårer verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
1: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
2: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
1: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
1: Det rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
2: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bukaresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
1: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor

0: før.
1: Ja, og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
0: Det et godt landslag fortsatt med noen spillere som spiller i de beste klubben. Man har en Caroline Graham Hansen som i storform i Spania. Man har en Ada Stålsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare en spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der hvor de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
1: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
0: Man mister den kreative spilleren som både målskårer verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
1: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
1: Ja, og da...
2: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor. Gradstipendiat i arbeidsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør? Kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
3: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt i et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest i august, og kuttet 500 i fjor. Sånn at på en måte er det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det interessant at det teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
2: Ja, i hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
3: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda. Men det veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det sagt, så tror jeg at de største endringene i arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere, at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det problematisk, og det måtte også det første vi kan se litt i sysselsettingstallene, at sysselsettingsveksten for unge i KI-utsatte yrker noe lavere enn i resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatiske tall på arbeidsmarkedet i Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den ganske lav i internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben i DNB relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet i Norge per i dag, det tror jeg viktig å understreke.
2: Men mer generelt, hva yrkesgruppe mest utsett?
3: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene og har gjort det i lang tid. Hvilke andre yrker som utsatt har enda

0: endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling i hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å toppe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg, så det er litt viktig å si som forsker at dette vet.
1: Belgiske Francis Halsen får årets Nobelpris i fysikk, opplyser Vetenskapsakademien i Stockholm. Han får den for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Halsen er professor ved Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Journalist og programleder i Abelstårn, Torkel Jentrud. Hva er det han har lett etter?
2: Så dette her, må jeg si at det er veldig morsom type fysikk som har blitt belønnet i år. De ser etter noe som heter neutrinoer, og det er altså en elementær partikkel som veldig få har noe spesielt kjennskap til, men som er utrolig vanlig hvis du ser på rent antall partikler ute i verdensrommet, så er det det der klart mest av som finnes der ute. Og det er blitt kalt, altså det ble forutsagt teoretisk en gang på 30-tallet, at det her burde finnes for at noen sånne energiregnskaper skulle gå opp når man så på ligningene. Og så sa oppdagerne av dette her at dessverre så kommer vi aldri til å kunne se dem, fordi at de går utrolig raskt, har nesten ikke noe masse, reagerer nesten ikke på noen verdens andre ting, så de blir kalt for spøkelsespartikler. Men, han tok jo feil da, han som forutsa at de ikke kunne bli oppdaget. Det tok noen år, men man klarte å oppdage dem, og nå har man altså bygd observatorier som klarer å se dem hele tiden. Nå skal jeg bare ha en fun fact her, på hvor vanlig det er. Ja. Hvis du holder opp hånda di nå, ja, så går det 1 milliard nøytrinoer gjennom hånda di hvert eneste sekund.
1: Helt gjennom?
2: Helt gjennom, og det går tvers gjennom jorda, så det stoppes nesten av ingenting.
1: Hvem er da Francis Halsen?
2: Og han er jo da en visionær fysiker som hadde en kjempegod idé en gang i tida på slutten av 80-tallet, om at man kunne bygge et svært observatorium for å studere disse her litt mer systematisk, da, fordi at de gir jo et bilde, det er et helt annet vindu inn til prosesser som foregår i universet. Altså alle disse her 1 milliard partiklene som jeg snakker om, de kommer nesten bare fra sola. Men hver gang det skjer ekstreme hendelser, for alle stjerner produserer disse nøytrinoene, men også når du har sånne supernovaer, eksploderende stjerner og sånne ting, så slenges det ut enorme mengder, så man får jo et helt annet blikk på universet, hvis vi bare kunne se dem. Og da kommer vi da til dette observatoriet.
1: Ice Cube observatoriet. Hva er det?
2: Observatoriet. Det er sånn at, ikke sant? Fordi at siden det er så vanskelig å se dem, så kan man tenke seg at man hadde en detektor da, som nesten aldri ville se dem, skulle hatt den stående 1 milliard år, eller flere milliarder år, uten å se noen ting. En annen måte å gjøre det på er å bygge veldig, veldig, veldig, veldig mange detektorer. Og da har man tenkt at hvert vannmolekyl er en slags detektor. For hvis det treffer en sånn neutrino rett på klink i kjernen av vannmolekylet, så lages det et lite lyssignal som man da kan detektere. Så på Sydpolen, dette var ideen til årets vinner, så har man da brukt 1 kubikkkilometer med is. Altså det er jo helt enormt mye vannmolekyler vi snakker om da, så 1 kilometer i en retning, 1 kilometer i en annen retning, og 1 kilometer oppover, med is, som er gjennomboret av masse sånne lysdetektorer da, som kan oppdage hvis det kommer en neutrino og treffer tilfeldigvis på akkurat et vannmolekyl. Og det har de gjort, og den klarer å oppdage cirka 1 neutrino-krasj hver dag. En om dagen på alle disse milliardene med vannmolekyler.
1: For vanligvis, så når man tenker på et observatorium, så ser man ut i verdensrommet, men her ser man inn i isen. Er det det du sier?
2: Nei, altså, Nei. Disse nøytrinoene, de kommer jo fra verdensrommet, men de bryr seg ikke om jorda, for eksempel. Så man kan godt ha et observatorium på den siden av jorda, på Sydpolen, som egentlig ser på en hendelse, en eksploderende stjerne, som foregår i retning på helt andre motsatt side av jorda, fordi at nesten alle går bare rett gjennom jorda, men så er det noen da, som treffer disse detektorene, og så lager de en lysstripe, og så kan man da tegne seg et bilde av hva som foregår ute i verdensrommet.
1: Altså, dette vet jeg ikke om du kan svare på, altså. Men hvorfor er det viktig å se dette?
2: Ja, men det er jo fordi at det her er grunnforskning, da. Så det handler om å forstå hvordan universet vårt er bygd opp. Så er det en del ting som vi ikke helt forstår med disse neutrinoene, som er utrolig interessante i seg selv. For eksempel så vet vi at de kommer i det som kalles for tre smaker. Det vil si tre varianter, men det kalles for smaker. Så kan det ikke sjokolade, vanilje, jordbær kanskje. Og de veksler mellom disse her smakene, og den mekanismen har man ikke helt forstått. Hvis man forstår den mye bedre, så er det ikke godt å vite om det kan lede til ny teknologi eller hva som helst.
1: Takk, programleder i Abelstolen i NRK, Torkel Jemterud. Jeg må bare spørre til slutt, hva er formelen på genseren din?
2: Det er den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein.
3: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krev mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder er opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene. Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom, der de ber om rundt 1 million kroner per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i tre år framover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister.
1: To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
4: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
5: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
1: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norgespris mindre gunstig nå?
5: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
1: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
5: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
1: Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
6: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisen og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
7: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
6: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg er veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år. Og det er det vi legger opp til nå.
7: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
6: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med Høyre.
1: Den svenske regjeringen hasteinnkaller til presskonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Presskonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det, selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon. No justice,
8: no peace. No justice. De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
9: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige ofre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
8: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
9: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av 5 menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
8: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere KaiFi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte KaiFi og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
9: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
10: We as a community must do better. We must do
9: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne.
10: And everyone before her and anyone
9: Og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
8: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen I am Jane Doe.
1: Reportere var Hege Moe Eriksen. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
11: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
1: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
12: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
13: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
12: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
1: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nigel Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag er det ventet at tusenvis av franske skoleelever tar til gatene igjen. De siste par ukene Frankrike rystet av voldsomme protester der elever krever bedre forhold på videregående skoler. Over 5000 mennesker pågrepet hittil, og utdanningsministeren sier gatene farlige for barn. I dag kan det bli verre med store demonstrasjoner over hele landet.
8: Slik har det sett ut i flere franske byer den siste tiden. Med fyrverkeri mot politiet, branner i gatene og elever som løper fra tåregass.
9: Stopp. Stopp, stopp. Det barn.
14: Mais quoi? Je vais pouvoir changer, c'est des gamins!
9: Jeg ba dem stoppe også. Dere har ikke lov til å gjøre det. Den voldsomme responsen på de unges krav helt uforholdsmessig.
8: Det startet som skoleprotester rundt Paris i forrige måned, og spredte seg på kort tid over store deler av Frankrike. Elevene krever flere lærere, bedre skolebygg og et mer forutsigbart system for opptak til høyere utdanning. Siden protestene startet, mer enn 5000 personer arrestert og noen alvorlig skadet. Regjeringen mener voldelige grupper har blandet seg med elevene.
9: Det viktigste å få barna vekk fra gatene, for de i fare.
8: Men mange elever tar avstand fra volden.
9: Volden svekker sakens troverdighet. Det ikke ved å slåss at vi får dem til å lytte.
8: I ettermiddag det varslet store nye demonstrasjoner over hele Frankrike.
1: Reporter var Hege Moe Eriksen. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva det Tommy Olsen anklaget for å ha gjort?
15: Han jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt sinnspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
1: Hva er det han selv mener at han har gjort?
15: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort er at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det er et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det er det ene han forteller at han har gjort. Det andre er at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg, så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
1: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han er tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
15: Litt av grunnen er jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det er flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det er det ene de er bekymret for. De er også bekymret for hva slags forhold det er i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett er å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
1: Og så er det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
15: Nei, altså det som er jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så er det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som er i saken og anvende gresk lov. Men det er også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
1: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
15: Det er jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettssak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som er straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort er ikke straffbare etter norsk lov. Men så er det også sånn som jeg sa i stad, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det er jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
1: To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig... Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressmelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vips-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det er et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet i Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg.

0: Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden, for NRK Opplyst. Barnet var sammen med en forelder på jakt. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene for å demonstrere. Regjeringen vil gjøre Norgespris dyrere for forbrukerne neste år. Velkommen til NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder er opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene.
1: Vi vil støtte elevene som startet blokkadene for noen dager siden. Vi kan bidra til bevegelsen. Jo flere vi er, jo bedre blir vi hørt. Det er ikke en kamp for noen få, men en verdensomspennende kamp for ungdommen. Jeg er så glad fordi vi for en gangs skyld ser en ungdomsbevegelse. Men jeg misliker at mediene viser volden som ungdommene begår. Fremfor å formidle de viktige kravene deres. Og ja, det er noe vold, men ikke overalt.
0: Ja, Tilde Westgaard Berglund, du er student ved Sorbonne-universitetet, også leder for ANSA, altså organisasjonen for norske utenlandsstudenter i Paris. Hvordan har du merket disse skoleprotestene?
2: Først og fremst så sitter jeg jo hjemme nå. Jeg skulle vært på skolen, men det er stengt. Så det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen, i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig.
0: Ja, det er jo i hovedsak videregående elever som demonstrerer, men som du sier, det har også vært protester ved ditt universitet. Hvorfor det?
2: Det er fordi at det er store budsjettkutt, både i helsesektoren, for brandvesen og i videregående skoler. Så dette er ikke en demonstrasjon som bare gjelder videregående, det gjelder også flere sektorer. Og ikke minst så har vi lyst til å vise støtte, vi som er studenter, til videregående elevene.
0: Hvordan er situasjonen for elevene i Frankrike?
2: Det er vanskelig. Det er allerede lite budsjett, og nå er det lagt frem at det skal bli enda mindre, så det blir jo en enda vanskeligere situasjon. Det er trange klasserom og mange elever i hvert klasserom, dårlig tilgang på lærere, og ikke minst med hetebølger og det klima som vi merker nå, at det er veldig vanskelig å gjennomføre prøver på riktig tidspunkt, og ikke minst rundt sommeren, da.
0: Flere steder så har jo disse protestene utviklet seg til rene gateslag. Hvordan ser dere som studenter og elevene på, som du snakker med, på denne situasjonen?
2: Nei, det er veldig rart, og det er skummelt, rett og slett, å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men som hun sier tidligere i videoen som dere viste, så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner, og noe som sitter veldig dypt i folkesjela i Frankrike og demonstrerer på den måten. Så selvfølgelig er det skummelt, men også viktig å huske på at dette er noe som Frankrike til en viss grad er vant med, da.
0: Ja, takk skal du ha, Tilde Westgaard Berglund, med oss fra Paris.
3: Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden i helgen, ifølge NRKs opplysninger. Barnene skal ha vært sammen med en forelder på jakt. Det var Per Ove og faren Rune Engebretsen som ble drept. I tillegg ble en mann i 40-årene skutt og hardt skadet. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset. Det opplyser myndighetene i landet. Personen død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og helsearbeidere. I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
4: Det rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
5: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bukaresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
4: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
5: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff kampene, så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
4: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt det laget bak her?
5: Det et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som i storform i Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
4: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
5: Man mister den kreative spilleren som både målskårer i verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie. Hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
4: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
5: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
4: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
3: DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken I en børsmelding I dag. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I dag har kvinnelandslaget I fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
4: Det rett og slett å ha muligheten til å spille VM I Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
5: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte I Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
4: Man har jo vært veldig bortskjemte I det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på et bananskall nå?
5: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært I alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld I Sverige I 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har I disse playoff-kampene så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet, men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
4: Ja, og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt det laget bak her?
5: Det et godt landslag fortsatt med noen spillere som spiller I de beste klubben. Man har en Caroline Graham Hansen som I storform I Spania. Man har en Ada Stålsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller I gode klubber rundt omkring I Europa. Bare en spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der hvor de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben I et par år.
4: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen I tillegg. Men vi fikk vite I dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, I hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
5: Man mister den kreative spilleren som både målskårer I verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål I spansk serie. Hun herjer I Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
4: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
5: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
4: Ja, og da...
0: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor. Gradstipendiat I arbeidsvitenskap ved Universitetet I Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør, kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
6: Nej, jag tänker ju att det är ju dramatiskt för de som nu mister jobben. Som arbetslivsforskare så vill jag ju kanske avdramatisera det lite I ett arbetsmarknadsperspektiv. Det är inte nytt att norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest de annonserte at de skulle gjøre det senest I august og kuttet 500 I fjor. Sånn at på en måte det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI. Og det interessant at det teknologi og Know Your Customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
0: Ja, I hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
6: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På Fafo så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda. Men det veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det sagt, så tror jeg at de største endringene I arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det problematisk, og det på en måte også det første vi kan se litt I sysselsettingstallene, at sysselsettingsveksten for unge I KI-utsatte yrker noe lavere enn I resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatisk tall på arbeidsmarkedet I Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den ganske lav I internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben I DNB relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet I Norge per I dag, det tror jeg viktig å understreke.
0: Men mer generelt, hva yrkesgruppe mest utsett?
6: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene har gjort det I lang tid. Hvilke andre yrker som utsatt har endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling I hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å tappe disse listene jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som viktig å understreke med dette jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg. Så det litt viktig å si som forsker at dette fint.
3: Belgiske Francis Halsen får årets Nobelpris I fysikk, opplyser Vetenskapsakademien I Stockholm. Han får den for avgjørende bidrag til Ice Cube Observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Halsen professor ved Wisconsin-Madison-universitetet I USA. Journalist og programleder I Abelstårn, Torkel Jentrud. Hva det han har lett etter?
7: Så dette må jeg si at det veldig morsom type fysikk som har blitt belønnet I år. De ser etter noe som heter neutrinoer, og det altså en elementær partikkel som veldig få har noe spesielt kjennskap til, men som utrolig vanlig hvis du ser på rent antall. Partikler ute I verdensrommet, så det det klart mest av som finnes der ute. Og det blitt kalt, altså det ble forutsagt teoretisk en gang på 30-tallet, at det her burde finnes for at noen sånne energiregnskaper skulle gå opp når man så på ligningene. Og så sa oppdagerne av dette her at dessverre så kommer vi aldri til å kunne se dem, fordi at de går utrolig raskt, har nesten ikke noe masse, reagerer nesten ikke på noen verdens andre ting, så de blir kalt for spøkelsespartikler. Men han tok jo feil da, han som forutsa at de ikke kunne bli oppdaget. Det tok noen år, men man klarte å oppdage dem, og nå har man altså bygd observatorier som klarer å se dem hele tiden. Nå skal jeg bare ha en fun fact her, på hvor vanlig det er.
3: Ja.
7: Hvis du holder opp hånda di nå,
3: ja,
7: så går det 1 milliard nøytrinoer gjennom hånda di hvert eneste sekund.
3: Helt gjennom?
7: Helt gjennom, og det går tvers gjennom jorda, så det stoppes nesten av ingenting.
3: Hvem er da Francis Hansen?
7: Og han er jo da en visionær fysiker som hadde en kjempegod idé en gang i tida på slutten av 80-tallet om at man kunne bygge et svært observatorium for å studere disse her litt mer systematisk. Da, fordi at de gir jo et bilde, det er et helt annet vindu inn til prosesser som foregår i universet. Altså alle disse her 1 milliard partiklene som jeg snakket om, de kommer nesten bare fra sola. Men hver gang det skjer ekstreme hendelser, for alle stjerner produserer disse nøytrinoene, men også når du har sånne supernovaer, eksploderende stjerner og sånne ting, så slenges det ut enorme mengder, så man får jo et helt annet blikk på universet, hvis vi bare kunne se dem. Og da kommer vi da til dette observatoriet.
3: Ice Cube Observatoriet. Hva er det?
7: Observatoriet, det er sånn at, ikke sant? Fordi at siden det er så vanskelig å se dem, så kan man tenke seg at man hadde en detektor da, som nesten aldri ville se dem, skulle hatt den stående 1 milliard år eller flere milliarder år uten å se noen ting. En annen måte å gjøre det på er å bygge veldig, veldig, veldig, veldig mange detektorer, og da har man tenkt at hvert vannmolekyl er en slags detektor, for hvis det treffer en sånn neutrino rett på klink i kjernen av vannmolekylet, så lages det et lite lyssignal som man da kan detektere. Så på Sydpolen, dette var ideen til årets vinner, så har man da brukt 1 kubikkkilometer med is. Altså det er jo helt enormt mye vannmolekyler vi snakker om da, så 1 kilometer i en retning, 1 kilometer i en annen retning, og 1 kilometer oppover, med is, som er gjennomboret av masse sånne lysdetektorer da, som kan oppdage hvis det kommer en neutrino og treffer tilfeldigvis på akkurat et vannmolekyl. Og det har de gjort, og den klarer å oppdage cirka 1 neutrino-krasj hver dag. 1 om dagen på alle disse milliardene med vannmolekyler.
3: For vanligvis, så når man tenker på et observatorium, så ser man ut i verdensrommet, men her ser man inn i isen. Er det det du sier?
7: Nei, altså, disse nøytrinoene, de kommer jo fra verdensrommet, men de bryr seg ikke om jorda, for eksempel. Så man kan godt ha et observatorium på den siden av jorda, på Sydpolen, som egentlig ser på en hendelse, en eksploderende stjerne, som foregår i retning på helt andre motsatt side av jorda, fordi at nesten alle går bare rett gjennom jorda, men så er det noen da som treffer disse detektorene, og så lager de en lysstrippe, og så kan man da tegne seg et bilde av hva som foregår ute i verdensrommet.
3: Altså, dette vet jeg ikke om du kan svare på, altså. Men hvorfor er det viktig å se dette?
7: Ja, men det er jo fordi at det her er grunnforskning da, så det handler om å forstå hvordan universet vårt er bygd opp. Så er det en del ting som vi ikke helt forstår med disse neutrinoene, som er utrolig interessante i seg selv. For eksempel så vet vi at de kommer i det som kalles for 3 smaker. Det vil si 3 varianter, men det kalles for smaker. Så kan det ikke sjokolade, vanilje, jordbær kanskje. Og de veksler mellom disse her smakene, og den mekanismen har man ikke helt forstått. Hvis man forstår den mye bedre, så er det ikke godt å vite om det kan lede til ny teknologi eller hva som helst.
3: Takk, programleder i Abelstolen i NRK, Torkel Jemterud. Jeg må bare spørre til slutt, hva er formelen på genseren din?
7: Det er den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein.
0: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt 2 uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene,

0: Altså organisasjonen for norske utenlandsstudenter i Paris. Hvordan har du merket disse skoleprotestene?
1: Først og fremst så sitter jeg jo hjemme nå. Jeg skulle vært på skolen, men det er stengt. Så det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig.
0: Ja, det er jo i hovedsak videregående elever som demonstrerer, men som du sier, det har også vært protester ved ditt universitet. Hvorfor det?
1: Det er fordi at det er store budsjettkutt, både i helsesektoren, for brannvesen og i videregående skoler. Så dette er ikke en demonstrasjon som bare gjelder videregående, det gjelder også flere sektorer. Og ikke minst så har vi lyst til å vise støtte, vi som er studenter, til videregående elevene.
0: Hvordan er situasjonen for elevene i Frankrike?
1: Det er vanskelig. Det er allerede lite budsjett, og nå er det lagt frem at det skal bli enda mindre, så det blir jo en enda vanskeligere situasjon. Det er trange klasserom og mange elever i hvert klasserom, dårlig tilgang på lærere, og ikke minst med hetebølger og det klima som vi merker nå, at det er veldig vanskelig å gjennomføre prøver på riktig tidspunkt, og ikke minst rundt sommeren da.
0: Flere steder så har jo disse protestene utviklet seg til rene gateslag. Hvordan ser dere som studenter og elevene på, som du snakker med, på denne situasjonen?
1: Nei, det er veldig rart, og det er skummelt, rett og slett, å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men som hun sier tidligere i videoen som dere viste, så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner, og noe som sitter veldig dypt i folkesjela i Frankrike og demonstrerer på den måten. Så selvfølgelig er det skummelt, men også viktig å huske på at dette er noe som Frankrike til en viss grad er vant med, da.
0: Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom, der de ber om rundt 1 million kroner per døgn. Aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i 3 år fremover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister.
2: To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
3: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
2: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
4: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette er et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
2: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norges pris mindre gunstig nå
4: Det lå jo I kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig pris.

0: prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det er signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da er det regjeringens resonemang i hvert fall at dette er et balansert forslag.
1: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
0: Det er ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer er at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og er jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
1: Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
2: Vi viderefører Norges pris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norges prisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisen og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
3: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
2: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg er veldig klokt, fordi hele hensikten med Norges pris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år. Og det er det vi legger opp til nå.
3: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norges pris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
2: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norges pris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye år.
1: Senterpartiet sier nei til regjeringens forslag om økt Norges pris. Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøthe sier til NTB at de ikke ser noen grunn til at folk skal få vesentlig dyrere strømpris, og at dette er beviset på at strømpolitikken i Norge er feilslått. Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen i landet klokken 14 i ettermiddag. Statsminister Ulf Kristersson stiller på møte sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren, opplyser den svenske regjeringen i en pressemelding. Pressekonferansen holdes i regjeringslokalene i Stockholm, og vi skal følge med på det, selvfølgelig. Krigen i Ukraina raser videre, og nå har Ukraina sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. 2 personer er drept, opplyser den lokale guvernøren. Flere droner skal også ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisen Kyiv Independent. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon. No justice,
4: no peace. No justice. De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
5: Janne Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
4: Det var her i huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024.
6: Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
5: Hvordan er det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun er gjengvoldtatt av fem menn? Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan er det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
6: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
5: Vi har ikke alle svarene, men vi er fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
6: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
1: Reporter var Hege Moe Eriksen. Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det er over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
7: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
1: I dag starter ankebehandlingen til Steinar Vangen i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten, og reporter Benjamin Forland Andersrud har mer om det som skal skje i retten.
8: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring i tingretten i sommer, så er ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til i det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene i saken på nytt, Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte til Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker i den retningen.
9: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
8: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
1: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. I dag starter rettssaken mot aktivisten Tommy Olsen på Rodos i Hellas. Greske myndigheter mener han og tre andre blant annet har lagt rette for ulovlig innreise til Hellas. Olsen risikerer opp til 20 års fengsel. Men han kommer ikke selv til å være til stede på Rodos. Norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Journalist her i NRK, Sigrid Agnete Hansen, du har fulgt denne saken i Tromsø. Hva det Tommy Olsen anklaget for å ha gjort?
9: Han jo tiltalt av greske myndigheter for å ha smugglet mennesker og ha gjort det mot betaling. Og greske myndigheter mener også at han har opprettet en kriminell organisasjon i Hellas. De har hatt han i kikkerten ganske lenge. Han har vært etterforsket av gresk politi siden 2022. Og det her kulminerte jo i vår da de endelig i sine, etter sitt sidenspunkt fikk tatt ut en arrestordre, og de fikk norsk politi til å hente han hjemme i huset hans med denne greske arrestordren da, som ville ha han utlevert til Hellas.
1: Hva det han selv mener at han har gjort?
9: Han mener selv at han kjemper for mennesker på flukt sine rettigheter. Det han sier at han har gjort, at han har dokumentert hvordan greske kystvakter driver med såkalte pushbacks. Det vil si at når båter fulle av flyktninger kommer inn mot Hellas, så dytter den greske kystvakten dem tilbake. Og det et brudd på menneskerettighetene, mener han, fordi det gjør at de ikke kan komme inn til Europa og søke asyl her. Det det ene han forteller at han har gjort. Det andre at han også driver en slags hjelpelinje der båtflyktninger kan kontakte han, og så kan han følge med på geodata for å se hvor kystvakten befinner seg. Så kan han fortelle videre hvor de da skal unngå å legge ferden, sånn at de slipper å bli dyttet tilbake og ikke får søke asyl. Så etter sitt eget syn så mener han at han gang etter gang har avdekket at Hellas bryter menneskerettighetene.
1: Amnesty og Human Rights Watch har reagert sterkt på at han tiltalt. Kan du si litt mer om hvorfor det?
9: Litt av grunnen jo fordi at de tror og mener ganske sterkt at han ikke kommer til å få en rettferdig rettssak hvis han kommer til gresk rett. Det flere eksempler på at menneskerettighetsaktivister som Tommy Olsen kommer til Hellas, blir satt i fengsel, blir sittende der ganske lenge før de går gjennom en rettssak som drar ut i tid og som til slutt ender med at de blir frikjent. Men da har en lang fengselsstraff vært en straff i seg selv om de viser seg å være etter gresk rett uskyldig. Og det det ene de bekymret for. De altså bekymret for hva slags forhold det i greske fengsel, og de mener at det Tommy Olsen gjør rett og slett å sikre folk sine menneskerettigheter, og at Hellas derfor ikke kan straffe han for å jobbe for menneskerettigheter.
1: Og så det jo sånn da at norske domstoler har nektet å utlevere ham til Hellas. Hva betyr det når rettssaken likevel starter uten ham?
9: Nei, altså det som jo at han kan ikke dra fra Norge, for hvis han drar fra Norge så blir han arrestert, sånn at hvis han hadde dukket opp i rettssaken i Hellas selv, så ville han automatisk også blitt fengslet, for Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre på han. Og så det sånn også at han har forklart til oss at drar han til Hellas, så blir han sittende der og vil være der ganske lenge. Nå har han fått en gresk advokat som skal føre saken for han på Rådos, og han har sagt til NRK at de greske myndighetene og greske domstolene skal vurdere de bevisene som i saken og anvende gresk lov. Men det også sånn at greske myndigheter ikke har svart på NRK sine spørsmål i denne saken.
1: Hva skjer med Tommy Olsen dersom han blir dømt?
9: Det jo kanskje det store spørsmålet her da, men vi må tilbake litt i tid, fordi i vår da han ble hentet av norsk politi, så ble det jo også en ganske stor rettssak både i tingretten, og så kom det også til lagmannsretten da, og da handlet det om spørsmålet om Tommy Olsen skulle utleveres til Hellas. Og da fant Hålogaland lagmannsrett ut at bevisene som gresk rett har lagt frem, de viser ikke at han har gjort noe som straffbart i Norge. Og for at han skal kunne utleveres til Hellas, så må det han har gjort også være straffbart her. Og det blir jo da også gjeldende hvis han blir dømt i Hellas, sånn som vi forstår det. Norske domstoler trenger ikke nødvendigvis å utlevere han, fordi handlingene han har gjort ikke straffbare etter norsk lov. Men så det også sånn som jeg sa i sted, han kan enn så lenge bare oppholde seg i Norge, fordi den internasjonale arrestordren, den vil nok stå uansett, og den vil nok bli enda mer forsterket hvis han blir dømt i Hellas, sånn at han kan risikere at drar han utenfor Norges grense, så blir han pågrepet umiddelbart. Og det jo i seg selv også en straff for en norsk familiefar.
1: To menn pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig. Vips blir Vips i hele Norden. Betalingsappen Mobile Pay skifter navn til Vips i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandene våre det kjente Vips-smilet på app-ikonet sitt. Regjeringen varsler at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms neste år. Fellesforbundet reagerer på forslaget i neste års statsbudsjett som legges frem i morgen. Fellesforbundets leder Kristian Justne, som selv sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, synes det et dårlig forslag. 12,5% økning er noe helt annet enn prisveksten ellers i samfunnet, sier han. Parlamentet Litauen har stemt for å fjerne forbudet mot atomvåpen i landets grunnlov. Det var den første av to avstemninger som må til for at endringen skal bli godkjent. Landets president har sagt at de ikke har planer om å ha atomvåpen i Litauen, men at lovendringen vil gjøre det lettere å gripe inn dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det en økning på 7% fra samme måned i fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Et barn var vitne til dobbeltdrap i Halden i helgen, ifølge NRKs opplysninger. Barnet skal ha vært sammen med en forelder på jakt. Det var Per Ove og faren Rune Engebretsen som ble drept. I tillegg ble en mann i 40-årene skutt og hardt skadet. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset, det opplyser myndighetene i landet. Personen død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og... DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, opplyser banken i en børsmelding i dag. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
10: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
1: Da står vi foran masseoppsigelser nå?
10: Ja, det nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaringer, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
1: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden?
10: Ja, så det gjort veldig mange slike beregninger, og de fleste ganske usikre, for sant skal sies så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 80% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
1: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata som da skal erstattes av KI. Er det dette det kommer til å gå på? Er det slike jobber som forsvinner?
10: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere, og spesielt de som litt tidlig i arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber i den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn i tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikkene ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt, ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi i å se et annet menneske i øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene i stor grad vi ser endre seg.
1: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
10: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale, og det det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenesten sine med tap. De tjener ikke på oss som kunder. Altså, det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruker kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi er forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger, må vi betale dem som strøm.
11: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor. Gradsstipendiat i arbeidsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør, kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
12: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt i et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest i august, og kuttet 500 i fjor. Sånn at på en måte er det noe vi har sett før. Det som er spennende her fra mitt perspektiv er at dette er vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det er interessant at det er teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
11: Ja, i hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
12: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de er nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda, men det er veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det er sagt, så tror jeg at de største endringene i arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det er problematisk, og det er på en måte også det første vi kan se litt i sysselsettingstallene, er at sysselsettingsveksten for unge i KI-utsatte yrker er noe lavere enn i resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatiske tall på arbeidsmarkedet i Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den er ganske lav i internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben i DNB er relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet i Norge per i dag, det tror jeg er viktig å understreke.
11: Men mer generelt, hva yrkesgruppe er mest utsett?
12: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene har gjort det i lang tid. Hvilke andre yrker som er utsatt har endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling i hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å tappe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg. Så det er litt viktig å si som forsker at dette er.
1: Over 240 000 parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor. Det viser tall din side har fått fra Bymiljøetaten. Det over 40 000 flere enn i 2024, som tilsvarer en økning på 20%.

0: Den dobbeltdrapssikta i Halden skal gjennom full judisiell observasjon for å vurdere om han er tilregnelig. Over 80 000 elever har demonstrert over hele Frankrike i formiddag. I tillegg er opp mot 40 000 ventet i gatene Paris de kommende timene. Sverige sender luftvernsystemet Patriot til Polen grunnet trusselen fra Russland, ifølge statsministeren. Velkommen til NRK Nyheter klokka 15 med Knut Magnus Berge. Den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra i jaktdrapssaka skal gjennom en full judisiell observasjon. Det betyr at psykologer og psykiatere skal undersøke den psykiske tilstanden hans, mellom annet for å vurdere om han var tilregnelig da handlingene skjedde. Mannen ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Forsvareren sier det nå er avklart hvem som skal gjennomføre observasjonen. Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til det østlige Polen. Rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra til å verne en militærbase nær NATOs østgrense mot mellom annet droner og ballistiske missiler. Ifølge det svenske forsvaret er dette Sveriges mest komplekse militære innsats siden landet ble medlem av NATO.
1: Som dere vet, bidrar Sverige for andre gang med kampfly til NATO-samarbeidet i Polen.
2: Den store NATO-innsatsen i Polen.
1: Det nye som ikke er gjort før, er at vi vil bidra med luftvernsystemet Patriot.
2: Bidra med luftvernsystemet Patriot til den innsatsen.
1: Oppgaven for både Grip og Patriot er altså å beskytte NATOs logistikksentral i Polen.
2: Skydda NATOs logistikhubb. I Polen.
1: Ved flyplassen som vi alle har besøkt når vi har besøkt Ukraina.
2: Og dermed
1: sikre at viktig materiell kommer til Ukraina. Fra alle landene som støtter Ukraina i deres forsvar mot Russland. Alt dette styrker NATO, Europa og Sverige.
2: Og det sterker Sverige.
0: Ja, Joakim Reikstad i Stockholm. Her hører vi den svenske statsministeren. Det er altså en trussel fra Russland som han grunngir dette med.
3: Ja, selvfølgelig holdt jeg på å si er det det, fordi at man har jo sett at det har vært krenkelser av både polsk luftrom, også baltisk luftrom og tysk luftrom den siste tiden. Så dette har gjort at det er en del bekymring knyttet til også selvfølgelig sikkerheten rundt disse logistikksenterne som NATO har, og et spesielt her da som Sverige skal bidra til å beskytte i Polen. Og det er viktig fordi at denne operasjonen, dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige, i likhet med mange andre land, også gjør militært, så er man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet er ivaretatt på bakken, og det at man nå sender Patriot-systemer, det overtar for så vidt et forsvar med Patriot i dette området fra tidligere, som har vært nederlandsk, men nå blir det altså da svensk, og med Patriot våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Ja, det er jo da første gang som vi hører at Sverige sender denne typen luftvern ut av landet. Innebærer det en endring av svensk forsvars- og tryggingspolitikk?
3: Både og, altså den store endringen kom selvfølgelig da landet i 2023 ble med i NATO, og når man er med i NATO så er det også noen forpliktelser knyttet til det. Dette fikk forsvarsminister Pål Jonsson flere spørsmål om faktisk, i hvilken grad dette her kan bidra til å for eksempel svekke forsvaret av Sverige, og som han sier, dette er jo en rotasjon, dette går på rundgang, her bidrar også Sverige når det er behov for det, og Og så jo selvfølgelig målet at andre land overtar igjen når, når Sverige har bidratt i en periode slik foregår det. Men det klart, Sverige har vist seg som en ganske trofast NATO-medlem, bidratt mye, også bidratt ganske omfattende i Østersjøområdet med tanke på overvåkning der i forbindelse med hybride trusler som, som man har sett. Så, så Sverige har på alle mulige måter bidratt når NATO har spurt om det, og dette her er da det største så langt, men vi skal jo huske på at Sverige er et relativt fersk NATO-medlem 3 års tid, så de har jo noen år å ta igjen for eksempel på Norge, men det er også snakk om at man skal sende 100 soldater og offiserer for å bemanne disse Patriot-systemene, så det er en relativt stor deployasjon som heter på forsvarsspråket dette her.
0: Ja, det er jo en relativt fersk NATO-medlem vi snakker om som du er inne på. Hvordan stiller svenskene seg til slike utenlandsoperasjoner?
3: Nej, men jag tror de flesta, och Sverige är ett av landene som, som absolut stötten till Ukraina står ganska starkt i folket. Det är klart man vill nog alltid finna de som vill vara motståndare av detta här, men när man är NATO-medlem så ligger det ju i sakens natur att man bidrar på denna måten här, och så är det klart att det som kanske blir den största diskussionen eller kan bli den största diskussionen efterpå, det är ju självklart att dessa vapensystemen är meget viktige også for forsvaret av Sverige, og i den situasjonen man står i nå, så er også det vesentlig at man har et godt forsvar av sitt eget territorium. Her svarer man jo også litt på dette her med at man har et veldig nært samarbeid, for eksempel også som Ulf Kristersson, statsminister i overgangsregjeringen, da må vi understreke det, trakk frem, nemlig at man har også et veldig godt samarbeid i de nordiske landene med denne type av innsatser.
0: Takk, Joakim Reikstra fra regjeringskontoret i Rosenbad i Stockholm.
4: I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på 2 veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva er det som står på spill?
5: Det er rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da er det jo Romania først som må beseires. Hvordan er veien til Brasil nå?
6: Ja, den består nå først av 2 kamper mot Romania. Romania er en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der er det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så er det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der er jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de 2 kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså 4 kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
5: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
6: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det er VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet, men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
5: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
6: Det et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubben. Man har en Caroline Graham Hansen som i storform i Spania. Man har en Ada Stålsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der hvor de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
5: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
6: Man mister den kreative spilleren som både målskårer verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
5: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
6: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
5: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
4: Belgiske Francis Halsen får årets Nobelpris i fysikk, opplyser Vetenskapsakademien i Stockholm. Han får den for avgjørende bidrag til Ice Cube Observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Halsen professor ved Wisconsin-Madison-universitetet i USA. Journalist og programleder i Abelstårn, Torkel Jemtrud, hva det han har lett etter?
7: Så dette må jeg si at det veldig morsom type fysikk som har blitt belønnet i år. De ser etter noe som heter nøytrinoer, og det altså en elementær partikkel som veldig få har noe spesielt kjennskap til, men som utrolig vanlig. Hvis du ser på rent antall partikler ute i verdensrommet, så det det klart mest av som finnes der ute. Og det blitt kalt, altså det ble forutsagt teoretisk en gang på 30-tallet, at det her burde finnes for at noen sånne energiregnskaper skulle gå opp når man så på ligningene. Og så sa oppdagerne av dette her at dessverre så kommer vi aldri til å kunne se dem, fordi at de går utrolig raskt, har nesten ikke noe masse, reagerer nesten ikke på noen verdens andre ting, så de blir kalt for spøkelsespartikler. Men han tok jo feil da, han som forutsa at de ikke kunne bli oppdaget. Det tok noen år, men man klarte å oppdage dem, og nå har man altså bygd observatorier som klarer å se dem hele tiden. Nå skal jeg bare ha en fun fact her, på hvor vanlig det
4: Ja.
7: Hvis du holder opp hånda di nå,
4: ja,
7: så går det 1 milliard nøytrinoer gjennom hånda di hvert eneste sekund.
4: Helt gjennom?
7: Helt gjennom, og det går tvers gjennom jorda, så det stoppes nesten av ingenting.
4: Hvem da Francis Halsen?
7: Og han jo da en visionær fysiker som hadde en kjempegod idé en gang i tida på slutten av 80-tallet, om at man kunne bygge et svært observatorium for å studere disse her litt mer systematisk, da, fordi at de gir jo et bilde, det et helt annet vindu inn til prosesser som foregår i universet. Altså alle disse her 1 milliard partiklene som jeg snakket om, de kommer nesten bare fra sola. Men hver gang det skjer ekstreme hendelser, for alle stjerner produserer disse nøytrinoene, men også når du har sånne supernovaer, eksploderende stjerner og sånne ting, så slenges det ut enorme mengder, så man får jo et helt annet blikk på universet hvis vi bare kunne se dem. Og da kommer vi da til dette observatoriet.
4: Ice Cube Observatoriet. Hva det?
7: Observatoriet. Det sånn at, ikke sant? Fordi at siden det så vanskelig å se dem, så kan man tenke seg at man hadde en detektor da. som nesten aldri vil se dem, skulle hatt den stående 1 milliard år, eller flere milliarder år, uten å se noen ting. En annen måte å gjøre det på jo å bygge veldig, veldig, veldig, veldig mange detektorer. Og da har man tenkt at hvert vannmolekyl en slags detektor. For hvis det treffer en sånn neutrino rett på klink i kjernen av vannmolekylet, så lages det et lite lyssignal som man da kan detektere. Så på Sydpolen, dette var ideen til årets vinner, så har man da brukt 1 kubikkkilometer med is. Altså det jo helt enormt mye vannmolekyler vi snakker om da, så 1 kilometer i en retning, 1 kilometer i en annen retning, og 1 kilometer oppover, med is, som gjennomboret av masse sånne lysdetektorer da, som kan oppdage hvis det kommer en neutrino og treffer tilfeldigvis på akkurat et vannmolekyl. Og det har de gjort, og den klarer å oppdage cirka 1 neutrino-krasj hver dag. Om dagen på alle disse milliardene med vannmolekyler.
4: For vanligvis, så når man tenker på et observatorium, så ser man ut i verdensrommet, men her ser man inn i isen. Er det det du sier?
7: Nei, altså, disse neutrinoene, de kommer jo fra verdensrommet, men de bryr seg ikke om jorda, for eksempel. Så man kan godt ha et observatorium på den siden av jorda, på Sydpolen, som egentlig ser på en hendelse, en eksploderende stjerne, som foregår i retning på helt andre motsatt side av jorda, fordi at nesten alle går bare rett gjennom jorda, men så det noen da som treffer disse detektorene, og så lager de en lysstripe, og så kan man da tegne seg et bilde av hva som foregår ute i verdensrommet.
4: Altså, dette vet jeg ikke om du kan svare på, altså. Men hvorfor er det viktig å se dette?
7: Ja, men det jo fordi at det her grunnforskning, da. Så det handler om å forstå hvordan universet vårt bygd opp. Så det en del ting som vi ikke helt forstår med disse neutrinoene, som utrolig interessante i seg selv. For eksempel så vet vi at de kommer i det som kalles for 3 smaker. Det vil si 3 varianter, men det kalles for smaker. Så kan det ikke sjokolade, vanilje, jordbær kanskje. Og de veksler mellom disse her smakene, og den mekanismen har man ikke helt forstått. Hvis man forstår den mye bedre, så det ikke godt å vite om det kan lede til ny teknologi eller hva som helst.
4: Takk, programleder Abel Storen i NRK, Torkel Jemterud. Jeg må bare spørre til slutt, hva formelen på genseren din?
7: Det den generelle relativitetsteorien til Albert Einstein.
0: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt 2 veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene.
1: Vi vil støtte elevene som startet blokadene for noen dager siden. Vi kan bidra til bevegelsen. Jo flere vi jo bedre blir vi hørt. Det ikke en kamp for noen få, men en verdensomspennende kamp for ungdommen. Jeg så glad fordi vi for en gangs skyld ser en ungdomsbevegelse. Men jeg misliker at mediene viser volden som elevene begår. Fremfor å formidle de viktige kravene deres. Og ja, det noe vold, men ikke overalt.
0: Tilde Westgaard Berglund, du student ved Sorbonne Universitetet, også leder for ANSA, altså organisasjonen for norske utenlandsstudenter i Paris. Hvordan har du merket disse skoleprotestene?
8: Først og fremst så sitter jeg jo hjemme nå. Jeg skulle vært på skolen, men det stengt. Så det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig.
0: Ja, det jo i hovedsak videregående elever som demonstrerer, men som du sier, det også vært protester ved ditt universitet. Hvorfor det?
8: Det fordi at det store budsjettkutt, både i helsesektoren, for brandvesen og i videregående skoler. Så dette ikke en demonstrasjon som bare gjelder videregående, det gjelder også flere sektorer. Og ikke minst så har vi lyst til å vise støtte, vi som studenter, til videregående elevene.
0: Ja, hvordan er situasjonen for elevene i Frankrike?
8: Det vanskelig. Det allerede lite budsjett, og nå det lagt frem at det skal bli enda mindre, så det blir jo en enda vanskeligere situasjon. Det trange klasserom og mange elever i hvert klasserom, dårlig tilgang på lærere, og ikke minst med hetebølger og det klima som vi merker nå, at det veldig vanskelig å gjennomføre prøver på riktig tidspunkt, og ikke minst i rundt sommeren da.
0: Flere steder så har jo disse protestene utviklet seg til rene gateslag. Hvordan ser dere som studenter og elevene på, som du snakker med, da, på denne situasjonen?
8: Nei, det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men som hun sier tidligere i videoen som dere viste, så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner, og noe som sitter veldig dypt i folkesjela i Frankrike og demonstrerer på den måten. Så selvfølgelig det skummelt, men også viktig å huske på at dette noe som Frankrike til en viss grad vant med da.
0: Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom, der de ber om rundt 1 million kroner per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet frekk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i 3 år fremover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister. Den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra i jaktdrapssaka skal gjennom en full judisiell observasjon. Det betyr at psykologer og psykiatrer skal undersøke den psykiske tilstanden hans, mellom annet for å vurdere om han var tilregnelig da handlingene skjedde. Mannen ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Forsvareren sier det nå avklart hvem som skal gjennomføre observasjonen.
4: Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
9: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
4: Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Hvor store utslag får dette for folk flest?
10: Et påslag på 5 øre kilowattimen gir en merkostnad på ca. 1200 kroner for en vanlig husholdning med et vanlig strømforbruk. Så vi hører her i innslaget at deler av opposisjonen reagerer på dette her, men jeg tror dette et politisk balansert forslag som gjør at Arbeiderpartiet vil absorbere den kritikken som måtte komme.
4: Men hvorfor vil regjeringen gjøre Norges pris mindre gunstig nå?
10: Det lå jo i kortene at den ville øke noe på grunn av vanlig prisvekst, så handler dette om budsjettkontroll og forventninger til fremtidig strømpris. Vi vet der at det signaler om at strømprisen vil gå opp i tiden fremover, så derfor så gjør regjeringen dette grepet nå for å kutte det mellomlegget som de betaler mellom spotprismarkedet og denne fastprisen. Så dette handler om å få kontroll med kostnadene og samtidig skjerme forbrukerne, og da det regjeringens resonemang i hvert fall at dette et balansert forslag.
4: Regjeringen lover jo stadig at folk flest skal få bedre råd. Hvordan rimer det da med dette forslaget?
10: Det ting som både rimer og skurrer her. Det som rimer at de tar tak, og denne ordningen har jo blitt veldig populær og jo ansett som en politisk suksess, fordi den skjermer forbrukerne fra de verste prishoppene i det vanlige strømmarkedet, så har likevel regjeringen et pedagogisk problem når denne prisen nå øker så mye mer enn den generelle prisveksten.
11: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den noe opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
12: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
11: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år. Og det er det vi legger opp til nå.
12: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Jusnes, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
11: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye og varierte strømpriser.

0: Window. Hundrevis av studenter ved Cornell Universitet I New York demonstrerte I går til støtte for henne.
1: Janne Doe ble sviktet før hun I det hele tatt satte foten innenfor Ski-Fi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
0: Det var her I huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell Universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt I 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
1: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av fem menn?
2: By five men in a fraternity house.
1: Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
0: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell Universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men I søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
1: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Janne Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
0: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig I sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
3: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
4: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne I Saudi-Arabia. Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst I landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt I krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin I denne oljerørledningen til Rødehavet, så den helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker I Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
3: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person I militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt I en stor debatt om dødsstraff I USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt I delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gaza-stripen ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen I området. FN kaller opprydningen for en av de største I nyere historie.

0: Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. To menn pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det en økning på 7% fra samme måned i fjor. Videre sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset, det opplyser myndighetene i landet. Personen død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og helsemyndigheter. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
1: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
0: Står vi foran masseoppsigelser nå?
1: Ja, det nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaring, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
0: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden?
1: Ja, så det gjort veldig mange slike beregninger, og de fleste ganske usikre. For sant skal sies, så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 80% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata som da skal erstattes av KI. Det dette det kommer til å gå på? Det slike jobber som forsvinner?
1: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere og spesielt de som litt tidlig i arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber i den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn i tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikken ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt, ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi I å se et annet menneske I øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene I stor grad vi ser endre seg.
0: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
1: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale, og det det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenesten sine med tap. De tjener ikke på oss som kunder. Altså, det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruke kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger, må vi betale dem.
2: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor, gradstipendiat I arbeidsvitenskap ved Universitetet I Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør? Kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
3: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt I et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest I august, og kuttet 500 I fjor. Sånn at på en måte det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det interessant at det teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
2: Ja, I hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
3: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda, men det veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det sagt, så tror jeg at de største endringene I arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere, at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det problematisk, og det på en måte også det første vi kan se litt I sysselsettingstallene, at sysselsettingsveksten for unge I KI-utsatte yrker noe lavere enn I resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatisk tall på arbeidsmarkedet I Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den ganske lav I internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben I DNB relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet I Norge per I dag, det tror jeg viktig å understreke.
2: Men mer generelt, hva yrkesgruppe mest utsett?
3: Ja, det har jo vært mange studier på det, og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene og har gjort det I lang tid. Hvilke andre yrker som utsatt har endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling I hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk, noe veldig nylig, sånn at de som nå begynner å tappe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg, så det er litt viktig å si som forsker at dette er.
0: I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på 2 veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva er det som står på spill?
4: Det er rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da er det jo Romania først som må beseires. Hvordan er veien til Brasil nå?
5: Ja, den består nå først av 2 kamper mot Romania. Romania er en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der er det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så er det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der er jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de 2 kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså 4 kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
4: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
5: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det er VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit, til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
4: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
5: Det er et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som er i storform i Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som er et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare 1 spiller her som er med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der hvor de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der er det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som er ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
4: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og er jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så er hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
5: Man mister den kreative spilleren som er både målskårer i verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie. Hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over 2 kamper uansett.
4: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det er enormt.
5: Ja, det er veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som er solgt til en ganske ålreit penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
4: Ja, og da er det er et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
2: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder er opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene.
6: Vi vil støtte elevene som startet blokadene for noen dager siden. Vi kan bidra til bevegelsen. Jo flere vi er, jo bedre blir vi hørt. Det er ikke en kamp for noen få, men en verdensomspennende kamp for ungdommen. Jeg er så glad fordi vi for en gangs skyld ser en ungdomsbevegelse. Men jeg misliker at mediene viser volden som elevene begår. Fremfor å formidle de viktige kravene deres. Og ja, det er noe vold, men ikke overalt.
2: Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom, der de ber om rundt 1 million kroner per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet frekk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i tre år fremover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister. Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til det østlige Polen. Rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra til å verne en militærbase nær NATOs østgrense mot mellom annet droner og ballistiske missiler. Ifølge det svenske forsvaret er dette Sveriges mest komplekse militære innsats siden landet ble medlem av NATO.
6: Som dere vet, bidrar Sverige for andre gang med kampfly til NATO-samarbeidet i Polen.
7: Den store NATO-innsatsen i Polen. Det nye
6: som ikke er gjort før, er at vi vil bidra med luftvernsystemet Patriot.
7: Med luftvernsystemet Patriot til den innsatsen.
6: Oppgaven for både Grip og Patriot er altså å beskytte NATOs logistikksentral i Polen.
7: NATOs logistikhub i Polen. Vid flygplatsen som vi alla
6: med flygplatsen som vi alla har besökt när vi har besökt Ukraina.
7: Därmed
6: säkra att viktig materiell kommer till Ukraina
7: från alla de länder som stöttar. Från
6: alla länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland.
7: Allt det här stärker NATO.
6: Allt detta styrker NATO, Europa och Sverige.
2: Ja, Joakim Reikstad i Stockholm. Här hör vi den svenske statsministern. Det är altså en trussel fra Russland som han grunngir dette med.
8: Ja, selvfølgelig holdt jeg på å si er det det, fordi at man har jo sett at det har vært krenkelser av både polsk luftrom og også baltisk luftrom og tysk luftrom den siste tiden. Så dette har gjort at det er en del bekymring knyttet til også selvfølgelig sikkerheten rundt disse logistikksenterne som NATO har, og et spesielt her da som Sverige skal bidra til å beskytte i Polen. Og det er viktig fordi at denne operasjonen, dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så er man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet er ivaretatt på bakken, og det at man nå sender Patriot-systemer, det overtar for så vidt et forsvar med Patriot i dette området fra tidligere, som har vært nederlandsk, men nå blir det altså da svensk, og med Patriot våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
2: Ja, det er jo da første gang som vi hører at Sverige sender denne typen luftvern ut av landet. Innebærer det en endring av svensk forsvars- og tryggingspolitikk?
8: Både og, altså den store endringen kom selvfølgelig da landet i 2023 ble med i NATO, og når man er med i NATO så er det også noen forpliktelser knyttet til det. Dette fikk forsvarsminister Pål Jonsson flere spørsmål om faktisk, i hvilken grad dette her kan bidra til å for eksempel svekke forsvaret av Sverige, og som han sier, dette er jo en rotasjon, dette går på rundgang, her bidrar også Sverige når det er behov for det, og så er jo selvfølgelig målet at andre land overtar igjen når, når Sverige har bidratt i en periode, slik foregår det. Men det er klart, Sverige har vist seg som en ganske trofast NATO-medlem, bidratt mye, også bidratt ganske omfattende i Østersjøområdet med tanke på overvåkning der i forbindelse med hybride trusler som, som man har sett. Så, så Sverige har på alle mulige måter bidratt når NATO har spurt om det, og dette her er da det største så langt, men vi skal jo huske på at Sverige er et relativt fersk NATO-medlem, 3 års tid, så de har jo noen år å ta igjen, for eksempel på Norge, men det er også snakk om at man skal sende 100 soldater og offiserer for å bemanne disse Patriot-systemene, så det er en relativt stor deployasjon, som det heter på forsvarsspråket, dette her.
2: Ja, det er jo en relativt fersk NATO-medlem vi snakker om, som du er inne på. Hvordan stiller svenskene seg til slike utenlandsoperasjoner?
8: Nei, men jeg tror de fleste, og Sverige er et av landene som, som absolutt støtten til Ukraina står ganske sterkt i folket. Det er klart man vil nok alltid finne de som, som vil være motstandere av dette her, men når man er NATO-medlem så ligger det jo i sakens natur at man bidrar på denne måten her, og så er det klart at det som kanskje ble den største diskusjonen, eller kan bli den største diskusjonen etterpå, det er jo selvfølgelig at disse våpensystemene er meget viktig også for forsvaret av Sverige, og i den situasjonen man står i nå, så er også det vesentlig at man har et godt forsvar av sitt eget territorium. Her svarer man jo også litt på dette her med at man har et veldig nært samarbeid, for eksempel også som Ulf Kristersson, statsminister i overgangsregjeringen, da må vi understreke det, trakk frem, nemlig at man har også et veldig godt samarbeid i de nordiske landene med denne type av innsatser.
2: Den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra i jaktdrapssaka skal gjennom en full judisiell observasjon. Det betyr at psykologer og psykiatrer skal undersøke den psykiske tilstanden hans, mellom annet for å vurdere om han var tilregnelig da handlingene skjedde. Man ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Forsvareren sier det nå er avklart hvem som skal gjennomføre observasjonen.
0: 2 tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av brittisk politi. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
9: Vi er mot å øke norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Den vanlige prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen. Vi tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
10: Jeg vil videreføre Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
11: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
10: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år, og det det vi legger opp til nå.
11: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris ment å være, dommen fra Fellesforbundet og Kristian Jusnes som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
10: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye og varierte strømpriser.
0: I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
12: No justice, no peace. No justice.
13: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
14: Janne Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
13: Det var her i huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
14: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av 5 menn?
15: By 5 men in a fraternity house.
14: Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte, og ikke engang ber om et fullt referat?
13: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Kai Fai-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Kai Fai og straffet flere studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
14: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
16: Vi som must do better.
14: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Janne Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
13: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset. Det opplyser myndighetene i landet. Personen død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd i Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og...
17: – Den dobbelt drapsikta mannen i Halden skal gjennom full judisiell observasjon for å vurdere om han er tilregnelig. Over 80 000 elever har demonstrert over hele Frankrike i formiddag. I tillegg er opp mot 40 000 ventet i gaten i Paris de kommende timene. Sverige sender luftvernsystemet Patriot til Polen. Grunnen er trusselen fra Russland, ifølge statsministeren. Ja, velkommen til NRK Nyheter klokka 16. USA ønsker et tettere militært samarbeid med Island. Utenriksminister Marco Rubio er på et tre dager langt besøk i Reykjavik og skildrer Island som en viktig strategisk utpost for vestlig trygghet. Det ble ikke lagt fram noen konkrete planer for økt militær tilstedeværelse, men Rubio sier utviklingen i nordområdet gjør at samarbeidet blir stadig viktigere.
18: Vi er alle urolige for hva som skjer i nordområdene og Arktis. Uvanlige hendelser, ting som skjer i det skjulte og trusler mot sjøkabler og skipsleder. Vi er alle klar over det. Det er derfor Arktis får så stor oppmerksomhet. Og vi må håndtere det sammen, ikke alene, sammen med våre partnere og allierte. Det er derfor de 7 arktiske landene har faste møter. Og der spiller Island en viktig rolle. Vi har også samarbeidet om dette tidligere. Så det er direkte trusler. Og i vårt århundre er det ikke bare militære trusler. Det er trusler mot økonomi og handel som påvirker våre lands nasjonale sikkerhet.
17: En 22 år gammel britisk statsborger er gripen på mistenkt for å ha vært med å forberede terrorhandlinger mot en flybase i Storbritannia. Det melder Reuters. Forrige søndag ble 5 personer pågripne ved flybasen RAF Fermford, mistenkt for forsøk på terrorangrep. Torsdag ble også en annen britisk-iransk mann pågripen. Alle de pågripne er i 20 årene og er senere sette fri fra varetekt. USA, som har brukt flybasen i samband med krigen i Iran, har hentet hjem alle bombeflyene som var stasjonert på basen. Det amerikanske mediekonsernet Paramount Skydance har fullført oppkjøpet av Warner Bros. Discovery. Selskapet får dermed kontroll over noen av de største filmstudioene og strømmetjenestene i Hollywood. Mellom annet er Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max og Paramount Plus, i tillegg til CNN og CBS News del av oppkjøpet. Oppkjøpet møtte motstand fra flere amerikanske delstater som mente sammanslåingen kunne svekke konkurransen. Skydance blir leiet av teknologiarvingen David Ellison og blir nå en enda større konkurrent til mellom andre Netflix. Britannes prinsess Anne er i Norge. I dag avduket hun en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning til minne om brittisk-norsk etterretningssamarbeid under 2. verdenskrig. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project. Det er en organisasjon som skal øke den offentlige medvitheten rundt det nære samarbeidet mellom brittisk og norsk etterretning. Politiet og brandvesenet rykket i ettermiddag ut til Kristiansund sentrum etter at en bil kjørte gjennom et gjerde og ble stående delvis utenfor et garasjetak. Føreren har kommet seg ut av bilen, og kjøretøyet er sikret, det opplyser politiet.
0: I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
19: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthis side mot mål dypt inn i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthis missiler. Houthis har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthis har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthis kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthis, og også hovedstaden Sanaa, som Houthis kontrollerer. Så nå svarer Houthis kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, er pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det er foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert for. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
1: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da er det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette er nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
0: Da står vi foran masseoppsigelser nå?
1: Ja, det er nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke er så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så er det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det er vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaring, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det er vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
0: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne I fremtiden?
1: Ja, så det gjort veldig mange slike beregninger, og de fleste ganske usikre. For sant skal sies, så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi I dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata som da skal erstattes av KI. Det dette det kommer til å gå på? Det slike jobber som forsvinner?
1: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere og spesielt de som litt tidlig I arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber I den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn I tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikken ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt. Ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi I å se et annet menneske I øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene I stor grad vi ser endre seg.
0: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
1: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale. Og det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenesten sine med tap. De tjener ikke på oss som kunder. Altså, det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruke kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger, må vi betale dem.
2: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor, gradstipendiat I arbeidsvitenskap ved Universitetet I Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør? Kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
3: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt I et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest I august, og kuttet 500 I fjor. Sånn at på en måte det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det interessant at det teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
2: Ja, I hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
3: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda. Men det veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det sagt, så tror jeg at de største endringene I arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere, at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut. fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye, og det problematisk, og det mot også det første vi kan se litt i sysselsettingstallene, at sysselsettingsveksten for unge i KI-utsatte yrker er noe lavere enn i resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatisk tall på arbeidsmarkedet i Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den ganske lav i internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben i DNB er relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet i Norge per i dag, det tror jeg er viktig å understreke.
2: Men mer generelt, hva yrkesgruppe er mest utsett?
3: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene og har gjort det i lang tid. Hvilke andre yrker som utsatt har endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling i hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å tappe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg, så det er litt viktig å si som forsker at dette er viktig.
0: I dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på 2 veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva er det som står på spill?
4: Det er rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da er det jo Romania først som må beseires. Hvordan er veien til Brasil nå?
5: Ja, den består nå først av 2 kamper mot Romania. Romania er en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der er det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så er det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der er jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de 2 kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså 4 kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
4: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
5: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det er VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit, til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
4: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
5: Det er et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som er i storform i Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som er et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som er med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der der de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til slutspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et slutspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
4: Caroline Gram Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
5: Man mister den kreative spilleren som både målskårer verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
4: Men 10.000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
5: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
4: Ja, og da det er et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
17: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gaten og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krev mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene.
20: Vi vil støtte elevene som startet blokadene for noen dager siden. Vi kan bidra til bevegelsen. Jo flere vi jo bedre blir vi hørt. Det ikke en kamp for noen få, men en verdensomspennende kamp for ungdommen. Jeg så glad fordi vi for en gangs skyld ser en ungdomsbevegelse. Men jeg misliker at mediene viser volden som elevene begår. Fremfor å formidle de viktige kravene deres. Og ja, det noe vold, men ikke overalt.
17: Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom, der de ber om rundt 1 million kroner per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet frekk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i tre år fremover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister. USA ønsker et tettere militært samarbeid med Island. Utenriksminister Marco Rubio på et tre dager langt besøk i Reykjavik og skildrer Island som en viktig strategisk utpost for vestlig trygghet. Det ble ikke lagt fram noen konkrete planer for økt militær tilstedeværelse, men Rubio sier utviklingen i nordområdet gjør at samarbeidet blir stadig viktigere.
20: Vi alle urolige for hva som skjer i nordområdene og Arktis. Uvanlige hendelser, ting som skjer i det skjulte og trusler mot sjøkabler og skipsleder. Vi alle klar over det. Det derfor Arktis får så stor oppmerksomhet. Og vi må håndtere det sammen, ikke alene, sammen med våre partnere og allierte. Det derfor de 7 arktiske landene har faste møter. Og der spiller Island en viktig rolle. Vi har også samarbeidet om dette tidligere. Så det direkte trusler. Og i vårt århundre det ikke bare militære trusler. Det trusler mot økonomi og handel som påvirker våre lands nasjonale sikkerhet.
17: En 22 år gammel britisk statsborger gripen på mistenkt for å ha vært med å forberede terrorhandlinger mot en flybase i Storbritannia, det melder Reuters. Førre søndag ble 5 personer pågrepne ved flybasen RAF Fermford, mistenkt for forsøk på terrorangrep. Torsdag ble også en annen britisk-iransk mann pågrepen. Alle de pågrepne i 20-årene og senere sette fri fra varetekt. USA, som har brukt flybasen i samband med krigen i Iran, har hentet hjem alle bombeflyene som var stasjonert på basen. Det amerikanske mediekonsernet Paramount Skydance har fullført oppkjøpet av Warner Bros. Discovery. Selskapet får dermed kontroll over noen av de største filmstudioene og strømmetjenestene I Hollywood. Mellom annet Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max og Paramount Plus, I tillegg til CNN og CBS News del av oppkjøpet. Oppkjøpet møtte motstand fra flere amerikanske delstater som mente sammanslåingen kunne svekke konkurransen. Skydance blir leiet av teknologiarvingen David Ellison og blir nå en enda større konkurrent til mellom andre Netflix. Britannes prinsess Anne I Norge. I dag avduket hun en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning til minne om brittisk-norsk etterretningssamarbeid under 2. verdenskrig. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project. Det en organisasjon som skal øke den offentlige medvitheten rundt det nære samarbeidet mellom brittisk og norsk etterretning. Politiet og brannvesenet rykket I ettermiddag ut til Kristiansund sentrum etter at en bil kjørte gjennom et gjerde og ble stående delvis utenfor et garasjetak. Føreren har kommet seg ut av bilen og kjøretøyet sikret, det opplyser politiet. Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til det østlige Polen. Rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra til å verne en militærbase nær NATOs østgrense mot mellom annet droner og ballistiske missiler. Ifølge det svenske forsvaret dette Sveriges mest komplekse militære innsats siden landet ble medlem av NATO.
20: Som dere vet, bidrar Sverige for andre gang med kampfly til NATO-samarbeidet I Polen.
7: NATO-innsatsen I Polen. Det nye som ikke
20: gjort før, at vi vil bidra med luftvernsystemet Patriot.
7: Luftvernsystemet Patriot til den innsatsen.

0: Ja, selvfølgelig holdt jeg på å si er det det, fordi at man har jo sett at det har vært krenkelser av både polsk luftrom, også baltisk luftrom og tysk luftrom den siste tiden. Så dette har gjort at det er en del bekymring knyttet til også selvfølgelig sikkerheten rundt disse logistikksenterne som NATO har, og et spesielt her da som Sverige skal bidra til å beskytte i Polen. Og det er viktig fordi at denne operasjonen, dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så er man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet er ivaretatt på bakken. Og det at man nå sender Patriot-systemer, det overtar for så vidt et forsvar med Patriot i dette området fra tidligere, som har vært nederlandsk, men nå blir det altså da svensk, og med Patriot våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
1: Ja, det er jo da første gang som vi hører at Sverige sender denne typen luftvern ut av landet. Innebærer det en endring av svensk forsvars- og tryggingspolitikk?
0: Både og. Altså, den store endringen kom selvfølgelig da landet i 2023 ble med i NATO, og når man er med i NATO så er det også noen forpliktelser knyttet til det. Dette fikk forsvarsminister Pål Jonsson flere spørsmål om faktisk, i hvilken grad dette her kan bidra til å for eksempel svekke forsvaret av Sverige, og som han sier, dette er jo en rotasjon, dette går på rundgang, her bidrar også Sverige når det er behov for det, og så er jo selvfølgelig målet at andre land overtar igjen når Sverige har bidratt i en periode, slik foregår det. Men det er klart, Sverige har vist seg som en ganske trofast NATO-medlem, bidratt mye, også bidratt ganske omfattende i Østersjøområdet med tanke på overvåkning der i forbindelse med hybride trusler som man har sett. Så Sverige har på alle mulige måter bidratt når NATO har spurt om det, og dette her er da det største så langt, men vi skal jo huske på at Sverige er et relativt fersk NATO-medlem 3 års tid, så de har jo noen år å ta igjen for eksempel på Norge, men det er også snakk om at man skal sende 100 soldater og offiserer for å bemanne disse Patriot-systemene, så det er en relativt stor deployasjon, som det heter på forsvarsspråket, dette her.
1: Ja, det er jo en relativt fersk NATO-medlem vi snakker om, som du er inne på. Hvordan stiller svenskene seg til slike utenlandsoperasjoner?
0: Nei, men jeg tror de fleste, og Sverige er et av landene som absolutt støtten til Ukraina står ganske sterkt i folket. Det er klart man vil nok alltid finne de som vil være motstandere av dette her, men når man er NATO-medlem så ligger det jo i sakens natur at man bidrar på denne måten her, og så er det klart at det som kanskje ble den største diskusjonen, eller kan bli den største diskusjonen etterpå, det er jo selvfølgelig at disse våpensystemene er meget viktige også for forsvaret av Sverige, og i den situasjonen man står i nå, så er også det vesentlig at man har et godt forsvar av sitt eget territorium. Her svarer man jo også litt på dette her med at man har et veldig nært samarbeid, for eksempel også som Ulf Kristersson, statsminister i overgangsregjeringen, da må vi understreke det, trakk frem, nemlig at man har også et veldig godt samarbeid i de nordiske landene med denne type av innsatser.
1: Den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra i jaktdrapssaka skal gjennom en full judisiell observasjon. Det betyr at psykologer og psykiatere skal undersøke den psykiske tilstanden hans, mellom annet for å vurdere om han var tilregnelig da handlingene skjedde. Mannen ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Forsvareren sier det nå er avklart hvem som skal gjennomføre observasjonen.
2: 2 tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straff.

0: drapsskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av brittisk politi. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
2: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
3: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
2: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år, og det det vi legger opp til nå.
3: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris ment å være, dommen fra Fellesforbundet og Kristian Jusnes, som sitter i Arbeiderpartiet sentralstyre. Lytter du til det han sier?
2: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye og varierte strømpriser.
0: I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
4: No justice, no peace! No justice!
5: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
6: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige ofre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
5: Det var her i huset til studentforeningen Chi Phi ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
6: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av 5 menn?
7: By 5 men in a fraternity house.
6: Uten at de anklagene blir fremmet for statsadvokaten? Hvordan det mulig at statsadvokaten ikke engang avhører henne eller de involverte? Og ikke engang ber om et fullt referat?
5: I september saksøkte Jane Doe 7 tidligere Chi Phi-medlemmer, universitetet og flere andre. Cornell-universitetet sier de gransket saken, stengte Chi Phi og straffet flere studenter. Men I søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
6: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne. Og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
5: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig I sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
0: Reporter var Hege Moe Eriksen. Kenya har registrert sitt første smittetilfelle av Ebola-viruset. Det opplyser myndighetene I landet. Personen død. Vedkommende var en kenyansk statsborger som hadde bodd I Kongo, opplyser helsemyndighetene. 28 mulige smittekontakter undersøkes nå av kenyanske helsemyndigheter, blant dem familiemedlemmer og... I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne I nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig I det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
8: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne I Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst I landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt I krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin I denne oljerørledningen til Rødehavet, så den helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker I Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
0: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person I militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt I en stor debatt om dødsstraff I USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt I delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen I området. FN kaller opprydningen for en av de største I nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter I møte I slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. To menn pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet I oktober I fjor. Den ene, en mann I 30-årene, siktet for drap. Den andre, også I 30-årene, siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt en tidlig fase. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer I september. Det en økning på 7% fra samme måned I fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt en utfordring. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert for. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
9: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
0: Da står vi foran masseoppsigelser nå?
9: Ja, det nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaring, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
0: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden?
9: Ja, så det gjort veldig mange slike beregninger, og de fleste ganske usikre. For sant skal sies, så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 80% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata som da skal erstattes av KI. Det dette det kommer til å gå på? Det slike jobber som forsvinner?
9: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere og spesielt de som litt tidlig i arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber i den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn i tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikkene ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt. Ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi i å se et annet menneske i øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene i stor grad vi ser endre seg.
0: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
9: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale, og det det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenestene sine med tap. De tjener ikke på oss som kunder. Altså, det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruke kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger må vi betale dem.
10: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor, gradstipendiat i arbeidsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør, kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
11: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt I et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest I august, og kuttet 500 I fjor. Sånn at på en måte det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det interessant at det teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
10: Ja, I hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
11: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På Fafo så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda. Men det veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det sagt, så tror jeg at de største endringene I arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det problematisk, og det på en måte også det første vi kan se litt I sysselsettingstallene, at sysselsettingsveksten for unge I KI-utsatte yrker noe lavere enn I resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatisk tall på arbeidsmarkedet I Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den ganske lav I internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben I DNB relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet I Norge per I dag, det tror jeg viktig å understreke.
10: Men mer generelt, hva yrkesgruppe mest utsett?
11: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene har gjort det I lang tid. Hvilke andre yrker som utsatt har endret seg ganske mye. For fem år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling I hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å toppe disse listene jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som viktig å understreke med dette jo at hvis du hadde sett på den forskningen for fem år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg. Så det litt viktig å si som forsker at dette viktig.
0: I dag har kvinnelandslaget I fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
12: Det rett og slett å ha muligheten til å spille VM I Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
13: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte I Bukaresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse disse kampene kan du både se på NRK og TV 2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
12: Man har jo vært veldig bortskjemte i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
13: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært I alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld I Sverige I 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har I disse playoff-kampene så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet, men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
12: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt det laget bak her?
13: Det et godt landslag fortsatt med noen spillere som spiller I de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som I storform I Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller I gode klubber rundt omkring I Europa. Bare en spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til slutspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et slutspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben I et par år.
12: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen I tillegg. Men vi fikk vite I dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, I hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
13: Man mister den kreative spilleren som både en målskårer I verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål I spansk serie. Hun herjer I Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over 2 kamper uansett.
12: Men 10.000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
13: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
12: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania, fredag og tirsdag, før man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
14: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gaten og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt 2 veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever mellom annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspoliti sett inn etter uro I samband med protestene.
15: Vi vil støtte elevene som startet blokadene for noen dager siden. Vi kan bidra til bevegelsen. Jo flere vi jo bedre blir vi hørt. Det ikke en kamp for noen få, men en verdensomspennende kamp for ungdommen. Jeg så glad fordi vi for en gangs skyld ser en ungdomsbevegelse. Men jeg misliker at mediene viser volden som elevene begår. Fremfor å formidle de viktige kravene deres. Og ja, det noe vold, men ikke overalt.
14: Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom der de ber om rundt 1 million kroner per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget I Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet frekk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år fremover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller I dag med enda flere aksjonister. USA ønsker et tettere militært samarbeid med Island. Utenriksminister Marco Rubio på et tre dager langt besøk i Reykjavik og skildrer Island som en viktig strategisk utpost for vestlig trygghet. Det ble ikke lagt fram noen konkrete planer for økt militær tilstedeværelse, men Rubio sier utviklingen i nordområdet gjør at samarbeidet blir stadig viktigere.
15: Vi alle urolige for hva som skjer i nordområdene og Arktis. Uvanlige hendelser, ting som skjer i det skjulte og trusler mot sjøkabler og skipsleder. Vi alle klar over det, det derfor Arktis får så stor oppmerksomhet. Og vi må håndtere det sammen, ikke alene, sammen med våre partnere og allierte. Det derfor de 7 arktiske landene har faste møter. Og der spiller Island en viktig rolle. Vi har også samarbeidet om dette tidligere. Så det direkte trusler. Og i vårt århundre det ikke bare militære trusler. Det trusler mot økonomi og handel som påvirker våre lands nasjonale sikkerhet.
14: En 22 år gammel britisk statsborger gripen på mistenkt for å ha vært med å forberede terrorhandlinger mot en flybase i Storbritannia, det melder Reuters. Førre søndag ble 5 personer pågrepne ved flybasen RAF Fermford, mistenkt for forsøk på terrorangrep. Torsdag ble også en annen britisk-iransk mann pågrepen. Alle de pågrepne i 20 årene og senere satt fri fra varetekt. USA, som har brukt flybasen i samband med krigen i Iran, har hentet hjem alle bombeflyene som var stasjonert på basen. Det amerikanske mediekonsernet Paramount Skydance har fullført oppkjøpet av Warner Bros. Discovery. Selskapet får dermed kontroll over noen av de største filmstudioene og strømmetjenestene i Hollywood. Mellom annet Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max og Paramount Plus, i tillegg til CNN og CBS News del av oppkjøpet. Oppkjøpet møtte motstand fra flere amerikanske delstater som mente sammanslåingen kunne svekke konkurransen. Skydance blir leiet av teknologiarvingen David Ellison og blir nå en enda større konkurrent til mellom andre Netflix. Britannes prinsess Anne i Norge. I dag avduket hun en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning til minne om brittisk-norsk etterretningssamarbeid under 2. verdenskrig. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project. Det en organisasjon som skal øke den offentlige medvitheten rundt det nære samarbeidet mellom brittisk og norsk etterretning. Politiet og brannvesenet rykket i ettermiddag ut til Kristiansund sentrum etter at en bil kjørte gjennom et gjerde og ble stående delvis utenfor et garasjetak. Føreren har kommet seg ut av bilen og kjøretøyet sikret, det opplyser politiet.

0: Titusener av demonstrerende elever er i gaten i Paris nå. Over 80 000 elever har demonstrert ellers i Frankrike i dag. Den dobbelt drapssikta mannen i Halden skal gjennom full judisiell observasjon for å vurdere om han er tilregnelig. Sverige sender luftvernsystemet Patriot til Polen grunnet trusselen fra Russland, ifølge statsministeren. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu sier styresmakten ikke har toleranse for vold, melder AFP. Titusener av elever over hele landet har tatt til gatene for å protestere mot forholdene i skolen. Her ser vi direkte bilder fra Paris nå i ettermiddag. Elevene ved franske videregående skoler protesterer fordi de mener at studiene deres blir ødelagde av høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende fasiliteter i tillegg til andre klagemål. En mann i Bergen i 50-åra er tiltalt for å ha stjålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stjålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. Dette skal ha skjedd fra august i fjor til februar i år, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært wagyu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Mannen er også tiltalt for tjuveri av parfyme og solbriller. Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til det østlige Polen. Rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra til å verne en militærbase nær NATOs østgrense mot mellom annet droner og ballistiske missiler. Ifølge det svenske forsvaret er dette Sveriges mest komplekse militære innsats siden landet ble medlem av NATO.
1: Som dere vet, bidrar Sverige for andre gang med kampfly til NATO-samarbeidet i Polen.
2: Den store NATO-innsatsen i Polen. Det nye som,
1: ikke er gjort før, er at vi vil bidra med luftvernsystemet Patriot.
2: Luftvernsystemet Patriot til den innsatsen.
1: Oppgaven for både Grip og Patriot er altså å beskytte NATOs logistikksentral i Polen.
2: NATOs logistikkhub i Polen. Vid flygplatsen som vi alle har besökt.
1: När vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktig materiell kommer till Ukraina.
2: Från
1: alla länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland.
2: Allt det här stärker NATO.
1: Allt detta styrker NATO, Europa och Sverige.
0: Ja, Joakim Reikstad i Stockholm. Här hör vi den svenske statsministern. Det är altså en trussel fra Russland som han grunngir dette med.
3: Ja, selvfølgelig holdt jeg på å si er det det, fordi at man har jo sett at det har vært krenkelser av både polsk luftrom og også baltisk luftrom og tysk luftrom den siste tiden. Så dette har gjort at det er en del bekymring knyttet til også selvfølgelig sikkerheten rundt disse logistikksenterne som NATO har, og et spesielt her da som Sverige skal bidra til å beskytte i Polen. Og det er viktig fordi at denne operasjonen, dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så er man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet er ivaretatt på bakken, og det at man nå sender Patriot-systemer, det overtar for så vidt et forsvar med Patriot i dette området fra tidligere som har vært nederlandsk, men nå blir det altså da svensk, og med Patriot våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Ja, det er jo da første gang som vi hører at Sverige sender denne typen luftvern ut av landet. Innebærer det en endring av svensk forsvars- og tryggingspolitikk?
3: Både og, altså den store endringen kom selvfølgelig der landet i 2023 ble med i NATO, og når man med i NATO så det også noen forpliktelser knyttet til det. Dette fikk forsvarsminister Pål Jonsson flere spørsmål om faktisk, i hvilken grad dette her kan bidra til å for eksempel svekke forsvaret av Sverige, og som han sier, dette jo en rotasjon, dette går på rundgang, her bidrar også Sverige når det behov for det. Og så jo selvfølgelig målet at andre land overtar igjen når Sverige har bidratt i en periode, slik foregår det. Men det klart, Sverige har vist seg som en ganske trofast NATO-medlem, bidratt mye, også bidratt ganske omfattende i Østersjøområdet med tanke på overvåkning der i forbindelse med hybride trusler som man har sett. Så Sverige har på alle mulige måter bidratt når NATO har spurt om det, og dette her da det største så langt, men vi skal jo huske på at Sverige et relativt fersk NATO-medlem 3 års tid, så de har jo noen år å ta igjen for eksempel på Norge, men det også snakk om at man skal sende 100 soldater og offiserer for å bemanne disse Patriot-systemene, så det en relativt stor deployasjon, som heter på forsvarsspråket dette her.
0: Ja, det jo en relativt fersk NATO-medlem vi snakker om, som du inne på. Hvordan stiller svenskene seg til slike utenlandsoperasjoner?
3: Nej, men jag tror de fleste, og Sverige ett av landene som absolutt støtten til Ukraina står ganske sterkt i folket. Det klart man vil nok alltid finne de som vil være motstandere av dette her, men når man NATO-medlem så ligger det jo i sakens natur at man bidrar på denne måten her, og så det klart at det som kanskje ble den største diskusjonen, eller kan bli den største diskusjonen etterpå, det jo selvfølgelig at disse våpensystemene er meget viktige også for forsvaret av Sverige, og i den situasjonen man står i nå, så også det vesentlig at man har et godt forsvar av sitt eget territorium. Her svarer man jo også litt på dette her med at man har et veldig nært samarbeid, for eksempel også som Ulf Kristersson, statsminister i overgangsregjeringen, da må vi understreke det, trakk frem, nemlig at man har også et veldig godt samarbeid i de nordiske landene med denne type av innsatser.
0: Den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra i jaktdrapssaka skal gjennom en full judisiell observasjon. Det betyr at psykologer og psykiatrer skal undersøke den psykiske tilstanden hans, mellom annet for å vurdere om han var tilregnelig da handlingene skjedde. Man ønsker fremleis ikke å forklare seg for politiet. Forsvareren sier det nå avklart hvem som skal gjennomføre observasjonen.
4: 2 tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av brittisk politi. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
5: Vi mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
6: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
7: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
6: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris det jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år, og det det vi legger opp til nå.
7: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris ment å være, dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Lytter du til det han sier?
6: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye og varierte strømpriser.
4: I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. For i går kveld så samlet rundt 1000 studenter seg til en stor demonstrasjon.
8: No justice, no peace! No justice!
9: De krever rettferdighet for Jane Doe. Hundrevis av studenter ved Cornell-universitetet i New York demonstrerte i går til støtte for henne.
10: Jane Doe ble sviktet før hun i det hele tatt satte foten innenfor Skifi-huset. Akkurat som utallige offre sviktes andre steder. Nå må det skje en forandring. Om vi ikke protesterer, kommer det ikke til å skje noen forandringer. Da vil administrasjonen bare feie det under teppet igjen. Vi ønsker forandring.
9: Det var her i huset til studentforeningen Kai Fai ved Cornell-universitetet at Jane Doe sier hun ble dopet ned og gjengvoldtatt i 2024. Hun anmeldte saken, men den ble henlagt uten at hverken kvinnen selv eller andre sentrale personer ble avhørt av statsadvokaten. Nå gjenopptas saken.
10: Hvordan det mulig at en kvinne kan melde ifra om at hun gjengvoldtatt av 5 menn?
11: By 5 men in a fraternity house.
10: Utan att de anklagarna blir fremmet för statsadvokaten.
11: In what world is
10: det möjligt att statsadvokaten inte en gång avhör henne eller de involverade? Och inte en gång ber om ett fullt referat.
9: I september saksökte Jane Doe 7 tidigare Kai Fai-medlemmar, universitetet och flera andra. Cornell-universitetet säger de granskat saken, stängde Kai Fai och straffat flera studenter. Men i søksmålet kritiseres de blant annet for at enkelte kunne få mildere straff ved å skrive essays om konsekvensene av sine handlinger.
10: Vi har ikke alle svarene, men vi fast bestemt på å etterforske og finne svarene. Jeg mener at vi som administrasjon og samfunn må gjøre det bedre.
12: Vi som must do better.
10: Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at det som skjedde med Jane Doe, alle før henne, og alle etter henne noensinne skal gjenta seg.
9: De anklagede mennene avviser at de har gjort noe galt. Saken har utløst kraftige reaksjoner, særlig i sosiale medier under emneknaggen «I am Jane Doe».
4: Reporter var Hege Moe Eriksen. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
13: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthis side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthis missiler. Houthis har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthis har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthis kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
4: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009, iført uniform, drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, er pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det er foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert for. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
14: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da er det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette er nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
4: Da står vi foran masseoppsigelser nå.
14: Ja, det er nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke er så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så er det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det er vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaringer, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det er vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
4: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden?
14: Slike beregninger, og de fleste ganske usikre, for sant skal sies så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
4: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata, som da skal erstattes av KI. Det dette det kommer til å gå på? Det slike jobber som forsvinner?
14: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere, og spesielt de som litt tidlig i arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber i den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn i tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikkene ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt, ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi i å se et annet menneske i øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene i stor grad vi ser endre seg.
4: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
14: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale, og det det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenestene sine med tap. De tjener ikke på oss som kunder. Altså, det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruke kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger må vi betale dem.
0: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor, gradstipendiat i arbeidsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør, kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
15: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt i et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest i august, og kuttet 500 i fjor. Sånn at på en måte det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det interessant at det teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
0: Ja, i hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
15: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det ennå, men det veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det sagt, så tror jeg at de største endringene i arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye, og det problematisk, og det måtte også det første vi kan se litt i sysselsettingstallene, at sysselsettingsveksten for unge i KI-utsatte yrker er noe lavere enn i resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatiske tall på arbeidsmarkedet i Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den er ganske lav i internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben i DNB er relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet i Norge per i dag, det tror jeg er viktig å understreke.
0: Men mer generelt, hva yrkesgruppe er mest utsett?
15: Ja, det har jo vært mange studier på det. Og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene og har gjort det i lang tid. Hvilke andre yrker som er utsatt har endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling i hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å tappe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg, så det er litt viktig å si som forsker at dette vet.
0: Så skal vi se at den som har tenkt seg over fjellet mellom øst og vest kanskje bør vurdere vinterdekk?
16: Det ville jeg gjort. Nå er det kommet snø vest på de høyfjellsovergangene som vender mot Vestlandet, altså over Hardangervidda for eksempel, som jeg ser bildet av her, de høyeste partiene i vest. Også over Sognefjell så er det delvis vinterføre nå i dag, og temperaturen faller til under null til natten på de fleste fjellovergangene, så vær oppmerksom på det. Stor forskjell mellom vest og øst i fjelltraktene i Sør-Norge. Vi har bygd

0: Det fortsetter noen byger på Vestlandet og i Trøndelag, men færre byger enn det har vært i dag, og særlig Indre Vestlandet og Indre Trøndelag får nok mye oppvåsvær i morgen på dagen. På Sørlandet så skyr det til, det kommer opp regn sørfra i morgen ettermiddag, og på Østlandet er strålende vær til å begynne med, men det skyr til også her sørfra i morgen ettermiddag.
1: Følg nyhetene vi gjør på NRK.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: dag har kvinnelandslaget i fotball første trening på Ullevål. De forbereder seg på to veldig viktige kamper mot Romania. Og reporter Haron Hussein, hva det som står på spill?
1: Det er rett og slett å ha muligheten til å spille VM i Brasil neste sommer, og Christian Nilsen, da det jo Romania først som må beseires. Hvordan veien til Brasil nå?
2: Ja, den består nå først av to kamper mot Romania. Romania en ganske svak motstander, så de skal Norge slå. Spiller borte i Bucuresti på fredag. Hjemmekamp her på Ullevål stadion på tirsdag. Der det solgt 10 000 billetter, så det kan jo bli en skikkelig bra fotballkveld. Og så det noen ukers pause, for da skal man da møte vinneren av oppgjøret mellom Wales og Albania. Der jeg helt sikker på at Wales kommer til å vinne de to kampene, og at de da blir motstandere for Norge 1. og 5. desember. Alle disse kampene kan du både se på NRK og TV2 og høre på NRK Sport på radio. Så altså fire kamper før Norge kommer til VM, eller ikke kommer til VM. Jeg tror de kommer dit.
1: Man har jo vært veldig bortskjemt i det siste med at dette landslaget kvalifiserer seg til mesterskap. Hvor ille vil det være å ryke på bananskall nå?
2: Ja, det ville vært nærmest sensasjonelt. Norge har vært i alle EM og VM bortsett fra etter det første EM-et. Det VM som var på en måte Norges gjennombrudd internasjonalt, tok VM-guld i Sverige i 1995 og har vært med hver eneste gang. Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff kampene, så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det 10. verdensmesterskapet. Men jeg tror disse kampene mot Wales, som jeg tror det kommer til å bli da, kommer til å bli jevnere enn det man kanskje har sett før.
1: Og så ser vi jo at de har begynt å trene her, men hvor godt er det laget bak her?
2: Det et godt landslag fortsatt, med noen spillere som spiller i de beste klubbene. Man har en Caroline Graham Hansen som i storform i Spania. Man har en Ada Stolsmo Hegerberg som til tross for skadeproblemer fortsetter å score mål på Lyon, som et av de beste lagene. Og også veldig mange spillere som spiller i gode klubber rundt omkring i Europa. Bare én spiller her som med fra toppserien. Det forteller kanskje en historie. Og så forteller det også en historie at Norge nå sliter med å komme seg videre fra der de har vært før. Man kommer seg gjennom gruppespill, og så kommer man til sluttspillet, og der det ofte stopp. Man klarer ikke å slå de motstanderne som ranket høyere enn Norge når man kommer til et sluttspill. Det må være neste steg, og et naturlig krav på veien, og som Gemma Granger har hatt denne jobben i et par år.
1: Caroline Graham Hansen har jo hatt en enorm sesongstart og jo nominert til den gjeve gullballen i tillegg. Men vi fikk vite i dag at hun måtte melde forfall på grunn av en liten skade, i hvert fall til den første kampen. Og så forhåpentligvis så hun klar til kampen på tirsdag. Hva mister Norge?
2: Man mister den kreative spilleren som både målskårer i verdensklasse, men også en assistentdronning. Hun har pøst inn mål i spansk serie, hun herjer i Europa når Barcelona slår det ene gode laget etter det andre 5-6-7-0. Så her mister Norge en verdensklassespiller, men de kommer til å slå Romania over to kamper uansett.
1: Men 10 000 solgte billetter mot Romania her på tirsdag, det enormt.
2: Ja, det veldig, veldig bra. Så får vi da håpe at disse billettene som solgt til en ganske ordentlig penge til en del fotballag der ute, at de lagene kommer da til Ullevål stadion og tar med seg så mange som mulig, sånn at de får en skikkelig ramme på dette anlegget som har plass til over dobbelt så mange.
1: Ja, og da det et VM-billett som altså står på spill. Romania fredag og tirsdag, før

0: man eventuelt ser hvem man møter om et par uker.
1: Nordic Mining har sendt brev til Natur og Ungdom der de ber om rundt 1 million kroner per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget i Førdefjorden den siste tida. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve fra regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden i 3 år framover. Natur og Ungdom sier de vil holde fram med aksjonen og stiller i dag med enda flere aksjonister. USA ønsker et tettere militært samarbeid med Island. Utenriksminister Marco Rubio på et 3 dager langt besøk i Reykjavik og skildrer Island som en viktig strategisk utpost for vestlig trygghet. Det ble ikke lagt fram noen konkrete planer for økt militær tilstedeværelse, men Rubio sier utviklingen i nordområdet gjør at samarbeidet blir stadig viktigere.
2: We're all concerned about what's happening in the high north and in the Arctic region, both from irregular measures, covert measures that are happening, but also threats to undersea cables, threats to shipping lanes. We're all aware of it, which is why so much attention is being paid to the Arctic region. And it's something that we have to deal with collectively, not just alone unilaterally, but in combination with our partners and allies, which is why we've been having these regular engagements with the Arctic 7 countries. And Iceland's a key component of that, in a place where we've already have a history of cooperating on these matters in the past. So yeah, I mean, there are direct threats, and those threats in the 21st century aren't just military threats, they're also economic, commercial threats that have implications on the national security of our respective countries.
1: En 22 år gammel brittisk statsborger gripen på mistenkt for å ha vært med å forberede terrorhandlinger mot en flybase i Storbritannia, det melder Reuters. Forrige søndag ble 5 personer pågrepne ved flybasen RAF Fermford, mistenkt for forsøk på terrorangrep. Torsdag ble også en annen brittisk-iransk mann pågripen. Alle de pågripene i 20-årene og senere sette fri fra varetekt. USA, som har brukt flybasen i samband med krigen i Iran, har hentet hjem alle bombeflyene som var stasjonert på basen. Det amerikanske mediekonsernet Paramount Skydance har fullført oppkjøpet av Warner Bros. Discovery. Selskapet får dermed kontroll over noen av de største filmstudioene og strømmetjenestene i Hollywood. Mellom annet Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max og Paramount Plus, i tillegg til CNN og CBS News del av oppkjøpet. Oppkjøpet møtte motstand fra flere amerikanske delstater som mente sammanslåingen kunne svekke konkurransen. Skydance blir leiet av teknologiarvingen David Ellison og blir nå en enda større konkurrent til mellom andre Netflix. Britannes prinsess Anne i Norge. I dag avduka hun en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning til minne om brittisk-norsk etterretningssamarbeid under 2. verdenskrig. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project. Det en organisasjon som skal øke den offentlige medvitheten rundt det nære samarbeidet mellom brittisk og norsk etterretning. Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu sier styresmaktene ikke har toleranse for vold eller AFP. Titusenvis av elever over hele landet har tatt til gatene for å protestere mot forholdene i skolen i dag. Elevene ved franske videregående skoler protesterer fordi de mener at studiene deres blir ødelagde av høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende fasiliteter, i tillegg til andre klager. En mann i Bergen i 50-årene tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. Dette skal ha skjedd fra august i fjor til februar i år, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært vagykjøtt, indrefilet og nyretapp. Mannen også tiltalt for tjuveri av parfyme og solbriller. Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til det østlige Polen. Rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra til å verne en militærbase nær NATOs østgrense mot mellom annet droner og ballistiske missiler. Ifølge det svenske forsvaret er dette Sveriges mest komplekse militære innsats siden landet ble medlem av NATO.
3: Som redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripen-insatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen. Vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
1: Ja, Joakim Reikstad i Stockholm. Här hör vi den svenske statsministern. Det är alltså en trussel från Ryssland som han grundger detta med.
4: Ja, selvfølgelig holdt jeg på å si er det det, fordi at man har jo sett at det har vært krenkelser av både polsk luftrom, også baltisk luftrom og tysk luftrom den siste tiden. Så dette har gjort at det er en del bekymring knyttet til også selvfølgelig sikkerheten rundt disse logistikksenterne som NATO har, og et spesielt her da som Sverige skal bidra til å beskytte i Polen. Og det er viktig fordi at denne operasjonen, dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så er man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet er ivaretatt på bakken, og det at man nå sender Patriot-systemer, det overtar for så vidt et forsvar med Patriot i dette området fra tidligere, som har vært nederlandsk, men nå blir det altså da svensk, og med Patriot-våpensystemene, luftvernssystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
1: Ja, det er jo da første gang som vi hører at Sverige sender denne typen luftvern ut av landet. Innebærer det en endring av svensk forsvars- og tryggingspolitikk?
4: Både og, altså den store endringen kom selvfølgelig der landet i 2023 ble med i NATO, og når man er med i NATO så er det også noen forpliktelser knyttet til det. Dette fikk forsvarsminister Pål Jonsson flere spørsmål om faktisk, i hvilken grad dette her kan bidra til å for eksempel svekke forsvaret av Sverige, og som han sier, dette er jo en rotasjon, dette går på rundgang, her bidrar også Sverige når det er behov for det, og så er jo selvfølgelig målet at andre land overtar igjen når Sverige har bidratt i en periode slik foregår det. Men det er klart Sverige har vist seg som en ganske trofast NATO-medlem, bidratt mye, også bidratt ganske omfattende i Østersjøområdet med tanke på overvåkning der i forbindelse med hybride trusler som man har sett. Så Sverige har på alle mulige måter bidratt når NATO har spurt om det, og dette her er da det største så langt, men vi skal jo huske på at Sverige er et relativt fersk NATO-medlem 3 års tid, så de har jo noen år å ta igjen for eksempel på Norge, men det er også snakk om at man skal sende 100 soldater og offiserer for å bemanne disse Patriot-systemene, så det er en relativt stor deployasjon som heter på forsvarsspråket dette her.
1: Ja, det er jo en relativt fersk NATO-medlem vi snakker om som du er inne på. Hvordan stiller svenskene seg til slike utenlandsoperasjoner?
4: Nej, men jag tror de flesta och Sverige är ett av landet som absolut stötten till Ukraina står ganska starkt i folket. Det är klart man vill nog alltid finna de som vill vara motståndare av detta här, men när man är NATO-medlem så ligger det ju i sakens natur att man bidrar på denna måten här, och så är det klart att det som kanske blir den största diskussionen eller kan bli den största diskussionen efterpå, det är ju självklart att dessa vapensystemen är meget viktige også for forsvaret av Sverige, og i den situasjonen man står i nå, så er også det vesentlig at man har et godt forsvar av sitt eget territorium. Her svarer man jo også litt på dette her med at man har et veldig nært samarbeid, for eksempel også som Ulf Kristersson, statsminister i overgangsregjeringen, da må vi understreke det, trakk frem, nemlig at man har også et veldig godt samarbeid i de nordiske landene med denne type av innsatser.
1: Den dobbeltdrapssikta mannen i 20 år i jaktdrapssaken skal gjennom en full judisiell observasjon. Det betyr at psykologer og psykiatere skal undersøke den psykiske tilstanden hans, mellom annet for å vurdere om han var tilregnelig da handlingene skjedde. Man ønsker fremleis ikke å forklare seg for politiet. Forsvareren sier det nå er avklart hvem som skal gjennomføre observasjonen.
5: To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av brittisk politi. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år, det sier energiminister Terje Aasland. Han forsvarer økningen med at spotprisen for strøm har blitt langt høyere enn det regjeringen trodde i fjor høst. Med moms blir strømprisen før nettleie 56 øre. Det er dermed en større økning enn hvis ordningen bare hadde blitt prisjustert. Mens prisveksten er rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Rødts Mimir Kristiansson reagerer på økningen og mener regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene.
6: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå er 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
7: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms. Men allikevel, med de fremtidsprisene og de utsiktene som ligger der, så er dette en betydelig trygghetsfaktor som regjeringen legger opp til.
8: Innslagspunktet blir 56 øre med moms. Det er en høyere økning enn prisveksten alene skulle tilsi. Hvorfor det?
7: Fordi at strømprisen, sånn som fremtidsprisene ligger nå, øker veldig mye mer. Men så er vi opptatt av å skjerme husholdningene, trygge husholdningene, som Norgesprisens hensikt er. Og derfor har vi lagt inn en begrensning i økningen i 2027 på 5 øre kilowattimen. Og det mener jeg er veldig klokt, fordi hele hensikten med Norgespris er jo at folk skal føle seg trygge og kunne få en fast pris for strømmen hver time gjennom hele neste år, og det er det vi legger opp til nå.
8: Et dårlig forslag som bidrar til å vanne ut ordningen Norgespris er ment å være, er dommen fra Fellesforbundet og Kristian Justnes, som sitter i Arbeiderpartiet sentralstyret. Lytter du til det han sier?
7: Lytter alltid til hva arbeidstakere sier i Arbeiderpartiet, men jeg tror når de får tenkt seg om, med de fremtidsutsiktene som er, og den betydelige tryggheten som Norgespris gir, så kan det hende at også uttalsene fra Kristian blir noe moderert når han får sett hvor stor betydning det har for folks møte med høye og varierte strømpriser.
5: I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile.
9: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
5: President Donald Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nadal Hassan var psykiater og ansatt i det amerikanske forsvaret da han i 2009 iført uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivil person i militærleiren Fort Hood. Trumps godkjennelse kommer midt i en stor debatt om dødsstraff i USA, etter at en henrettelse med gift gikk galt i delstaten Tennessee denne uken, og den dødsdømte overlevde. Det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen på Gazastripen, ifølge FN. Nye beregninger viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området. FN kaller opprydningen for en av de største i nyere historie. Samtidig advarer flyktninghjelpen om at over 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til å bygge opp igjen ødelagte boliger. To menn er pågrepet etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. Den ene, en mann i 30-årene, er siktet for drap. Den andre, også i 30-årene, er siktet for likskjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Den tidligere sjefen for Tysklands utenlandsetterretning, August Hanning, er pågrepet, mistenkt for spionasje og forsøk på forræderi. 80 år gamle Hanning ledet etterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Myndighetene mener han skal ha fått tilgang til hemmelige dokumenter fra en tidligere medarbeider i tjenesten. Det er foreløpig ikke kjent hvilket land Hanning skal ha spionert for. Morten Gudvin, informatiker og professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Hva tenker du om at DNB nå kutter 400 ansatte og satser på KI?
10: Tegn i tiden. Vi ser moderne kunstig intelligens klare flere og flere oppgaver, oppgaver som vi trodde var forbeholdt oss mennesker, og da er det ofte naturlig å be kunstig intelligens gjøre disse oppgavene, snarere enn å få mennesker til å gjøre det. Så dette er nok ikke det første av den type hendelser vi ser.
5: Da står vi foran masseoppsigelser nå?
10: Ja, det nok ganske mange eksempler som vi kommer til å se. Om det ikke er så store oppsigelser som dette som kommer til å være vanlig, så er det i hvert fall oppsigelser, og kanskje enda verre. Det vanskeligere og vanskeligere for folk som kommer rett ut av utdanning. De som ikke har så mye erfaring, de som har juniorstillinger, de som akkurat har startet de seneste årene hos en bedrift, miste jobben. Så det vanskeligere og vanskeligere å få jobb, fordi kunstig intelligens mestrer mer og mer av det vi mennesker pleier å gjøre.
5: Men det gjort beregninger av hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden?
10: Ja, så det gjort veldig mange slike beregninger, og de fleste ganske usikre. For sant skal sies, så vet vi veldig lite om fremtidens arbeidsmarked. Men den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 80% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
5: I DNB nå da, så det ansatte som driver med koding og kontroll av kundedata som da skal erstattes av KI. Det dette det kommer til å gå på? Det slike jobber som forsvinner?
10: Det veldig mange oppgaver som datadrevne, kodere, økonomer, saksbehandlere og spesielt de som litt tidlig i arbeidslivet vi ser. Kundeservice, administrasjon, just skrivejobber i den samme kategorien. Men det vi ikke ser kunstig intelligens erstatte så mye, der hvor det noe litt fysisk. Ikke sant? Du en rørlegger eller du tannlege, så må du inn i tennene, du må inn under vasken, og det ser vi robotikken ikke klare så godt, eller kunstig intelligens. Eller de oppgavene som handler om menneskelig kontakt. Ikke sant? Sjefen din, treneren din, læreren din, kanskje kunstig intelligens kan gjøre oppgavene, men det verdi i å se et annet menneske i øynene når det gjelder medarbeidersamtale eller når det gjelder jobb med en læreryrke for eksempel. Så absolutt, det disse typer oppgavene i stor grad vi ser endre seg.
5: Men så det ressurskrevende og dyrt å bruke KI. Hvordan vil det påvirke?
10: Ja, helt klart. Det koster mye strøm. Det forbrukes mye strøm når vi ber kunstig intelligens gjøre oppgaver. Og OpenAI og Anthropic, som veldig ofte de leverandørene man har her, har sin strømregning å betale, og det det til slutt vi kunder, vi som abonnerer på disse tjenestene, eller DNB eller andre som bruker dette. I dag så vet vi at de selger tjenestene sine med tap. De tjener ikke på oss som kunder. Altså, det som vi naturlig kommer til å se fremover at prisen på kunstig intelligens kommer til å stige. Energibehovet blir større, og vi kommer til å betale mer. Så det betyr at hvis man velger å ikke ansette en person, men snarere bruke kunstig intelligens til en oppgave, så må man nok forvente at den prisen kommer til å være ganske mye høyere om kort tid, fordi vi forbeholdt at disse firmaene tjener penger, og for at de skal tjene penger, må vi betale dem.
1: Ja, Johan Rødsten, forsker ved FAFO og doktor, gradstipendiat i arbeidsvitenskap ved Universitetet i Göteborg. Hva tenker du om det DNB nå gjør, kutter 400 tilsette og bruker KI da som begrunnelse?
11: Nei, jeg tenker jo at det jo dramatisk for de som nå mister jobben. Som arbeidslivsforsker så vil jeg jo kanskje avdramatisere det litt i et arbeidsmarkedsperspektiv. Det ikke nytt at norske banker nedbemanner med henvisning til ny teknologi. Det heller ikke nytt at DNB har store nedbemanningsprosesser. De kuttet vel 100 stillinger senest, eller annonserte at de skulle gjøre det senest i august, og kuttet 500 i fjor. Sånn at på en måte det noe vi har sett før. Det som spennende her fra mitt perspektiv at dette vel en av de største prosessene hvor det henvises spesifikt til agentisk KI, og det interessant at det teknologi og know your customer-funksjonen som rammes, for det sier noe om hvordan kunstig intelligens brukes her på en annen måte enn for eksempel når man automatiserer kundebehandling.
1: Ja, i hva grad vil slike store kutt som vi her ser da bli vanligere fremover?
11: Det vet vi ikke, tror jeg vi skal være ærlige å si som forskere. Jeg vil tippe at de blir mer vanlige enn de nå. På FAFO så holder vi jo jevnlig oversikt over masseoppsigelser som rammer flere enn 100, og gjort det over mange år. Vi har ikke sett noen tydelig trend til det enda, men det er veldig interessant at den type oppsigelser kommer med henvisning til kunstig intelligens. Når det er sagt, så tror jeg at de største endringene i arbeidsmarkedet som skyldes kunstig intelligens nok kommer til å handle om mindre gradvise prosesser. At noen få mister jobben, eller kanskje enda vanligere, at nye stillinger, juniorstillinger særlig, aldri blir lyst ut, fordi man finner ut at man kan klare seg uten å rekruttere nye. Og det er problematisk, og det er også det første vi kan se litt i sysselsettingstallene, er at sysselsettingsveksten for unge i KI-utsatte yrker er noe lavere enn i resten av arbeidsmarkedet. Ellers så ser vi jo ikke enda noe dramatisk tall på arbeidsmarkedet i Norge. Vi har en arbeidsledighet som ligger omtrent der den pleier å gjøre historisk. Den har steget noe, men den er ganske lav i internasjonal sammenheng. Og jeg vil jo også anta og håpe at de som nå mister jobben i DNB er relativt attraktive på arbeidsmarkedet og kommer til å få seg en ny jobb. Så vi ser på en måte ikke noe sånn KI-drevet arbeidsledighet i Norge per i dag, det tror jeg er viktig å understreke.
1: Men mer generelt, hva yrkesgruppe er mest utsett?
11: Ja, det har jo vært mange studier på det, og finans og bank og regnskap kommer jo høyt opp på de listene og har gjort det i lang tid. Hvilke andre yrker som er utsatt har endret seg ganske mye. For ja, 5 år siden så var det veldig vanlig å spå at dette kom til å ramme manuelle rutineyrker, for eksempel industrijobber, hardest. Så kom ChatGPT og generativ KI. Da fikk vi flere spådommer som sa at dette kommer til å ramme de som jobber mye med tekst. Det kommer til å ramme journalister, forskere, advokater. Og så har vi jo hatt en utvikling i hva disse modellene kan gjøre de siste par årene, som gjør at de nå for eksempel har blitt veldig gode til å kode software, til å gjøre matematikk nå veldig nylig, sånn at de som nå begynner å toppe disse listene er jo programvareutviklere, matematikere og så videre. Noe av det som er viktig å understreke med dette er jo at hvis du hadde sett på den forskningen for 5 år siden og tenkt, nå skal jeg planlegge mitt eget yrkesliv, så hadde du sannsynligvis ikke tatt riktig valg, så det er litt viktig å si som forsker at dette vet vi.
12: Brennpunkt. Diplomatparet. Se det nå i NRK TV.
8: Regjeringen ønsker å øke Norgespris 4 ganger mer enn prisene ellers. Hvorfor skal husholdningene være med på å betale for at vi eksporterer strøm ut av landet? Spør Rødt. Oslo Arbeiderparti vil melde 1-åringer direkte inn i barnehagen uten å gå via foreldrene først. KrF mener dette er galskap satt i system. Hva er det som får folk til å tro at 30% av Equinors produksjon er fornybar når det egentlig er under 1%? Og Dolly Parton ønsket ikke selv å bli sett på som feminist. Hvorfor har hun da blitt et stort feministikon, spør redaktør. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med strøm. For regjeringen ønsker altså at vi skal betale mer for å få Norgespris. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i morgen foreslås å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Høres ikke 5 øre så mye ut kanskje? Vel, det er en økning på 12,5%, som er 4 ganger mer enn prisstigningen ellers for tiden. Så hvorfor en så kraftig økning, energiminister Terje Aasland?
7: Aller først er Norgespris ment for å trygge husholdningene i møte med høye og varierte strømpriser, og det vil Norgespris gjøre. Derfor viderefører vi den på en, etter min mening, god måte, men det er lagt et grunnlag om at vi hvert år skal justere Norgespris ut fra det som er situasjonen. Vi skal ha de historiske prisene med oss, men vi skal også se til fremtidsprisen, altså hva er prisene neste år antatt. Og det har vi gjort, og fremtidsprisen, eller kraftprisen neste år, når vi hadde grunnlaget vårt, viser 63 øre. Og hvis du da tar historiske priser og prisene neste år sånn cirka likt inn i dette, så skulle Norges pris vært 51 øre. Men vi mener det er en for stor variasjon, så vi setter en begrensning på 5 øre i variasjonene. Det er i tråd med det som har vært historiske variasjoner når det gjelder kraftprisene våre, og mener at 45 øre er en god måte å trygge husholdningenes økonomi i møte med høye og varierte strømpriser. Så det er en god ordning som har til hensikt altså å trygge husholdningene.
13: Men da du var med i Dagsnytt i august, så forsikret du om at det bare skulle bli en mindre økning. Er det noe som er 4 ganger inflasjonen, ellers en mindre økning?
7: Ja, jeg mener det er en mindre økning, fordi at strømprisene, utifra den urolige verden vi lever i, hvor energi er en viktig del av den uroligheten, så er det veldig mye usikkerheter her. Så mener jeg at en Norgespris nå på 45 øre, en stabil, fast pris som husholdningene kan velge, som varer 24 timer i døgnet hele neste år, er en veldig god trygghetsfaktor for husholdningene.
13: Men Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt, det at faktisk regjeringen samlet sett kommer til å bruke mer penger på den ordningen enn tidligere, er det ikke egentlig ganske rause?
14: Nei, staten Norge er på ingen måte raus med sine strømkunder. Altså ja, du bruker penger på Norgespris, men på den andre siden så tjener du enormt mye mer penger som stat på at strømprisene er høye. Vi må slutte og snakke om Norgespris som en snill gave fra staten til det flinke folket. Det er tvert imot omvendt. Staten har rekordprofitt mange ganger utgiftet en Norgespris på strøm, og vil ha det enda mer hvis de fremtidsprisene til Åsland slår til neste år. Det er jo grunnen til at det vil være så mye, når fremtidsprisene øker så mye, vil jo staten tjene enda mer, at man kan bruke noe av disse pengene mer på å sørge for at folk får billigere strømprisregninger. Det synes jeg bare skulle mangle. Og så må jeg jo si, det siste folk i Norge trengte nå var økt strømregning. Hele poenget med Norgespris, som Åsland sier selv, er jo en stabilitet. Å øke prisen fra ett år til det andre med 12,5%, det er ikke stabilitet. Det er å ta et stort jafs av den økningen, og det rammer rett inn på strømregningen til vanlige folk.
7: En vanlig husholdning vil spare 8700 kroner på det forslaget vi har lagt frem i statsbudsjettet, eller som kommer i statsbudsjettet i morgen. Det mener jeg er en god trygghetsfaktor for det. Vi har ikke sagt at dette er en mild gave til norske folk. Nei, tvert om. Dette er en trygghet for norske husholdninger i møte med høye og varierte strømpriser. Jeg er veldig stolt for av at vi har fått en ordning med Norges pris. Det var Arbeiderpartiregjeringen som foreslo den ordningen, fikk den gjennomført i Stortinget. Og i lovgrunnlag også så står det veldig tydelig, den skal ta hensyn til de historiske prisene og de prisene som antatt kommer i tida fra.
13: Men hadde
7: da mener jeg at vi etablerer en veldig god trygghetsramme rundt folks økonomi gjennom den Norgespris vi også foreslår i morgen.
13: Men har Kristiansson et poeng i at dere tjener så mye penger på strøm uansett at dere strengt tatt ikke hadde trengt å sette opp prisen?
7: Inntektene fra fellesskapets ressurser og bruk av fellesskapets ressurser er veldig glad å gå over til det offentlige. Det går til kommuner, det går til fylkeskommuner og det går til staten. Det bruker vi jo ut igjen på velferd. Det er eldreomsorg, skole, barnehage, kultur og så videre. Og det tror jeg også Rødt er veldig enig om, at når man får anledning til å bruke fellesskapets naturressurser på den måten som vannkraftprodusentene kan for eksempel, så skal det være med på å bygge velferden, og det er sånn det har gjort historisk sett. Og det mener jeg er en viktig forutsetning og så videre. Og så er vi i en situasjon hvor strømprisene har vært veldig høye. Da er det om å gjøre å trygge folks økonomi gjennom å ha en stabil og forutsigbar mulighet til å tegne en fastpriskontrakt.
13: Og hvorfor skal for eksempel vi tre som sitter her i studio, som alle tre garantert har råd til å betale strømmen uten spons, få den sponset, Kristiansand?
14: Fordi at det ikke er for mye forlangt av vanlige norske innbyggere å få kjøpe strøm som de eier selv gjennom offentlig eide vannkraftverk og andre kraftverk til en rimelig sum kontra det den koster å produsere. Altså man må huske at hele grunnen til at strømprisen har gått til himmels er politiske beslutninger om å knytte Norge til det europeiske kraftmarkedet som så av ulike grunner har kunket. Det er derfor vi plutselig har fått kjempepriser, og derfor vi trenger Norges pris for å dempe de prisene. Men ingenting av dette kan jo folk Norge for. Dette er jo politiske beslutninger, og det at man er nødt til å subsidiere folk så de får råd til å kjøpe strøm de egentlig eier selv, i seg selv en fallitt. Men man burde i det minste klare å holde Norgesprisen på det nivået som er i dag, og det vises jo til denne loven som Åsland sier, det er helt riktig at der står det masse med liten skrift og ganske selvmotsigende de tingene som står der, synes jeg. Men det nok ingen som bryr seg så veldig mye om hva som står med liten skrift nederst i den loven. For folk har jo fått en garanti fra blant annet deg, og regjeringen har med rette skrutt av Norgespris med, for Norgespris med også, selv om jeg vil ha, egentlig gå enda lenger og ha makspris, men har jo skrutt av dette med rette. Men da spørsmålet, hvorfor vil man underminere og ødelegge for sin egen ordning ved å skru opp prisene så mye mer?
7: Altså, nå bruker jo Rødt ordet her som subsidier. Jeg ser ikke på dette som subsidier av de norske folk på noen som helst måte. Dette en trygghetselement vi legger inn. Dette en omfordeling. Når det kommer mye penger inn i det offentlige, så betaler vi ut igjen for å trygge folks økonomi. Og den økningen som ligger nå i forhold til det som prisene framover på kraft, så mener jeg denne ordningen med på å trygge husholdningene. Og det har vi også sett responsen på i dag. Det et stort flertall i den norske befolkningen som mener at dette en god ordning, en trygg ordning. Du får en stabil og forutsigbar strømregning som trygger folks økonomi.
13: Men lønner seg litt mindre da enn tidligere. Hvis man da ikke sammenligner prisene, så blir det høyere, så da kan man...
7: Det kommer an på nettopp hva prisbildet blir fremover. Vi la... gir mer penger nå i statsbudsjettet for 2027 enn det vi la inn i 2026, nettopp fordi at prisene i 2027 kommer til antatt å bli høyere.
13: Samtidig som mitt poeng når jeg henter inn øyeblikk, Kristiansson. Vi skal hente inn Tor Reier Lilleholt, som med oss fra Arendal. Du analysesjef i Volue Insight, som leverer da analyser om kraftmarkedet. Er det verdt innsatsen med så mange milliarder på Norges pris, ut fra de prisene vi har i vente?
15: Ja, man kan jo si det blir jo gunstig for de forbrukerne som får en lavere pris, men jeg ser jo på at det mange alternativer man kan bruke disse milliardene til for å få en større effekt på lengre sikt. Det mitt syn. Og det klart, da må man jo inn og se på andre type energieffektiviseringstiltak som kan få disse subsidiene eller sponsormidlene som kan bidra mer. Da. Men nå jo regnestykket også litt lavt, fordi at det jo blitt grunnlaget bare lagt i august, og nå prisene steget med kanskje 20% siden den gangen. Så nå snakker man om en kostnad som kan komme opp på 25 milliarder i stedet for 16.
13: Men hva ville vært mer treffsikker da, hvis man i tillegg også skulle få ned kraftforbruket?
15: Kan man si det litt sånn tabloid eksempel da, altså med 25 milliarder så kan man investere 1 million varmepumper, og da kan man altså gi det gratis hvert år, og da kan man få en effekt på energireduserende tiltak på 15-20 år frem i tid, i stedet for bare ett år. Og andre ting, vi investerer da ca. 11-15 milliarder i nett. Hvis man kunne bruke noen av disse tingene på nett, så ville man fått en mye mer effektivt marked og en mye mer fordeling av de ressursene man faktisk investerer i akkurat nå.
13: Oslo.
7: Nei, altså, vi beskytter og skal trygge folk i møte med høye og varierte strømpriser. Det er hele hensikten med Norgespris, og så har jeg full forståelse for analytikere og andre mener at vi kunne brukt de pengene på en annen måte. Jeg mener det helt riktig bruk av pengene og trygge folks hverdagsøkonomi. Sørge for at de får en stabil strømpris gjennom et helt år. Det viktig i trygghetsbildet. Så Norge det landet som har høyest antall varmepumper per 1000 boenhet, 692 tror jeg var antallet siste jeg sjekket det. Og det å bygge ut nett og så videre, det gjør vi, og det en fellesskapsregning også på det, men vi har redusert elavgiften som et lite eksempel igjen, så vi har også tatt ned kostnadene ved transporten av strøm med 8,2 milliarder kroner, som også utgjør en stor del for husholdningen, som viktig. Så vi opptatt av at folk skal ha en forutsigbar, stabil, lav strømpris, og det viktig for oss.
14: Men samtidig en forutsigbar, lav og stabil strømpris som 12,5% høyere enn den lave, forutsigbare og stabile strømprisen var i fjor. Og henvisningen til disse markedsprisene og fremtidsmarkedene og prognosene har jo det problemet ved seg at hele ideen bak Norgespris, og for så vidt makspris som har vært vårt forslag, er jo at du ikke skal la strømprisen virre opp og ned med kraftsituasjonen i Europa. At man har sett at det gir så store sjokkutslag på norske strømprisen når det ene eller andre skjer i Tyskland eller i Russland, eller hva det skal være, at man får helt urimelige utslag, og derfor må man vernes mot det. Og det gjør man jo fremdeles med Norgespris neste år, men man vernes mindre mot det enn året før. Og så må jeg bare få si til Lilleholt at alle disse tingene som han nevner, hjelper folk med å installere varmepump og bygge ut nett. Jeg tror jeg skal godt til å finne noen som er mot det, egentlig. Det store diskusjoner med nett, selvfølgelig, men herregud. Men poenget her at staten tjener altså uhorvelig mye mer på høye strømpriser enn den gir ut. Sånn at du fremstiller dette som om nesten man blakk seg på Norgespris. Det finnes flere milliarder for meg og mine budsjettkammerater å fordele på grunn av høye strømpriser, enn hvis det ikke hadde vært høye strømpriser, på tross av Norgespris.
13: Lilleholt også Åsland.
16: Ja, jeg ser jo også at 12,5% økning, det snakker om 500 til 1000 kroner i året, og jeg tror det mye å skrike i forhold til det man sparer i en Norgespris her, så vi gir Åsland rett i det at man vil jo få veldig gunstig ordning, og alle sør for Helgeland, eller for Nordland, vil jo kunne velge Norgespris nå med god margin, og få en god rabatt på dette her, så ordningen er i seg selv gunstig for oss, men det kan være alternativer til å ikke manipulere kraftmarkedet, for jeg mener at kraftprisenes signal er veldig viktig i dette bildet her, og hvis man fjerner det signalet, så vil man også på sikt endre adferd som er uheldig på sikt.
13: Og bruke mer strøm.
16: En god vei til å skape en motivasjon for å investere i smartstyringssystemer og investere i, man så vanlige folk drev og kikket på appene sine for å flytte på strømmen, og den er borte nå, og det synes jeg er synd.
7: Ja, men vi manipulerer i hvert fall ikke markedet sånn som vi har lagt innretningen på Norgespris, for den går direkte til kunden, så det gjør vi ikke. Markedet fungerer helt sånn som det skal, og markedsutslaget er at prisene blir høye, og da koster også Norgespris det vi har lagt inn i statsbudsjettet. Og så bare til Mimmer, altså staten tjener jo ikke, de sitter ikke og holder tilbake penger som de får inn på grunn av at kraftprisen er høy. Du kommer til å bruke hver krone du i statsbudsjettet for 2027. Det er en del av det fine systemet med det kraftsystemet vi har bygd opp, og hvor en stor andel av inntektene går til fellesskapet gjennom grunnrenteskatt, utbytte og så videre. Så hver krone der kommer til å bli disponert til velferd, til skole, eldreomsorg og så videre. Og det er det fine med systemet, det skal vi ivareta, samtidig som at vi trygger folks økonomi i møte med høye og varierte strømpriser, som Norgespris faktisk medfører.
13: Og Mimmi Kristiansson, du skal jo i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og de andre partiene ute i november en gang. Senterpartiet mener det samme som dere, at ikke det bør økes. Hvor hardt krav kommer det til å være fra Rødt om å beholde Norgespris på dagens nivå?
14: Ja, vi skal bruke noen av de kronene som Åsla viser der på å gjøre økningen i Norgespris mindre, og helst holde den på dagens nivå. Og det tror jeg vi har folket med oss i, det har vi LO med oss i, og jeg tror at vi kommer til å få Arbeiderpartiet med oss i det. Og så tror jeg at den minste bekymringen folk i Norge har er for at de er med på å manipulere kraftmarkedene. Kraftmarkedene er altså styrt av veldig mange ting, men ikke først og fremst om at folk skrur av og på lyset hjemme hos seg selv. Det er helt andre ting vi er koblet på nå når vi kobler på kraftmarkedet i Europa. De kraftmarkedene er politisk skapt, de bør være politisk regulert og styrt, og manipulasjon av de bekymrer meg altså veldig litt.
13: Vi får høre mer om Norgespris i våre debattflater senere i kveld, for det er også tema i debatten klokken 21.10. Takk til Terje Åsland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volvo Insight, og Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Arbeiderpartiet i hovedstaden vil melde ettåringer automatisk inn i barnehage. Bakgrunnen er bekymring for områder der svært få ettåringer begynner i barnehage, og dermed heller ikke lærer språk på samme måte. I stedet skal foreldre måtte ta et bevisst valg om å melde barna ut av ordningen etter samtale. Marte Skarning Lund, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Hvorfor er dette en god idé? Det høres litt dramatisk og nærmest tvangsinnmelding barn i barnehagen.
17: Først og fremst vil jeg si at det er jo ikke en tvangsinnmelding, men det er en automatisk søknad, og så skal foreldre selvsagt kunne si nei til å bruke barnehageplassen, men det begrunnes jo, altså vi er veldig bekymret for at veldig mange barn i Oslo begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk. Og det gir dem et stort handicap som de har med seg hele livet, og det kan ikke vi sitte og se på.
13: Så det er innvandrerforeldre særlig som
17: ja,
13: dere...
17: Ja, si det sånn da, at hvis du ser til vest i byen, så går så godt som alle i barnehage, men så snur du deg rundt og så ser du på de mer levekårsutsatte områdene, også med høy minoritetsbefolkning, for eksempel i Groruddalen, så er det 60% av ettåringene som går i barnehage. Det skaper enorme forskjeller, og hvis du ser på skoler som er i de samme levekårsutsatte områdene, når vi tester femteklassingene der for lesing og skriving, så er det altså skoler der som over 70% leser og skriver så dårlig at det er over kritisk grense. Mm. Det er et rødt flagg, og så vet vi at barnehagen er det mest effektive virkemidlet for språkutvikling, og jo tidligere du starter, jo større forsprang får du, men det forspranget det klarer ikke de andre ungene å ta igjen. Derfor foreslår vi en forsøksordning i et levekårsutsatt bydel, hvor vi rett og slett snur søknadsordningen, altså automatisk søknad, fjerne byråkratiske hindringer, følger opp med en samtale fra kommunen om du ønsker plassen eller ikke, men ikke minst handler det om for gode samtaler med foreldrene.
13: For tanken rett og slett at da man inne kanskje litt større terskel å ta det ut.
17: For gode samtaler om rett og slett hvor mye fordeler det på barna her går i barnehage. Det ikke tvang, men det mild dytt, og det til barnas beste.
13: Mm. Tilsvarende mønster i befolkningen ser man også andre steder. Jorunn Låsø, stortingsrepresentant og andre nestleder i KrF. Dette var ikke et forslag dere omfavnet.
18: Overhovedet ikke. Det klart at KrF reagerer og reagerer sterkt når AP vil at alle ettåringer automatisk skal meldes inn i barnehagen, en tvangsinnmelding som programlederen selv kalte det. Og Arbeiderpartiet har jo aldri hensyntatt foreldrenes valgfrihet. Det ikke noe nytt.
13: Men vi kan jo si nei da.
18: Dette utspillet, det tar jo virkelig kaka når det kommer til arroganse og manglende tillit til foreldre og forsøk på overstyring. Det jo akkurat som Arbeiderpartiet sier rett ut at vi vet best hva som godt for ditt barn. Vi vet best at ditt barn har aller best av å gå i barnehage fremfor å være hjemme med foreldrene sine. Vi skal ta denne avgjørelsen for dere, og det en ting folk ikke trenger, så det at Arbeiderpartiet tar valg på vegne av familiene. Barnehage et gode, men det nødt å være et valgfritt tilbud.
13: Skarlinglund.
17: Ja, altså, for det første så det altså ikke en tvangsinnmelding i barnehage. Det en automatisk søknad som du kan si nei til etter en samtale. Dette her jo for at vi kjempebekymret for at så mange barn ikke gode nok i å lese og skrive. Det gir dem et stort handicap resten av livet. Vi har akkurat vært igjennom PISA-diskusjonene de siste ukene, og da må jeg jo spørre om ikke KrF bekymret da, for de barna at de i levekårsutsatte områder med minoritetsbakgrunn så mange ikke går i barnehage, og så mange har dårlige norskkunnskaper. Hva da KrF sin politikk for å sørge for at flere faktisk går i barnehage, som faktisk kan lære seg bedre norsk? Det svarer du ikke på, og du kommer heller med skremselpropaganda om tvang.
18: Svare på det. Lund kom jo med uttalelser her om, akkurat som om alt står og faller, barns språkferdighet står og faller på om de i barnehage som ettåringer, men sånn det jo heldigvis ikke. Det mye som viktig når du helt liten. Språkferdigheter noe, motoriske ferdigheter, men ikke minst tilknytning og trygghet. Og dette forslaget fra Arbeiderpartiet jo bare et uttrykk for en slags farlig tankegods på venstresiden, spør du meg. Det man ikke har tillit til at foreldre vet hva som best for sine barn. Og det
13: men hva best for barn som ikke kan språket da? Hvordan skal de lære norsk hvis ikke de sammen med andre barn?
18: Aller beste for ettåringer, jeg vil minne om at det ettåringer vi snakker om. Det de først og fremst trenger trygge og gode omsorgspersoner. Og det viktigste vi kan gjøre rundt den ettåringen jo å styrke familien. Og styrke at de får tilknytning til det norske samfunnet.
13: Mm. Men fungerer det særlig bra i dag?
18: I dag så fungerer det jo på ulike måter rundt omkring i ulike landsdeler, og jeg har forståelse for de utfordringene som Lund peker på, men integrering, det som også KrF setter i høysetet, og ikke minst det å prioritere at vi skal utvikle språkferdigheter, og ikke minst stille krav til språkferdigheter, det kjempeviktig, men denne type, vi skal lykkes med integrering utenfor, jeg nødt til å overstyre familiers valgfrihet, foreldres valg for sine barn, og dette jo bare helt grunnleggende, og ikke ha tillit til foreldre kjenner sitt barn best.
13: Men også rent praktisk da, Lund, altså dette jo da familier hvor norsk ikke dagligtale. Vil de i helt tatt forstå hva de skal si nei til, og vil vi ikke også bare ende opp med å fylle opp en masse barnehageplasser som ingen kommer til å ta?
17: Det jo et tverrpolitisk mål, vil jeg si, bortsett kanskje fra KrF, at barn bruker barnehagetilbudet i Norge, og det gjør jo de absolutt aller fleste. Og så det noen grupper som den bruken for lav, og det kanskje der de kanskje trenger det mest, i levekårsutsatte områder, men også der norsk ikke førstespråket. Vi må jo gjøre alt vi kan for å bidra til at disse ungene lykkes, og dette ikke mistillit til foreldrene. Det å ha en gjennomføre en samtale med foreldrene, hvor man får fram fordelen med barnehage for språkutvikling, så kan også foreldre selvsagt si nei. Men jeg må jo si det kanskje litt rart for da de 90% av foreldre som har barna sine i barnehage fra de ett år rundt omkring i Norge og høre her på at dette skal være så ille.
18: Men jeg tror automatisk innmelding. En tvangsinnmelding.
17: Nei, det ikke det. Det en automatisk søknad. Det mitt forslag, jeg vet hva det er.
18: Med utgangspunkt i at Arbeiderpartiet tenker at de vet hva som best for alle.
17: Men det at foreldre rundt omkring har opp opplevd barna komme hjem de første ukene i barnehagen, høre på hvor mange nye ord som kommer. Det en enorm språkutvikling tidlig. Det mener jeg at enda flere barn skal få ta del i. Og hvis vi kan bidra til at flere foreldre får både tillit og kunnskap, og kanskje da faktisk velger å søke den barnehageplassen, bruke den barnehageplassen, ja, da mener jeg at vi skal gjøre det. I Oslo vil det gi mange flere barn flere muligheter.
18: Vi kan godt lykkes med innvandringspolitikken uten at vi nødt til å offre familiers valgfrihet, og det er nettopp dette dette handler om. At vi skal ha tillit til familiene, at foreldre kjenner sin ettåring best. I dag så er barnehage et valgfritt og godt tilbud, og det skal både fortsette å være, men den mistilliten til foreldre som Arbeiderpartiet uttrykker gjennom denne type overstyrende forslag, den vil de fleste barnefamilier ha seg fra.
17: Vi vil gi foreldre god informasjon om hvorfor barnehage er bra for barna deres, og vi kan de også ikke sitte og se på i Oslo at barn på Vestkanten og Holmenkollen, de lykkes 100%, og så snur vi oss til Groruddalen, så sier vi, de blåser vi.
13: Vi får se hvordan det går med forslaget. I hvert fall ikke bare jubel fra KrF og Jørund Låsius, som andre nestleder og stortingsrepresentant, Marte Skarning Lund, leder for bystyregruppa til Arbeiderpartiet i Hovedstaden. Nå lurer vi på hvorfor nordmenn ser ut til å tro at Equinors fornybare produksjon er så veldig mye høyere enn den egentlig er. For i en undersøkelse fra Norstat og NRK svarer altså 30% at de tror, det svarer altså folk at de tror 30% av Equinors produksjon er fornybar, mens det i virkeligheten er 0,8. NRK har også sett på hvordan Equinor markedsfører seg og kommuniserer til befolkningen. Vi skal komme tilbake til det om litt, men Jannik Lindbekk, konserndirektør for kommunikasjon i Equinor, hva forteller det deg når folk tror det er så høyt?
19: Det forteller meg kanskje først og fremst mer om hvor vi kommer fra enn hvor vi skal. Og så sier det noe om at folks oppfatninger ikke helt speiler virksomheten. For det er klart at det vil ta lang tid å bygge opp en fornybar virksomhet som kan måle seg mot olje og gass i vårt selskap.
13: Men er da inntrykket dere skaper av dere selv, gjennom reklamer, hvordan dere snakker om dere selv, at dere er mer opptatt av fornybar energi enn dere faktisk er? For det er jo ikke det dere tjener penger på, åpenbart.
19: Ja, vi begynner å tjene penger på det nå, men det er klart at da vi tilbake i 2020-2021 utviklet strategien for hvordan vi skulle trappe opp satsingen på fornybar, så var optimismen større enn det viste seg grunnlag for etter ganske få år. Sånn at den satsingen og den oppmerksomheten som det var rundt det, og den mobiliseringen vi gjorde for å rekruttere, for å skape interesse, for å skape tilslutning, den satt nok sitt preg på folks oppfatning, helt klart.
13: Så har jeg rukket å være med på en del analytikerpresentasjoner og årskonferanser i selskapet der du er direktør. Der snakkes det ikke like mye om disse tingene. Investorer tror ikke så mye på det grønne skiftet, virker det som folk da?
19: Det har også skiftet litt over tid. Interessen fra finansmarkedet var ganske sterk for grønne investeringer hvis du går tilbake 5-6 år. Men finansmarkedet lar seg kanskje ikke overraske fordi at disse 0,8% de rapporterer jo i kvartalsvis, så det er jo ingen avsløring i det. Dette er noe de kjenner til og som de følger, men det at folk oppfatter at den er vesentlig større, det må vi ta på alvor, og så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet, det uttrykker ikke, det er ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten er, for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
13: Spørsmålet sammenlignet med. Kristian Børkdal, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hvilke mekanismer er da i spill når folk ser ut til å tro at så uendelig mye mer er fornybar produksjon enn det faktisk er? Og Lindbekk har jo helt rett selv, så har du ikke sagt noe annet tall, men det er også oppfattelsen.
20: Jeg tror en del av forklaringen er at Equinor på et tidspunkt gikk ut med veldig høye ambisjoner, særlig i tilknytning til dette navnebyttet fra Statoil til Equinor, så var det begrunnet og rammet inn som et en slags symbolhandling for et selskap som nå skulle omstille seg selv til et fornybar selskap. Da skulle man bli et bredt energiselskap, var det man gikk ut med. Så hvis man nå liksom er i stuss over hvorfor folk går og tror at Equinor er et bredt energiselskap, så har de på mange måter seg selv å takke, fordi det var det de gikk ut og sa.
13: Og litt for flinke?
20: Kanskje, ja.
13: I hvor stor grad bruker dere selv ja, ord som vind, grønn energi, fornybar, når dere omtaler dere selv?
19: Ja, vi omtaler jo virksomheten vår der den og der det skjer, og det er klart at det er riktig som det blir påpekt at da vi skiftet navn og da vi la strategien for hvordan vi skulle bli et bredt energiselskap, så var det en offensiv plan, og den jobber vi fortsatt med å levere på, og vi er jo i dag et mye bredere energiselskap enn vi noen gang har vært, og vi satser stort på fornybare og lavkarbonløsninger. Vi har over de siste 5-6 årene investert 100 milliarder kroner i denne virksomheten, og vi fortsetter å investere. Vi har prosjekter i England, i Polen og i USA, som er store infrastrukturprosjekter, hvor vi bygger havvind, fører opp mer enn 400 havvindturbiner, som alle er på størrelse med Eiffeltårnet, så det er store prosjekter. Det tar tid å komme i produksjon, men de vil gi en betydning etter hvert som produksjonen tar seg opp. Mm.
13: Men det er bare fortsatt en forsvinnende del av hva dere ellers driver med. Men hvis vi da ser på den historikken der Børkdal med å bli til et energiselskap, skifter navn, men endringen i seg selv burde jo ikke være så dramatisk stor til at folk får en oppfatning om at en tredjedel av virksomheten nærmest er fornybar. Så er det folk flest som er problemet, og ikke Equinor?
20: Jeg tror det er begge deler. Altså Equinor, dette er jo ikke noe nytt at de i forbindelse med navneskiftet gikk ut veldig høyt og nærmest lovet at nå skal vi bli liksom en motor for omstilling. Det har de holdt på med lenge før navneskiftet, og også etterpå et arbeid som liksom plasserer dette selskapet på den grønne siden, så å si. Man har jo lenge forsøkt å fremstille Equinor som, eller norsk olje, og dermed liksom Equinor i sentrum av det hele, som den mest bærekraftige

0: at vi har litt for villig trodd på disse liksom litt, kanskje litt for voldsomme ambisjonene, disse store, flotte løftene, og så har vi ikke gått og stilt mange nok og ofte nok kritiske spørsmål. Vi har ikke liksom pirket borti det Equinor har sagt. Vi har bare tatt det for pålydende i litt for stor grad. Da. Så det et samspill, vil jeg si. Altså.
1: Ja, jeg tror nok at hvis du ser tilbake på da vi presenterte at vi skulle bli et energiselskap, så var vi veldig tydelige på at vi skulle fortsette med olje og gass. Fordi at vi mener at det kommer til å være en veldig viktig kilde til energi, også gjennom energiomstillingen. Og våre planer i 2021 var at vi skulle levere det som vi har levert så langt i dette tiåret. Og vi har lagt nye planer i år som også viderefører satsingen på olje og gass, og det har vi vært veldig tydelige på hele veien. Samtidig som vi skal bygge opp en fornybar virksomhet, så vi har jo aldri sagt at vi skal bli et smalt fornybar selskap. Vi skal ha en bredde som gjør at vi produserer pålitelig energi som kan være tilgjengelig for markedene som har behov for det.
2: Men burde Equinor vise frem flere oljetønner, mer gass i sine presentasjoner enn alle disse fine vindturbinene og annet vi ofte ser?
1: Ja, vi må jo ta til retning det som vi ser i denne undersøkelsen. Ja, jeg synes det interessant, fordi at det er klart at det forteller kanskje også at vi ikke har vært flinke nok til å fortelle godt nok den rollen som olje og gass har. Og olje og gass er jo heller ikke et veldig godt begrep, fordi at det dekker over at det går til varme, det går til transport, det går til matvareproduksjon, det går til industriproduksjon, materialer, hva har du? Sånn at olje og gass er en veldig viktig innsatsfaktor i tillegg til å være en forbrenningskilde til transportsektoren.
2: Det skal bli interessant om det blir gjort en tilsvarende undersøkelse igjen og se hvor stor forskjell det er da. Takk skal dere ha begge to. Jannik Lindbekk, konserndirektør for kommunikasjon i Equinor, Christian Børkdal, professor retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. Som jeg ofte ynder å si, nå skal vi ha temaskifte i Dagsnytt 18. Den nylig avdøde kontristjernen Dolly Parton har i mange nekrologer og minneord verden over blitt hyllet som et feministisk ikon. Men kan og skal hun egentlig løftes frem på denne måten når hun selv ikke ønsket å bli omtalt nettopp som en feminist? Dette spørsmålet har du reist i Morgenbladet, hvor du er redaktør for Ideer og debatt, Ingeborg Misje Bergem. Hvorfor blir hun det da?
3: Jeg tror at vi har en slags lengsel etter samlende figurer i en verden av polarisering, der også kjendiser og artister og kunstnere tar politisk stilling. Og det rare er jo da at vi trekker frem Dolly Parton som samlende, noe hun ønsket å være, som en som hun var nektet å ta stilling og var elsket av både republikanere og demokrater, noe vi så etter hennes død. Da. Men når det kommer til artister fra vår egen tid, for eksempel nylig da Ed Sheeran, som har blitt kritisert for å ikke ta stilling i Israel-Palestina, Stina-spørsmålet, så er vi mer kritiske. Og det synes jeg bare er paradoksalt. Da. Mm.
2: Ja, så hun på et vis lykkes med å aldri ta stilling i noe, samtidig så mener jeg vel å huske uttalser hun hadde i egen podcast-serie om at det var ikke bare å være heller en kvinnelig artist, og hun har jo kjempet seg noe frem, men som du sier, hun vil ikke være et ikon.
3: Hun sa eksplisitt at hun ikke var feminist, og at hun syntes det var ekstremt, og så er det jo sangene hennes, at hvis du tenker på 9 to 5, eller Just Because I'm a Woman, betyr ikke at jeg ikke er flink, og så videre. Så alle disse sangene på en måte hadde jo et feministisk budskap, kan man si, men hun eksplisitt sa at hun ikke kjente seg igjen i den merkelappen. Da.
2: Janne Stigen Drangsholt, du er med oss på linje. Du er forfatter og professor i engelsk litteratur. Det er jo pussy at hun likevel da blir en slags feministisk allemannseie.
4: Ja, det er jo det, og jeg har jo selv kalt Dolly Parton en feminist og vært litt sånn usikker på om det er riktig å si det, siden som Ingeborg sier, så insisterte hun på at hun ikke var det. Og det er jo noe som man kan se i mange, altså hos en del kvinner i hennes aldersgrupper, for eksempel der er en kjent litteraturvitenskapelig teoretiker som heter Julia Kristeva, og hun har alltid vært veldig nøye på å si at ja, men jeg ikke er feminist. Og grunnen til det jo at, litt sånn som Ingeborg sier, at det med å være feminist, at det mange som mener at da setter du deg selv i en veldig sånn smal politisk kategori, og du når færre mennesker. Og nå det jo ikke sånn at jeg tror at Dolly Parton var et slags sånn geni som tenkte at ok, hvis jeg ikke sier at jeg feminist, så når jeg et større publikum. Jeg tror

0: nok at det flere ting som gjorde at hun ikke valgte å gå ut som feminist. Men jeg vil jo likevel alltid tenke på Dolly Parton som feminist, på grunn av ikke bare det med sangene og tekstene, men også måten hun levde på. Det jo mange historier som blir fortalt om hvordan Dolly Parton har hjulpet kvinner og liksom, til å leve likverdige liv, hvis vi skal kalle det det. Så jeg tenker jo at hun var det, men jeg er jo enig at feminist, altså det jo en merkelapp som ganske sånn spesifikk da.
1: Og man kan vel få den selv om man ikke ønsker å ha den selv, nettopp fordi at mange har sett opp til henne, ment at hun har banet vei, hun har turt å ikke legge skjul på, hva skal vi si, sine klassiske kvinnelige attributter, da, enten det handler om sminke, hår eller andre ting.
2: Silikon og så videre, ja. Det kan man si. Nei, det morsomme med Dolly Parton er jo at hun gjorde de overdrevne, hun overdrev jo de feminine uttrykkene, de klassiske, det man forbinder med kvinner. Og så var hun en liksom beinhard businessdame også i bunnen. Og på 70-tallet, da feminister, man tenkte på feminister med liksom hår på leggene og så videre, så var jo det regnet som en sånn klassisk feminist. I vår tid, derimot, som jeg prøver å snakke om i den teksten, så er det jo den dekodingen når en kvinne leker med stereotyper av kvinnelighet, så begynner vi å diskutere med en gang, er hun frigjort, objektiviserer hun seg selv, eller kritiserer hun objektiviseringen av kvinner? Og det morsomme er at man ser dette i for eksempel Sydney Sweeney, man ser det i Sabrina Carpenter, altså unge artister i 20-årene.
1: Som viser seg veldig frem, men er opptatt av å være feminister.
2: Ja, altså, Sydney Sweeney ville nok ikke kalle seg feminist, men hele den der debatten, hva er det de gjør når de spiller på dette, den kan man på en måte si at Dolly Parton var en slags foregangskvinne for da.
1: Mm, enig i dag sånn.
0: Ja, det helt enig, og jeg tror nok at grunnen til, altså så Ingeborg skriver i artikkelen sin, at grunnen til, eller noe av grunnen til at hun blir hyllet av så mange unge kvinner og blir så lett tatt opp som et feministisk ikon i dag, er jo dette med postfeminisme, at det er liksom, feminisme blir regnet mer som en sånn en individuell identitetsmarkør, og det er en sånn en enighet om at feminismen har nådd såpass langt at en kan ikle seg en sånn en ekstrem femininitet og leke med en sånn en framtoning som i tradisjonell feminisme vil bli sett på som problematisk. Så jeg tror nok helt klart, og i sånn så den skillnaden som Ingeborg gjør i artikkelen sin mellom Gloria Steinem og Dolly Parton er jo også veldig sånn, gir veldig mye mening i denne sammenhengen, fordi at Gloria Steinem er jo mye mer sånn, hun er jo den typen feminist som ikke barberer seg på leggene og ser liksom sånn, nå må vi stå på krav og er veldig sånn eksplisitt i hva feminisme skal være da. Men det er jo klart at Dolly Parton, det er jo interessant med hun, for hun snakker jo til et helt annet publikum, og man kan jo si at det på mange måter så er det jo en sånn en ekstrem sånn, altså den der medmenneskeligheten som hun representerer, at det er jo, en kan jo ikke se på det noe annet enn som feminisme. Så jeg synes jo, altså så, du kan jo, det med Dolly Parton, du må liksom skille litt, altså det ble jo feil å snakke om hun som postfeminist, for hun var jo født i 1946, så det er jo et nytt fenomen.
1: Men både hun og Steinem fortsatte jo omtrent samtidig, og fikk på sitt vis da, hver sin feministiske merkelapp.
2: De fikk hver sin feministiske merkelapp, og det som jeg prøvde å si noe om er jo at Gloria Steinem, som har vært så enormt viktig for andre bølgefeministen, da, som er den klassiske 70-tallsfeminismen, at hun på en måte går mer i glemselen, ikke fullstendig selvfølgelig, men har ikke den samme kulturelle statusen som Dolly Parton, som er paradoksalt. Og så tenker jeg vel at det kanskje har noe med at den type feminisme hun stod for til en viss grad har spilt litt fallitt, at de ble sett på som privilegiert for hvite kvinner, for overklasse kvinner og så videre, og Dolly Parton på en måte driver med en mer sånn minste felles multiplum av hva det vil være å være kvinne, der det ikke handler om politiske krav, men det handler mer om verdighet, om å tro på seg selv. Men så er det egentlig feminisme da? Kan vi ikke forvente mer av noe hvis vi skal tenke på strukturell endring og så videre?
1: Country-artister og country kommer jo historisk sett gjerne fra sørstatene, et mer konservativt verdisyn, også blant publikum. Gjorde hun livet lett for seg med å hele tiden passe på å ikke ta på seg noen merkelapp?
2: Det virker som at det var en bevisst strategi, så vil jeg si at det virker som hun hadde en veldig sterk moralsk ryggrad og integritet, Dolly Parton, i motsetning til Ed Sheeran, som det virker som liksom drar føttene etter seg og blir tvunget til å gjøre ting av kommersielle årsaker, så sto Dolly Parton opp for særlig skeives rettigheter. Så der holdt hun jo liksom flagget høyt, men det interessante er jo at hun ikke gjorde det med feminisme da, når hun gjorde det på andre områder. Og det kan man jo lure på hvorfor.
1: Og noe mer 9-to-5-jobbing ble det uansett ikke for henne. Takk skal du ha begge to. Ingeborg Misje Berghem, redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet. Janne Stigen Rangsholt, forfatter og professor i engelsk litteratur. Kork, kø, stopp og stengte veier, ja, det situasjonen på mange veier, også europaveier i vårt ganske land. Et politisk mål om bredere og tryggere veier ikke nådd, viser en oversikt som NRK har fått fra statens veivesen, i det som ble hetende gul midtstripe-strategien. Fra 2008 så skulle det i løpet av en tiårsperiode kun stå igjen 890 kilometer med riksvei uten gul stripe, noe som skulle bety minimum 6 meter bred vei, men aller helst 8,5. Men så da, i 2026 vel, så 1042 kilometer med norske Europa riksveier smalere enn målet. Ja, i deler av landet så tar folk selfie dersom de ser gul midtstripe, var det en sosial mediebruker som skrev til meg rett før sending. Even Eriksen, første nestleder, ny sådan i samfunnskomiteen på Stortinget. Hvordan havnet vi der at vi gikk feil vei?
3: Ja, nei, nå, den strategien den har vært viktig. Det var bra, den har vært vedtatt i sin tid. Nå har det gått 20 år, og vi har ikke kommet veldig mye nærmere målsetninga, og det er jo alt for dårlig. Og det er jo, jeg skal være den første som brekker opp hand og sier at det er alt for dårlig. Jeg har ikke til hensikt å ta en selfie ved siden av å leke en vei. Jeg har til hensikt å jobbe for at vi faktisk får gulstriper på den veien. Og det er derfor jeg er stolt til at Arbeiderparti-regjeringa i sine statsbudsjetter, mens vi har styrt de siste 5 årene, har prioritert penger til den type tiltak. Altså vedlikehold, drift, fornying, mindre investeringer på veier som folk bruker hver eneste dag. Og jeg tror at det den største forskjellen da, på oss og Fremskrittspartiet som får ordet etterpå.
1: Jo, men...
3: At vi vil bruke penger på de veiene, framfor gigantiske, luksuriøse veiprosjekter.
1: Men før vi tar helt av med den politiske retorikken, altså i årene som har gått mellom denne gul stripe-strategien fra 2008 og til 2026, så har jo Arbeiderpartiet sittet i regjering i veldig mange år, så er det ikke litt vel lettvint å styre på de som hadde 8 årene?
3: Nå er det vi som sitter med makten, og det gjorde vi også i mange år i løpet av den perioden der, og derfor er jo den første som ser at dette er for dårlig.
1: Og det er ikke bare andres skyld?
3: Overhovedet ikke. Her tror jeg alle partier bør ta sitt ansvar for at vi ikke har kommet nærmere målsettinga, og jeg håper at den nye samferdselsministeren, som jeg tyster har startet veldig bra, og er tydelig på at nå er tida for de store, luksuriøse, gigantiske prosjekta kanskje forbi. Vi skal også bruke penger på å fullfinansiere mange av dem,
1: men utbedre...
3: nå må vi satse i større grad på å utbedre de veier som folk bruker den eneste dag, og som ikke er gode nok, og det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veiene våre.
1: Og da, Bård Hoksrud, leder i samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet. Ja, var ikke dere til å stole på heller? Du var vel selv innom samferdselsdepartementet?
4: Jeg var det, jeg var statssekretær en periode, men det var altså i 2019 så bevilget vi penger til 80 kilometer gul midtstripe. Det er dobbelt så mye som det denne regjeringen legger opp til i år. Så det var en satsing på det den gangen også. Så er jo det som jeg er bekymret for, at man alltid, når man liksom skal prøve å vise politisk handlekraft, så vet man enten en strategi eller en plan, og så ender man med at det blir en strategi og en plan som ikke blir følt opp. Og nå kan man ikke skylde på den forrige regjeringen. Nå har altså denne regjeringen sittet i 5 år, og vi er på, jeg tror det er ca. 100 kilometer på de 5 årene som det har lagt opp til. Det er veldig lite ambisiøst, og det var Arbeiderpartiet som i sin tid vedtok dette i 2008, sånn at det blir litt for enkelt, og det sier at vi kan ikke bygge flere store veiprosjekter. Det er fortsatt viktig og også bygge store veiprosjekter. Nå samferdselskomiteen har nå altså vært rundt og besøkt 9 fylker, og kravet er veldig tydelig. De ønsker at vi skal gjøre noe med gul midtstripe i de fylkene hvor de sliter der, men vi må også bygge nye veier, og så handler det om, vi villige til å prioritere og bruke de pengene? Fremskrittspartiet bruker mye mer penger, og vi skal få mer igjen for de pengene vi bruker, og det viste vi med nye veier blant annet.
1: Og i morgen kommer jo statsbudsjett til forslaget, og vi har et transportplan, og så videre. Lover du da, Eriksen, at Kamzy Gunaratnam i morgen kommer til å jobbe for å utbedre de over 1000 kilometerne med alt for smal vei rundt omkring i Norge?
3: Statsbudsjettet kommer i morgen, og jeg har ingen lekkasjer kommet med over bordet her, så vi får vente og se som kommer, men det som jeg helt sikker på, det nettopp at samferdselsbudsjettet kommer til å være helt i tråd med budskapet mitt i kveld. Vi vil bruke de store pengene på å gjøre veier tryggere for folk, og det handler blant annet om de veier som i dag ikke har en gul stripe. Så det kommer penger til å gå til, og så kommer sikkert Hoksrud og Fremskrittspartiet til å kritiseres for at vi ikke bruker nok penger på vei, og jeg gir Hoksrud seieren i den budkrigen som man legger opp til her.
1: Ja, men da må dere også levere, det som er poenget.
3: Fremskrittspartiet vil jo alltid ha litt mer penger enn Arbeiderpartiet, altså når man i opposisjon, det skjer ikke det. Men det som problemet med Hoksrud, det jo at man ikke evner å prioritere. Vi lover ikke alt og alle. Vi evner å prioritere, og vi velger å prioritere de begge her, og det håper jeg på at vi kan vise at vi leverer på i morgen.
4: Det litt morsomt, fordi vi bruker i år, så langt i år, har vi brukt over 500 millioner kroner på å elektrifisere gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det 500 millioner kroner som vi skulle brukt på å få gul midtstripe, altså veie med minst 6 meter veibredde. Det har regjeringen valgt å prioritere bort. Så det handler, ja, det handler om prioritering, men det handler også om vilje til å satse mer på samferdsel. Fremskrittspartiet viste de 6,5 årene vi satt i regjering, at da skjedde det masse på samferdsel. Det ble utbygging, både store og utbedring av dårlige veier, og også veier for å få mer gul midtstripe. Et av de eksemplene er Riksvei 9 i Agder, hvor vi altså satt inn masse penger, nettopp fordi at vi skulle få på plass mer gul midtstripe. Så det handler om vilje til å prioritere samferdsel, og dessverre er det ingen andre partier som vil bruke veldig mye mer på samferdsel enn
1: Fremskrittspartiet. 23 veier mangler gul midtstripe på deler av strekningen, og da har vi ikke tatt med de som er under utbedring. Det er kanskje ikke så rart at folk tar selfie når de endelig ser en gul midtstripe.
3: Jeg tror i hvert fall de taktene som Hoksrud viser i debattstudiet her, det lover veldig bra, og jeg inviterer jo Hoksrud til å legge bort sin gamle politikk ved å bygge størst mulig, kjøre fortest mulig på veien, og heller prioritere penger på de tiltak her, for dette handler om tryggheten. Altså, bakteppet er jo veldig alvorlig.
1: 95 har mistet livet på norske veier i år.
3: 96, og 73 personer under 25 år, det er veldig, veldig alvorlig. Altså, det rammer jo pårørende, altså, det rammer jo hele samfunnet. Vi har ingen liv å miste, og derfor inviterer jeg Fremskrittspartiet til å legge bort snorklipping og pressekonferanser og heller bruke penger på drift og vedlikehold og fornying av disse veiene her.
4: Men dette kan du ikke si, for det er altså flere av de mest ulykkesutsatte strekningene våre er riksveier i dag, som trenger åpenbart å bli en helt annen standard på enn det er i dag. På E136, på E134 skjer det mange dødsulykker, mye alvorlige ulykker. Det er jo, når du sier det du sier nå, så er det ikke tvil om at der må man også bruke penger på å bygge store prosjekter og bygge ut større strekninger. Og mange steder der hvor vi skal ha gul midtstripe, så må man faktisk gjøre ganske store investeringer for å få det, og da kan du ikke gjemme deg bak det. Og som sagt, det handler om å prioritere. Du kunne tatt en 500 millioner kroner som vi kunne brukt på gul midtstripe eller vedlikehold på veiene våre, sånn at vi hadde fått mer ut av det hvis vi hadde sluttet med det klimasymboliske tiltakene som denne regjeringen legger opp til å bruke mye penger på, som går utover faktisk å gjøre noe.
1: Jeg vet ikke hvor mye vei du ville faktisk fått for det, men vi takker dere nå. Bård Hoksrud, leder av samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, og Even Eriksen, første nestleder i samme komité fra Arbeiderpartiet, og steppet inn for samferdselsministeren som ikke kunne møte. Så skal vi til det store tyveriet av personopplysninger til 8,8 millioner dansker i går. Uvedkommende har brukt en privat bedrifts lovlige tilgang til det danske folkeregisteret til å gjøre enorme automatiske oppslag, og angrepet det holdt på i 10 dager det, før det ble oppdaget. Joakim Reikstad, NRKs Norden-korrespondent. I dag har det kommet nye opplysninger om hvordan dette skjedde. Hva vet vi?
5: Ja, det jo fortsatt en del som uklart, men det altså da vært lekkasje hos et foretak som har lov til å gjøre søk i CPR-registret i Danmark, altså det sentrale personopplysningsregistret. Og da CPR-kontoret, som det heter, skulle sende faktura, for det koster penger, skulle sende faktura til denne virksomheten, så de, oi, dette var veldig mye, mange søk, mye mer enn normalt, og dermed gikk altså varselslampene, og det var slik de fant det ut.
1: Vet vi noe om hvem som stod bak?
5: Det ikke sagt noe om hvem som står bak henne, og dette en del av etterforskningen, og det blir bare spekulasjoner å snakke om det. Men det klart alvorligheten her ganske stor, for dette et nummer som brukes blant annet når folk oppretter bankforbindelser, når folk får medisiner for eksempel, og søker jobber, så dette at de på avveie kan være alvorlig hvis noen vil misbruke det.
1: Og mange har sikkert tenkt tanken allerede, hvis det har forsvunnet 8,8 millioner personnummer, mens det bor litt over 6 millioner i Danmark, betyr det at samtlige danskers personnummer på vei av veien og enda litt?
5: Ja, og enda litt faktisk, for det slik at selvfølgelig har alle dansker som bor i Danmark et personnummer, men i tillegg så lagres også personnummer til mennesker som døde, så en del av disse ikke i live og sånn sett ikke så alvorlig. Og så finnes det også administrative personnummer for folk som for eksempel har en bolig i Danmark hvor de ikke bor fast i, eller har et arbeidsforhold som gjør at de må ha en bankforbindelse, så derfor blir tallet 8,8 millioner. Millioner, selv om det ikke så mange dansker som direkte berørt.
1: Torge Waterhouse, managing partner i Otte, som gir blant annet bråd innenfor teknologi. Hvordan har det skjedd rent teknisk? Har man bare kunnet da gå og gjøre rene søk og plukke ut data?
6: Nå kjenner ikke jeg systemene som har vært i bruk hos denne kunden av registret, men det det ligner på, som sett fra utsiden, det vi gjerne kaller tjenestenektangrep, at man går inn via noen som har en lovlig tilgang og inne i en verdikjede, og så bruker man deres tilgang og ressurser til å gjøre dette angrepet. Og det ser sånn ut her, så blir det spennende å se når etterforskningen ferdig, hva som egentlig har foregått.
1: Hvor god valuta personnummer for noen som stjeler det?
6: Det kan være vanskelig å kvantifisere, men det i hvert fall for god, i og med at det interessant å gjøre det. Og det jeg opptatt av at dette vet vi kommer til å skje på nytt, og det betyr at vi må tenke annerledes rundt blant annet personnummer, og det må være en identifikator, men ikke noe mer enn det. Så det burde ikke være sånn at du kan ha en økonomisk vinningskriminell verdi av å få tilgang på noens personnummer.
1: Ja, Joachim Reikstad, hva har danskene blitt rådet til å gjøre nå som så mange personnummer lekket?
5: Det først og fremst å være årvåken her, altså se hvis man får henvendelser om at man har bestilt noe, at man har opprettet en bankkonto for eksempel som man ikke kjenner til, at man skal varsle med en eneste gang. Nå i kveld melder apotekene i Danmark at det ikke lenger holder å kun oppgi personnummer når man skal hente reseptpliktige medisiner. Man må ha et ID-kort med i tillegg, så man tar tiltak her, men først og fremst så jo dette her en påminnelse om at personnummer på avveie kan få alvorlige konsekvenser hvis de havner i feil hender. Vi vet jo ikke hvilke hender de har havnet i, men mye tyder jo på at de som har ønsket å gjøre dette innbruddet her ikke har gjort det bare fordi at man interessert i å se mange tall på et papir, for å si det sånn. Man har nok hatt et annet motiv enn det, og et mer alvorlig motiv enn som så.
1: Martin Albert Hoft, avdelingsdirektør i NSM, eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hvor sårbar Norge for at noen skulle kunne gjøre det samme her?
7: Ja, altså, Norge begynner å bli veldig digitalisert, og det vi også glad for, fordi vi er oss effektive. Men det jo klart at da putter man ganske mange egg i en kurv, og digitale register, de vil jo da kunne være sårbar for denne type angrep. Og da tenker jeg også det viktig at vi følger med på sikkerheten, at rett og slett sikkerhetstiltakene følger med i takt med digitaliseringen. Og det som interessant i denne type saker, hvor du da har en systemeier som stiller dette systemet til rådighet, og en bruker som kan gjøre oppslag, så handler det om at begge må tenke på sikkerhet. De som tilbyr systemet må overvåke, følge med på at det ikke skjer noe ugang, noe anomali som kan tyde på at data på avveie, men også de som har tilgang til denne type register må også være klar over hvilken verdi de forvalter og besitter, og passe på at de har en god tilgangsstyring på det.
1: Og vi bruker jo personnummerne, våre egne, barna våre, til en rekke tjenester. Mm. Betyr det også at hvilken som helst liten norsk kommune kan være et lett inngangssted for noen med onde hensikter?
7: Så nå vet vi jo ikke hvem som står bak akkurat denne episoden, men vi kan tenke oss at det kan være et stort spekter av aktører, alt fra kriminelle til statlige aktører. Men det som de ofte har til felles, det at de vil finne den svakeste eller den letteste veien inn, og kanskje registret i seg selv er godt beskyttet, men at de da vil se på mindre virksomheter som har mindre ressurser til å ha god sikkerhet, og da sniker seg inn, kaller det bakveien, gjennom en liten virksomhet, om en kommune eller en virksomhet, for å nettopp nå den type data.
1: De holdt opp i 10 dager, Waterhouse. Det tyder jo også på at man kunne holde på ganske uforstyrret. Da.
6: Ja, og det er dessverre ganske vanlig, og det er klart, det, som det blir sagt, altså alle som vært i kjeden må beskytte sine systemer og overvåke, og vi snakker jo hele tiden om, og det gjør jo NSM et solidt stykke arbeid i Norge, og peker på dette hele tiden, vi må overvåke for å kunne fange opp at det skjer noe, sånn at vi kan håndtere hvis det skjer noe. Og det blir også sagt her, altså det oppdages i det øyeblikket man skal lage en faktura, at her er et tall som er større enn det pleier å være, og så kommer reaksjonene. Men dette kunne da antagelig vært oppdaget når det begynte. Både når uvedkommende kom inn hos denne kunden av registret, og også når søkeendringene oppstod. Og så er spørsmålet hele tiden, hvordan lykkes vi i denne balansen mellom å overvåke alt for å beskytte oss, og samtidig ivareta det frie og åpne samfunnet også. Men denne type systemer kan man nok lett overvåke mye mer uten at det truer åpenheten i demokratiet.
1: Åtras, du nevnte det vel også, har vi fortsatt gitt fødselsnummeret en for stor egenverdi, at det i større og større grad også bør kombineres med en form for tofakturering, som det heter, altså, og da er det jo mer av det også, for eksempel gjennom BankID, men det er klart at du kommer langt med et personnummer.
7: Men vi er veldig tydelige på at vi anbefaler tofaktor eller flerfaktorautorisering nettopp på den grunn, sånn at det ikke holder at det kun har en liten bit informasjon, men også ha flere tiltak nettopp for å unngå denne type misbruk.
1: Mm. Men i det personnummeret ditt er stjålet, så er det jo gjerne for sent. Er det noe man kan gjøre selv hvis jeg er bekymret for at alle steder mitt personnummer er lagret ikke er sikkert nok?
7: Jeg tenker da, når det er denne type hendelser som skjer, så er det jo en, er det viktig å vær kjent med at det har skjedd, fordi at du er mer overvåken dersom det skulle komme noen mistenkelige e-poster eller henvendelser hvor informasjonen som har lekket eller kommet på avvei har blitt brukt. Og to, så tenker jeg også at man skal lytte til myndighetene eller til virksomheten som er utsatt, fordi jeg vil gjerne kjenne bedre til hvilken informasjon som er på avvei og kunne gi gode råd for det. Men det å ha en viss overvåkenhet, en sunn digital dømmekraft, det tenker jeg er klokt, og det passer egentlig veldig fint nå som vi er i oktober, for det er nasjonale sikkerhetsmåneden, og da er nettopp tema digital dømmekraft.
1: Så er jo spørsmålet hvor gode vi egentlig er på digital dømmekraft da, der vi vaser rundt i noe digitalt omtrent hele tiden.
6: Ja, vi ser jo eksempler på det hele tiden, at ikke vi er gode nok for å håndtere alt, og det er litt av utfordringen det også er at vi skal leve hele livet vårt, og vi har flere livsfaser, og eksempler fra Danmark viser jo at det er alle innbyggerne som er i liv i dag, og det vi kan ikke forvente at alle mestrer dette, så vi er avhengig av en serie tiltak som fungerer sammen, vi er avhengig av at alle involverte gjør sin del ansvaret, inklusiv hver enkelt av oss. Men vi må forstå som samfunn at hver enkelt klarer ikke å gjøre nok på egen hånd. Vi klarer ikke å være eksperter på dette alle sammen, og klarer ikke å være overvåkende hele døgnet alle sammen.
1: Mm-hmm. Og har det som skjedde i Danmark, eller bør det som skjedde i Danmark snarere, Alproff, være en vekker? Bør nå norske offentlige virksomheter gå gjennom sin system på nytt?
7: Ja, det vil jeg si, fordi at vi må lære å av de hendelsene som skjer rundt oss også, ikke nødvendigvis kun de som skjer nasjonalt. Så igjen, vi minner om at den grunnleggende sikkerheten, den må vi ha på plass, og spesielt etter hvert som verden blir mer digitalisert, og den geopolitiske situasjonen er som det er, da er det virkelig på tide å heve sikkerheten fra de som er systemeier. Og så tenker jeg også som privatpersoner, så er det ikke sånn at man skal bli veldig bekymret over når det skjer den type hendelse i Danmark, men allikevel så mener jeg også en enkeltperson skal ha et bevisst forhold til digital sikkerhet.
1: Følg i hvert fall med om du får noen nye spennende medlemskap du aldri har bedt om. Takk skal alle tre. Joachim Reikstad, vår Norden-korrespondent, Torgeir Waterhouse fra Oute og Martin Albert Hoff, avdelingsdirektør ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Dagens Dagsnytt ved veis ende. Hanne-Sofie Økland Andresen var ansvarlig for den. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas. I morgen det selveste forslag til statsbudsjettdag. Følg med oss da. Takk for nå.

0: Jeg har hørt rykter om at du har plaget naboene dine, Selda.
1: Nei, ja. Bare litt.
2: Alle mot en. Lørdag på NRK 1 og i NRK TV.
3: Hei, god tirsdagskveld. Ortoped Espen mener at de fleste bruddskader hos barn kan repareres. Mer om dette ser du i barnesykehuset klokken 20. Og så er det altså tirsdag, og da blir det debatt.
4: Regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm med 12,5%. Samtidig så renner kraftmilliardene inn i statskassa til finansminister Jens Stoltenberg. Så staten blir rikere, og du betaler.
2: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
3: Vi får Dagsrevyen, denne gangen ved Nina Oving og Petter Auli Hauge. Nå når klokken straks er 19.

0: Her skyter fransk politi tåregass mot demonstranter. Over 250 000 deltok i skoleprotester over hele landet i dag.
1: Dramatiske vitneskildringer i Halden. Et barn var til stede da mannen i 20-årene skjøt og drepte to menn.
0: Ringsaker vil gi kommunens eldre kortreist ribbe og grønnsaker fra egne jorder, men stoppes av EU-regler.
1: Argentina gråter, for i natt spiller Lionel Messi sin siste landskamp. Folk står i kø for å ta farvel.
0: Jeg ønsker velkommen til Dagsrevyen, der vi først skal til Frankrike, som lammes av voldsomme skoleprotester.
1: Over 250 000 har demonstrert over hele landet i dag med krav om en bedre skole.
0: I flere byer har politiet brukt tåregass mot demonstrantene, som har holdt det gående i over to uker.
2: Igjen marsjerer demonstranter i Paris gater. De er unge, sinte og krever endring. Elever fra videregående skoler mener skolegangen deres blir ødelagt av for lange dager, av lærere som er for mye borte, og av skolebygg som forfaller. De er i siget, og protestene sprer seg.
3: Det går veldig bra så langt. Vi kan se at bevegelsen vokser seg større og større. Og det sier mye, for i starten fikk vi høre at dette var en enkeltstående hendelse. Men så spredte det seg veldig fort, fra 100 skoler på mandag til 643 på torsdag. Nå er 2000 utdanningsinstitusjoner stengt, så ja, vi er fornøyde.
2: Nå får de følge av lærere, foreldre og eldre studenter. De er i gatene i Paris, Lyon og Lille. Politiet har svart med tåregass og slag, og har pågrepet flere enn 5000 de siste ukene, de fleste mindreårige.
3: Det er ikke det faktum at elever blokkerer skoler og gater som er problemet. Problemet er at vi stiller krav. Og regjeringen bruker politimakt for å undertrykke meningene våre.
2: Men demonstrantene gir seg ikke. Dette er Paris nå i ettermiddag.
4: Dramatisk i den franske byen Rouen, hvor norske Linnea går på skole.
5: De andre skolene i byen er blitt stengt fordi de har blitt delvis brent. Vinduer er blitt knust, elever er jo blitt skadet, lærere har jo blitt skadet. Det har vært veldig brutalt.
4: I morges måtte 17-åringen bryte seg gjennom både politi og demonstranter for å komme inn på skolen hun går på.
5: I dag så var inngangen helt blokkert, og vi måtte bruke litt kraft da, for å greie å i det hele tatt komme inn på skolens område. Og det var ganske ekkelt da.
4: Protestene i Frankrike begynte for over to uker siden, men i Rouen og mange andre plasser tok det seg opp forrige uke. Selv går Linnea på en ganske fin skole, men sånn er det ikke for alle.
5: For det er mange av disse skolene i Frankrike er veldig gamle, og bygd med dårlige midler, så det er mye som er ødelagt. Og så er det jo igjen det med lærere, da, at det er veldig mange skoler hvor de er veldig, veldig mye borte, og det påvirker jo undervisningen.
0: Ja, Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu sier i kveld at regjeringen vil lytte til elevenes bekymringer og ruste opp landets skolevesen.
1: Det var et barn til stede da mannen i 20-årene angrep jaktlaget i Halden søndag og drepte to menn.
0: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
6: Bildene viser gårdstuen i Halden, som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann i 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vitner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede er et barn i barneskolealder, etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
7: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
8: Ja, nei, det er jo som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også, og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
6: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
9: Det ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
6: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
8: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noen annen måte å si det på.
6: Den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm Nilsen.
1: Programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Randahl. Det har i dag kommet frem at det var et barn til stede da drapene skjedde. Hva betyr det for saken?
10: Det sier jo noe om hvor alvorlig dette er. Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
1: Det går jo masse rykter om denne saken. Hva kan vi stole på av det vi leser?
10: Ja, dette jo en sånn sak som opptar folk, det merker vi jo, og som mange omtaler selv i sosiale medier. Det går mye rykter, og vi jobber jo i et redaktørstyrt medie. Det klart det vi driver med, vi som jobber i mediene, er jo å skille ut hva som rett og hva som feil. Og vi skal jo ikke publisere noe vi ikke kan stå 100% innenfor, så svaret på det jo å lese redaktørstyrte medier.
1: Politiet sier jo at handlingen til den siktede fremstår målrettet. Hva forteller det?
10: Det viktig for politiet i etterforskningen, fordi det virker jo som det godt målrettet mot de 2 personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
1: Takk skal du ha, Dennis Randahl.
0: Det kan bli bråk om Norges pris når de rødgrønne i høst skal bli enige om statsbudsjettet. I dag gjorde regjeringen det klart at Norges prisen øker med 5 øre. Det tilsvarer en prisøkning på strøm med over 10%.
11: Men de største der bruker nok ca. 90 kilowatt.
12: Det høysesong for strømforbruk på bakeriet i Kristiansand.
11: Ja, her det faktisk julestemning allerede på Mosby.
12: Mens husholdninger for strømstøtte må bedrifter betale full pris. Det rammer næringsdrivende i sør langt hardere enn i nord.
11: For jeg får ikke noe strømstøtte, vet du, som bedrift. Og så det jo veldig galt i nord og sør av dette landet, synes du da. At de skal ha så billig strøm på den nordlige halvkula i stedet for her nede.
12: Det kom ingen signaler til bakeren om strømhjelp fra regjeringen. Bare en nyhet om høyere Norgespris til private.
13: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms.
12: Kristiansandsordføreren skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med det han mener et urettferdig strømsystem for næringsdrivende.
14: Og nå har vi helt forskjellige priser om du en baker i nord eller om du en baker i sør, og sånn skal det ikke være i et land. Vi må ha rettferdige konkurransevilkår.
11: Blir det stekt litt, men ut for mø, så det nesten sånn at vi harde, vet du, så du må være der med en gang.
12: Nye plater med kakemenn klar for salg. Men bakgården tror ikke han får noe strømhjelp i statsbudsjettet i morgen.
11: Det tenker jeg det må komme noe for bedrifter. Altså er det mange små foretak som lider veldig av dette her, vet du. Det er viktig med noe kvalitetssikring.
1: Politisk kommentator Håvard Nyhus, i morgen legger også regjeringen fram statsbudsjettet og vil der foreslå å øke Norgesprisen for folk flest. Dermed blir jo strømmen dyrere for dem som har denne ordningen. Hvor sannsynlig er det at de får flertall på Stortinget for dette?
15: Vi merker oss i hvert fall at budsjettpartnerne SV, Senterpartiet og Rødt allerede er ute og rasler med sablene, så det kan gjerne de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: Mange sliter jo med høy rente og prisøkning på ulike varer. Hvorfor tar regjeringen sjansen på å dytte økt strømpris også på folk?
15: Nivået til Norgesprisen er et sånn finstemt kompromiss mellom betalingsvilje, hva strømmen historisk har kostet og hva den forventes å koste. Så dette er, når Arbeiderpartiet setter prisen 45 øre, så er det fordi de mener at det gir mest trygghet og mest styringsdyktighet per krone, og så vet vi også at Arbeiderpartiet i tillegg til det mener at det finnes andre og mer målrettet tiltak for de som sitter nederst ved bordet.
1: Regjeringen har jo signalisert at det blir skattelette for det de kaller folk flest. Hva kan vi vente oss når budsjettet blir lagt frem i morgen?
15: Vi vet at vanlige folk er en gruppe det er veldig vanskelig å avgrense, i hvert fall, men det vi vet er at Arbeiderpartiet har til hensikt å kutte skattene for lavlønnsyrker og vanlige arbeidsfolk. Akkurat hva det innebærer og hvilke grupper det omfatter og hvordan for eksempel pensjonister kommer ut av dette her, det gjenstår å se. Det må vi vente til i morgen og få vite mer om.
1: Ja, og statsbudsjettet legges også frem i morgen, og det blir bred dekning her i NRK 1.
0: Som vi ser av vårt nyhetsvarsel, det kommer nå meldinger om en politiaksjon utenfor det kongelige slott i Stockholm. Politiet ble tilkalt etter meldinger om en utagerende mann med våpen. Politiet skal ha skutt mot denne mannen. Et flertall på Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegetime. Forslaget går ut på å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til timen i det offentlige et gebyr. Forslaget ble fremmet av Høyre og fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, KrF og MDG. DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Kuttene kommer fordi banken går over til å bruke mer og mer kunstig intelligens. KI tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Politiet og brannvesenet rykket i ettermiddag ut til Kristiansund sentrum etter at en bil kjørte gjennom et gjerde og ble stående delvis utfor et garasjetak. Føreren har kommet seg ut av bilen, og kjøretøyet er sikret, det opplyser politiet.
1: Svindlere når fram til nordmenn i stor skala, viser NRKs undersøkelser. Les hvordan de gjør det på våre nettsider nrk.no.
0: To personer er siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
16: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå er en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
17: Det jeg kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som er siktet for drap, så er det blant annet mangel på livstegn. Det er ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så er det også funn på elektroniske spor. Så det er opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener er sannsynlighetsovervekt for at siktet da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt.
16: Familien har levd i uvisshet lenge, og nå håper de at de kan få svar.
18: Nyheten som kom i dag, den bekrefter på mange måter det de har fryktet. Så de har mottatt nyheten i dag med både lettelse, fordi at de forhåpentligvis nå kan få svar på hva som skjedde med Rikke, men også selvfølgelig med sorg, hvis det er sånn at den står for et drap her.
16: Politiet har etterforsket saken lenge og gjorde søket til 35-åringen senest i sommer, men uten resultat.
17: Det er helt sentralt for etterforskningen har vært hele veien, det å finne Rikke. Og vi ser fremdeles det er mange gjøremål som vi tenker kan være med på å belyse det spørsmålet.
16: Forsvareren til den drapsiktede mannen sier at hun forløpig ikke har snakket med klienten og at hun ikke har noen kommentar til saken forløpig. Mannen i 30-årene som har siktet for likskjending ønsker å forklare seg til politiet, opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I ringsaker strekker de seg langt for å lage sunn, kortreist mat fra bunnen av til alle kommunens eldre og beboere på institusjon.
0: Og da vil kommunen gjerne handle råvarene lokalt, men det viser seg å være vanskelig.
19: Årets juleribbe fra en lokal bonde i ringsaker. Også høstens fårikål er hentet lokalt.
20: Her er det rene, fine, lokale råvarer rett inn på kjøkkenet.
19: På produksjonskjøkkenet i Brumunddal jobber de iherdig med å lage kortreist, næringsrik mat til eldre og institusjoner i kommunen.
21: Hvor mye ultraprosert mat er du serverer da?
20: Minst mulig. Vi prøver som sagt å lage maten ifra bånda, slik at vi har kontroll på hva vi har oppe i gryten.
19: Lokal melk, hjemmebakt brød fra kortreist korn, mat etter sesong, men så åpner ikke lovverket for mer. Offentlig innkjøp må ut på store anbud, og bare 20% råder kommunen over selv.
20: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
19: Staten har selv sagt at det offentlige bør kjøpe mer lokalprodusert mat, men i den andre enden er det et EU-regelverk som setter en stopper for dette.
22: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
19: Det kan bli gode nyheter, for grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
23: Og det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
19: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
24: Ordentlig god. Ordentlig god.
1: Vi skal en runde utenriks. USAs utenriksminister Marco Rubio er på 2 dagers besøk på Island. Besøket skjer mens USAs interesser i nord får stadig større oppmerksomhet.
25: Hva ville USAs utenriksminister Marco Rubio si om forholdet til Island da han møtte landets politiske ledelse i dag? Islendingen har lurt på dette etter at Donald Trump delte dette bildet på sosiale medier der Island var innlemmet i USA. Men Rubio beroliget forsamlingen med at USA ikke vil gjøre noe på øyen uten at islendingene er med på notene.
26: Vi ville aldri gjøre noe uten å samarbeide med myndighetene her. Jeg tror det er vilje til å samarbeide mer.
25: Her er Alfa Watan i det forlater Istanbul i går ettermiddag. Dette kan være det siste bildet av skipet. Og her ser vi at skipet seiler i NATO-landet Bulgarias økonomiske zone frem til dette punkt. Så opphører signalene. Ifølge bulgarske myndigheter blir skipet senket av en drone. De har i dag lett med skip og helikopter etter mannskapet som var ombord. Ingen er foreløpig funnet. En sikkerhetskilde sier til Reuters at mistanken peker mot Russland.
26: Det er et fullstendig uakseptabelt angrep innenfor den bulgarske økonomiske zonen.
25: De er jo klar til verdens største bokmesse i Frankfurt. Men bokbransjen er bekymret for menneskenes evne til å tenke selv. Den tyske forleggerforening frykter at kunstig intelligens sakte men sikkert overtar med sine lett tilgjengelige svar.
26: En hel generasjon lærer nå å ta ferdige svar for sannheter. Framfor å stille spørsmål og finne egne svar.
0: I dag er det bare en måned igjen til mellomvalget i USA som avgjør hvor mye makt president Donald Trump skal ha de siste 2 årene av sin periode. Meningsmålinger viser at presidenten er i ferd med å miste grepet om det amerikanske folket, og det gir demokratene håp om å kapre flertallet i både senatet og representantenes hus. I dag er det republikanerne som har flertall i begge kamrene. Alle de 435 setene I representantenes hus på valg I november. I senatet 35 av 100 seter på valg, og det her spenningen størst. Demokraterne må vinne 4 seter fra republikanerne for å få flertall. I veldig mange stater valget avgjort på forhånd, men amerikanske medier har blinket ut 7 delstater der det knyttet spenning til hvem som går av med seieren. En av de Iowa, en solid republikansk delstat de siste 10 årene, men nå Trumps bondeland I spill. Det nærmest dødt løp mellom republikaneren Ashley Hinson og demokraten Josh Turek. Og det at det så jevnt I vanligvis røde Iowa, det spesielt Anders Tvegård.
2: Ja, det oppsiktsvekkende, fordi president Trump han vant her for 2 år siden med 2-siffret margin, og nå ikke delstaten lenger trygg republikansk område. Den I spill, senatsplassen, der det dødt løp, og I guvernørvalget, hvem som skal styre Iowa, så har den blå siden demokraterne gått opp I ledelsen. Som mange andre steder, folk her misfornøyde med at priser har skutt I vei. Og bøndene her I Iowa, de misfornøyde med at Trump sender regninga hit for skattepolitikken og tollsatsene og ikke minst krigen I Iran. Men det betyr ikke at de kommer til å hoppe over på den andre siden likevel og stemme på opposisjonen.
0: Likevel tyder målingene på at demokraterne har vind I seilene inn mot dette valget. Hvis vi ser på USA som helhet, kan vi få en blå bølge 3. november, Anders?
2: Ja, men det 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid I delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Trump ute på en omfattende valgturné nå I sluttspurten. Han skal også til Iowa. Han egentlig noen trekkplaster nå for kandidater som kjemper for plassen sin?
2: Altså for basen så jo han en stjerne, og det han som klarer å få folk til å komme på arrangementer. Det jo snakk om et gratis politisk underholdningsshow som gjerne varer I halvannen time. Men det flere kandidater som prøver å ta avstand til Trump og politikken hans, og når han kommer så minner det også velgerne på hvorfor de misfornøyde. Her I Iowa så kommer de helt sikkert til å ønske ham velkommen fordi de så høflige, men det også kandidater her som tar tydelig avstand til Trump, men at det han som klarer å mobilisere, det de alle enige om.
0: Takk, Anders Tvegård. Fjorårets fredspris til Maria Machado var kontroversiell. Tør Nobelkomiteen lage bråk 2 år på rad, spør vi litt senere I Dagsrevyen.
1: Alpinlandslaget har inngått en kontroversiell sponsoravtale med Red Bull. Drikken ulovlig å selge til de under 16 år I Norge. Mer om dette I sporten. Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt, men overnattingsbedriftene venter fortsatt på tydelige retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. Kim Kjosnes på Marina Hotel I Svolvær bekymret.
3: Svolvær etter oppe I fjellene der. Fløya, frosken, veldig populært turområdet.
4: Hotellet hans ligger midt I smørøyet I vakre Lofoten. Turistene strømmer til mer eller mindre året rundt. Og derfor har Vågan kommune søkt om å få innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar. Men den konkrete planen enda ikke godkjent hos næringsdepartementet.
3: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
4: Turistskatten skal utgjøre 3% av overnattingsavgiften, har regjeringen bestemt. Men når du betaler for et hotellrom, så kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting I tillegg.
3: Og spørsmålet hvordan man skal praktisere dette, når man skal avregne 3% av logien.
4: En annen utfordring hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten. I tillegg det reisende som skal overnatte på et rom som må betale skatt, enten du turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe I Lofoten I noen dager. Mens alle med campingbil eller campingvogn, de slipper å betale.
26: Med tanke på prisene på campingplassene, det god grunn til å slippe turistskatt.
4: Foreløpig det bare et lite antall kommuner som har søkt om å innføre en sånn her avgift fra årsskiftet, deriblant Stranda og Tromsø. Også her rår usikkerheten om hvordan avgiften skal fungere, blant annet i forbindelse med de mange cruiseturistene som går i land.
5: Jeg har forståelse for at det er litt arme og bein nå når det nærmer seg, men vi må huske på hvorfor vi gjør det her. Vi gjør det fordi at vi trenger å få på plass en ordning som gjør at også turistene er med på å betale for det det koster å drive reiselivet i de mange små kommunene våre rundt om. Så dette har høy prioritet for å komme i mål fra vår side.
0: Historien om voldtektsanklagene ved Cornell-universitetet i USA går nå verden rundt, men det var universitetets egen skoleavis som fikk snøballen til å rulle for 3 uker siden.
1: Og nå er det krav om store endringer ved Cornell, og journalistene i skoleavisen synes det er bra at saken får oppmerksomhet internasjonalt.
26: Vi må bli kvitt dem, forbi studentforeningene.
4: Krav om å stenge studentforeningene og at rektor må gå. Tusenvis markerer sin misnøye med voldtektsanklagene de mener ikke ble fulgt opp for 2 år siden. Hun journalist i USAs eldste studentavis, Cornell Daily Sun. De bet seg fast i saken for 2 år siden, og i midten av september i år var de først med å melde om det nye søksmålet fra Jane Doe og kunne formidle hennes anonyme versjon.
26: For 3 uker siden begynte saken å vokse. Og så ble det helt vanvittig. Så dette ble helt enormt.
4: Det i dette huset den påståtte voldtekten skal ha skjedd. Natt til 20. oktober for 2 år siden. Ki-Fi siden stengt ned, og New Yorks guvernør har beordret en ny etterforskning av saken.
26: Hvordan har det vært for deg å se at saken kjent over hele verden?
6: Weird.
26: Veldig rart, men jeg så lettet over at hun har det. Det viktig at hun blir kjent. Men det så synd at saken måtte tas opp på nytt før det skjedde.
4: Saken har ført til et voldsomt raseri og debatt om det en ukultur i amerikanske universitetsmiljøer. Hun håper saken på Cornell vil føre til en varig endring.
26: Vi håper på endring, både på store og små endringer. Som kvinne håper jeg at vi kan bli bedre beskyttet på campus. Det latterlig at straffen de fikk var å skrive et essay. Det latterlig at det ikke gjøres mer.
0: Vi inne i Nobeluken. I går ble medisinprisen kunngjort, og i dag ble det kjent at den belgiske forskeren Francis Halsen blir tildelt Nobelprisen i fysikk. Kjemiprisen blir offentliggjort i morgen, og vinneren av litteraturprisen blir kjent på torsdag. Så, fredag klokken 11, da blir dørene i Nobelinstituttet i Oslo åpnet, og fredsprisvinneren kunngjort. Dette skjer i år for 107. gang. Det nominert 287 kandidater, 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner. I fjor var det opposisjonslederen Maria Corina Machado fra Venezuela som mottok fredsprisen. Hun måtte smugles til Oslo og rakk ikke seremonien og banketten 10. desember. Hun kom natt til 11. desember. Håkon Gjerløv, direktør ved Prio, velkommen hit. Fjorårets pris skapte mye debatt, både her hjemme og internasjonalt. Hvordan står den seg et år etter?
7: Jeg tror den prisen fremdeles står seg fint. Det klart det ble en del rabalier i etterkant, men fredsprisen den har vært gjennom forskjellige kontroverser før. Når Kissinger fikk prisen i 1973, så var det 2 av medlemmene som trakk seg. Så dette tror jeg nok fredsprisen skal overleve ganske greit.
0: Men i hvilken grad kan fjorårets bråk påvirke årets tildeling, tror du?
7: Nei, du kan jo se for deg Geir Lundestad, den direktøren som var på Nobelinstituttet i over 20 år, han sa alltid at fredsprisen den bør være kontroversiell av og til, men ikke hele tiden.

0: så blir vi litt opptatt av også de konsekvensene kriger har for mennesker, humanitære konsekvenser det har. Og noe som selvfølgelig er veldig sårbart, det er jo da barn og barn som offre i krig. Det har vi sett på Gaza, det har vi sett barn som har blitt bortført fra Ukraina inn i Russland, og det tror jeg er et tema som komiteen med hell kan rette fokus mot.
1: Det trekker også frem Sudans beredskapsrom, en gjenganger på disse listene, men som ikke har fått prisen tidligere.
0: Mm. Hvorfor det? Ja, dette Sudan Emergency Response Rooms, det er en sånn humanitær organisasjon, veldig sånn grasrotdrevet organisasjon. Det er lett å like for så vidt, men det gir også et søkelys i tillegg til den humanitære situasjonen til Sudan-konflikten, som er en konflikt som kanskje sliter litt med oppmerksomheten i konkurranse med Iran-krigen, Ukraina-krigen. Det er mange kriger å konkurrere med oppmerksomheten mot.
1: Så står den internasjonale domstolen, ICJ, og den internasjonale straffedomstolen, ICC, på deres liste, men det vil vel i så fall være ganske kontroversielt?
0: Ja, det kan bli kontroversielt. Donald Trump har jo, altså USA har jo satt flere av dommerne i ICC under satt på sanksjoner. Så det å gi prisen dem vil jo være litt modere enn da. Er det en litt mer opposisjon til viktige politiske aktører, men dette er jo først og fremst veldig viktige institusjoner for å ivareta det internasjonale samarbeidet og håndheve de normene som vi har blitt enige om i fellesskap. Og dette er jo tross alt det viktigste for komiteen, er jo å vurdere hvem har jobbet mest for fred.
1: Til slutt, en kandidat som overrasket meg litt. Prisen kan havne eller gå til verdensrommet, eller noe som skjer der oppe, forklar.
0: Ja, vi har satt på denne listen, så har vi satt den internasjonale romstasjonen, og den internasjonale romstasjonen, den har nå klart å samarbeide i over 25 år, om å drive med vitenskap i samarbeid der ute, og det er jo land som samarbeider der, som ikke alltid er bestevenner her nede på jorda. USA og Russland er begge i dette samarbeidet, og de er jo rivaler, geopolitiske rivaler. Så dette er en måte vi kan feire hva vi som menneskehet kan få til, hvis vi samarbeider, men samtidig et lite spark i baken for at vi også må jobbe litt med hvordan skal vi nå håndtere ytterrom når vi ser at det er flere aktører der og mer militarisering.
1: Hvor sikker er du på at vinnerne er blant de vi har snakket om nå?
0: Jeg er alltid sikker på at vi har retter vinner hos oss.
1: Vi får se på fredag. Takk for at du kom hit.
2: Rundt om i landet blir månedskortprisene nå satt kraftig ned, og grunnen er 1,1 milliard kroner i ekstra støtte fra de rød-grønne partiene på Stortinget. Fylkespolitikere fra Høyre mener pengene burde vært brukt smartere hvis målet er å få flere til å ta kollektivtransport.
3: Vi er i landlige Gjerdrum. Med buss ligger Oslo 40 minutter unna. Pendlerne her har betalt 2600 kroner for månedskortet inn til byen. Men nå skal prisen ned med 900 kroner.
4: Folk skal ta bussen i stedet for å kjøre bil. Og det er bedre for miljøet. Så jeg er ekstremt fornøyd med dette her.
3: Men ikke alle er like fornøyd med effekten av de lavere månedskortprisene.
5: Når vi fra mai, da vi satt ned pris på månedskort sist, kunne se en økning på 1000 flere kollektivreisende, så sier det seg selv at denne enorme støtteordningen, den funker jo ikke etter hensikten.
3: Pengene til billigere månedskort kommer etter rødgrønn enighet på Stortinget i juni. Han skulle gjerne brukt pengene annerledes.
5: Det innbyggere, spesielt i Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder i Norge, trenger, er først og fremst et bedre kollektivtilbud.
3: Også over grensa til Østfold savner passasjerene andre tiltak enn billigere månedskort.
6: Det hadde vært bedre hvis enkeltbilletter også var litt billigere.
7: Kanskje flere bussavganger, fordi det går bare en buss som går hit til byen, og det går som oftest bare en eller to ganger i timen.
3: Mange av Høyres fylkesordførere svarer også at månedskortstøtten burde kunne brukes på å bedre rutetilbudet. Men dette har fylkene allerede fått ekstra penger til, svarer hun.
8: Allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det er summer som Høyre aldri har vært i nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
2: Storbritannias prinsesse Anne avduket i dag skulpturen Coast Watches utenfor Akershus festning i Oslo. Minnesmerket markerer Norges og Storbritannias etterretningssamarbeid og motstandskjemperne som var involvert under 2. verdenskrig. Kunstneren Håkon Anton Fagerås står bak skulpturen. Prinsesse Anne er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, som har som mål å vise samarbeidet

0: landene imellom. Strømpriser tema i debatten i dag, Steinar.
1: Ja, det det, for kraftmilliardene de renner inn i statskassa, og samtidig varsler regjeringen i dag at Norgesprisen på strøm skal opp med 12,5%. For veldig mange av oss betyr jo det dyrere strøm i en tid hvor mat og renter og drivstoff også har økt kraftig. LO-lederen slår nå full alarm. Hun kommer hit til meg i kveld for å ta et rungende oppgjør med sin egen regjering.
2: Klokken 21.10. Sport nå en ny sponsor for flere til å reagere.
3: Absolutt, og de har kranglet om dette her i mange år allerede. Men nå har altså Alpinkomiteen i Norges Skiforbund inngått en sponsoravtale med Red Bull. Energidrikken ulovlig å selge til barn og unge under 16 år i Norge, og flere nå kritiske til den kontroversielle avtalen med alpinlandslaget.
4: Alpinsjef Klaus Ryste koser seg i høstsola og over at de har skrevet under en sponsoravtale med Red Bull, verdens største idrettssponsor. Og det, mener flere, kontroversielt.
5: Ja, vi har diskutert, og man skal være litt sånn ydmyk for det. Noen mener vi i forhold til produkter, diskusjon om energidrikk, denne type ting. Vi har hatt en diskusjon om det. Vi opplever Red Bull som veldig profesjonelle. Vi opplever deg som ydmyke litt sånn til problemstillingen deg også.
4: Energidrikken sponsor vinnere og spektakulære idrettsstunt. Men drikken ulovlig å selge til barn under 16 år i Norge.
6: Barn og unge selv rapporterer om at dette gir helseplager. Hjertebank, uro, søvnproblemer, svimmelhet og så videre. Så vi har mye kunnskap om at dette ikke bra for barn og unge.
4: Alpinsjefen klar over at avtalen kontroversiell, men den forankret til topps i Skiforbundet.
5: Å være sunne forbilder, så mye flotte forbilder som vi har, så tror jeg at en god måte å omgås noe som i samfunnet uansett.
4: Andreas Viestad plukker bær i egen hage og opptatt av at barn og unge skal ha et sunt kosthold. Derfor reagerer han på Red Bull-avtalen.
7: Jeg bare lei av at idretten ikke har verdisystem selv til å si nei takk til de aller dårligste sponsorene.
6: Idrettsheltene også forbilde for veldig mange barn og unge, så vi hadde ønsket oss at idretten var bevisst på hva de ønsket å assosieres med.
3: Og NRK har vært i kontakt med Red Bull Norge, som ikke ønsker å kommentere saken. NRK må klare seg uten sin beste spiller Caroline Graham Hansen i den første VM-kvalifiseringskampen mot Romania. Det dårlige nyheter for landslaget. 31-åringen har nemlig herjet for Barcelona i det siste.
8: Landslaget på plass på Ullevål for å forberede seg til den viktige jakten på en VM-billett til Brasil neste år. Den største formspilleren var ikke å se. Caroline Graham Hansen måtte melde forfall til fredagens kamp mot Romania.
9: Hun har en kjenning i foten, og det veldig viktig at hun hviler den.
8: Graham Hansen har hatt sin beste sesongstart noensinne, med hele 7 mål og 9 målgivende passninger på sine 8 første kamper denne sesongen.
10: Ja, det selvfølgelig trist. Man vil jo ha Karo med. Hun storspiller i Spania, ser man, og virker å være i veldig god form. Så håper selvfølgelig at hun kan komme etter hvert.
9: Hun har hatt en fremragende start på sesongen. Så vi håper at litt hvile denne uken hjelper, og at hun blir med i den andre kampen. Det håpet vårt, men vi må ta en dag av gangen.
3: Og bare for å understreke det, det altså Norge og ikke NRK som må klare seg uten Caroline Graham Hansen. Raufoss og Start de møttes i tredje runde i cupen i kveld. Konkurstrudde Raufoss tar ledelsen ved Rafik Seknini på straffespark. Eliteserielaget slår tilbake ved Mikael Ugland. Og etter det så handler alt om bortelaget. Eirik Schulze sørger for at det ender 5-1. Start de klar for fjerde runde. Argentina gråter. For i natt skal Lionel Messi ikle seg de hvite og blå stripene for aller siste gang. Etter en helt fantastisk landslagskarriere, fylt av troféer og nedturer.
11: Vi får håpe lagkammeratene nyter de siste stundene sammen. For etter 125 mål på 207 landskamper blir kveldens kamp hans siste. Karrieren har vært full av store øyeblikk.
12: Se, han triller den i mål på det mest briljante vis.
11: Å kunne feire VM-gull med fødelandet i 2022, det aller største. Ikke rart folk står i kø for å hylle den 170 centimeter høye magikeren.
13: Jeg skal møte opp tidlig. Jeg tror det kommer til å bli en feiring. Jeg er så glad jeg kan være her siste gang han spiller i Argentinas trøye. Men jeg blir rørt, det er helt sikkert.
11: Det felles nok noen tårer i kveld, som Messi selv gjorde etter en av de største nedturene i karrieren.
14: Ser han på det argentinske publikummet sitt nå for siste gang?
11: Hans andre VM-finaletap i år mot Spania var tungt å bære. Men i kveld mot afrikanske Benin får han faktisk sin siste hyllest fra hjemmepublikummet. Og fra verden over er budskapet det samme. Takk!
2: Her hjemme er det blitt vintlig i fjellet, Terje.
15: Det har det gjort på de vestlige fjelltraktene i Sør-Norge. På de høyeste partiene så ligger det nå snø flere steder i veibanen, så vinterdekk er en god idé der. Så det er også her fra Sognefjell i dag at det ligger snø nå i veikanten, og temperaturene faller til under 0 grader i natt. Også vest på Hardangervidda ser vi at det har lagt seg litt snø nå i ettermiddagstimene, mens det er stor kontrast til hvordan det har vært i lavlandet, hvor det har vært sol og mildt vær i dag, opp i 17-18 grader på de varmeste stedene sør på Østlandet. Nordpå så er det et lavtrykk utenfor Finnmark. Det ligger der i morgen også, og sørger for at det blir både vindfullt og bygevær nord i landet i morgen, mest da over Finnmark, med stiv til sterk kuling fra vest og nordvest, og en del byger, flest byger i ytterstrøk i vest. I Troms stort sett liten kuling, også her bygevær i morgen, et par minusgrader og oppås her på Spitsbergen. I Nordland fortsetter bygene også inn i morgendagen, men vind vil avta, stort sett frisk bris eller mindre etter hvert. Også roligere vær i Trøndelag og Møre-Romsdal. Nå regnbyger fortsatt, særlig ytre strøk av Møre-Romsdal og ytre nordlige deler av Trøndelag, men indre strøk i sør blir nok stort sett oppås her i dagtimene. Vestlandet sør for Stad, nå regnbyger i ytre strøk, altså Vestland fylke ned mot cirka Boknefjorden. Lenger sør så blir det nok oppås her, altså indre strøk stort sett oppås her. På Sørlandet skyer det til i morgen på dagen, og på ettermiddag kvelden kommer det opp regn sørfra mot Agder, mens Østlandet får mye sol til å begynne med før skyene kommer opp sørfra senere på dagen. På torsdagen er det fortsatt bygevær i Nord-Norge, men det roer seg ned. Færre og færre bygger de fleste stedene. Vestlandet får jo sol og byger i Trøndelag og Møre-Romsdal, og kald nordavind med regn på Østlandet, særlig på starten dagen, lav temperatur ned mot 5 grader flere steder på formiddagen, sol på Sørlandet. På fredagen så er det noe nytt som kommer inn vestfra, først mot Vestlandet og Sørlandet, så brer nedbørs østover mot kvelden på fredag, og Nord-Norge enkelte byger lengst nord, kjølig byger, ellers oppås en del sol. Det meste av Frankrike er dekket av regn eller regnbyger i morgen, også opp mot England kan det regne mange steder, særlig rundt London, tørt og mildt lenger østover i Europa i morgen. Det har vært mye vind i Trøndelag siste par dagene, men betydelig roligere i morgen.
0: Norges kraftoverskudd kommer til å krympe kraftig de neste årene. Nå ber to kraftselskaper om å få bygge ut kraftverk i 6 vernede vassdrag. Det blir det mer om i Dagsnytt 21.
2: Men denne sendingen er slutt. Ha en god kveld.
16: Klart det kan fikses, det er kveldens motto på barnesykehuset.

0: skal til Frankrike som lammes av voldsomme skoleprotester.
1: Over 250 000 har demonstrert over hele landet I dag med krav om en bedre skole.
0: I flere byer har politiet brukt tåregass mot demonstrantene som har holdt det gående I over to uker.
2: Igjen marsjerer demonstranter I Paris gater. De unge, sinte og krever endring. Elever fra videregående skoler mener skolegangen deres blir ødelagt av for lange dager, av lærere som for mye borte, og skolebygg som forfaller. De I siget, og protestene sprer seg.
3: Ah mais pour l'instant ça se passe très très bien. On peut voir que le mouvement fait que se massifier depuis le début de la mobilisation, ce qui est assez révélateur parce qu'au début on nous disait que c'est très isolé, etc. Mais ça s'est propagé à une vitesse folle. 200 lycées lundi, 400 mardi et 643 jeudi. Et là on est à 2000 établissements scolaires, et notamment de lycées, qui sont à l'arrêt. Alors oui, on est satisfait.
2: Nå får de følge av lærere, foreldre og eldre studenter. De I gatene I Paris, Lyon og Lille. Politiet har svart med tåregass og slag, og har pågrepet flere enn 5000 de siste ukene, de fleste mindreårige.
4: In fact, the fact that the high schoolers are locking their school and blocking highway is not the problem. The problem is that we have opinions and the government is using strength with policemen to erase this opinion.
2: Men demonstrantene gir seg ikke. Dette Paris nå I ettermiddag.
5: Dramatisk I den franske byen Rouen, hvor norske Linnea går på skole.
6: De andre skolene I byen blitt stengt fordi de har blitt delvis brent. Vinduer blitt knust, elever jo blitt skadet, lærere har jo blitt skadet. Det har vært veldig brutalt.
5: I morges måtte 17-åringen bryte seg gjennom både politi og demonstranter for å komme inn på skolen hun går på.
6: I dag så var inngangen helt blokkert, og vi måtte bruke litt kraft da, for å greie å I det hele tatt komme inn på skolens område. Og det var ganske ekkelt da.
5: Protestene I Frankrike begynte for over to uker siden, men I Rouen og mange andre plasser tok det seg opp forrige uke. Selv går Linnea på en ganske fin skole, men sånn det ikke for alle.
6: For det mange av disse skolene I Frankrike veldig gamle, og bygd med dårlige midler, så det mye som ødelagt. Og så det jo igjen det med lærere, da, at det veldig mange skoler hvor de veldig, veldig mye borte, og det påvirker undervisningen.
1: Det var et barn til stede da mannen I 20-årene angrep jaktlaget I Halden søndag og drepte to menn.
0: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
7: Bildene viser gårdstuen I Halden, som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann I 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vittner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede et barn I barneskolealder etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
8: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
9: Ja, nei, det jo som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også. Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
7: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet I fire uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
10: Det ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
7: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
9: Det jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noe annet måte å si det på.
7: Den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm Nilsen.
1: Programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Randahl. Det har i dag kommet frem at det var et barn til stede da drapene skjedde. Hva betyr det for saken?
11: Det sier jo noe om hvor alvorlig dette er. Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
1: Det går jo masse rykter om denne saken. Hva kan vi stole på av det vi leser?
11: Ja, dette er jo en sånn sak som opptar folk, det merker vi jo, og som mange omtaler selv i sosiale medier. Det går mye rykter, og vi jobber jo i et redaktørstyrt medie. Det er klart, det vi driver med, vi som jobber i mediene, er jo å skille ut hva som er rett og hva som er feil, og vi skal jo ikke publisere noe vi ikke kan stå 100% innenfor, så svaret på det er jo å lese redaktørstyrte medier.
1: Politiet sier jo at handlingen til den siktede fremstår målrettet. Hva forteller det?
11: Det er viktig for politiet i etterforskningen, fordi det virker jo som det er godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det er jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Det kan bli bråk om Norges pris når de rødgrønne i høst skal bli enige om statsbudsjettet. I dag gjorde regjeringen det klart at Norges prisen øker med 5 øre. Det tilsvarer en prisøkning på strøm med over 10%.
12: Men de største der bruker nok ca. 90 kilowatt.
13: Det er høysesong for strømforbruk på bakeriet i Kristiansand.
12: Ja, her er det faktisk julestemning allerede på Mosby.
13: Mens husholdninger får strømstøtte, må bedrifter betale full pris. Det rammer næringsdrivende i sør langt hardere enn i nord.
12: For jeg får ikke noe strømstøtte, vet du, som bedrift. Og så er det jo veldig galt i nord og sør av dette landet, synes du er da. At de skal ha så billig strøm på den nordlige halvkula i stedet for her nede.
13: Det kom ingen signaler til bakeren om strømhjelp fra regjeringen. Bare en nyhet om høyere Norgespris til private.
14: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms.
13: Kristiansandsordføreren er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med det han mener er et urettferdig strømsystem for næringsdrivende.
15: Og nå har vi helt forskjellige priser om du er en baker i nord eller om du er en baker i sør. Og sånn skal det ikke være i et land. Vi må ha rettferdige konkurransevilkår.
12: Blir de stekt et minutt for mye, så er det nesten sånn at de er harde, vet du. Så du må være der med en gang.
13: Nye plater med kakemenn klar for salg. Men bakeren tror ikke han får noe strømhjelp i statsbudsjettet i morgen.
12: Det tenker jeg det må komme noe for bedrifter. Altså er det mange små foretak som lider veldig av dette her, vet du.
16: Var litt varm.
12: Viktig med noe kvalitetssikring.
1: Politisk kommentator Håvard Nyhus, i morgen legger altså regjeringen fram statsbudsjettet og vil der foreslå å øke Norgesprisen for folk flest. Dermed blir jo strømmen dyrere for dem som har denne ordningen. Hvor sannsynlig er det at de får flertall på Stortinget for dette?
17: Vi merker oss i hvert fall at budsjettpartnerne SV, Senterpartiet og Rødt allerede er ute og rasler med sablene, så det kan gjerne de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: Mange sliter jo med høy rente og prisøkning på ulike varer. Hvorfor tar regjeringen sjansen på å dytte økt strømpris også på folk?
17: Nivået til Norgesprisen er et sånn finstemt kompromiss mellom betalingsvilje, hva strømmen historisk har kostet og hva den forventes å koste. Så dette er, når Arbeiderpartiet setter prisen 45 øre, så er det fordi de mener at det gir mest trygghet og mest styringsdyktighet per krone, og så vet vi også at Arbeiderpartiet i tillegg til det mener at det finnes andre og mer målrettet tiltak for de som sitter nederst på bordet.
1: Regjeringen har jo signalisert at det blir skattelette for det de kaller folk flest. Hva kan vi vente oss når budsjettet blir lagt fram i morgen?
17: Vi vet at vanlige folk er en gruppe det er veldig vanskelig å avgrense i hvert fall, men det vi vet er at Arbeiderpartiet har til hensikt å kutte skattene for lavtlønnsyrker og vanlige arbeidsfolk. Akkurat hva det innebærer og hvilke grupper det omfatter og hvordan for eksempel pensjonister kommer ut av dette her, det gjenstår å se. Det må vi vente til i morgen å få vite mer om.
0: Som vi ser av vårt nyhetsvarsel, det kommer nå meldinger om en politiaksjon utenfor det kongelige slott i Stockholm. Politiet ble tilkalt etter meldinger om en utagerende mann med våpen. Politiet skal ha skutt mot denne mannen. Et flertall på Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegeteamet. Forslaget går ut på å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til teamen i det offentlige et gebyr. Forslaget ble fremmet av Høyre og fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, KrF og DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Kuttene kommer fordi banken går over til å bruke mer og mer kunstig intelligens. KI tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen. To personer er siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
16: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå er en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
18: Det jeg kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som er siktet for drap, så er det blant annet mangel på livstegn. Det er ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så er det også funn på elektroniske spor. Så det er opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener er sannsynlighetsovervekt for at siktet da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt.
16: Familien har levd i uvisshet lenge, og nå håper de at de kan få svar.
19: Nyheten som kom i dag, den bekrefter på mange måter det de har frykta. Så de har mottatt nyheten i dag med både lettelse, fordi at de forhåpentligvis nå kan få svar på hva som skjedde med Rikke, men også selvfølgelig med sorg, hvis det er sånn at den står for et drap her.
16: Politiet har etterforsket saken lenge og gjorde søket til 35-åringen senest i sommer, men uten resultat.
18: Det er jo helt sentralt for etterforskningen har vært hele veien, det å finne Rikke. Og vi ser fremdeles det er mange gjøremål som vi tenker kan være med på å belyse det spørsmålet.
16: Forsvareren til den drapsiktede mannen sier at hun foreløpig ikke har snakket med klienten, og at hun ikke har noen kommentar til saken foreløpig. Mannen i 30-årene som er siktet for likskjending ønsker å forklare seg til politiet, opplyser hans forsvarer til NRK.
1: I ringsaker strekker de seg langt for å lage sunn, kortreist mat fra bunnen av til alle kommunens eldre og beboere på institusjon.
0: Og da vil kommunen gjerne handle råvarene lokalt, men det viser seg å være vanskelig.
20: Årets juleribbe fra en lokal bonde i ringsaker. Også høstens fårikål er hentet lokalt.
21: Her er det rene, fine, lokale råvarer rett inn på kjøkkenet.
20: På produksjonskjøkkenet i Brumunddal jobber de iherdig med å lage kortreist, næringsrik mat til eldre og institusjoner i kommunen.
22: Hvor mye ultraprosert mat er du serverer da?
21: Minst mulig. Vi prøver som sagt å lage maten ifra bånda, slik at vi har kontroll på hva vi har oppe i gryten.
20: Lokal melk, hjemmebakt brød fra kortreist korn, mat etter sesong, men så åpner ikke lovverket for mer. Offentlig innkjøp må ut på store anbud, og bare 20% råder kommunen over selv.
21: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
20: Staten har selv sagt at det offentlige bør kjøpe mer lokalprodusert mat, men i den andre enden er det et EU-regelverk som setter en stopper for dette.
2: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på den her 20%-regelen, og det skal vi jobbe for også i Brussel.
20: Det kan bli gode nyheter, for grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
3: Og det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
20: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
4: Ordentlig god. Ordentlig god.
1: Vi skal en runde utenriks. USAs utenriksminister Marco Rubio er på to dagers besøk på Island. Besøket skjer mens USAs interesser i nord får stadig større oppmerksomhet.
23: Hva ville USAs utenriksminister Marco Rubio si om forholdet til Island da han møtte landets politiske ledelse i dag? Islendingene har lurt på dette etter at Donald Trump delte dette bildet på sosiale medier der Island var innlemmet i USA. Men Rubio beroliget forsamlingen med at USA ikke vil gjøre noe på øyen uten at islendingene er med på notene.
24: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
23: Her er Alfa Watan i det det forlater Istanbul i går ettermiddag. Dette kan være det siste bildet av skipet. Og her ser vi at skipet seiler i NATO-landet Bulgarias økonomiske zone frem til dette punkt. Så opphører signalene. Ifølge bulgarske myndigheter blir skipet senket av en drone. De har i dag lett med skip og helikopter etter mannskapet som var ombord. Ingen er foreløpig funnet. En sikkert kilde sier til Reuters at mistanken peker mot Russland.
25: Absolutt nedopustime attacke i bulgarskata isključitelno økonomiske zona.
23: De er klar til verdens største bokmesse i Frankfurt. Men bokbransjen er bekymret for menneskenes evne til å tenke selv. Den tyske forleggerforening frykter at kunstig intelligens sakte men sikkert overtar med sine lett tilgjengelige svar.
26: En ganze generation lernt gerade konfektionierte Antworten als Wahrheiten zu konsumieren, anstatt auch mal offene Fragen zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen und sich auf eigene Wege nach eigenen Antworten zu machen.
0: I dag er det bare en måned igjen til mellomvalget i USA som avgjør hvor mye makt president Donald Trump skal ha de siste to årene av sin periode. Meningsmålinger viser at presidenten er i ferd med å miste grepet om det amerikanske folket, og det gir demokraterne håp om å kapre flertallet i både senatet og representantenes hus. I dag er det republikanerne som har flertall i begge kamrene. Alle de 435 setene i representantenes hus er på valg i november. I senatet er 35 av 100 seter på valg, og det er her spenningen er størst. Demokraterne må vinne fire seter fra republikanerne for å få flertall. I veldig mange stater er valget avgjort på forhånd, men amerikanske medier har blinket ut 7 delstater der det er knyttet spenning til hvem som går av med seieren. En av de er Iowa, en solid republikansk delstat de siste 10 årene, men nå er Trumps bondeland i spill. Det er nærmest dødt løp mellom republikaneren Ashley Hinson og demokraten Josh Turek. Og det at det er så jevnt i vanligvis røde Iowa, det er spesielt Anders Tvegård.
27: Ja, det er oppsiktsvekkende, fordi president Trump han vant her for 2 år siden med 2-siffret margin, og nå er ikke delstaten lenger trygg republikansk område. Den er i spill. Senatsplassen, der er det dødt løp, og i guvernørvalget, hvem som skal styre Iowa, så har den blå siden demokratene gått opp i ledelsen. Som mange andre steder, folk her er misfornøyde med at priser har skutt i været, og bøndene her i Iowa, de er misfornøyde med at Trump sender regningen hit for skattepolitikken og tollsatsene og ikke minst krigen i Iran. Men det betyr ikke at de kommer til å hoppe over på den andre siden likevel og stemme på opposisjonen.
0: Likevel tyder målingene på at demokraterna har vind I seilene inn mot dette valget. Hvis vi ser på USA som helhet, kan vi få en blå bølge 3. november, Anders?
27: Ja, men det 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid I delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Trump ute på en omfattende valgturné nå I sluttspurten. Han skal også til Iowa. Han egentlig noe trekkplaster nå for kandidater som kjemper for plassen sin?
27: Altså for basen så jo han en stjerne, og det han som klarer å få folk til å komme på arrangementer. Det jo snakk om et gratis politisk underholdningsshow som gjerne varer I halvannen time. Men det flere kandidater som prøver å ta avstand til Trump og politikken hans, og når han kommer så minner det også velgerne på hvorfor de misfornøyde. Her I Iowa så kommer de helt sikkert til å ønske ham velkommen fordi de så høflige, men det også kandidater her som tar tydelig avstand til Trump, men at det han som klarer å mobilisere, det de alle enige om.
1: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt, men overnattingsbedriftene venter fortsatt på tydelige retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. Kim Kjosnes på Marina Hotel I Svolvær bekymret.
5: Svolvær da, oppe I fjellene der. Fløya, frosken, veldig populært turområdet.
6: Hotellet hans ligger midt I smørøyet I vakre Lofoten. Turisterne strømmer til mer eller mindre året rundt. Og derfor har Vågan kommune søkt om å få innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar. Men den konkrete planen enda ikke godkjent hos næringsdepartementet.
5: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
6: Turistskatten skal utgjøre 3% av overnattingsavgiften, har regjeringen bestemt. Men når du betaler for et hotellrom, så kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting I tillegg.
5: Og spørsmålet hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
6: En annen utfordring hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten. I tillegg det reisende som skal overnatte på et rom som må betale skatt, enten du turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe I Lofoten I noen dager, mens alle med campingbil eller campingvogn, de slipper å betale.
7: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification for not charging tourist tax.
6: Foreløpig det bare et lite antall kommuner som har søkt om å innføre en sånn her avgift fra årsskiftet, deriblant Stranda og Tromsø. Også her rår usikkerheten om hvordan avgiften skal fungere, blant annet I forbindelse med de mange cruiseturistene som går I land.
8: Jeg har forståelse for at det litt arme og bein nå når det nærmer seg, men vi må huske på hvorfor vi gjør det her. Vi gjør det fordi at vi trenger å få på plass en ordning som gjør at også turistene med på å betale for det det koster å drive reiselivet I de mange små kommunene våre rundt om. Så dette har høy prioritet for å komme I mål fra vår side.
0: Historien om voldtektsanklagene ved Cornell-universitetet I USA går nå verden rundt, men det var universitetets egen skoleavis som fikk snøballen til å rulle for 3 uker siden.
1: Og nå det krav om store endringer ved Cornell, og journalistene I skoleavisen synes det bra at saken får oppmerksomhet internasjonalt.
9: We have to do something different. We have to get rid of them. Ban the frats!
10: Krav om å stenge studentforeningene og at rektor må gå. Tusenvis markerer sin misnøye med voldtektsanklagene de mener ikke ble fulgt opp for 2 år siden. Hun journalist I USAs eldste studentavis, Cornell Daily Sun. De bet seg fast I saken for 2 år siden, og I midten av september I år var de først med å melde om det nye søksmålet fra Jane Doe og kunne formidle hennes anonyme versjon.
11: 3 weeks ago it started to be big and then yeah, it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
10: Det I dette huset den påståtte voldtekten skal ha skjedd, natt til 20. oktober for 2 år siden. Kai-Fi siden stengt ned, og New Yorks guvernør har beordret en ny etterforskning av saken.
14: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
11: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the same time, it's such a shame that it took Cornell 7 to make that a possibility.
10: Saken har ført til et voldsomt raseri og debatt om det en ukultur i amerikanske universitetsmiljøer. Hun håper saken på Cornell vil føre til en varig endring.
11: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done.
0: Vi inne i Nobeluken. I går ble medisinprisen kunngjort, og i dag ble det kjent at den belgiske forskeren Francis Halsen blir tildelt Nobelprisen i fysikk. Kjemiprisen blir offentliggjort i morgen, og vinneren av litteraturprisen blir kjent på torsdag. Så, fredag klokken 11, da blir dørene i Nobelinstituttet i Oslo åpnet, og fredsprisvinneren kunngjort. Dette skjer i år for 107. gang. Det nominert 287 kandidater, 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner. I fjor var det opposisjonslederen Maria Corina Machado fra Venezuela som mottok fredsprisen. Hun måtte smugles til Oslo og rakk ikke seremonien og banketten 10. desember. Hun kom natt til 11. desember. Håkon Gjerløv, direktør ved Prio, velkommen hit. Fjorårets pris skapte mye debatt, både her hjemme og internasjonalt. Hvordan står den seg et år etter?
12: Jeg tror den prisen fremdeles står seg fint. Det er klart det ble en del rabalier i etterkant, men fredsprisen den har vært gjennom forskjellige kontroverser før. Når Kissinger fikk prisen i 1973, så var det to av medlemmene som trakk seg, så dette tror jeg nok fredsprisen skal overleve ganske greit.
0: Men i hvilken grad kan fjorårets bråk påvirke årets tildeling, tror du?
12: Nei, du kan jo se for deg Geir Lundestad, altså den direktøren som var på Nobelinstituttet i over 20 år, han sa alltid at fredsprisen den bør være kontroversiell av og til, men ikke hele tiden. Så det at den av og til skaper litt rabalier, det gjør at den holder seg i søkelyset, at den holder seg relevant, den må tørre å være litt modig av og til. Men kanskje kan vi forvente oss en litt roligere pris i år, hvis jeg skulle spekulert litt grann da.
0: Og dere ved Prio lager hvert år et liste over aktuelle kandidater, de dere har mest tro på. I år tror dere at prisen kan gå til arbeidet med å beskytte barn i krig. Hvorfor det?
12: Jeg tror det er kanskje to ting vi ser når vi ser på verden i dag, og det er selvfølgelig at det er mye mer anspent. Det betyr også at det er mye mer konflikt og mindre samarbeid internasjonalt. Og da tror jeg at når vi ser mange av de konfliktene, så blir vi litt opptatt av også de konsekvensene kriger har for mennesker, humanitære konsekvenser det har. Og noe som selvfølgelig er veldig sårbart, det er jo da barn og barn som ofre i krig. Det har vi sett på Gaza, det har vi sett barn som har blitt bortført fra Ukraina inn i Russland, og det tror jeg er et tema som komiteen med hell kan rette fokus mot.
0: Det trekker også frem Sudans beredskapsrom, en gjenganger på disse listene, men som ikke har fått prisen tidligere.
12: Mm. Hvorfor er det? Ja, dette Sudan Emergency Response Rooms, det er en sånn humanitær organisasjon, veldig sånn grasrotdrevet organisasjon. Det er lett å like for så vidt, men det gir også et søkelys i tillegg til den humanitære situasjonen til Sudan-konflikten, som er en konflikt som kanskje sliter litt med oppmerksomheten i konkurranse med Iran-krigen, Ukraina-krigen. Det er mange kriger å konkurrere med oppmerksomheten mot.
0: Så står den internasjonale domstolen, ICJ, og den internasjonale straffedomstolen, ICC, på deres liste, men det vil vel i så fall være ganske kontroversielt?
12: Ja, det kan bli litt kontroversielt. Donald Trump har jo, altså USA har jo satt flere av dommerne i ICC satt på sanksjoner, så det å gi prisen dem vil jo være litt modere enn da. Er det litt mer opposisjon til viktige politiske aktører, men dette er jo først og fremst veldig viktige institusjoner for å ivareta det internasjonale samarbeidet og håndheve de normene som vi har blitt enige om i fellesskap. Og dette er jo tross alt det viktigste for komiteen, er jo å vurdere hvem har jobbet mest for fred.
0: Til slutt, en kandidat som overrasket meg litt. Prisen kan havne eller gå til verdensrommet, eller noe som skjer der oppe, forklar.
12: Ja, vi har satt på denne listen, så har vi satt den internasjonale romstasjonen, og den internasjonale romstasjonen, den har nå klart å samarbeide i over 25 år om å drive med vitenskap i samarbeid der ute, og det er jo land som samarbeider der, som ikke alltid er bestevenner her nede på jorda. USA og Russland er begge i dette samarbeidet, og de er jo rivaler, geopolitiske rivaler. Så dette er en måte vi kan feire hva vi som menneskehet kan få til, hvis vi samarbeider, men samtidig et lite spark i baken for at vi også må jobbe litt med hvordan skal vi nå håndtere ytre rom når vi ser at det er flere aktører der og mer militarisering.
0: Hvor sikker er du på at vinneren er blant de vi har snakket om nå?
12: Jeg er alltid sikker på at vi har rette vinner hos oss.
1: Rundt om i landet blir månedskortprisene nå satt kraftig ned, og grunnen er 1,1 milliard kroner i ekstra støtte fra de rødgrønne partiene på Stortinget. Fylkespolitikere fra Høyre mener pengene burde vært brukt smartere hvis målet er å få flere til å ta kollektivtransport.
13: Vi er i landlige Gjerdrum. Med buss ligger Oslo 40 minutter unna. Pendlerne her har betalt 2600 kroner for månedskortet inn til byen. Men nå skal prisen ned med 900 kroner.
15: Folk skal ta bussen i stedet for å kjøre bil. Og det er bedre for miljø. Så jeg er ekstremt fornøyd med dette her.
13: Men ikke alle er like fornøyd med effekten av de lavere månedskortprisene.
16: Når vi fra mai, da vi satt ned pris på månedskort sist, kunne se en økning på 1000 flere kollektivreisende, så sier det seg selv at denne enorme støtteordningen, den funker jo ikke etter hensikten.
13: Pengene til billigere månedskort kommer etter rødgrønn enighet på Stortinget i juni. Han skulle gjerne brukt pengene annerledes.
16: Det innbyggere, spesielt i Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder i Norge, trenger, er først og fremst et bedre kollektivtilbud.
13: Også over grensa til Østfold savner passasjerene andre tiltak enn billigere månedskort.
17: Det hadde vært bedre hvis enkeltbilletter også var litt billigere.
18: Kanskje flere bussavganger, for det går bare en buss som går hit til byen, og det går som oftest bare en eller to ganger i timen.
13: Mange av Høyres fylkesordførere svarer også at månedskortstøtten burde kunne brukes på å bedre rutetilbudet. Men dette har fylkene allerede fått ekstra penger til, svarer hun.
19: Allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det er summer som Høyre aldri har vært i nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
1: Storbritannias prinsesse Anne avduket i dag skulpturen Coast Watches utenfor Akershus festning i Oslo. Minnesmerket markerer Norges og Storbritannias etterretningssamarbeid og motstandskjemperne som var involvert under 2. verdenskrig. Kunstneren Håkon Anton Fagerås står bak skulpturen. Prinsesse Anne er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, som har som mål å vise samarbeidet landene imellom.
0: Det skal til Frankrike, som lammes av voldsomme skoleprotester.
1: Over 250 000 har demonstrert over hele landet i dag med krav om en bedre skole.
0: I flere byer har politiet brukt tåregass mot demonstrantene, som har holdt det gående i over 2 uker.
21: Igjen marsjerer demonstranter i Paris gater. De er unge, sinte og krever endring. Elever fra videregående skoler mener skolegangen deres blir ødelagt av for lange dager, av lærere som er for mye borte, og skolebygg som forfaller. De er i siget, og protestene sprer seg.
22: Ja, men for l'instant ça se passe très très bien. On peut voir que le mouvement fait que se massifier depuis le début de la mobilisation, ce qui est assez révélateur parce qu'au début on nous disait que c'est très isolé etc. mais ça s'est propagé à une vitesse folle. 200 lycées lundi, 400 mardi et 643 jeudi. Et là on est à 2000 établissements scolaires et notamment de lycées qui sont à l'arrêt. Alors oui, on est satisfait.
21: Nå får de følge av lærere, foreldre og eldre studenter. De er i gatene i Paris, Lyon og Lille. Politiet har svart med tåregass og slag, og har pågrepet flere enn 5000 de siste ukene, de fleste mindreårige.
28: In fact, the fact that
2: the high schoolers are locking their school and blocking highway. It's not the problem. The problem is that we have opinions and the government is using strength with policemen to erase this opinion.
21: Men demonstrantene gir seg ikke. Dette Paris nå I ettermiddag.
3: Dramatisk I den franske byen Rouen, hvor norske Linnea går på skole.
4: De andre skolene I byen blitt stengt fordi de har blitt delvis brent. Vinduer blitt knust, elever jo blitt skadet, lærere har jo blitt skadet. Det har vært veldig brutalt.
3: I morges måtte 17-åringen bryte seg gjennom både politi og demonstranter for å komme inn på skolen hun går på.
4: I dag så var inngangen helt blokkert, og vi måtte bruke litt kraft da, for å greie å I det hele tatt komme inn på skolens område. Og det var ganske ekkelt da.
3: Protestene I Frankrike begynte for over to uker siden, men I Rouen og mange andre plasser tok det seg opp forrige uke. Selv går Linnea på en ganske fin skole, men sånn det ikke for alle.
4: For det mange av disse skolene I Frankrike veldig gamle, og bygd med dårlige midler, så det mye som ødelagt. Og så det jo igjen det med lærere, da, at det veldig mange skoler hvor de veldig, veldig mye borte, og det påvirker jo undervisningen.
1: Det var et barn til stede da mannen I 20-årene angrep jaktlaget I Halden søndag og drepte to menn.
0: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
20: Bildene viser gårdstuen I Halden, som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann I 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vittner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede et barn I barneskolealder etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
23: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
24: Ja, nei, det jo... Som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også, og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
20: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet I 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
25: Det ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
20: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
24: Det jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noe annet måte å si det på.
20: Den dobbelt drapssiktede mannen I 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm Nilsen.
1: Programleder I podcasten Krimrommet Dennis Randahl. Det I dag kommet frem at det var et barn til stede da drapene skjedde. Hva betyr det for saken?
26: Det sier jo noe om hvor alvorlig dette Det høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vittneforklaringer I dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
1: Det går jo masse rykter om denne saken. Hva kan vi stole på av det vi leser?
26: Ja, dette jo en sånn sak som opptar folk, det merker vi jo, og som mange omtaler selv I sosiale medier. Det går mye rykter, og vi jobber jo I et redaktørstyrt medie. Det klart det vi driver med, vi som jobber I mediene, jo å skille ut hva som rett og hva som feil. Og vi skal jo ikke publisere noe vi ikke kan stå 100% innenfor, så svaret på det jo å lese redaktørstyrte medier.
1: På Politiet sier jo at handlingen til den siktede fremstår målrettet. Hva forteller det?
26: Det er viktig for politiet i etterforskningen, fordi det virker jo som det er godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det er jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Det kan bli bråk om Norges pris når de rødgrønne i høst skal bli enige om statsbudsjettet. I dag gjorde regjeringen det klart at Norges prisen øker med 5 øre. Det tilsvarer en prisøkning på strøm med over 10%.
5: Men de største der bruker nok ca. 90 kilowatt.
1: Det er høysesong for strømforbruk på bakeriet i Kristiansand.
5: Ja, her er det faktisk julestemning allerede på Mosby.
1: Mens husholdninger får strømstøtte, må bedrifter betale full pris. Det rammer næringsdrivende i sør langt hardere enn i nord.
5: For jeg får ikke noe strømstøtte, vet du, som bedrift. Og så er det jo veldig galt i nord og sør av dette landet, synes du er da. At de skal ha så billig strøm på den nordlige halvkula i stedet for her nede.
1: Det kom ingen signaler til bakeren om strømhjelp fra regjeringen. Bare en nyhet om høyere Norgespris til private.
6: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms.
1: Kristiansandsordføreren er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med det han mener er et urettferdig strømsystem for næringsdrivende.
7: Og nå har vi helt forskjellige priser om du er en baker i nord eller om du er en baker i sør. Og det, sånn skal det ikke være i et land. Vi må ha rettferdige konkurransevilkår.
5: Blir de stekt et minutt for mye, så er det nesten sånn at de er harde, vet du, så du må være der med en gang.
1: Nye plater med kakemenn klar for salg. Men bakeren tror ikke han får noe strømhjelp i statsbudsjettet i morgen.
5: Det tenker jeg det må komme noe for bedrifter. Altså er det mange små foretak som lider veldig av dette her, vet du.
8: Var det varm?
5: Det er viktig med noe kvalitetssikring.
1: Politisk kommentator Håvard Nyhus, i morgen legger også regjeringen fram statsbudsjettet og vil der foreslå å øke Norgesprisen for folk flest. Dermed blir jo strømmen dyrere for dem som har denne ordningen. Hvor sannsynlig er det at de får flertall på Stortinget for dette?
9: Vi merker oss i hvert fall at budsjettpartnerne SV, Senterpartiet og Rødt allerede er ute og rasler med sablene, så det kan jo hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: Mange sliter jo med høy rente og prisøkning på ulike varer. Hvorfor tar regjeringen sjansen på å dytte økt strømpris også på folk?
9: Nivået til Norgesprisen er et sånn finstemt kompromiss mellom betalingsvilje, hva strømmen historisk har kostet og hva den forventes å koste. Så dette er, det, da, når Arbeiderpartiet setter prisen 45 øre, så er det fordi de mener at det gir mest trygghet og mest styringsdyktighet per krone, og så vet vi også at Arbeiderpartiet i tillegg til det mener at det finnes andre og mer målrettet tiltak for de som sitter nederst ved bordet.
1: Regjeringen har jo signalisert at det blir skattelette for det de kaller folk flest. Hva kan vi vente oss når budsjettet blir lagt fram i morgen?
9: Vi vet at vanlige folk er en gruppe det er veldig vanskelig å avgrense i hvert fall, men det vi vet er at Arbeiderpartiet har til hensikt å kutte skattene for lavlønnsyrker og vanlige arbeidsfolk. Akkurat hva det innebærer og hvilke grupper det omfatter, og hvordan for eksempel pensjonister kommer ut av dette her, det gjenstår å se. Det må vi vente til i morgen å få vite mer om.
0: Som vi ser av vårt nyhetsvarsel, det kommer nå meldinger om en politiaksjon utenfor det kongelige slott i Stockholm. Politiet ble tilkalt etter meldinger om en utagerende mann med våpen. Politiet skal ha skutt mot denne mannen. Et flertall på Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegetime. Forslaget går ut på å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til timen i det offentlige et gebyr. Forslaget ble fremmet av Høyre og fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet, KrF og... DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Kuttene kommer fordi banken går over til å bruke mer og mer kunstig intelligens. KI tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen. To personer siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
8: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
10: Det kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som siktet for drap, så det blant annet mangel på livstegn. Det ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så det også funn på elektroniske spor. Så det opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener det sannsynlighetsovervekt for at siktet da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt.
8: Familien har levd i uvisshet lenge, og nå håper de at de kan få svar.
11: Nyheten som kom i dag, den bekrefter på mange måter det de har fryktet, så de har mottatt.

0: I Ringsaker strekker de seg langt for å lage sunn, kortreist mat fra bunnen av til alle kommunens eldre og beboere på institusjon.
1: Og da vil kommunen gjerne handle råvarene lokalt, men det viser seg å være vanskelig.
2: Årets juleribbe fra en lokal bonde i Ringsaker. Også høstens fårikål hentet lokalt.
3: Her det rene, fine, lokale råvarer rett inn på kjøkkenet.
2: På produksjonskjøkkenet i Brumunddal jobber de iherdig med å lage kortreist, næringsrik mat til eldre og institusjoner i kommunen.
4: Hvor mye ultraprosert mat du serverer da?
3: Minst mulig. Vi prøver som sagt å lage maten ifra bånda, slik at vi har kontroll på hva vi har oppe i gryten.
2: Lokal melk, hjemmebakt brød fra kortreist korn, mat etter sesong, men så åpner ikke lovverket for mer. Offentlig innkjøp må ut på store anbud, og bare 20% råder kommunen over selv.
3: Vi ønsker gjerne å bruke mer lokale råvarer, men lovverket begrenser mengden vi kan bruke.
2: Staten har selv sagt at det offentlige bør kjøpe mer lokalprodusert mat, men i den andre enden er det et EU-regelverk som setter en stopper for dette.
5: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
2: Det kan bli gode nyheter, for grønnsaksbonden mener dagens regelverk et paradoks.
6: Og det litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
2: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
7: Ordentlig god.
0: Vi skal en runde utenriks. USAs utenriksminister Marco Rubio på 2 dagers besøk på Island. Besøket skjer mens USAs interesser i nord får stadig større oppmerksomhet.
8: Hva ville USAs utenriksminister Marco Rubio si om forholdet til Island da han møtte landets politiske ledelse i dag? Islendingen har lurt på dette etter at Donald Trump delte dette bildet på sosiale medier der Island var innlemmet i USA. Men Rubio beroliget forsamlingen med at USA ikke vil gjøre noe på øyen uten at islendingene med på notene.
9: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
8: Her Alfa Watan i det forlater Istanbul i går ettermiddag. Dette kan være det siste bildet av skipet. Og her ser vi at skipet seiler i NATO-landet Bulgarias økonomiske zone fram til dette punkt. Så opphører signalene. Ifølge bulgarske myndigheter blir skipet senket av en drone. De har i dag lett med skip og helikopter etter mannskapet som var ombord. Ingen foreløpig funnet. En sikkert kilde sier til Reuters at mistanken peker mot Russland.
10: Absolutt nedopustim attacka v bulgarskata isključitelno ekonomicheska zona.
8: De er klar til verdens største bokmesse i Frankfurt. Men bokbransjen bekymret for menneskenes evne til å tenke selv. Den tyske forleggerforening frykter at kunstig intelligens sakte men sikkert overtar med sine lett tilgjengelige svar.
11: En ganze generation lernt gerade konfektionierte Antworten als Wahrheiten zu konsumieren, anstatt auch mal offene Fragen zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen und sich auf eigene Wege nach eigenen Antworten zu machen.
1: I dag det bare en måned igjen til mellomvalget i USA som avgjør hvor mye makt president Donald Trump skal ha de siste 2 årene av sin periode. Meningsmålinger viser at presidenten i ferd med å miste grepet om det amerikanske folket, og det gir demokraterne håp om å kapre flertallet i både senatet og representantenes hus. I dag det republikanerne som har flertall i begge kamrene. Alle de 435 setene i representantenes hus på valg i november. I senatet 35 av 100 seter på valg, og det her spenningen størst. Demokraterne må vinne 4 seter fra republikanerne for å få flertall. I veldig mange stater valget avgjort på forhånd, men amerikanske medier har blinket ut 7 delstater der det knyttet spenning til hvem som går av med seieren. En av de Iowa, en solid republikansk delstat de siste 10 årene, men nå Trumps bondeland i spill. Det nærmest dødt

0: kappløp mellom republikaneren Ashley Hinson og demokraten Josh Turek. Og det at det så jevnt i vanligvis røde Iowa, det spesielt Anders Tvegård.
1: Ja, det oppsiktsvekkende, fordi president Trump vant her for 2 år siden med tosiffret margin, og nå ikke delstaten lenger trygg republikansk område. Den i spill, senatsplassen, der det dødt løp, og i guvernørvalget, hvem som skal styre Iowa, så har den blå siden demokraterne gått opp i ledelsen. Som mange andre steder, folk her misfornøyde med at priser har skutt i vær, og bøndene her i Iowa, de misfornøyde med at Trump sender regninga hit for skattepolitikken og tollsatsene og ikke minst krigen i Iran. Men det betyr ikke at de kommer til å hoppe over på den andre siden likevel og stemme på opposisjonen.
0: Likevel tyder målingene på at demokraterne har vind i seilene inn mot dette valget. Hvis vi ser på USA som helhet, kan vi få en blå bølge 3. november, Anders?
1: Ja, men det 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Trump ute på en omfattende valgturné nå i sluttspurten. Han skal også til Iowa. Han egentlig noen trekkplaster nå for kandidater som kjemper for plassen sin?
1: Altså for basen så jo han en stjerne, og det han som klarer å få folk til å komme på arrangementer. Det jo snakk om et gratis politisk underholdningsshow som gjerne varer i halvannen time. Men det flere kandidater som prøver å ta avstand til Trump og politikken hans, og når han kommer så minner det også velgerne på hvorfor de misfornøyde. Her i Iowa så kommer de helt sikkert til å ønske ham velkommen fordi de så høflige, men det også kandidater her som tar tydelig avstand til Trump, men at det han som klarer å mobilisere, det de alle enige om.
2: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt, men overnattingsbedriftene venter fortsatt på tydelige retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær bekymret.
3: Svolvær da, oppe i fjellene der, Fløya, Frosken, veldig populært turområdet.
4: Hotellet hans ligger midt i Smørøyet i vakre Lofoten. Turistene strømmer til mer eller mindre året rundt. Og derfor har Vågan kommune søkt om å få innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar. Men den konkrete planen enda ikke godkjent hos Næringsdepartementet.
3: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
4: Turistskatten skal utgjøre 3% av overnattingsavgiften, har regjeringen bestemt. Men når du betaler for et hotellrom, så kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
3: Og spørsmålet hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
4: En annen utfordring hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten. I tillegg det reisende som skal overnatte på et rom som må betale skatt, enten du turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager, mens alle med campingbil eller campingvogn, de slipper å betale.
5: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification of not charging tourist tax.
4: Foreløpig det bare et lite antall kommuner som har søkt om å innføre en sånn her avgift fra årsskiftet, deriblant Stranda og Tromsø. Også her rår usikkerheten om hvordan avgiften skal fungere, blant annet i forbindelse med de mange cruiseturistene som går i land.
6: Jeg har forståelse for at det litt arme og bein nå når det nærmer seg, men vi må huske på hvorfor vi gjør det her. Vi gjør det fordi at vi trenger å få på plass en ordning som gjør at også turistene med på å betale for det det koster å drive reiselivet i de mange små kommunene våre rundt om. Så dette har høy prioritet for å komme i mål fra vår side.
0: Historien om voldtektsanklagene ved Cornell-universitetet i USA går nå verden rundt, men det var universitetets egen skoleavis som fikk snøballen til å rulle for 3 uker siden.
2: Og nå det krav om store endringer ved Cornell, og journalistene i skoleavisen synes det bra at saken får oppmerksomhet internasjonalt.
7: We have to do something different. We have to get rid of them. Ban the frats!
8: Krav om å stenge studentforeningene, og at rektor må gå. Tusenvis markerer sin misnøye med voldtektsanklagene de mener ikke ble fulgt opp for to år siden. Hun er journalist i USAs eldste studentavis, Cornell Daily Sun. De bet seg fast i saken for to år siden, og i midten av september i år var de først med å melde om det nye søksmålet fra Jane Doe og kunne formidle hennes anonyme versjon.
9: Three weeks ago it started to be big, and then yeah, it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
8: Det er i dette huset den påståtte voldtekten skal ha skjedd, natt til 20. oktober for to år siden. Ki-Fi er siden stengt ned, og New Yorks guvernør har beordret en ny etterforskning av saken.
10: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
9: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the same time, it's such a shame that it took Cornell 7 to make that a possibility.
8: Saken har ført til et voldsomt raseri og debatt om det er en ukultur i amerikanske universitetsmiljøer. Hun håper saken på Cornell vil føre til en varig endring.
9: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done.
0: Vi er inne i Nobeluken. I går ble medisinprisen kunngjort, og i dag ble det kjent at den belgiske forskeren Francis Halsen blir tildelt Nobelprisen i fysikk. Kjemiprisen blir offentliggjort i morgen, og vinneren av litteraturprisen blir kjent på torsdag. Så, fredag klokken 11, da blir dørene i Nobelinstituttet i Oslo åpnet, og fredsprisvinneren kunngjort. Dette skjer i år for 107. gang. Det er nominert 287 kandidater, 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner. I fjor var det opposisjonslederen Maria Corina Machado fra Venezuela som mottok fredsprisen. Hun måtte smugles til Oslo og rakk ikke seremonien og banketten 10. desember. Hun kom natt til 11. desember. Håkon Gjerløv, direktør ved Prio, velkommen hit. Fjorårets pris skapte mye debatt, både her hjemme og internasjonalt. Hvordan står den seg et år etter?
11: Jeg tror den prisen fremdeles står seg fint. Det er klart det ble en del rabalier i etterkant, men fredsprisen, den har vært gjennom forskjellige kontroverser før. Når Kissinger fikk prisen i 1973, så var det to av medlemmene som trakk seg, så dette tror jeg nok fredsprisen skal overleve ganske greit.
0: Men i hvilken grad kan fjorårets bråk påvirke årets tildeling, tror du?
11: Nei, du kan jo se for deg Geir Lundestad, altså den direktøren som var på Nobelinstituttet i over 20 år, han sa alltid at fredsprisen den bør være kontroversiell av og til, men ikke hele tiden. Så det at den av og til skaper litt rabalier, det gjør at den holder seg i søkelyset, at den holder seg relevant, den må tørre å være litt modig av og til. Men kanskje kan vi forvente oss en litt roligere pris i år, hvis jeg skulle spekulert litt grann da.
0: Og dere ved Prio lager hvert år et liste over aktuelle kandidater de dere har mest tro på. I år tror dere at prisen kan gå til arbeidet med å beskytte barn i krig. Hvorfor det?
11: Jeg tror det er kanskje to ting vi ser når vi ser på verden i dag, og det er selvfølgelig at det er mye mer anspent. Det betyr også at det er mye mer konflikt og mindre samarbeid internasjonalt. Og da tror jeg at når vi ser mange av de konfliktene, så blir vi litt opptatt av også de konsekvensene kriger har for mennesker, humanitære konsekvenser det har. Og noe som selvfølgelig er veldig sårbart, det er jo da barn og barn som ofre i krig. Det har vi sett på Gaza, det har vi sett barn som har blitt bortført fra Ukraina inn i Russland, og det tror jeg er et tema som komiteen med hell kan rette fokus mot.
0: Det trekker også frem Sudans beredskapsrom, en gjenganger på disse listene, men som ikke har fått prisen tidligere.
11: Mm. Ja, dette Sudan Emergency Response Rooms, det er en sånn humanitær organisasjon, veldig sånn grasrotdrevet organisasjon. Det er lett å like for så vidt, men det gir også et søkelys i tillegg til den humanitære situasjonen til Sudan-konflikten, som er en konflikt som kanskje sliter litt med oppmerksomheten i konkurranse med Iran-krigen, Ukraina-krigen. Det er mange kriger å konkurrere med oppmerksomheten mot.
0: Så står den internasjonale domstolen, ICJ, og den internasjonale straffedomstolen, ICC, på deres liste, men det vil vel i så fall være ganske kontroversielt?
11: Ja, det kan bli kontroversielt. Donald Trump har jo, altså USA har jo satt flere av dommerne i ICC under satte på sanksjoner. Så det å gi prisen dem vil jo være litt modere enn da. Er det en litt mer opposisjon til viktige politiske aktører, men det er jo, dette er jo først og fremst veldig viktige institusjoner for å ivareta det internasjonale samarbeidet og håndheve de normene som vi har blitt enige om i fellesskap. Og dette er jo tross alt det viktigste for komiteen, er jo å vurdere hvem har jobbet mest for fred.
0: Til slutt, en kandidat som overrasket meg litt. Prisen kan havne eller gå til verdensrommet, eller noe som skjer der oppe, forklar.
11: Ja, vi har satt på denne listen, så har vi satt den internasjonale romstasjonen, og den internasjonale romstasjonen, den har nå klart å samarbeide i over 25 år, om å drive med vitenskap i samarbeid der ute, og det er jo land som samarbeider der, som ikke alltid er bestevenner her nede på jorda. USA og Russland er begge i dette samarbeidet, og de er jo rivaler, geopolitiske rivaler. Så dette er en måte vi kan feire hva vi som menneskehet kan få til, hvis vi samarbeider, men samtidig gi et lite spark i baken for at vi også må jobbe litt med hvordan skal vi nå håndtere ytre rom når vi ser at det er flere aktører der og mer militarisering.
0: Hvor sikker er du på at vinneren er blant de vi har snakket om nå?
11: Jeg er alltid sikker på at vi har rette vinner hos oss.
2: Rundt om i landet blir månedskortprisene nå satt kraftig ned, og grunnen er 1,1 milliard kroner i ekstra støtte fra de rødgrønne partiene på Stortinget. Fylkespolitikere fra Høyre mener pengene burde vært brukt smartere hvis målet er å få flere til å ta kollektivtransport.
12: Vi er i landlige Gjerdrum. Med buss ligger Oslo 40 minutter unna. Pendlerne her har betalt 2600 kroner for månedskortet inn til byen. Men nå skal prisen ned med 900 kroner.
13: Folk skal ta bussen i stedet for å kjøre bil. Og det er bedre for miljø. Så jeg er ekstremt fornøyd med dette her.
12: Men ikke alle er like fornøyd med effekten av de lavere månedskortprisene.
14: Når vi fra mai, da vi satt ned pris på månedskort sist, kunne se en økning på 1000 flere kollektivreisende, så sier det seg selv at denne enorme støtteordningen, den funker jo ikke etter hensikten.
12: Pengene til billigere månedskort kommer etter rødgrønn enighet på Stortinget i juni. Han skulle gjerne brukt pengene annerledes.
14: Det innbyggere, spesielt i Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder i Norge, trenger, er først og fremst et bedre kollektivtilbud.
12: Også over grensa til Østfold savner passasjerene andre tiltak enn billigere månedskort.
15: Det hadde vært bedre hvis enkeltbilletter også var litt billigere.
16: Kanskje flere bussavganger, fordi det går bare en buss som går hit til byen, og det går som oftest bare en eller to ganger i timen.
12: Mange av Høyres fylkesordførere svarer også at månedskortstøtten burde kunne brukes på å bedre rutetilbudet. Men dette har fylkene allerede fått ekstra penger til, svarer hun.
17: Allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det er summer som Høyre aldri har vært i nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
2: Storbritannias prinsesse Anne avduket i dag skulpturen Coast Watches utenfor Akershus festning i Oslo. Minnesmerket markerer Norges og Storbritannias etterretningssamarbeid og motstandskjemperne som var involvert under 2. verdenskrig. Kunstneren Håkon Anton Fagerås står bak skulpturen. Prinsesse Anne er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, som har som mål å vise samarbeidet landene imellom. Det var et barn til stede da mannen i 20-årene angrep jaktlaget i Halden søndag og drepte to menn.
0: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
18: Bildene viser gårdstuen i Halden, som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann i 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vitner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede er et barn i barneskolealder, etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
19: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
20: Ja, nei, det er jo som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også, og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
18: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
1: Det ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
18: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
20: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noen annen måte å si det på.
18: Den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm Nielsen.
2: Programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Randahl. Det har i dag kommet frem at det var et barn til stede da drapene skjedde. Hva betyr det for saken?
21: Det sier jo noe om hvor alvorlig dette er. Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
2: Det går jo masse rykter om denne saken. Hva kan vi stole på av det vi leser?
21: Ja, dette jo en sånn sak som opptar folk, det merker vi jo, og som mange omtaler selv i sosiale medier. Det går mye rykter, og vi jobber jo i et redaktørstyrt medie. Det klart det vi driver med, vi som jobber i mediene, er jo å skille ut hva som rett og hva som feil, og vi skal jo ikke publisere noe vi ikke kan stå 100% innenfor, så svaret på det jo å lese redaktørstyrte medier.
2: Politiet sier jo at handlingen til den siktede fremstår målrettet. Hva forteller det?
21: Det viktig for politiet i etterforskningen, fordi det virker jo som det godt målrettet mot de 2 personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Det kan bli bråk om Norges pris når de rødgrønne i høst skal bli enige om statsbudsjettet. I dag gjorde regjeringen det klart at Norges prisen øker med 5 øre. Det tilsvarer en prisøkning på strøm med over 10%.
22: Men de største der bruker nok ca. 90 kilowatt.
23: Det høysesong for strømforbruk på bakeriet i Kristiansand.
22: Ja, her det faktisk julestemning allerede på Mosby.
23: Mens husholdninger får strømstøtte, må bedrifter betale full pris. Det rammer næringsdrivende i sør langt hardere enn i nord.
22: For jeg får ikke noe strømstøtte, vet du, som bedrift. Og så det jo veldig galt i nord og sør av dette landet, synes du er da. At de skal ha så billig strøm på den nordlige halvkula i stedet for her nede.
23: Det kom ingen signaler til bakeren om strømhjelp fra regjeringen. Bare en nyhet om høyere Norgespris til private.
24: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms.
23: Kristiansandsordføreren er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med det han mener et urettferdig strømsystem for næringsdrivende.
25: Og nå har vi helt forskjellige priser om du en baker i nord eller om du en baker i sør. Og sånn skal det ikke være i et land. Vi må ha rettferdige konkurransevilkår.
22: Blir det stekt et minutt for mye, så det nesten sånn at de harde, vet du, så du må være der med en gang.
23: Nye plater med kakemenn klar for salg. Men bakgården tror ikke han får noe strømhjelp i statsbudsjettet i morgen.
22: Det tenker jeg det må komme noe for bedrifter. Altså er det mange små foretak som lider veldig av dette her, vet du.
26: Var det varm?
22: Det er viktig med noe kvalitetssikring.
2: Politisk kommentator Håvard Nyhus, i morgen legger også regjeringen fram statsbudsjettet og vil der foreslå å øke Norgesprisen for folk flest. Dermed blir jo strømmen dyrere for dem som har denne ordningen. Hvor sannsynlig er det at de får flertall på Stortinget for dette?
3: Vi merker oss i hvert fall at budsjettpartnerne SV, Senterpartiet og Rødt allerede er ute og rasler med sablene, så det kan gjerne de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
2: Mange sliter jo med høy rente og prisøkning på ulike varer. Hvorfor tar regjeringen sjansen på å dytte økt strømpris også på folk?
3: Nivået til Norgesprisen er et sånn finstemt kompromiss mellom betalingsvilje, hva strømmen historisk har kostet og hva den forventes å koste. Så dette er, det, da, når Arbeiderpartiet setter prisen 45 øre, så er det fordi de mener at det gir mest trygghet og mest styringsdyktighet per krone, og så vet vi også at Arbeiderpartiet i tillegg til det mener at det finnes andre og mer målrettet tiltak for de som sitter nederst på bordet.
2: Regjeringen har jo signalisert at det blir skattelette for det de kaller folk flest. Hva kan vi vente oss når budsjettet blir lagt fram i morgen?
3: Vi vet at vanlige folk er en gruppe det er veldig vanskelig å avgrense i hvert fall, men det vi vet er at Arbeiderpartiet har til hensikt å kutte skattene for lavlønnsyrker og vanlige arbeidsfolk. Akkurat hva det innebærer og hvilke grupper det omfatter og hvordan for eksempel pensjonister kommer ut av dette her, det gjenstår å se. Det må vi vente til i morgen og få vite mer om.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Kuttene kommer fordi banken går over til å bruke mer og mer kunstig intelligens. KI tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen. To personer er siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
4: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå er en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
5: Det kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som er siktet for drap, så er det blant annet mangel på livstegn. Det er ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så er det også funn på elektroniske spor. Så det er opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener er sannsynlighetsovervekt for at siktede da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt.
4: Familien har levd i uvisshet lenge, og nå håper de at de kan få svar.
6: Nyheten som kom i dag, den bekrefter på mange måter det de har fryktet, så de har mottatt nyheten i dag med både lettelse, fordi at de forhåpentligvis nå kan få svar på hva som skjedde med Rikke, men også selvfølgelig med sorg, hvis det er sånn at den står for et drap her.
4: Politiet har etterforsket saken lenge og gjorde søket til 35-åringen senest i sommer, men uten resultat.
5: Det er jo helt sentralt for etterforskningen har vært hele veien, det å finne Rikke. Og vi ser fremdeles det er mange gjøremål som vi tenker kan være med på å belyse det spørsmålet.
4: Forsvareren til den drapsiktede mannen sier at hun foreløpig ikke har snakket med klienten, og at hun ikke har noen kommentar til saken foreløpig. Mannen i 30-årene som er siktet for likskjending ønsker å forklare seg til politiet, opplyser hans forsvarer til NRK.
2: Politiet skjøt med skarpt mot mannen utenfor slottet i Stockholm. Stort politioppbud i kveld. Kraftoverskuddet krymper. To selskaper søker nå om for å bygge ut 6 vernede vassdrag. Velkommen til Dagsnytt 21. Utenfor det kongelige slott i Stockholm har politiet i kveld skutt med skarpt mot en mann som skal ha vært vepnet og oppført seg aggressivt. Mannen er fraktet til sykehus. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Og korrespondent Joakim Reigstad, hva er klart om det som skjedde utenfor slottet i kveld?
7: Ja, det fortsatt mye som uavklart, må man jo kunne si, men det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen, og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskost at det skytes på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
2: Er det kjent hvem denne mannen som altså, skal ha opptrådt truende var?
7: Det ikke sagt noe om mannens identitet ennå. Det blir nok en del av etterforskningen. Oppførselen, moduset, som man ofte kaller det, jo også ganske merkelig. Så her blir det nok en større etterforskning knyttet til det. Hendelsen skjedde her ved Nordbroen, altså midt i sentrale Stockholm, som har skapt en del uro. Men nå virker det som om den akutte politiaksjonen i hvert fall i ferd med å tas noe ned. Ambulansen ikke til stede lenger. Mannen sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ble skutt i benet, men de skal ikke være livstruende meldeste.
2: Takk til Joakim Reigstad. Høyres forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har de siste årene byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens Gardasil 9, som gir denne bredere dekningen, må kjøpes privat på resept. Høyre betegner det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare Arbeiderpartiet og SV stemte mot Høyres forslag. Norges kraftoverskudd krymper kraftig de neste årene. Nå har to kraftselskaper sendt meldinger til NVE for å få bygge ut 6 vernede vassdrag i Trøndelag og Troms.
8: Fossen vernet, men nå trengs det mer strøm.
9: Det jo naturen på sitt flotteste.
8: Lederen i Naturvernforbundet bekymret. Nå vil kraftselskapet bruke vannet og planlegge kraftutbygging her i Verdalsvassdraget.
9: Da kommer spørsmålet, hvor stort er behovet, og hvorfor skal jeg være mer strøm til datasenter? Så har vi ikke noe avsjå.
8: De første meldingene har kommet inn til NVE fra to kraftselskap som vil ha kraftutbygging både i Verdalsvassdraget og i 5 vernede vassdrag her i Kvænangen kommune i Troms. Det skjer litt over ett år etter at Stortinget åpnet for det, om samfunnsnytten stor nok.
10: Forbruket øker jo ganske bra, samtidig som produksjonen står på stedet hvil, egentlig. Derfor er det veldig viktig at vi kommer i gang med å i hvert fall utrede ganske tidlig, da. Så vi vet hvilke muligheter vi har.
8: NVE-direktøren ser at det som har vært et stort kraftoverskudd i Norge vil minke betydelig, fra 15 TWh til bare 4 TWh i 2030, på grunn av sterk forbruksvekst. Vann fra vernede vassdrag vil hjelpe.
11: Vi har fått inn noen sånne saker nå. Stortinget har åpnet for det. Og så er det sånn at enhver kraftutbygging vil hjelpe litt. Økt produksjon økt produksjon. Men med mindre man vil gyve løs på indre fordelen i norsk natur og legge rette for store utbygginger, så vil nok ikke dette bety mye for kraftbalansen i årene fremover.
2: I Frankrike har over 250 000 mennesker demonstrert over hele landet i dag med krav om en bedre skole. I flere byer har politiet brukt tåregass mot elevene som har holdt protestaksjoner i over 2 uker. Det var et barn til stede da mannen i 20-årene angrep jaktlaget i Halden søndag og drepte 2 menn. Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg. Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for Norgespris fra 40 til 45 øre neste år. Med moms betyr det en økning fra 50 til 56 øre, noe som gjør strømmen dyrere for forbrukerne. Forslaget vil møte motstand i budsjettforhandlingene, for flere partier vil beholde dagens ordning. Nordic Mining truer natur og ungdom med søksmål dersom de fortsetter aksjonene for å hindre dumping av gruveavfall I Førdefjorden, men miljøorganisasjonene sier de ikke lar seg skremme.
12: Natur og ungdom fortsetter aksjonene mot Nordic Mining, til tross for trusler fra gruveselskapet om å gå videre med millionsøksmål mot aksjonistene. De har demonstrert I Vevring siden forrige uke mot deponering av gruveavfall I Førdefjorden. Politiet har flere ganger fjernet aksjonister fra transportbåndet som frakter malm fra gruven. Nordic Mining sier de taper minst 1 million kroner hver dag det aksjoneres. Det skal ha skjedd I Oslo en kveld I mai. Ifølge tiltalen avtalte tre 16 år gamle gutter å bestille eskortetjenester til flere adresser I hovedstaden. Målet var å rane kvinnene. Alle de tre guttene erkjente straffskyld for grovt ran og frihetsberøvelse da rettssaken mot dem startet I formiddag. To av dem I tillegg tiltalt for å ha voldtatt en av kvinnene med en pistollignende gjenstand. De nekter straffskyld for dette. Stortinget vil skrote CO2-avgiften til fiskeflåten. De siste årene har fiskeflåten hatt en særegen avgift på fossilt drivstoff. Det har vært lite populært. Flere fiskere seiler til andre land når de skal fylle diesel for å unngå avgiften. I dag ga Stortinget regjeringen beskjed om å finne en måte å fjerne den på innen nyttår.
2: Cristiano Ronaldo har likevel ikke spilt sin siste landskamp for Portugal. Det går fram over en lang uttalelse der han oppfyller sitt tidligere løfte om å fortelle hele sannheten om hvorfor han forlot landslagssamlingen etter at han ikke fikk spilletid mot Norge og fikk vite at han heller ikke skulle starte mot Danmark. I denne beklagelsen som kommer nå I kveld, beklager han oppførselen og sier han vil godta en straff og stiller seg til rådighet for landslaget igjen. Vi skal få et værvarsel.
13: Ja, det har vært strålende. I dag temperatur opp rundt 17 grader I Oslofjordområdet, mens det har vært både mer vind og nedbøling I nordover og vestover landet I dag. Vind vil begynne å avta mange steder I morgen, særlig sørover I landet, men på kysten I nord, særlig på kysten av Finnmark, vil det blåse stiv til sterk kuling gjennom dagen I morgen. Det blir bygevær over Nord-Norge, litt lavere temperatur også, lite nedbør I indre østlige deler av Finnmark, og på Spitsbergen skulle det skyet opp på seg. Noen byger I Trøndelag og på Vestlandet, særlig I ytterstrøk, lite eller ingenting I indre strøk Sør-Trøndelag. I Agder kommer det opp regn sørfra I morgen ettermiddag, på Østlandet sol, men tilskyende senere på dagen.
2: Nå det klart for debatten I NRK 1. Vi tilbake klokka 23. Ha en god kveld.
14: Nå der temaet strømpriser.

0: I'm so scared.
1: Jeg har lyst til å slå han. Jeg skal slå han.
2: Du og jeg skal løpe verdens hardeste helmaraton.
3: Halleluja.
4: Kom igjen da!
5: Helt ramme sporter kommer på NRK 1 og i NRK TV.
6: Jeg klarer ikke å komme meg ut. Hjelp!
7: Kom deg ut nå, hvis ikke så skyter jeg deg. Pang!
8: Nå får du aldri vite hemmeligheten min.
9: Har du lyst til kanskje å være med i skrekkfilmen?
7: Absolutt.
10: A-laget kommer på NRK 1 og i NRK TV.
11: Stanley Tucci og foreldrene hans opplever Calabrias dramatiske landskap, og det er klokken 21.50 i kveld. Nå blir det først debatt om strømpriser.

0: Milliardene de renner inn i statskassa, men i dag så fikk vi vite at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm med 12,5%. Omtrent 4 ganger ordinær prisstigning. LO er rasende, og akkurat der var den politiske høsten i gang. Velkommen skal du være. Ja, Norge tjener gode penger på kraften vår. Fornybar Norge anslår at staten vil tjene opp mot 60 milliarder kroner i 2026. Det er nesten en dobling fra i fjor, da vi hadde inntekter på drøyt 30 milliarder kroner, og denne økningen her, den skyldes blant annet høyere strømpriser. De siste 3 årene så har statens kraftinntekter vært på 175 milliarder kroner, og dette er regjeringens egne tall. Kine Asper Visnes, LO-leder, vet du er fornøyd med Norges pris og liker det som konsept, men i dag er du sur på denne mannen her. Hvorfor det?
1: Jo, altså det er veldig mye nå som skjer rundt oss som vi ikke har kontroll over. Men Norges pris, den har vi kontroll over. Den kan politikerne bestemme hvordan er. Og vi synes jo det er uklokt nå å øke Norges pris med 3-4 ganger prisstigninga. Så spørsmålet mitt til Terje og regjeringen er, hvorfor må vi gjøre det nå? For dette kommer til å slå inn i lommeboka til folk.
2: Ja, altså, Arbeiderpartiregjeringen innførte Norgespris fordi vi skal trygge folks økonomi i møte med både høye og varierte strømpriser, og det står vi ved. Derfor viderefører vi nå Norgespris, gjør en egentlig beskjeden justering i forhold til hva som faktisk er strømprisene antatt for neste år, og legger oss på 45 øre kilowattimen pluss moms. Så det mener jeg er med på å trygge folks økonomi, fortsatt i møte med høye og variable priser. Og til statens inntekter så kan jeg garantere for at hver krone som staten tar inn, som følge av høyere strømpriser, går ut igjen til velferdsproduksjon. Og det tror jeg LO spesielt er veldig glad for det handler om å lette tyngden og børa til helt vanlige arbeidsfolk i det ordinære budsjettet vårt, og bygge velferd, trygghet for eldreomsorg, trygghet for skole, barnehage og så videre.
0: Men kan du forklare helt vanlige arbeidsfolk hvorfor du må øke strømprisen, Norgesprisen, 4 ganger det alle andre ting
2: øker pris? Jeg kan forklare hvorfor vi øker den. Fordi at vi har lagt til grunn i det lovforslaget som ble vedtatt av Stortinget i fjor, at vi skal ta hensyn til de historiske prisene, og det gjør vi. Og så skal vi ta hensyn også til de prisene og det prisbildet som vi ser for neste år. Og det prisbildet vi ser til neste år, med den spotprisen, er litt sånn teknisk, men den vi ser til neste år vil være 63 øre på det tidspunktet hvor vi la grunnlaget for statsbudsjettet. Hadde vi da ikke gjort annet enn å bare følge historiske priser og fremtidspriser, så hadde prisen vært på Norges pris 51 øre. Men så er regjeringen opptatt av at vi skal skjerme folk, og at ikke vi ikke skal ha store variasjoner fra år til år. Derfor setter vi inn en maksøkning på 5 øre, og det mener vi 5 øre økning i, eller i variasjon er det som er det som vi nå maks legger inn for neste år.
0: 5 øre er altså lik 12,5% økning.
2: Ja, men vi må ta hensyn til at de prisene som kommer til neste år kommer til å være høyere enn inneværende år.
0: Hvis neste vi snakket sammen litt før denne sendingen, eller før dette programmet, så sa du til meg at Åsland var litt sånn juksemak og pipelort.
1: Ja, altså, vi synes jo denne ordningen er god, og vi er jo opptatt av at vi skal videreføre den, så det er vi jo glad for. Men det vi ikke skjønner, det er hvorfor vi må øke den så mye nå. For det er jo sånn at flere av våre medlemmer, de er ikke de som har merket den reale, eller de har ikke merket det at folk har fått bedre råd. De har jo ofte 3 ganger egen inntekt i boliglån, for eksempel. Og dette kommer jo opp og der igjen, og det er jo det vi må ta med oss.
0: Vet du hva juksemak og pipelort? Hva er det?
2: Nei, men det er ikke noe juksemak pipelort.
0: Jo, men hva er det?
2: Nei, dette er en reell...
0: Nei, men hva er juksemak og pipelort?
2: Nei, men dette er en alvorlig og reell håndtering av en situasjon hvor vi trygger folks økonomi i møte med høye og varierte strømpriser. Det at vi gjør den justeringen vi gjør, det er lovgrunnlaget også som ble lagt inn, og som det var bred enighet tilslutning om i Stortinget, og som LO var begeistret for. Der står det veldig tydelig at vi må se både på de historiske prisene og fremtidsprisene, men så legger vi inn en cap, en maksøkning på 5 øre
0: kilowattimen.
2: Og det er viktig, fordi det er med på å trygge folks økonomi i møte med høye og varierte
0: strømpriser. Da har vi hørt det 2 ganger, og juksemak og pipelort tror jeg betyr egentlig noen som gir noe, og så tar det tilbake igjen. Er ikke det riktig?
1: Jo, men altså, det vi har opptatt av jo at vi nå får vi videreført ordninga, men vi sterkt imot at vi får en så stor økning nå. Det jo det som spørsmålet vårt, fordi vi ser dette i sammenheng med den totale økonomiske belastningen som folk har. Vi har gjort vår andel i LO, vi har sørget for reallønnsøkning i de siste lønnsoppgjørene, og vi har sørget for at vi har en koordinert lønnsdannelse som også gir en kontroll på prisstigningen. Det liksom vårt bidrag. Så har regjeringen innført mange gode tiltak, men vi opptatt av at vi ikke får uforutsette økninger på en ordning som faktisk har skapt trygghet for folk.
0: Du nevner de generelle og de store økonomiske linjene. Hva det, altså din sjeføkonom redd for at renta går opp på sikt, og ikke så veldig langt frem i tid heller, som følger det Terje Aasland har gjort i dag. Du også redd for det?
1: Ja, det jeg redd for, fordi at hvis du putter denne modellen inn i modellapparatet til Finansdepartementet for eksempel, så får du jo en påvirkning på prisstigningen, og prisstigning, det kan jo gi inflasjon.
0: Kan du love at renta ikke går opp som følge av den økningen i Norgespissen?
2: Altså, jeg kan ikke garantere for rentene, men jeg må nødt til å svare på det, fordi statsbudsjettet legges frem i morgen, og vi legger frem et ansvarlig statsbudsjett, hvor hensikten at vi skal holde rentene så lave som mulig, og vi skal sørge for at vi har en reallønnsvekst i Norge. Norges pris, sånn som vi har innført den har vært med på å bidra til at vanlige arbeidsfolk har fått bedre råd, fordi de har fått kontroll, stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder strømregningen sine. Jeg synes det ufint å si at ikke den fortsatt vil gjøre det. Vi har sett responsen i dag for folk som for eksempel nå ønsker å knytte seg til Norges pris for neste år. Det et overveldende stort flertall, og de sier den stabiliteten og forutsigbarheten som Norges pris gir, den har stor betydning. Før Norges pris så visste du ikke hva strømregningen de ble fra måned til måned, så dette trygger folk.
0: Det ikke mange hundrelapper jeg snakker om her da, for veldig mange av oss, og så lager du mye ståhei her.
1: Ja, altså, vår jobb jo å ivareta medlemmene våre, og mange av våre medlemmer har, som jeg sa i stad, kanskje tre ganger inntekten sin i huslån. De har utgifter som de skal betale, og mange av disse har jo opplevd, før vi snudde reallønnsutviklingen, så hadde de 10 år uten reallønnsutvikling. Det betyr at de har hatt en høy belastning lenge, derfor så vi veldig opptatt av at vi også skal videreføre Norges pris uten en for stor prisstigning.
0: Da vi snakket sammen før sending med Kristiansson, så var det ikke noe juksemak og pipelort, men du sa til meg at du kunne knapt tro at regjeringen ville seg selv så vondt som dette er.
3: Ja, fordi at Norges pris er en ordning som Arbeiderpartiet har snakket om på innpust og utpust i flere år, der hovedpoenget med hele ordningen er at du skal ha en trygghet og en stabilitet på strømprisen.
0: Og den forsvinner nå?
3: Hvis du øker prisen med 4 ganger prisvekst fra ett år til et annet, så er ikke den prisen spesielt stabil.
0: Men 5 øre?
3: Jo, men 5 øre er jo en måte å se det på, 12,5% en annen måte å se det på. Og nå har jeg hørt på Aasland her, og jeg synes han har levert flere gode bidrag til Norges mesterskap i bortforklaringen, fordi at det ingen som tvinger regjeringen til å øke Norges prisen med 12,5%. Det et 100% politisk valg. Man kunne frøse den. Man kunne sagt med øker med vanlig prisvekst som alt annet i statsbudsjettet øker med, 3-4%. Man velger å øke med 12,5%. Så sier man, det skyldes at neste år så blir det så dyr strøm. Jo, men det betyr at neste år kommer staten til å tjene vanvittig mye mer på å selge strøm til folk. Så det burde jo tilse at det var enda mer penger til å hjelpe folk med strømregningen i Norge, fordi prisen var så høy.
0: Ja, Terje Aasland, trenger du og regjeringen disse pengene mer enn vanlige folk?
2: Nei, men hver krone som går inn i statsbudsjettet, som skyldes at vi har et offentlig eierskap knyttet til vannkraften og kraften vår, det går ut igjen til velferdsproduksjon. Det går til eldreomsorg, skoler, barnehage, sykehus og så videre.
0: Går det til strømkundene? Går det til strømkundene?
2: Ja, det jo en del av strømkundene det også. Og så har vi den ordningen vi har nå med Norges pris som trygger husholdningene. Og Jan, den prisen som vi har inneværende år på 40 øre, den ble satt i januar 2025. Den prisen har gjeldt i 1,5 år. Vi innførte Norgesprisen fra 1. oktober i fjor, og den har stått stabilt. Så den justeringen vi gjør nå er egentlig for 2 år. Og vi tar altså legger inn en begrensning på 5 øre kilowattimen, nettopp av hensynet til at variasjonen ikke skal være for store fra år til år. Og det mener jeg en veldig trygg måte å videreføre Norgesprisordningen på, og jeg tror Norske strømkunder vil være svært godt fornøyd med det, og jeg tror også når både LO og Rødt får tenkt seg om, at det en svært god ordning som tjener det systemet som vi skal tjene. Trygghet for folk.
0: Nå kommer det et statsbudsjett, som du sier, Terje Aasland. Kan Arbeiderpartiet være med på å jenke dette noe ned for å imøtekomme Rødt og de andre rødgrønne partiene?
2: Altså, forhandlingene skal foregå om statsbudsjettet i Stortinget.
0: Er dette låst?
2: Nå øker vi fra inneværende år Norgespris og støtte rundt både Norgespris, strømstøtte og fjernvarme fra 11,5 milliard til 16,4 milliarder kroner. Det en betydelig satsing i statsbudsjettet for 2027. Det også trygge folks økonomi i tilknytning til høye og varierte strømpriser. Det jeg veldig stolt av å være med på. Vi forstår hva som tynger folk, og det legger vi til rette for at vi reduserer med Norgespris.
0: Takk, veldig bra. Fikk du nye bidrag til NM i bortforklaring her?
3: Ja, egentlig så gjorde jeg det, fordi at det kan slenges om med 11 milliarder og 16 milliarder, men de tallene vi så i starten her viser jo at når strømprisene øker, så hover staten inn enda flere milliarder.
0: Og så går de pengene ut, sier han.
3: Ja, det skal du si, men noen av de pengene burde gå til å trygge folks strømregninger. Og jeg vil gjerne løfte blikket litt og spørre, hvorfor trenger vi det hele tatt til Norges pris, eller til Norges plass, som jeg vil kalle det? Jo, det fordi at partiet til Terje Aasland, sammen med Høyre og FRP, har koblet Norge til et europeisk kraftmarked. Strøm ikke dyrere å lage i Norge. Vi har ikke strømmangel i Norge. Likevel strømmen så dyr at staten må subsidiere for å kjøpe den. Det en uholdbar situasjon, men det minste med Norges prat da, var en Norges pris som lå fast og var stabil.
0: Vi skal ikke noe NM i kabeldiskusjon heller her nå.
3: Nei, det det,
0: det kan godt være du hadde. Nå vil jeg. Det jeg lurer på hva Rødt kommer til å kreve i forhandlingene med Arbeiderpartiet og Terje Aasland.
3: Ja, Rødt sitt utgangspunkt at Norges prisen ikke skal opp, og så jo Rødts egentlig primærpolitikk at vi burde hatt en makspris på strøm på 35 øre, som altså ikke bare var for forbrukerne, men også for de andre som blir rammet av skyhøye strømpriser, kommuner, bedrifter og så videre. Men,
0: 35 øre pluss moms.
3: Riktig det.
0: Ja, så det 40 øre.
3: 40 øre, men likevel, vi synes ikke folk i Norge fortjener å betale mer for strømmen. Det koster 13 øre kilowattimen å produsere vannkraft i Norge, og man skal drive og betale uhorvelig mye for det. Det gir ingen mening, og det for at man har et dysfunksjonelt kraftsystem som vi burde gjøre noe med.
0: Kinas på Visnes, vi skal snart si takk og farvel til deg. Bare noen siste ord til regjeringen. Hva forventer du nå?
1: Nei, jeg forventer jo at Terje finner sammen med de andre rødgrønne partiene og finner gode løsninger på det her. Og så skjønner jeg at ikke Terje vil røpe forhandlingskortene sine foran en krevende budsjettforhandling.
0: Kan du være konkret, vær så snill, hva gode løsninger?
1: Gode løsninger å ikke øke Norges pris mer enn prisveksten. Det hadde vært helt innertier for oss.
0: Og det ditt krav?
1: Ja, altså, det et krav som vi har vært opptatt av. Og så vi også opptatt av helheten i budsjettet. Så raus skal jeg være.
0: Takk, Kinas på Visnes. Takk for at du kom her. Mime Kristiansson, jeg ber deg gå over på den siden. Fordi vi skal gjøre noen omveltninger her nå. Vi takker deg, vi takker LO-lederen, og du står her nå, for nå skal vi diskutere Norges pris. Så selv om dere var uenige nå, så det jo enige dere to om at Norges pris en god idé. Vi skal diskutere hvilke alternativer vi har. Det Kristiansson og LO-lederen snakket om nylig nå, var også en bekymring om at Norges pris kan bli vannet ut hvis regjeringen øker taket på Norges pris i løpet av de neste årene. Så hvilke andre alternativer har vi hvis denne Norges prisen nå skal byttes ut? Frøya Sjursæter, Miljøpartiet De Grønne, du vil sløyfe Norges pris og ha kontantutbetalinger. Kan du forklare hva det er?
4: Ja, det betyr at man gir en flat strømstøtteordning til folk, uavhengig av hvor høyt forbruk de har. Og det handler ganske enkelt om at vi mener at man ikke skal fordele en strømstøtte basert på hvor høyt forbruk du har. Fordi vi mener at det skal lønne seg å spare på strømmen. Og vi vil at de folkene som gode å spare på strømmen, eller for eksempel ikke har så god inntekt, skal få mer igjen for strømstøtteordningen, og slippe at staten betaler for strømforbruket til de som har jacuzzi eller varmekabler oppførsel.
0: Så det betyr at vi alle får en liten sånn sjekk på kontoen vår, en vips fra regjeringen.
4: Det betyr på mange måter det, ja.
0: Hvor mye da?
4: Vi foreslår 1000 kroner til de som bor i områder med høye strømpriser, 500 kroner der hvor det lavere strømpriser, og det handler ganske enkelt om at vi mener at folk skal få hjelp til å betale strømregningen, men at vi ikke trenger å følge strømforbruket, fordi at da ender man opp med å måtte subsidiere folks strømforbruk, som egentlig ikke trenger hjelp til å betale strømregningen.
0: Men bare for å være helt klar, det betyr at vi må betale markedspris på strøm, og så får vi litt penger i retur av staten.
4: Ja, og de aller fleste får mer igjen for en sånn strømstøtteordning.
0: Men det, strømmen er jo, kan jo være veldig dyr. Hvorfor ikke få 2000 kroner for eksempel?
4: Det er fordi at vi har lagt oss på et nivå som vi mener at gjør at de som har et fornuftig strømforbruk får mer igjen for den strømstøtteordningen. Og så mener vi at vi slipper da å bruke penger på å subsidiere de folkene som har god inntekt, som har høyt strømforbruk til strøm.
0: Det taler 1000 kroner. Hvor fant dere det? Det høres litt sånn omtrentlig ut.
4: Ja, altså selvfølgelig, vi har basert det på tidligere strømpriser og scenariene for hvordan strømprisen kommer til å bli seende ut. Vi tror at det er et fornuftig tall som vil hjelpe folk i dyrtid.
0: Fornuftig, Terje Aasland?
2: Nei, jeg mener at den ordningen vi har med Norgespris er mer fornuftig. Den gir trygghet for hver enkelt husholdning, hver enkelt familie, og familier er veldig forskjellige. Nå legger MDG veldig vekt på dette med sløsing av strøm. Jeg tror ikke norske husholdninger sløser veldig med strøm, men bruker det en trenger for å kunne leve et ordentlig liv. Og så er vi veldig ulikt sammensatt, og da mener jeg Norgespris, med de begrensningene den har også, for den har en begrensning på 5000 kWh i måneden, mener jeg er veldig god og treffer den trygghetsfaktoren som vi ønsker å etablere knyttet til Norgespris.
0: Torfinn Harding, er det riktig som Aasland sier at vi ikke sløser med strøm når staten tar en stor del av regningen?
5: Nei, det tror jeg er helt feil. Det er direkte feil. Vi vet at husholdningene er sensitive til prisen på strøm. Vi vet at når prisen på strøm går ned, så vil typisk man bruke mer. Det er det forskning som viser. Godt publisert forskning, basert på finske data for eksempel. Det er også arbeid både på NOH og NTNU, flinke studenter som har sett på dette. Og vi ser at det er sensitivitet til prisen.
0: Du skal få si mer, men dette må du svare på. Visste ikke du dette? Du altså,
2: det å bruke finske modeller inn i det norske systemet blir jo meningsløst. I Finland så har de veldig mye fjernvarme som utgangspunkt for oppvarming. I Norge bruker vi veldig mye strøm. Så det er strøm som er hovedutfordringen i Norge. Så har vi sett, før vi innførte Norgespris, før vi innførte strømstøtte, hvordan det har utviklet seg. Og det er relativt små utslag i forbruksendringene hos strømkundene. Det betyr at folk tenker forholdsvis rasjonelt, selv om ikke det står noen og sier at de ikke gjør det. Og det viser statistikken veldig klart. Det er veldig små variasjoner som vi har sett nå, og derfor er den ordningen vi har veldig fornuftig å videreføre. Den gir trygghet for folks økonomi.
0: Ja, jeg stopper det. Du kan ikke si det, siste avslutningen si, hver eneste gang. Harding, du må svare.
5: Det stemmer at Finland har mer fjernvarme. Men hvis du ser på elektrisitetsoppvarming og elektrisitetsforbruket, så er det enda mer sensitivt. Så det er ikke riktig det du sier. Det er sensitivitet, og enda mer sensitivitet når du ser på elektrisitet.
0: Stoler du ikke på forskningen på NHH?
2: Nei, altså jeg stoler på de undersøkelser og vurderinger og analyser som ligger etter at vi har innført disse ordningene, og da ser vi at forbruksadferden endres svært lite. Så er det prissensitivitet. Når det står på VG at strømprisen blir 13 kroner i morgen, da velger mange å tenke på det. Men vi ønsker ikke på en måte å påføre den utryggheten den norske folk og norske strømkunder. Derfor er Norgespris viktig.
5: Men dette var også kort sikt det jeg refererte til nå. På lang sikt så tror vi effekten er større. For det handler om at folk vil investere i varmepumper, det solcellepanelet, de tingene som gjør at strømforbruket kommer ned. Og det signalet om at nå blir det Norgespris, nå er det fast pris, det undergraver jo insentivene og motivasjonen da, for å investere i den type strømspolitikk.
0: Jeg må spørre deg, Harding, er du overrasket over at Aasland ikke vil høre på det?
5: Jeg er direkte overrasket over at regjeringen ikke tar inn over seg forskningen. Jeg synes det er helt ålreit å si politisk er dette viktig, vi er villige til å bruke penger på det, vi er villige til å la bedriftene ta støyten med at det blir høyere priser for dem når husholdning får lavpriser. Det er realt, det er greit, det er en politisk prioritering, men faglig så opplever jeg at det er ganske lite uenighet da, om at lavere pris gir høyere forbruk.
0: Men politikerne er kanskje uenige altså?
2: Altså, vi har klare analyser som viser at forbruksatferden endres lite. Det lønner seg fremdeles å spare strøm. Strømmen du totalt sett betaler for, selv om vi også har redusert elavgiften, er på over 1 kroner kilowattimen. Det lønner seg når du skal gjøre oppgraderinger i ditt eget hus, bytte ut gamle panelovner med en varmepumpe og så videre. Det er ganske god økonomi i det fremdeles. Bedriftene fikk et eget tilbud om et energitilskudd tilbake igjen når vi innførte fastprisavtale for bedriftene. Mange valgte å bruke den ordningen, og energisparing i bedriftene lønner seg også nå veldig tydelig, viser en rapport hvor det er mye å spare.
0: Spørsmålet her, bare for så folk henger med på det, er jo om folk bruker like mye strøm, eller om de sparer strøm med Norgespris, og her er dere altså veldig uenige, og han forsker på dette, og du sier han tar feil. Basert på hva?
2: Nej, altså vi har jo en analyser som viser...
0: Du har noen analyser, ja, men...
2: Ja, men vi har analyser, vi har våre analyser, basert på hva også mange kraftselskaper har levert oss av data, og vi har ikke minst den statistikken som føres fra de som håndterer Norgesprisen, så ser vi at utslaget veldig små I forhold til det som blant annet hevdes her fra såkalt forskerhold.
0: Sist tilbake av dette, så går vi videre.
5: Såkalt forskerhold, det ikke min forskning, jeg refererer til forskning som publisert I gode journaler, Jeg refererer til forskning som man bruker, forsøker så godt man kan, og bruker dataene som tilgjengelige. Når det gjelder metoder, på fronten med metoder, gjør så godt man kan da. Så ikke disse perfekte ting, men det noe helt annet enn å ikke gjøre noe, og bare si, nei, men det feil.
0: Hva synes du om at han kalte det du driver med såkalt forskning?
5: Det får vi så for hans regning. Altså, jeg lever helt greit med det, fordi jeg forholder meg til journaler og forskerverden og mine økonomikollegaer.
2: Det greit, spiller det vesentlig høyere opp, fordi det forskjell på folk, og det forskjell på familienes økonomi. De skal, mener vi det riktig å tvinge folk til å gjennomføre tiltak på grunn av svært høye strømpriser. Strømpriser ikke de klarer å håndtere, så har de også mindre mulighet for å gjennomføre enøktiltak. Får de trygghet I økonomien sin, så har de også muligheten I større grad til å gjennomføre gode enøktiltak. Og det lønnsomt fremdeles å gjennomføre energisparing med den Norgesprisen som ligger.
0: Noe det har de I alle fall like for politikerhold, som man ikke nødvendigvis likte det vi hørte fra Terje Aasland, kontantutbetalinger som du ønsker deg.

0: for de to problemene. Kontantutbetaling er kanskje det beste eksempelet på det. Og da synes jeg det er synd at vi har en energiminister som stikker fingeren i været og tror at det er lurt å bare føle seg frem til hva som er en god strømstøtte.
1: Mimme Kristiansson, du står på denne siden fordi du også ønsker å bevare en form for Norges pris. Er ikke du bekymret for overforbruk?
2: Nei, jeg er ikke det. Erfaringene fra strømstøtte Norges pris i Norge, empirien vi har på det de siste årene, er at forbruket har endret seg veldig lite med de ordningene som kommer.
1: Men du hører noe annet her for
2: han? Det hører jeg, men jeg har også lest den empirien, og det forholdet mitt er. Men det han har rett i, som jeg er 100% enig med han i, er at dette er først og fremst et politisk spørsmål. Jeg er ikke interessert i å tvinge minstepensjonister i Norge til å spare strøm ved å skru av lyset midt på dagen. Jeg er ikke interessert i å tvinge bedrifter i Norge til å legge ned, som de får ikke Norgespris en gang i dag, fordi jeg låter nedskalere produksjon. Fordi vi som har altså et veldig fornybart kraftsystem, husholdningene har så å si gjennomført det grønne skiftet for mange ti år siden. Vi har stort kraftoverskudd. Det er billig å lage strøm i Norge. Den er eid av den norske staten. At vi skal insistere på å følge europeiske strømpriser, sånn at vi skal spare strøm ved å tvinge folk til å skru av lys og varmen hjemme, det setter seg noe pris på.
0: Unnskyld meg, men med all respekt, det er ingen som foreslår at folk skal måtte stenge strømmen eller lyset hjemme.
2: Vi foreslår god politikk.
0: Vi foreslår god politikk som hjelper de som trenger det mest, mer med strøm. Men vi foreslår å strupe den største inntektskilden som jo er på, eller den største utgiftskilden som er på Norgesprisen, som er subsidiering av de som allerede har høyt strømforbruk og som ikke trenger det. Jeg mener det er omvendt Robin Hood-politikk. Jeg synes det er dårlig politikk at vi bruker mye penger på å subsidiere høyt strømforbruk. Så må jeg bare si, altså strøm er en knapphetsressurs. De analysene vi har, det viser at vi kommer til å få mindre kraftoverskudd i Norge. Noen ting viser til og med at vi har kraftunderskudd i løpet av de neste årene. Det betyr at vi kommer til å måtte bruke strømmen klokere, og da er det å subsidiere det rikeste strømforbruk, ikke god politikk.
1: Men folk trenger jo hjelp.
0: Absolutt, jeg er helt enig i det. Men vi trenger å hjelpe de som faktisk trenger det mer, og da tror jeg at det er klokt at vi legger opp den strømstøtteordningen, sånn at den gir mer igjen til de som trenger det mest. Jeg må si for min del, så er det å hjelpe folk ut av fattigdom, det er en av de viktigste sakene for meg. Okay. Jeg tror alle er enige om det, men vi trenger politikk som bidrar til at de får hjelp med strømregningen, og ikke de aller rikeste.
1: Det er jo sånn, Harding, at veldig mange nordmenn stemmer på disse partiene og på andre partier som ønsker en lignende ordning. Mm. Og så kommer du med forskningen din og forteller at nei, det er feil, folk tar feil.
3: Nei, men det er veldig forståelig at ja, disse store overskuddene, de virker rimelig at skal tilbakeføres til folk. Spørsmålet er hvordan skal det gjøres? Og da er det mange måter som er veldig mye mer effektive, og spesielt på dette poenget at ja, det er minstepensjonister for eksempel som synes det er dyrt med oppvarming. Ja, det finnes det mange mye bedre måter å løse det på, ja. For eksempel å overføre mer kontanter, mer penger rett og slett, til minstepensjonister eller til grupper du bryr deg om, ja. Ikke sant? Så det er...
2: Men nå er jo tilfeldigvis jeg for Rødt da, som vårt hovedgjennomslag i budsjettet som dette var den største økningen i minstepensjonen i Norge noensinne, så akkurat det trenger ikke bli belært.
1: Men hvorfor gir du ikke mer penger til de som trenger det, sånn de foreslår her?
4: Jo, men vi har jo gjort det, det er jo som Mimmi sier, altså i statsbudsjettene så prioriterer vi å utjamne inntektsforskjeller og bedre løsninger. Og vi bruker, ikke sant, hver krone også, som staten får inn på grunn av høye kraftpriser tilbake igjen til den velferds, skal vi si, fordelingen. Men til det MDG tar opp, og dele ut et flatt kronebeløp til alle, det er også, vi treffer veldig sosialt urettferdig. Fordi du har familier med 2, 3 og 4 barn hjemme. Kanskje en gammelt hus trenger mye, mye strøm. Det er mye dusjing, det er mye klesvask og så videre. Strømregningen er høy. Det kompenserer ikke du for i den ordningen din, men det gjør vi i vår ordning. Derfor møter vi tryggheten til folk på en helt annen måte, bedre måte, enn det Miljøpartiet De Grønne forsker
0: er. Ja, altså, jeg mener at når vi vet at de aller fattigste i Norge, de er de som er dårligst å tegne Norges pris, det vil si at de som gjør det aller minst, mens de rikeste, de gjør det. De som har høyest strømforbruk, de får mer strømstøtte igjen gjennom Norges pris enn de som trenger det mest. Og det mener jeg, det er dårlig sosialpolitikk, det er i hvert fall dårlig klimapolitikk, når vi vet at vi må spare på strømmen hvis vi skal være i stand til å nå alle de målene vi har for Norge på elektrifisering, eller på en rekke andre hensyn som er viktig at vi har nok strøm til Norge.
1: Vi skal fortsette til dette. Vi skal bare ha med litt flere, for vi må stille et spørsmål. Du var inne på det, Åsland. Hvor mye dette kommer til å koste? Hvor mye penger skal staten bruke på å hjelpe folk med strømregninger, sier? Og vi skal til deg, Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue. Regjeringen sier i dag at hele denne strømordningen vil koste 16,4 milliarder, og det hørte vi Åsland si. Er det

0: Nei, det ikke riktig. Da har man gamle markedspriser. Markedsprisen de siste par månedene har steget med 20%, og mine beregninger sier at da vi er oppe i 25 milliarder for dagens støtteordning, hvis man skal gå for samme antall som har Norges pris i dag.
1: Men regjeringen får også en del inntekter av kraft av Fornybar Norge, anslått opp til 60 milliarder kroner neste år, som vi så i starten her. Det er vel ikke sånn at staten går nesten 17 milliarder kroner, eller 25 milliarder kroner, som du sier, i minus på strømstøtteordninga?
0: Nei, det ikke, og det ikke den verste budsjettposten å bomme på, for at man vet man får noe i bakgrunnen hvis prisene blir vesentlig høyere. Så det her mer med en kostnad, og kanskje se på hva alternativen man kan få brukt for de 25 milliardene. Man kan fordele det på en litt annen måte.
1: Nettopp, for det, jeg vet at du mener det finnes bedre ting å bruke disse pengene på. Hva er det du mener staten bør bruke kraftinntektene på?
0: Du kan jo kombinere det. Du kan ha støtte til de som trenger det på kort sikt, men man må også ha insentiver og la forbrukerne se den reelle prisen, sånn at de sparer faktisk når det er knapt, og at de kanskje får en langsiktig fordel av å se på strømsparing, se på smartstyringssystemet. Selv om det er investering i starten, så hjelper de til det da, å få installert så de kan på lang sikt spare mer og bruke mindre strøm og mindre kostnader. Det kan være på en vannpumpe kan hjelpe for 15-20 år frem i tid, i stedet for en støtteordning som nå gjelder de nærmeste 2-3 årene.
1: Takk til deg, Tor Reier Lilleholt i Arendal, og skal vi la energiministeren få svare på det. Har du og regjeringen regnet feil?
2: Nei, vi har regnet helt riktig på det spørsmålet.
1: Så om ett år til så kan du stå her og si at dette koster 16,4 milliarder?
2: Nei, strømprisene varierer jo, og de fremtidsprisene som Lilleholt refererer til, han kan ta ut tallene i dag og forholde seg til det. Vi legger tallene når vi legger frem grunnlaget for vårt budsjett, og det har vi gjort, og det har vi gjort på en trygg og god måte. Hvis dette øker, så viser det også berettigelsen til Norges pris, for da har strømprisene vært høyere enn det vi hadde i vårt anslag. Jo, det er riktig. Vi hadde et utgangspunkt når vi satte budsjettet på 63 øre som gjennomsnittspris for 2027. Det kan ha blitt høyere, som Lilleholt sier, men vi baserer oss på de mest oppdaterte tallene vi har.
1: Kan jeg bare spørre deg kort, hva synes du om forslag om varmepumpene?
2: Nei, altså vi har støtteordninger via Enova, og motiverer også gjennom til strømsparing ute i husholdningene. Ja, det er et budsjettspørsmål som jeg går ut fra også kommer til å bli diskutert i Stortinget, men vi har vært opptatt av å styrke Enova, og ikke minst få Enova tilbake igjen i en situasjon hvor de kan også støtte husholdningene med gode energisparingsmål.
1: Hans Andreas Limi, Fremskrittspartiet, nå har vi snakket en del om Norges pris, og så har vi hatt en nesten overraskende opphetet debatt om kontantutbetalinger. Fremskrittspartiet, dere står for en slags tredje vei, kan ikke du presentere hva er det du vil gjøre hvis det nå går som det kan se ut til at FRP ender opp med regjeringsmakten i 2029?
3: Ja, det vi har foreslått det er en makspris på 50 øre per kilowattime inklusiv moms. Og fordelen med makspris det er at hvis prisen faller under 50 øre så betaler kundene mindre. Og så gir det en viss fleksibilitet og mulighet til å tilpasse noe av forbruket i hvert fall i forhold til når det er de laveste prisene. Så vi mener at det er den beste modellen.
1: Mimmer Kristiansson, 50 øre, er det imponert?
4: Nei, jeg er jo ikke det, og det er fordi Rødt står for en makspris på strøm på 35 øre, men i tillegg...
1: Pluss moms, du må si moms.
4: Ja, pluss moms. Men i tillegg så er det to forskjellige modeller. Det Limi argumenterer for, som han kaller makspris, det er egentlig maksstrømstøtte. For det han ønsker, det er at staten skal subsidiere folks kjøp av strøm, for han vil ikke gripe inn i markedet, noe som er heldig for FRP. Det vi ønsker, fordi vi ikke har noe problem med å gripe inn i markedet, det er å regulere hva strømselskapene kan selge strømmen for. Da går du på superprofitten til kraftnæringen, som er helt ekstrem i dag, framfor å gjøre den bakvendte veien og ta dette inn gjennom statsbudsjettet. Og hele den debatten her, den er litt bakvendt, for når vi står og snakker om kontantutbetalinger for eksempel, så er jo hele problemet at i Norge har vi nok strøm, den er offentlig eid, den er billig å lage, og likevel står vi her og diskuterer støtteordninger for at folk skal ha råd til å kjøpe strøm som de egentlig eier selv. Da må vi jo heller kunne regulere hva kraftprisene kan loppe folk for når de får selge det strømmen.
3: Ja, det vi gjør med strømstøtteordninger uansett, det er at vi gir noe tilbake av de enorme ekstrainntektene som staten og det offentlige får på grunn av de høye prisene. Men vår makspris er jo bedre enn det som Rødt får til med regjeringen, for Rødt stemmer jo for Norgesprisen til regjeringen, og så er det totalen som teller. Og vi foreslår altså halvert matmoms, reduserte drivstoffavgifter, tiltak som vil gi folk bedre råd, som vil dempe prisveksten og igjen ha en positiv effekt på renten. Så alt dette i sum helt avgjørende for hvordan folk og bedriften skal komme ut rett
1: økonomisk. Kan du forklare meg, hva skjer med Norges pris den dagen FRP sitter i regjering? Borte med en gang?
3: Nei, overhovedet ikke. Altså, vi har jo et alternativ som maksprisen. Og vi foreslo strømstøtteordning allerede i 2021, når vi så at prisene begynte å øke. Og det er klart, ingen kjenner prisene i 2029.
1: Har du flertall på din side for?
3: Vi er opptatt av at vi skal gjennomføre tiltak som gir folk og bedrifter større økonomisk handlingsrom, og da vil strømstøtte være ett av de tiltakene som må være.
1: Men har du flertall på borgerlig side for FRP's politikk her?
3: Per i dag så har vi ikke flertall for vår politikk, og så får vi se hvordan situasjonen er i 2029, men vi er i hvert fall tydelige på at vi skal gjennomføre tiltak som hjelper folk og bedrifter i en vanskelig økonomisk situasjon, og da er strømstøtte ett.
1: Det prøver vel regjeringen også på Åsland?
2: Ja, altså, når du hører Fremskrittspartiet, så må man jo begynne å lure. De har snakket om makspris mange ganger, men de har ikke i ett eneste alternativ statsbudsjett lagt inn kostnadene, reelt sett.
3: Det feil.
2: Så det er å holde folk det for narr. Det Fremskrittspartiet prater om, de sier hva de vil gjøre, men de dekker ikke opp i alternativ.
1: Jeg tror vi må rydde opp i dette, for nå er det mange påstander om feil. Er det feil?
3: Nei, det er ikke feil.
1: Så du, hvem
3: vi
1: sant?
3: Har stilt spørsmål til Finansdepartementet. Hva koster vår maksprismodell utover det Norgesprisen koster? Og i budsjettet for i år så fikk vi svar 2 milliarder kroner. Det ligger inne i vårt alternativ budsjett. Så det du sier, Terje,
2: det er aldri feil. Lagt inn full dekning på makspris sånn som de foreslår det.
3: Nei.
2: Det er det ene. Det andre er at det Rødt sier også er jo feil. Hvis du går inn og kutter i markedet sånn som du gjør nå, og tar 35 øre som er makspris, så får du ikke bygget ut en ny kilowattime med kraft. Er det noe vi trenger i Norge nå, så er det å bygge ut mer kraft og mer nett, og sørge for at vi gjør det, og der har regjeringen også kommet med kraft.
1: Det er ikke lov til å komme til debatten og si ting som er feil, så de som gjør det må vi rydde opp i med hver eneste gang.
2: Det blir feil utgangspunkt for det da. Altså, det vi jo
1: du må få svare på det. Hvis du også sier ting som er feil, så må du svare på det, men du vær kort, er du snill.
4: Ja, alt jeg sier er sant, er det første jeg kan si. Men for det andre så synes jeg disse løftene fra Fremskrittspartiet blir komiske. Altså her er det et parti som sist de satt i regjering, meldte Norge ned og bygde kraftkabler, så at Norge skal holde vindkraftutbygging, elektrifisert sokkelen. Etterpå de angret på alt sammen. Men troen på den julenissen der, når han dukker opp i regjeringen, skal klare å diske opp med makspris til hele befolkningen, det tror jeg er relativt naivt. Altså.
1: Men jeg må jo
3: si det, Vimmer, i motsetning til hva dere får til, som en støtteparti for Arbeiderpartiet-regjeringen, så ble det bygget ny kraft i vår regjeringstid.
4: Ny vindkraft.
3: Og i denne perioden så har det ikke kommet en eneste kilowattime, og det er en utfordring. Vi fikk i hvert fall løfta kraftproduksjonen.
1: Det er debatten dere er invitert til. Harding, vær så god.
5: Jeg vil si at alle disse løsningene har jo det samme problemet. Det er som å si til neste sommer at regjeringen sier nå er makspris på jordbær 10 kroner. På norske jordbær. Da er det mange som ikke spiser norske jordbær neste sommer. Og så kan du selvfølgelig si, nei, men la oss bare si at denne gruppa her får jordbær til 10 kroner. Ja, da vil resten betale mye for norske jordbær. Det er akkurat det samme strøm, det er ikke noe forskjell på det. Så hvis man sier, ja, strømmen kan bare koste dette, ja, men da blir det for lite strøm i forhold til det folk ønsker.
1: Og du mener alle disse her bommer?
5: Alle disse har det problemet, for de styrer prisene. Dette forslaget her er jo mye...
3: Det er en vesensforskjell på strøm og jordbær.
4: Ja.
3: Og det er at all kraftproduksjon tilnærmet i Norge er eid av det offentlige. Så når strømprisene går opp, og det offentlige da får enorme merinntekter, så mener vi at det er helt fornuftig og logisk at vi skal dele det med strømkundene. Altså se på det som en form for kundeutbytte. Og så vidt jeg vet, så er jordbærproduksjon og salg ikke offentlig eid.
6: Vi trenger to realitetsorienteringer her. Det første er at Norges pris kommer til å koste 16 milliarder, sånn som Terje Aasland påstår. Altså, det er helt umulig å forstå hvordan det rent seg frem, gitt at vi vet at de satte av 7 milliarder kroner til Norges pris i sin tid. Nå har de brukt over 21,5 milliarder kroner på det. Altså, det er en budsjettsprekk som ikke ligner noen annen. Det er det første, og det andre så er også at det at vi forholder oss til den utdaterte ideen om at vi har kraft i liksom bøtter og spann i all overskuelig fremtid, det stemmer ikke. Vi går mot kraftunderskudd i Norge. Jeg mener vi trenger god politikk som sikrer at vi tar bare på den strømmen på en god måte, at vi bruker den på de som trenger det mest, spesielt subsidiene.
1: Takk, Harding, du får en siste utfordring her nå.
5: Ja. Kundeutbytte, ok. Men hvis jeg kjøper aksjer i Equinor, jeg vil ikke ha betalt i olje. Jeg vil ha betalt i penger, ikke sant? På utbytte. Så det er det som er poenget. Penger kan jeg bruke til masse forskjellige ting. Jeg kan kjøpe olje, jeg kan kjøpe andre ting. Disse tingene her er jo at ja, nå skal vi gi tilbake i form av billig strøm. Og det er ikke det folk egentlig
1: ønsker. Svarer du kort på den, Tai, også?
2: Nei, altså, utgangspunktet er å trygge folks økonomi i møte med høye og varierte strømpriser, og det er jo Norges pris på en utmerket måte. Den trygger folk, og om vi kommer til å bruke mer penger i 2027 enn det vi har budsjettert med, ja, så viser det bare berettigelsen til Norges pris enda mer, for da har strømprisen vært høyere enn det vi forutså i statsbudsjettet når det ble lagt.
1: Jeg kommer til å få kjeft når jeg har siste ordet til Mimre Kristiansson.
4: Det kan godt hende at du hadde foretrykk å få penger ikke for billig strøm, men det finnes jo meningsmål på dette, da, så vi at over 90% av den norske befolkningen støtter makspris på strøm. Så hvis vi skal høre på hva folk ønsker, så ønsker de billige og stabile strømpriser, og ikke kjempeøkning på Norges pris.
1: Jeg kan ikke dy med 90% av Norges befolkning tar feil.
5: Det er kanskje et uttrykk for at dette er en måte å få noe av overskuddet til staten. Ikke sant? Og det skjønner jeg. Men de ideelle ville ha vært lavere skatter eller andre, for eksempel kontantutbetaling.
4: Ja, og det folk uenige med deg i.
1: Tusen takk skal dere ha, alle sammen. Dette ble jo ordentlig moro. Tusen takk for at dere kom til debatten, alle mann. Vi er selvfølgelig tilbake på torsdag allerede. Vi ses da.

0: Vi skal en runde utenriks. USAs utenriksminister Marco Rubio på to dagers besøk på Island. Besøket skjer mens USAs interesser i nord får stadig større oppmerksomhet.
1: Hva ville USAs utenriksminister Marco Rubio si om forholdet til Island da han møtte landets politiske ledelse i dag? Islendingen har lurt på dette etter at Donald Trump delte dette bildet på sosiale medier der Island var innlemmet i USA. Men Rubio beroliget forsamlingen med at USA ikke vil gjøre noe på øyen uten at islendingene med på notene.
2: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
1: Her Alfa Watan i det forlater Istanbul i går ettermiddag. Dette kan være det siste bildet av skipet. Og her ser vi at skipet seiler i NATO-landet Bulgarias økonomiske zone fram til dette punkt. Så opphører signalene. Ifølge bulgarske myndigheter ble skipet senket av en drone. De har i dag lett med skip og helikopter etter mannskapet som var ombord. Ingen foreløpig funnet. En sikkert kilde sier til Reuters at mistanken peker mot Russland.
3: Absolutt nedopustim attacke v bulgarskata isključitelno ekonomiska zona.
1: De er klar til verdens største bokmesse i Frankfurt. Men bokbransjen bekymret for menneskenes evne til å tenke selv. Den tyske forleggerforening frykter at kunstig intelligens sakte men sikkert overtar med sine lett tilgjengelige svar.
4: Eine ganze Generation lernt gerade konfektionierte Antworten als Wahrheiten zu konsumieren, anstatt auch mal offene Fragen zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen und sich auf eigene Wege nach eigenen Antworten zu machen.
5: I dag det bare en måned igjen til mellomvalget i USA som avgjør hvor mye makt president Donald Trump skal ha de siste to årene av sin periode. Meningsmålinger viser at presidenten i ferd med å miste grepet om det amerikanske folket, og det gir demokraterne håp om å kapre flertallet i både senatet og representantenes hus. I dag det republikanerne som har flertall i begge kamrene. Alle de 435 setene i representantenes hus på valg i november. I senatet 35 av 100 seter på valg, og det her spenningen størst. Demokraterne må vinne 4 seter fra republikanerne for å få flertall. I veldig mange stater valget avgjort på forhånd, men amerikanske medier har blinket ut 7 delstater der det knyttet spenning til hvem som går av med seieren. En av de Iowa, en solid republikansk delstat de siste 10 årene, men nå Trumps bondeland i spill. Det nærmest dødt løp mellom republikaneren Ashley Hinson og demokraten Josh Turek. Og det at det så jevnt i vanligvis røde Iowa, det spesielt Anders Tvegård.
6: Ja, det oppsiktsvekkende, fordi president Trump vant her for 2 år siden med tosiffret margin, og nå ikke delstaten lenger trygg republikansk område. Den i spill. Senatsplassen, der det dødt løp, og i guvernørvalget, hvem som skal styre Iowa, så har den blå siden demokraterne gått opp i ledelsen. Som mange andre steder, folk her misfornøyde med at priser har skutt i været, og bøndene her i Iowa, de misfornøyde med at Trump sender regningen hit for skattepolitikken og tollsatsene og ikke minst krigen i Iran. Men det betyr ikke at de kommer til å hoppe over på den andre siden likevel og stemme på opposisjonen.
5: Likevel tyder målingene på at demokraterne har vind i seilene inn mot dette valget. Hvis vi ser på USA som helhet, kan vi få en blå bølge 3. november, Anders?
6: Ja, men det 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
5: Trump ute på en omfattende valgturné nå i sluttspurten. Han skal også til Iowa. Han egentlig noen trekkplaster nå for kandidater som kjemper for plassen sin?
6: Altså for basen så jo han en stjerne, og det han som klarer å få folk til å komme på arrangementer. Det jo snakk om et gratis politisk underholdningsshow som gjerne varer i halvannen time. Men det flere kandidater som prøver å ta avstand til Trump og politikken hans, og når han kommer så minner det også velgerne på hvorfor de misfornøyde. Her i Iowa så kommer de helt sikkert til å ønske ham velkommen fordi de så høflige, men det også kandidater her som tar tydelig avstand til Trump, men at det han som klarer å mobilisere, det de alle enige om.
0: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt, men overnattingsbedriftene venter fortsatt på tydelige retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær bekymret.
7: Svolvær er et da, oppe i fjellene der. Fløya, Frosken, veldig populært turområde.
8: Hotellet hans ligger midt i Smørøyet i vakre Lofoten. Turistene strømmer til mer eller mindre året rundt. Og derfor har Vågan kommune søkt om å få innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar. Men den konkrete planen enda ikke godkjent hos Næringsdepartementet.
7: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
8: Turistskatten skal utgjøre 3% av overnattingsavgiften, har regjeringen bestemt. Men når du betaler for et hotellrom, så kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
7: Og spørsmålet hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
8: En annen utfordring hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten. I tillegg det reisende som skal overnatte på et rom som må betale skatt, enten du turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Mens alle med campingbil eller campingvogn, de slipper å betale.
9: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification of not charging tourist tax.
8: Foreløpig det bare et lite antall kommuner som har søkt om å innføre en sånn her avgift fra årsskiftet. Deriblant Stranda og Tromsø. Også her rår usikkerheten om hvordan avgiften skal fungere, blant annet i forbindelse med de mange cruiseturistene som går i land.
10: Jeg har forståelse for at det litt arme og bein nå når det nærmer seg, men vi må huske på hvorfor vi gjør det her. Vi gjør det fordi at vi trenger å få på plass en ordning som gjør at også turistene med på å betale for det det koster å drive reiselivet i de mange små kommunene våre rundt om. Så dette har høy prioritet for å komme i mål fra vår side.
5: Historien om voldtektsanklagene ved Cornell-universitetet i USA går nå verden rundt, men det var universitetets egen skoleavis som fikk snøballen til å rulle for 3 uker siden.
0: Og nå det krav om store endringer ved Cornell, og journalistene i skoleavisen synes det bra at saken får oppmerksomhet internasjonalt.
11: We have to do something different. We have to get rid of them. Ban the frats!
12: Krav om å stenge studentforeningene og at rektor må gå. Tusenvis markerer sin misnøye med voldtektsanklagene de mener ikke ble fulgt opp for 2 år siden. Hun journalist i USAs eldste studentavis, Cornell Daily Sun. De bet seg fast i saken for 2 år siden, og i midten av september i år var de først med å melde om det nye søksmålet fra Jane Doe og kunne formidle hennes anonyme versjon.
13: 3 weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
12: Det i dette huset den påståtte voldtekten skal ha skjedd, natt til 20. oktober for 2 år siden. Kai Fai siden stengt ned, og New Yorks guvernør har beordret en ny etterforskning av saken.
14: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
13: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the same time, it's such a shame that it took Cornell 7 to make that a possibility.
12: Saken har ført til et voldsomt raseri og debatt om det en ukultur i amerikanske universitetsmiljøer. Hun håper saken på Cornell vil føre til en varig endring.
13: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done.
0: Rundt om i landet blir månedskortprisene nå satt kraftig ned, og grunnen 1,1 milliard kroner i ekstra støtte fra de rødgrønne partiene på Stortinget. Fylkespolitikere fra Høyre mener pengene burde vært brukt smartere hvis målet er å få flere til å ta kollektivtransport.
5: Vi er i landlige Gjerdrum. Med buss ligger Oslo 40 minutter unna. Pendlerne her har betalt 2600 kroner for månedskortet inn til byen. Men nå skal prisen ned med 900 kroner.
15: Folk skal ta bussen i stedet for å kjøre bil. Og det er bedre for miljøet. Så jeg er ekstremt fornøyd med dette her.
5: Men ikke alle er like fornøyd med effekten av de lavere månedskortprisene.
16: Når vi fra mai, da vi satt ned pris på månedskort sist, kunne se en økning på 1000 flere kollektivreisende, så sier det seg selv at denne enorme støtteordningen, den funker jo ikke etter hensikten.
5: Pengene til billigere månedskort kommer etter rødgrønn enighet på Stortinget i juni. Han skulle gjerne brukt pengene annerledes.
16: Det innbyggere, spesielt i Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder i Norge, trenger, er først og fremst et bedre kollektivtilbud.
5: Også over grensa til Østfold savner passasjerene andre tiltak enn billigere månedskort.
17: Det hadde vært bedre hvis enkeltbilletter også var litt billigere.
18: Kanskje flere bussavganger, for det går bare en buss som går hit til byen, og det går som oftest bare en eller to ganger i timen.
5: Mange av Høyres fylkesordførere svarer også at månedskortstøtten burde kunne brukes på å bedre rutetilbudet. Men dette har fylkene allerede fått ekstra penger til, svarer hun.
19: Allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det er summer som Høyre aldri har vært i nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
0: Utenfor det kongelige slott i Stockholm har politiet i kveld skutt med skarpt mot en mann som skal ha vært vepnet og oppført seg aggressivt. Mannen er fraktet til sykehus. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Og korrespondent Joakim Reigstad, hva er klart om det som skjedde utenfor slottet i kveld?
20: Ja, det er fortsatt mye som er uavklart, må man jo kunne si, men det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det er at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som er gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen, og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det er ikke hverdagskost at det skytes på åpen gate i Stockholm, og mange var også vitner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Er det kjent hvem denne mannen som altså, skal ha opptrådt truende var?
20: Det er ikke sagt noe om mannens identitet ennå. Det blir nok en del av etterforskningen. Oppførselen, moduset, som man ofte kaller det, er jo også ganske merkelig. Så her blir det nok en større etterforskning knyttet til det. Hendelsen skjedde her ved Nordbroen, altså midt i sentrale Stockholm, som har skapt en del uro. Men nå virker det som om den akutte politiaksjonen i hvert fall er i ferd med å tas noe ned. Ambulansen er ikke til stede lenger. Mannen er sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ble skutt i benet, men de skal ikke være livstruende meldeste.
0: Høyres forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har de siste årene byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens Gardasil 9, som gir denne bredere dekningen, må kjøpes privat på resept. Høyre betegner det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare Arbeiderpartiet og SV stemte mot Høyres. Nordic Mining truer Natur og Ungdom med søksmål dersom de fortsetter aksjonene for å hindre dumping av gruveavfall i Førdefjorden, men miljøorganisasjonene sier de ikke lar seg skremme.
21: Natur og Ungdom fortsetter aksjonene mot Nordic Mining, til tross for trusler fra gruveselskapet om å gå videre med millionsøksmål mot aksjonistene. De har demonstrert i Vevring siden forrige uke mot deponering av gruveavfall i Førdefjorden. Politiet har flere ganger fjernet aksjonister fra transportbåndet som frakter malm fra gruven. Nordic Mining sier de taper minst 1 million kroner hver dag det aksjoneres. Det skal ha skjedd i Oslo en kveld i mai. Ifølge tiltalen avtalte tre 16 år gamle gutter å bestille eskortetjenester til flere adresser i hovedstaden. Målet var å rane kvinnene. Alle de tre guttene erkjente straffskyld for grovt ran og frihetsberøvelse da rettssaken mot dem startet i formiddag. To av dem er i tillegg tiltalt for å ha voldtatt en av kvinnene med en pistollignende gjenstand. De nekter straffskyld for dette. Stortinget vil skrote CO2-avgiften til fiskeflåten. De siste årene har fiskeflåten hatt en særegen avgift på fossilt drivstoff. Det har vært lite populært. Flere fiskere seiler til andre land når de skal fylle diesel for å unngå avgiften. I dag ga Stortinget regjeringen beskjed om å finne en måte å fjerne den på.
0: Cristiano Ronaldo har likevel ikke spilt sin siste landskamp for Portugal. Det går fremover en lang uttalelse der han oppfyller sitt tidligere løfte om å fortelle hele sannheten om hvorfor han forlot landslagssamlingen etter at han ikke fikk spilletid mot Norge og fikk vite at han heller ikke skulle starte mot Danmark. I denne beklagelsen som kommer nå i kveld, beklager han oppførselen og sier han vil godta en straff og stiller seg til rådighet for landslaget igjen.
5: Skal til Frankrike som lammes av voldsomme skoleprotester.
0: Over 250 000 har demonstrert over hele landet i dag med krav om en bedre skole.
5: I flere byer har politiet brukt tåregass mot demonstrantene som har holdt det gående i over to uker.
2: Igjen marsjerer demonstranter i Paris gater. De er unge, sinte og krever endring. Elever fra videregående skoler mener skolegangen deres blir ødelagt av for lange dager, av lærere som er for mye borte, og skolebygg som forfaller. De er i sige, og protestene sprer seg.
3: Ah, mais pour l'instant ça se passe très très bien. On peut voir que le mouvement fait que se massifier depuis le début de la mobilisation, ce qui est assez révélateur parce qu'au début on nous disait que c'est très isolé, etc. Mais ça s'est propagé à une vitesse folle. 200 lycées lundi, 400 mardi et 643 jeudi. Et là on est à 2000 établissements scolaires, notamment de lycées, qui sont à l'arrêt. Alors oui, on est satisfait.
2: Nå får de følge av lærere, foreldre og eldre studenter. De er i gatene i Paris, Lyon og Lille. Politiet har svart med tåregass og slag, og har pågrepet fler enn 5000 de siste ukene, de fleste mindreårige.
22: In fact, the fact that the high schoolers are locking their school and blocking highway is not the problem. The problem is that we have opinions and the government is using strength with policemen to erase this opinion.
2: Men demonstrantene gir seg ikke. Dette Paris nå i ettermiddag.
21: Dramatisk i den franske byen Rouen, hvor norske Linnea går på skole.
23: De andre skolene i byen er blitt stengt fordi de har blitt delvis brent. Vinduer er blitt knust, elever er jo blitt skadet, lærere har jo blitt skadet. Det har vært veldig brutalt.
21: I morges måtte 17-åringen bryte seg gjennom både politi og demonstranter for å komme inn på skolen hun går på.
23: I dag så var inngangen helt blokkert, og vi måtte bruke litt kraft da, for å greie å i det hele tatt komme inn på skolens område. Og det var ganske ekkelt da.
21: Protestene i Frankrike begynte for over to uker siden, men i Rouen og mange andre plasser tok det seg opp forrige uke. Selv går Linnea på en ganske fin skole, men sånn er det ikke for alle.
23: For det er mange av disse skolene i Frankrike er veldig gamle, og bygd med dårlige midler, så det er mye som er ødelagt. Og så er det jo igjen det med lærere, da, at det er veldig mange skoler hvor de er veldig, veldig mye borte, og det påvirker jo undervisningen.
0: Det var et barn til stede da mannen i 20-årene angrep jaktlaget i Halden søndag og drepte to menn.
5: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
1: Bildene viser gårdstuen i Halden, som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann i 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vitner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede er et barn i barneskolealder etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
4: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
6: Ja, nei, det er jo som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også, og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
1: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
7: Det er ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
1: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
6: Det er jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det er klart at det er en tragedie. Det er ikke noe annet måte å si det på.
1: Den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm Nielsen.
5: Det kan bli bråk om Norges pris når de rødgrønne i høst skal bli enige om statsbudsjettet. I dag gjorde regjeringen det klart at Norges prisen øker med 5 øre. Det tilsvarer en prisøkning på strøm med over 10%.
24: Men de største der bruker nok ca. 90 kilowatt.
0: Det er høysesong for strømforbruk på bakeriet i Kristiansand.
24: Ja, her er det faktisk julestemning allerede på Mosby.
0: Mens husholdninger får strømstøtte, må bedrifter betale full pris. Det rammer næringsdrivende i sør langt hardere enn i nord.
24: For jeg får ikke noe strømstøtte, vet du, som bedrift. Og så er det jo veldig galt i nord og sør av dette landet, synes du er da. At de skal ha så billig strøm på den nordlige halvkula i stedet for her nede.
0: Det kom ingen signaler til bakeren om strømhjelp fra regjeringen. Bare en nyhet om høyere Norgespris til private.
25: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms.
0: Kristiansandsordføreren er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med det han mener er et urettferdig strømsystem for næringsdrivende.
26: Og nå har vi helt forskjellige priser om du er en baker i nord eller om du er en baker i sør. Og sånn skal det ikke være i et land. Vi må ha rettferdige konkurransevilkår.
24: Blir de stekt et minutt for mye, så er det nesten sånn at de er harde, vet du, så du må være der med en gang.
0: Nye plater med kakemenn klar for salg. Men bakgården tror ikke han får noe strømhjelp i statsbudsjettet i morgen.
24: Det tenker jeg det må komme noe for bedrifter. Altså er det mange små foretak som lider veldig av dette her, vet du.
27: Var litt varm.
24: Det er viktig med noe kvalitetssikring.
5: DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Kuttene kommer fordi banken går over til å bruke mer og mer kunstig intelligens. KI tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen. To personer er siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
28: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå er en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
29: Det kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som er siktet for drap, så er det blant annet mangel på livstegn. Det er ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så det også funn på elektroniske spor. Så det opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener det sannsynlighetsovervekt for at siktede da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt.
28: Familien har levd i uvisshet lenge, og nå håper de at de kan få svar.
8: Nyheten som kom i dag, den bekrefter på mange måter det de har fryktet, så de har mottatt nyheten i dag med både lettelse, fordi at de forhåpentligvis nå kan få svar på hva som skjedde med Rikke, men også selvfølgelig med sorg, hvis det sånn at den står for et drap her.
28: Politiet har etterforsket saken lenge og gjorde søket til 35-åringen senest i sommer, men uten resultat.
29: Det helt sentralt for etterforskningen har vært hele veien, det å finne Rikke. Og vi ser fremdeles det mange gjøremål som vi tenker kan være med på å belyse det spørsmålet.
28: Forsvareren til den drapsiktede mannen sier at hun forløpig ikke har snakket med klienten, og at hun ikke har noen kommentar til saken forløpig. Mannen i 30-årene som har siktet for likskjending ønsker å forklare seg til politiet, opplyser hans forsvarer til NRK.
0: Vi skal en runde utenriks. USAs utenriksminister Marco Rubio på to dagers besøk på Island. Besøket skjer mens USAs interesser i nord får stadig større oppmerksomhet.
9: Hva ville USAs utenriksminister Marco Rubio si om forholdet til Island da han møtte landets politiske ledelse i dag? Islendingen har lurt på dette etter at Donald Trump delte dette bildet på sosiale medier der Island var innlemmet i USA. Men Rubio beroliget forsamlingen med at USA ikke vil gjøre noe på øyen uten at islendingene med på notene.
10: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
9: Her Alfa Watan i det forlater Istanbul i går ettermiddag. Dette kan være det siste bildet av skipet. Og her ser vi at skipet seiler i NATO-landet Bulgarias økonomiske zone frem til dette punkt. Så opphører signalene. Ifølge bulgarske myndigheter blir skipet senket av en drone. De har i dag lett med skip og helikopter etter mannskapet som var ombord. Ingen foreløpig funnet. En sikkert kilde sier til Reuters at mistanken peker mot Russland.
11: Absolutt nedopustime attacke vøf. Bulgarskata isključitelno økonomiska zona.
9: De er klar til verdens største bokmesse i Frankfurt. Men bokbransjen bekymret for menneskenes evne til å tenke selv. Den tyske forleggerforening frykter at kunstig intelligens sakte men sikkert overtar med sine lett tilgjengelige svar.
12: Eine ganze Generation lernt gerade konfektionierte Antworten als Wahrheiten zu konsumieren, anstatt auch mal offene Fragen zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen und sich auf eigene Wege nach eigenen Antworten zu machen.
5: I dag det bare en måned igjen til mellomvalget i USA som avgjør hvor mye makt president Donald Trump skal ha de siste to årene av sin periode. Meningsmålinger viser at presidenten i ferd med å miste grepet om det amerikanske folket, og det gir demokraterne håp om å kapre flertallet i både senatet og representantenes hus. I dag det republikanerne som har flertall i begge kamrene. Alle de 435 setene i representantenes hus på valg i november. I senatet 35 av 100 seter på valg, og det her spenningen størst. Demokraterne må vinne 4 seter fra republikanerne for å få flertall. I veldig mange stater valget avgjort på forhånd, men amerikanske medier har blinket ut 7 delstater der det knyttet spenning til hvem som går av med seieren. En av de Iowa, en solid republikansk delstat de siste 10 årene, men nå Trumps bondeland i spill. Det nærmest dødt løp mellom republikaneren Ashley Hinson og demokraten Josh Turek. Og det at det så jevnt i vanligvis røde Iowa, det spesielt Anders Tvegård.
3: Ja, det oppsiktsvekkende, fordi president Trump han vant her for 2 år siden med tosiffret margin, og nå ikke delstaten lenger trygg republikansk område. Den i spill. Senatsplassen, der det dødt løp, og i guvernørvalget, hvem som skal styre Iowa, så har den blå siden demokraterne gått opp i ledelsen. Som mange andre steder, folk her misfornøyde med at priser har skutt i været, og bøndene her i Iowa, de misfornøyde med at Trump sender regninga hit for skattepolitikken og tollsatsene, og ikke minst krigen i Iran. Men det betyr ikke at de kommer til å hoppe over på den andre siden likevel og stemme på opposisjonen.
5: Likevel tyder målingene på at demokraterne har vind i seilene inn mot dette valget. Hvis vi ser på USA som helhet, kan vi få en blå bølge 3. november, Anders?
3: Ja, men det 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
5: Trump ute på en omfattende valgturné nå i sluttspurten. Han skal også til Iowa. Han egentlig noe trekkplaster nå for kandidater som kjemper for plassen sin?
3: Altså for basen så jo han en stjerne, og det han som klarer å få folk til å komme på arrangementer. Det jo snakk om et gratis politisk underholdningsshow som gjerne varer i halvannen time. Men det flere kandidater som prøver å ta avstand til Trump og politikken hans, og når han kommer så minner det også velgerne på hvorfor de misfornøyde. Her i Iowa så kommer de helt sikkert til å ønske ham velkommen fordi de så høflige, men det også kandidater her som tar tydelig avstand til Trump, men at det han som klarer å mobilisere, det de alle enige om.
0: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt, men overnattingsbedriftene venter fortsatt på tydelige retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær bekymret.
13: Svolvær etter oppe i fjellene der. Fløya, frosken, veldig populært turområdet.
14: Hotellet hans ligger midt i smørøyet i vakre Lofoten. Turistene strømmer til mer eller mindre året rundt, og derfor har Vågan kommune søkt om å få innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar. Men den konkrete planen ennå ikke godkjent hos Næringsdepartementet.
13: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
14: Turistskatten skal utgjøre 3% av overnattingsavgiften, har regjeringen bestemt. Men når du betaler for et hotellrom, så kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
13: Og spørsmålet hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
14: En annen utfordring hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten. I tillegg det reisende som skal overnatte på et rom som må betale skatt, enten du turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Mens alle med campingbil eller campingvogn, de slipper å betale.
15: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification of not charging tourist tax.
14: Foreløpig det bare et lite antall kommuner som har søkt om å innføre en sånn her avgift fra årsskiftet. Deriblant Stranda og Tromsø. Også her rår usikkerheten om hvordan avgiften skal fungere, blant annet i forbindelse med de mange cruiseturistene som går i land.
16: Jeg har forståelse for at det litt arme og bein nå når det nærmer seg, men vi må huske på hvorfor vi gjør det her. Vi gjør det fordi at vi trenger å få på plass en ordning som gjør at også turistene med på å betale for det det koster å drive reiselivet i de mange små kommunene våre rundt om. Så dette har høy prioritet for å komme i mål fra vår side.
5: Historien om voldtektsanklagene ved Cornell-universitetet i USA går nå verden rundt, men det var universitetets egen skoleavis som fikk snøballen til å rulle for 3 uker siden.
0: Og nå det krav om store endringer ved Cornell, og journalistene i skoleavisen synes det bra at saken får oppmerksomhet internasjonalt.
17: We have to do something different. We have to get rid of them. Ban the frats!
18: Krav om å stenge studentforeningene og at rektor må gå. Tusenvis markerer sin misnøye med voldtektsanklagene de mener ikke ble fulgt opp for 2 år siden. Hun journalist i USAs eldste studentavis, Cornell Daily Sun. De bet seg fast i saken for 2 år siden, og i midten av september i år var de først med å melde om det nye søksmålet fra Jane Doe og kunne formidle hennes anonyme versjon.
2: Three weeks ago it started to be big and then yeah, it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
18: Det er i dette huset den påståtte voldtekten skal ha skjedd, natt til 20. oktober for to år siden. Ki-Fi er siden stengt ned, og New Yorks guvernør har beordret en ny etterforskning av saken.
4: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
2: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the same time, it's such a shame that it took Cornell 7 to make that a possibility.
18: Saken har ført til et voldsomt raseri og debatt om det er en ukultur i amerikanske universitetsmiljøer. Hun håper saken på Cornell vil føre til en varig endring.
2: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done.
0: Rundt om i landet blir månedskortprisene nå satt kraftig ned, og grunnen er 1,1 milliard kroner I ekstra støtte fra de rødgrønne partiene på Stortinget. Fylkespolitikere fra Høyre mener pengene burde vært brukt smartere hvis målet er å få flere til å ta kollektivtransport.
6: Vi er I landlige Gjerdrum. Med buss ligger Oslo 40 minutter unna. Pendlerne her har betalt 2600 kroner for månedskortet inn til byen. Men nå skal prisen ned med 900 kroner.
7: Folk skal ta bussen I stedet for å kjøre bil. Og det bedre for miljø. Så jeg ekstremt fornøyd med dette her.
6: Men ikke alle like fornøyd med effekten av de lavere månedskortprisene.
19: Når vi fra mai, da vi satt ned pris på månedskort sist, kunne se en økning på 1000 flere kollektivreisende, så sier det seg selv at denne enorme støtteordningen, den funker jo ikke etter hensikten.
6: Pengene til billigere månedskort kommer etter rødgrønn enighet på Stortinget I juni. Han skulle gjerne brukt pengene annerledes.
19: Det innbyggere spesielt I Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder I Norge, trenger først og fremst et bedre kollektivtilbud.
6: Også over grensa til Østfold savner passasjerene andre tiltak enn billigere månedskort.
20: Det hadde vært bedre hvis enkeltbilletter også var litt billigere.
21: Kanskje flere bussavganger, fordi det går bare en buss som går hit til byen, og det går som oftest bare en eller to ganger I timen.
6: Mange av Høyres fylkesordførere svarer også at månedskortstøtten burde kunne brukes på å bedre rutetilbudet. Men dette har fylkene allerede fått ekstra penger til, svarer hun.
22: Allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det summer som Høyre aldri har vært I nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
0: Utenfor det kongelige slott I Stockholm har politiet I kveld skutt med skarpt mot en mann som skal ha vært vepnet og oppført seg aggressivt. Mannen fraktet til sykehus. Han alvorlig, men ikke livstruende skadet. Og korrespondent Joakim Reigstad, hva klart om det som skjedde utenfor slottet I kveld?
23: Ja, det fortsatt mye som uavklart, må man jo kunne si, men det som I hvert fall skrives I en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen, og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskost at det skytes på åpen gate I Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Det kjent hvem denne mannen som skal ha opptrådt truende var?
23: Det ikke sagt noe om mannens identitet enda. Det blir nok en del av etterforskningen. Oppførselen, moduset, som man ofte kaller det, jo også ganske merkelig. Så her blir det nok en større etterforskning knyttet til det. Hendelsen skjedde her ved Nordbroen, altså midt i sentrale Stockholm, som har skapt en del uro, men nå virker det som om den akutte politiaksjonen i hvert fall i ferd med å tas noe ned. Ambulansen ikke til stede lenger. Mannen sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ble skutt i benet, men de skal ikke være livstruende meldeste.
0: Høyres forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har de siste årene byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens Gardasil 9, som gir denne bredere dekningen, må kjøpes privat på resept. Høyre betegner det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare Arbeiderpartiet og SV stemte mot Høyres. Nordic Mining truer Natur og Ungdom med søksmål dersom de fortsetter aksjonene for å hindre dumping av gruveavfall i Førdefjorden, men miljøorganisasjonene sier de ikke lar seg skremme.
1: Natur og Ungdom fortsetter aksjonene mot Nordic Mining, til tross for trusler fra gruveselskapet om å gå videre med millionsøksmål mot aksjonistene. De har demonstrert i Vevring siden forrige uke mot deponering av gruveavfall i Førdefjorden. Politiet har flere ganger fjernet aksjonister fra transportbåndet som frakter malm fra gruven. Nordic Mining sier de taper minst 1 million kroner hver dag det aksjoneres. Det skal ha skjedd i Oslo en kveld i mai. Ifølge tiltalen avtalte tre 16 år gamle gutter å bestille eskortetjenester til flere adresser i hovedstaden. Målet var å rane kvinnene. Alle de tre guttene erkjente straffskyld for grovt ran og frihetsberøvelse da rettssaken mot dem startet i formiddag. To av dem i tillegg tiltalt for å ha voldtatt en av kvinnene med en pistollignende gjenstand. De nekter straffskyld for dette. Stortinget vil skrote CO2-avgiften til fiskeflåten. De siste årene har fiskeflåten hatt en særegen avgift på fossilt drivstoff. Det har vært lite populært. Flere fiskere seiler til andre land når de skal fylle diesel for å unngå avgiften. I dag ga Stortinget regjeringen beskjed om å finne en måte å fjerne den på.
0: Cristiano Ronaldo har likevel ikke spilt sin siste landskamp for Portugal. Det går fremover en lang uttalelse der han oppfyller sitt tidligere løfte om å fortelle hele sannheten om hvorfor han forlot landslagssamlingen etter at han ikke fikk spilletid mot Norge og fikk vite at han heller ikke skulle starte mot Danmark. I denne beklagelsen som kommer nå i kveld, beklager han oppførselen og sier han vil godta en straff og stiller seg til rådighet for landslaget igjen.
5: Skal til Frankrike som lammes av voldsomme skoleprotester.
0: Over 250 000 har demonstrert over hele landet i dag med krav om en bedre skole.
5: I flere byer har politiet brukt tåregass mot demonstrantene som har holdt det gående i over to uker.
8: Igjen marsjerer demonstranter i Paris gater. De unge, sinte og krever endring. Elever fra videregående skoler mener skolegangen deres blir ødelagt av for lange dager, av lærere som for mye borte, og skolebygg som forfaller. De i siget, og protestene sprer seg.
10: Ja, men for l'instant ça se passe très très bien. On peut voir que le mouvement fait que se massifier depuis le début de la mobilisation, ce qui est assez révélateur parce qu'au début on nous disait que c'est très isolé etc. mais ça s'est propagé à une vitesse folle. 200 lycées lundi, 400 mardi et 643 jeudi. Et là on est à 2000 établissements scolaires notamment de lycées qui sont à l'arrêt. Alors oui, on est satisfait.
8: Nå får de følge av lærere, foreldre og eldre studenter. De i gatene i Paris, Lyon og Lille. Politiet har svart med tåregass og slag, og har pågrepet flere enn 5000 de siste ukene, de fleste mindreårige.
11: In fact, the fact that
3: the high schoolers are locking their school and blocking highway. It's not the problem. The problem is that we have opinions and the government is using strength with policemen to...

0: I dag så var inngangen helt blokkert, og vi måtte bruke litt kraft da, for å greie å i det hele tatt komme inn på skolens område. Og det var ganske ekkelt da.
1: Protestene i Frankrike begynte for over to uker siden, men i Rouen og mange andre plasser tok det seg opp forrige uke. Selv går Linnea på en ganske fin skole, men sånn er det ikke for alle.
0: For det er mange av disse skolene i Frankrike er veldig gamle, og bygd med dårlige midler, så det er mye som er ødelagt. Og så er det jo igjen det med lærere, da, at det er veldig mange skoler hvor de er veldig, veldig mye borte, og det påvirker jo undervisningen.
2: Det var et barn til stede da mannen i 20-årene angrep jaktlaget i Halden søndag og drepte to menn.
3: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
4: Bildene viser gårdstuen i Halden, som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann i 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vitner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede er et barn i barneskolealder, etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
5: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
6: Ja, nei, det er jo som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også. Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
4: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i fire uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
7: Det er ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
4: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
6: Det er jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
4: Den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole-Rikard Holm Nilsen.
3: Det kan bli bråk om Norges pris når de rødgrønne i høst skal bli enige om statsbudsjettet. I dag gjorde regjeringen det klart at Norges prisen øker med 5 øre. Det tilsvarer en prisøkning på strøm med over 10%.
8: Men de største der bruker nok ca. 90 kilowatt.
2: Det er høysesong for strømforbruk på bakeriet i Kristiansand.
8: Ja, her er det faktisk julestemning allerede på Mosby.
2: Mens husholdninger får strømstøtte, må bedrifter betale full pris. Det rammer næringsdrivende i sør langt hardere enn i nord.
8: For jeg får ikke noe strømstøtte, vet du, som bedrift. Og så er det jo veldig galt i nord og sør av dette landet, synes du er da. At de skal ha så billig strøm på den nordlige halvkula i stedet for her nede.
2: Det kom ingen signaler til bakeren om strømhjelp fra regjeringen. Bare en nyhet om høyere Norgespris til private.
9: Vi viderefører Norgespris med den hensikten at den skal trygge husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Og det gjør vi når vi nå viderefører Norgesprisen, men justerer den nå opp til 45 øre kilowattimen pluss moms.
2: Kristiansandsordføreren er skuffet over at regjeringen ikke gjør noe med det han mener er et urettferdig strømsystem for næringsdrivende.
10: Og nå har vi helt forskjellige priser om du er en baker i nord eller om du er en baker i sør. Og det, sånn skal det ikke være i et land. Vi må ha rettferdige konkurransevilkår.
8: Blir de stekt et minutt for mye, så er det nesten sånn at de er harde, vet du, så du må være der med en gang.
2: Nye plater med kakemenn klar for salg. Men bakgården tror ikke han får noe strømhjelp i statsbudsjettet i morgen.
8: Det tenker jeg, det må komme noe for bedrifter. Altså er det mange små foretak som lider veldig av dette her, vet du.
11: Var det varm?
8: Det er viktig med noe kvalitetssikring.
3: DNB kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen. Kuttene kommer fordi banken går over til å bruke mer og mer kunstig intelligens. KI tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata.

0: Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. To personer siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
1: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
2: Det jeg kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som siktet for drap, så det blant annet mangel på livstegn. Det ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så det også funn på elektroniske spor. Så det opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener det sannsynlighetsovervekt for at siktede da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt.
1: Familien har levd i uvisshet lenge, og nå håper de at de kan få svar.
3: Nyheten som kom i dag, den bekrefter på mange måter det de har fryktet. Så de har mottatt nyheten i dag med både lettelse, fordi at de forhåpentligvis nå kan få svar på hva som skjedde med Rikke, men også selvfølgelig med sorg, hvis det sånn at den står for et drap her.
1: Politiet har etterforsket saken lenge og gjorde søket til 35-åringen senest i sommer, men uten resultat.
2: Det helt sentralt for etterforskningen har vært hele veien, det å finne Rikke. Og vi ser fremdeles det mange gjøremål som vi tenker kan være med på å belyse det spørsmålet.
1: Forsvareren til den drapsiktede mannen sier at hun forløpig ikke har snakket med klienten, og at hun ikke har noen kommentar til saken forløpig. Mannen i 30-årene som har siktet for likskjending ønsker å forklare seg til politiet, opplyser hans forsvarer til NRK.
4: Vi skal en runde utenriks. USAs utenriksminister Marco Rubio på 2 dagers besøk på Island. Besøket skjer mens USAs interesser i nord får stadig større oppmerksomhet.
5: Hva ville USAs utenriksminister Marco Rubio si om forholdet til Island da han møtte landets politiske ledelse i dag? Islendingene har lurt på dette etter at Donald Trump delte dette bildet på sosiale medier da Island var innlemmet i USA. Men Rubio beroliget forsamlingen med at USA ikke vil gjøre noe på øyen uten at islendingene med på notene.
6: Well, look, we would never do anything without cooperating with officials here about what's available. I think there's a willingness to do more together.
5: Her Alfa Watan i det forlater Istanbul i går ettermiddag. Dette kan være det siste bildet av skipet. Og her ser vi at skipet seiler i NATO-landet Bulgarias økonomiske zone frem til dette punkt. Så opphører signalene. Ifølge bulgarske myndigheter blir skipet senket av en drone. De har i dag lett med skip og helikopter etter mannskapet som var ombord. Ingen foreløpig funnet. En sikkert kilde sier til Reuters at mistanken peker mot Russland.
7: Absolutt nedopustim attacke vøf. Bulgarskete isklutsitelno økonomiske zona.
5: De er klar til verdens største bokmesse i Frankfurt. Men bokbransjen er bekymret for menneskenes evne til å tenke selv. Den tyske forleggerforening frykter at kunstig intelligens sakte men sikkert overtar med sine lett tilgjengelige svar.
8: Eine ganze Generation lernt gerade konfektionierte Antworten als Wahrheiten zu konsumieren, anstatt auch mal offene Fragen zu stellen, sich selbst in Frage zu stellen und sich auf eigene Wege nach eigenen Antworten zu machen.
0: I dag det bare en måned igjen til mellomvalget i USA, som avgjør hvor mye makt president Donald Trump skal ha de siste 2 årene av sin periode. Meningsmålinger viser at presidenten i ferd med å miste grepet om det amerikanske folket, og det gir demokraterne håp om å kapre flertallet i både senatet og representantenes hus. I dag det republikanerne som har flertall i begge kamrene. Alle de 435 setene i representantenes hus på valg i november. I senatet 35 av 100 seter på valg, og det her spenningen størst. Demokraterne må vinne 4 seter fra republikanerne for å få flertall. I veldig mange stater valget avgjort på forhånd, men amerikanske medier har blinket ut 7 delstater der det knyttet spenning til hvem som går av med seieren. En av de er Iowa, en solid republikansk delstat de siste ti årene. Men nå er Trumps bondeland i spill. Det er nærmest dødt løp mellom republikaneren Ashley Hinson og demokraten Josh Turek. Og det at det er så jevnt i vanligvis røde Iowa, det er spesielt Anders Tvegård.
9: Ja, det er oppsiktsvekkende, fordi president Trump han vant her for to år siden med tosiffret margin, og nå er ikke delstaten lenger trygg republikansk område. Den er i spill. Senatsplassen, der er det dødt løp, og i guvernørvalget, hvem som skal styre Iowa, så har den blå siden demokratene gått opp i ledelsen. Som mange andre steder, folk her er misfornøyde med at priser har skutt i været, og bøndene her i Iowa, de er misfornøyde med at Trump sender regningen hit for skattepolitikken og tollsatsene og ikke minst krigen i Iran. Men det betyr ikke at de kommer til å hoppe over på den andre siden likevel og stemme på opposisjonen.
0: Likevel tyder målingene på at demokraterne har vind i seilene inn mot dette valget. Hvis vi ser på USA som helhet, kan vi få en blå bølge 3. november, Anders?
9: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om tegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Trump er ute på en omfattende valgturné nå i sluttspurten. Han skal også til Iowa. Er han egentlig noe trekkplaster nå for kandidater som kjemper for plassen sin?
9: Altså for basen så er jo han en stjerne, og det er han som klarer å få folk til å komme på arrangementer. Det er jo snakk om et gratis politisk underholdningsshow som gjerne varer i halvannen time. Men det er flere kandidater som prøver å ta avstand til Trump og politikken hans, og når han kommer så minner det også velgerne på hvorfor de er misfornøyde. Her i Iowa så kommer de helt sikkert til å ønske ham velkommen fordi de er så høflige, men det er også kandidater her som tar tydelig avstand til Trump, men at det er han som klarer å mobilisere, det er de alle enige om.
4: Om tre måneder kan norske kommuner innføre turistskatt, men overnattingsbedriftene venter fortsatt på tydelige retningslinjer for hvordan en slik avgift skal fungere. Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær er bekymret.
10: Svolvær er et da, oppe i fjellene der. Fløya, frosken, veldig populært turområdet.
11: Hotellet hans ligger midt i Smørøyet i vakre Lofoten. Turisterne strømmer til mer eller mindre året rundt. Og derfor har Vågan kommune søkt om å få innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar. Men den konkrete planen er enda ikke godkjent hos Næringsdepartementet.
10: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter tre måneder med å gi byggherren tegningen.
11: Turistskatten skal utgjøre 3% av overnattingsavgiften, har regjeringen bestemt. Men når du betaler for et hotellrom, så er kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
10: Og spørsmålet er hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
11: En annen utfordring er hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten. I tillegg er det reisende som skal overnatte på et rom som må betale skatt, enten du er turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Mens alle med campingbil eller campingvogn, de slipper å betale.
12: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification for not charging tourist tax.
11: Foreløpig er det bare et lite antall kommuner som har søkt om å innføre en sånn her avgift fra årsskiftet, deriblant Stranda og Tromsø. Også her rår usikkerheten om hvordan avgiften skal fungere, blant annet i forbindelse med de mange cruiseturistene som går i land.
13: Jeg har forståelse for at det er litt arme og bein nå når det nærmer seg, men vi må huske på hvorfor vi gjør det her. Vi gjør det fordi at vi trenger å få på plass en ordning som gjør at også turistene er med på å betale for det det koster å drive reiselivet i de mange små kommunene våre rundt om. Så dette har høy prioritet for å komme i mål fra vår side.
0: Historien om voldtektsanklagene ved Cornell-universitetet i USA går nå verden rundt, men det var universitetets egen skoleavis som fikk snøballen til å rulle for tre uker siden.
4: Og nå er det krav om store endringer ved Cornell, og journalistene i skoleavisen synes det er bra at saken får oppmerksomhet internasjonalt.
14: We have to do something different. We have to get rid of them. Ban the frats!
15: Krav om å stenge studentforeningene og at rektor må gå. Tusenvis markerer sin misnøye med voldtektsanklagene de mener ikke ble fulgt opp for to år siden. Hun er journalist i USAs eldste studentavis, Cornell Daily Sun. De bet seg fast i saken for to år siden, og i midten av september i år var de først med å melde om det nye søksmålet fra Jane Doe og kunne formidle hennes anonyme versjon.
16: Three weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
15: Det er i dette huset den påståtte voldtekten skal ha skjedd, natt til 20. oktober for to år siden. Kai-Fi er siden stengt ned, og New Yorks guvernør har beordret en ny etterforskning av saken.
17: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
16: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the same time, it's such a shame that it took Cornell 7 to make that a possibility.
15: Saken har ført til et voldsomt raseri og debatt om det er en ukultur i amerikanske universitetsmiljøer. Hun håper saken på Cornell vil føre til en varig endring.
16: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done.
4: Rundt om i landet blir månedskortprisene nå satt kraftig ned, og grunnen er 1,1 milliard kroner i ekstra støtte fra de rød-grønne partiene på Stortinget. Fylkespolitikere fra Høyre mener pengene burde vært brukt smartere hvis målet er å få flere til å ta kollektivtransport.
18: Vi er i landlige Gjerdrum. Med buss ligger Oslo 40 minutter unna. Pendlerne her har betalt 2600 kroner for månedskortet inn til byen. Men nå skal prisen ned med 900 kroner.
19: Folk skal ta bussen i stedet for å kjøre bil. Og det er bedre for miljø. Så jeg er ekstremt fornøyd med dette her.
18: Men ikke alle er like fornøyd med effekten av de lavere månedskortprisene.
20: Når vi fra mai, da vi satte ned pris på månedskort sist, kunne se en økning på 1000 flere kollektivreisende, så sier det seg selv at denne enorme støtteordningen, den funker jo ikke etter hensikten.
18: Pengene til billigere månedskort kommer etter rødgrønn enighet på Stortinget i juni. Han skulle gjerne brukt pengene annerledes.
20: Det innbyggere, spesielt i Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder i Norge, trenger, er først og fremst et bedre kollektivtilbud.
18: Også over grensa til Østfold savner passasjerene andre tiltak enn billigere månedskort.
21: Det hadde vært bedre hvis enkeltbilletter også var litt billigere.
22: Kanskje flere bussavganger, fordi det går bare en buss som går hit til byen, og det går som oftest bare en eller to ganger i timen.
18: Mange av Høyres fylkesordførere svarer også at månedskortstøtten burde kunne brukes på å bedre rutetilbudet. Men dette har fylkene allerede fått ekstra penger til, svarer hun.
23: Allerede gjennom vår første budsjettforhandling så har vi fått 1,5 milliard til å styrke tilbudet og 1,1 milliard til å senke prisene. Og det er summer som Høyre aldri har vært i nærheten av en gang å sette til bedre kollektivt nasjonalt.
4: Utenfor det kongelige slott i Stockholm har politiet i kveld skutt med skarpt mot en mann som skal ha vært vepnet og oppført seg aggressivt. Mannen er fraktet til sykehus. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Og korrespondent Joakim Reigstad, hva er klart om det som skjedde utenfor slottet i kveld?
24: Ja, det er fortsatt mye som er uavklart, må man jo kunne si, men det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det er at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som er gardistene utenfor det kongelige slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen, og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det er ikke hverdagskost at det skytes på åpen gate i Stockholm, og mange var også vitner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
4: Er det kjent hvem denne mannen som altså, skal ha opptrådt truende var?
24: Det ikke sagt noe om mannens identitet enda, det blir nok en del av etterforskningen. Oppførselen, moduset som man ofte kaller det, også ganske merkelig. Så her blir det nok en større etterforskning knyttet til det. Hendelsen skjedde her ved Nordbroen, altså midt i sentrale Stockholm, som har skapt en del uro, men nå virker det som om den akutte politiaksjonen i hvert fall i ferd med å tas noe ned. Ambulansen ikke til stede lenger. Mannen sendt til sykehus med alvorlige skader. Han ble skutt i benet, men de skal ikke være livstruende mennesker.
4: Nordic Mining truer Natur og Ungdom med søksmål dersom de fortsetter aksjonene for å hindre dumping av gruveavfall i Førdefjorden, men miljøorganisasjonene sier de ikke lar seg skremme.
1: Natur og Ungdom fortsetter aksjonene mot Nordic Mining, til tross for trusler fra gruveselskapet om å gå videre med millionsøksmål mot aksjonistene. De har demonstrert i Vevring siden forrige uke mot deponering av gruveavfall i Førdefjorden. Politiet har flere ganger fjernet aksjonister fra transportbåndet som frakter malm fra gruven. Nordic Mining sier de taper minst 1 million kroner hver dag det aksjoneres. Det skal ha skjedd i Oslo en kveld i mai. Ifølge tiltalen avtalte tre 16 år gamle gutter å bestille eskortetjenester til flere adresser i hovedstaden. Målet var å rane kvinnene. Alle de tre guttene erkjente straffskyld for grovt ran og frihetsberøvelse da rettssaken mot dem startet i formiddag. To av dem i tillegg tiltalt for å ha voldtatt en av kvinnene med en pistollignende gjenstand. De nekter straffskyld for dette. Stortinget vil skrote CO2-avgiften til fiskeflåten. De siste årene har fiskeflåten hatt en særegen avgift på fossilt drivstoff. Det har vært lite populært. Flere fiskere seiler til andre land når de skal fylle diesel for å unngå avgiften. I dag ga Stortinget regjeringen beskjed om å finne en måte å fjerne den på.
0: Skal til Frankrike som lammes av voldsomme skoleprotester.
4: Over 250 000 har demonstrert over hele landet i dag med krav om en bedre skole.
0: I flere byer har politiet brukt tåregass mot demonstrantene som har holdt det gående i over to uker.
2: Igjen marsjerer demonstranter i Paris gater. De unge, sinte og krever endring. Elever fra videregående skoler mener skolegangen deres blir ødelagt av for lange dager, av lærere som for mye borte, og skolebygg som forfaller. De i siget, og protestene sprer seg.
3: Ah mais pour l'instant ça se passe très très bien. On peut voir que le mouvement fait que se massifier depuis le début de la mobilisation, ce qui est assez révélateur parce qu'au début on nous disait que c'est très isolé, etc. Mais ça s'est propagé à une vitesse folle. 200 lycées lundi, 400 mardi et 643 jeudi. Et là on est à 2000 établissements scolaires, et notamment de lycées, qui sont à l'arrêt. Alors oui, on est satisfait.
2: Nå får de følge av lærere, foreldre og eldre studenter. De i gatene i Paris, Lyon og Lille. Politiet har svart med tåregass og slag, og har pågrepet flere enn 5000 de siste ukene, de fleste mindreårige.
6: In fact, the fact that the high schoolers are locking their school and blocking highway is not the problem. The problem is that we have opinions and the government is using strength with policemen to erase this opinion.
2: Men demonstrantene gir seg ikke. Dette Paris nå i ettermiddag.
7: Dramatisk i den franske byen Rouen, hvor norske Linnea går på skole.
25: De andre skolene i byen blitt stengt fordi de har blitt delvis brent. Vinduer blitt knust, elever blitt skadet, lærere har jo blitt skadet. Det har vært veldig brutalt.
7: I morges måtte 17-åringen bryte seg gjennom både politi og demonstranter for å komme inn på skolen hun går på.
25: I dag så var inngangen helt blokkert, og vi måtte bruke litt kraft da, for å greie å i det hele tatt komme inn på skolens område. Og det var ganske ekkelt da.
7: Protestene i Frankrike begynte for over to uker siden, men i Rouen og mange andre plasser tok det seg opp forrige uke. Selv går Linnea på en ganske fin skole, men sånn er det ikke for alle.
25: For det er mange av disse skolene i Frankrike er veldig gamle, og bygd med dårlige midler, så det er mye som er ødelagt. Og så er det jo igjen det med lærere, da, at det er veldig mange skoler hvor de er veldig, veldig mye borte, og det påvirker jo undervisningen.
4: Det var et barn til stede da mannen i 20-årene angrep jakttaget i Halden søndag og drepte to menn.
0: Politiet skal nå undersøke om den siktede var tilregnelig. Han ønsker fremdeles ikke å forklare seg for politiet.
5: Bildene viser gårdstuen i Halden som på få sekunder ble forvandlet til et åsted på søndag. En mann i 20-årene skjøt og drepte to personer foran 14 vitner som alle har status som fornærmet. Blant de fornærmede er et barn i barneskolealder etter det NRK får opplyst. Barnet var der sammen med en forelder.
8: Hvordan blir de fulgt opp, de 14 fornærmede her?
9: Ja, nei, det er jo som kommunen har jo et tilbud til dem, og det har politiet også. Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
5: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Påtalemyndigheten vil be om en vurdering av mannens tilregnelighet.
10: Det er ut fra sakens alvorlige art at man ønsker en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse.
5: Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
9: Det er jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
5: Den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene ønsker fortsatt ikke å forklare seg for politiet, opplyser hans forsvarer Ole Richard Holm Nielsen.
0: To personer er siktet for drap og likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor. En av de siktede, en mann i 30-årene, har vært tiltalt for å ha knivstukket kvinnen tidligere.
11: Kriminalteknikere på leit etter spor utenfor boligen til Rikke Tofsland Karlsen i Skien i dag. Hun har vært savnet siden oktober i fjor. Nå er en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap, og en annen mann siktet for likskjending.
12: Det kan si som danner grunnlaget for mistanken mot mannen som er siktet for drap, så er det blant annet mangel på livstegn. Det er ulike beslag, opplysninger fra vitneavhør, og så er det også funn på elektroniske spor. Så det er opplysninger fra ulike bevis som gjør at vi per nå mener er sannsynlighetsovervekt for at siktede da drepte Rikke. Vi oppfatter at han og Rikke kjente til hverandre i en periode og hadde en del kontakt. Familie.
4: Rykter LO-lederen. Men Asbjørn Visnes er fornøyd med at regjeringen vil gi 240 millioner til arbeidsmarkedstiltak for å få folk i jobb.
26: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norges pris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger fra Arbeidsdepartementet, eller til Arbeidsdepartementet, som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
4: 29 år gamle Frida Caroline Liaseth har vært syk hele sitt voksne liv. Etter et halvt liv med venting håper hun politikerne i statsbudsjettet vil prioritere å få ned ventetidene ved sykehusene.
27: Dette er livet til en 29-åring. Heltidsjobben henne er å ta vare på sin egen helse.
28: Du ser når den er jo veldig ødelagt.
27: Ålesunds kvinne sier store deler av ungdoms- og voksentida har gått med til venting. Til å få hjelp mot Crohns, psoriasis, eksem og stomi.
28: Når man ung og har lyst til å være med på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet litt forbi.
27: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving i statsbudsjettet.
13: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noen spesielle tiltak på det. Vi har noen strekk å sette i å forbedre servicen for vanlige pasienter, uansett hva det gjelder. Og jeg tenker at det å vente når en er alvorlig syk, det er krevende.
27: Helsekrisa skaper frustrasjon og engasjement. 27 ordførere har skrevet brev til regjering og storting, der de ber om en særskilt styrking av helsetilbudet i Møre og Romsdal.
14: Det lanseres så mange og så omfattende kuttforslag, at vi synes at det går ut over kravet vi har om likverdige helsetjenester i Møre og Romsdal som i resten av landet.
27: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinne om at politikerne åpner pengesekken, og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
28: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake i arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
4: Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Søppelbøtter og biler er satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier det er overraskende hvordan politiet håndterer unge demonstranter.
2: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
15: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
2: Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene i dag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
16: On peut pas étudier alors qu'il y a des rats dans les couloirs, qu'il y a des inondations, qu'il y a pas de prof, qu'il y a pas d'assistante sociale.
17: C'est important de manifester, de se faire entendre en tant que jeune, malgré la répression, malgré les coups, malgré les gaz. Et il faut continuer à se battre parce que c'est pas fini.
2: Aukrust mener protestene også må ses i lys av den påbegynnende presidentvalgkampen.
15: Det viser seg at den saken de kjemper for, den har jo vært et problem i veldig mange år uten at de har blitt hørt. Nå endelig får de politikernes oppmerksomhet, medienes oppmerksomhet, og kanskje vil det komme fram til en eller annen løsning på problemet.
4: Mannen som er siktet for likskjending etter at Rikke Tofsland Karlsen fra Skien ble meldt savnet i oktober i fjor, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans nå i kveld. To menn i 30-årene er siktet i saken, den andre for drap. Mannen som er siktet for likskjending har vært i avhør i mange timer.
19: I dag så har min klient vært i avhør siden tidlig i dag. Jeg har bistått ham nå fra ettermiddag i avhøret, hvor han da har avgitt en lang og grundig forklaring til politiet. Han erkjenner ingen skyld i de anklagene som foreligger fra politiet, og som han da er siktet for. Og jeg opplever at han forsøker å hjelpe politiet så godt han kan i etterforskningen.
4: Drapsdømte Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee i USA. Det opplyser advokaten hennes. Pike skulle henrettes sist onsdag i delstaten Tennessee, men hun overlevde og har ligget kritisk skadet på sykehussiden. Det engelske herrelandslaget i fotball er i form. Nylig slo de Kroatia 7-0. Også Tsjekkia fikk problemer mot England i nasjonsligaen.
0: Wembley i London har arrangert mange store fotballkamper. England og Tjekkia spiller på elitenivå i nasjonsligan. Trent Alexander-Arnold skyter fra langt hold, men målvakt Lukas Hornicek redder så vidt. England suser av gårde med mange spillere i angrep. Harry Kane finner Vladimir Kofal, som lurer egen keeper. Et vakkert selvmål. Veteran Harry Kane er fra London, og dette kan han. Han er ekspert på å score mål. Det er Kanes kveld. Han treffer tverliggeren. Hjørnespark. Og her treffer han mål. Kanes sjette scoring i nasjonsligan. Han er toppskårer. 125 landskamper har Kane, og dermed tangerer han Peter Shiltons rekord. England vinner 3-0. De er nummer to på tabellen. Spania leder.
4: Det norske U21-landslaget i fotball skal spille EM neste sommer. I kveld avsluttet de kvalifiseringen mot Israel i Stavanger.
0: Tomme tribuner i Stavanger, Norge mot Israel, norsk hjørnespark, Tobias Moy skyter ballen i mål, men annulleres for offside. Norge angriper, men mangler litt kvalitet foran mål. Israel jakter seier slik at de kan gå videre i kvalifiseringen. Her får de straffespark etter hens. Abed sender laget ledelsen. Norge skaper store sjanser, men er ikke så effektive. På hjemmebane i Stavanger skårer vikingspilleren Tobias Moy. Norge 1, Israel 1. Landslaget kan se frem mot EM neste sommer.
1: Det har vært et veldig bra halvannet år og med en veldig bra gruppe hvor vi har vært jevn og prestert over tid. Litt under i dag, men samtidig en helhet da, som har vært positiv.
4: I dag trente Norge før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania. Etter overgangen til en amerikansk klubb er Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring jetlag.
3: Litt rusten med ballen. Kanskje ikke så rart når tidsforskjellen fra USA fortsatt sitter godt i kroppen.
6: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natta. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
3: Selv om det går ut over nattesøvn, er Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
6: Dette er veldig sitt steg opp for meg. Spania er en helt annen type fotball, litt vanskelig å sammenligne, men et mye lavere tempo i Spania enn det som er i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
3: Men nå er det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis er både hode og kropp på plassen når Norge møter Romania på bortebane fredag.
4: Vi tar med et værvarsel.
18: En skarp og flott regnbue her over Ørstedag, som vitner om at det har vært en del regnbyger i det området. Mens det har vært mye sol på Sør- og Østlandet i dag, og oppe rundt 17 grader som høyeste temperatur, for eksempel i Drammen og Oslo-området. I morgen blir det fortsatt byger i Nord-Norge, opp til sterk kuling på kysten av Finnmark, opp til kuling også på kysten av Troms og Nord-Nordland, ellers minker vind i morgen. Det blir bygevær altså i Nord-Norge, oppholdt seg stort sett på Spitsbergen, en par kuldegrader der. I Sør-Norge byger på Vestlandet og i Trøndelag, særlig ytterstrøk, men innerstrøk Sør-Trøndelag, også innerstrøk Vestlandet, lite eller ingen nedbør i morgen. På Sørlandet kommer det opp regn sør for ut ettermiddagen i morgen, og på Østlandet mye sol, men også her mer skyer sør fra senere på dagen. I overmorgen, kald nordavind gir regn, særlig på starten dagen Østafjells, betydelig lavere temperatur. Det er sol vest i Sør-Norge, man bygger over Trøndelag og med Romsdal. Og Nord-Norge fortsatt man bygger, men antageligvis færre bygger enn det blir i morgen.
4: Med det setter vi strekk. Takk for i kveld.
20: Straks tilbake til den gangen Jens Stoltenberg var generalsekretær i NATO.